امیدوارم که تکیگاه و مددگاه تو باشم. اگر اجازت فرمایی من خود در زندگی راهی پیدا کنم که معاشی این دنیاوی خود را داشته باشم و ذخیره آخرت را هم بیندوزم. خوب، اگر علم تو را کسب معاش ندهد، بیا به کار و حرفه من همراهی کن تا زندگی آسایش تامان را تامین کنیم. آسایش خود را در خورد و خواب نمی بینم پدر. از دل صدایی برمی آید که ایا منصور، تو را آسایش دل، آرامش روح می باید. تو را نه این دیبا و حریر، نه این نوش لذت، بلکه گوشه ازلت، ذکر حق در خلوت و تفکر و تعمق در قدرت و حکمتی از جلاله لازم است. پدر دل گواه می دهد به این وسیله کشایشی در کارها حاصل می شود و در این دنیا راه حقیقت مرا میسر می شود.

0: درود هموطنانی گرامی. وطن سرزمین کودکی، مکان آرزوها، جایی که انسان از آن نیرو میگیرد و به آن برمیگردد. وطن نه تنها خاک و زمین، بلکه زبان، فرهنگ، تاریخ، موسیقی و عنعنه‌های ماست. ماس موسیقی یکی از وسیله‌های پرقدرت است که میتواند محبت به وطن را در قلب انسان بیدار سازد. سرودی که از دل میبراید، میتواند در دل هزاران شنونده حس افتخار، احترام و صداقت به وطن را بیدار کند. در ایجادیت سراینده تاجیک بختیار عاقلوف موضوع وطن و وطن دوستی موقع خاص دارد. سرودهای او با آهنگ مردمی، با روح ملی و با احساس گرم وطن دوستی صدا می دهند. برای هر هنرمند وطن منبع الهام است. هنرمندی که از فرهنگ خود الهام می گیرد می تواند سرودهای ایجاد کند که به قلب مردم راه یابند. در ایجادیت بختیار عاقلوف نیز این محبت به طور روشن احساس می شود. او بیشتر با اجرای سرودهای استرادی و مردمی و عنعنوی دست بالاست. سرودهایی که ریشه از تاریخ خلق تاجیک دارند. سرودهای مردمی تاریخن، خاطران، تجربه نسلهایند. وقتی سراینده چنین سرودها را اجرا می کند، گویا رابطه نسلها را زنده می دارد. همین است که در اجرای بختیار عاقلوف شنونده نه تنها موسیقی را می شنود، بلکه روح گذشتگان، فرهنگ نیاگان و گرمی وطن را احساس می کند. اینجا بختیار عاقلوف سراینده انسامبل گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان با نام اکاشریف جورایف در باره مهر وطن و نقش آن در ایجادیاتش چنین میگوید:
1: ما شکرانه میکنیم که مهر وطن آباد داریم، وطن عزیز داریم، در مهر وطنی اینجا آسوده زندگی داریم. شکرانه میکنیم که تاجیک هستیم و مهر وطنی زیبا داریم. هر یک سرودی که در باره وطن ایجاد میکنیم برای مخلصا پیشکش میکنیم، آهنگ جذاب میکنیم، البته همیشه قلب میشد، از مهر میشد. من وطن خود رو به حد دوست میدارم و یک چند سرودی وطنی که نو به نزدیکی کردم در باره وطن عزیز و کلیپ خودم رو هم در همین وطن عزیزم کردم. هر باری که در همین شهر دوشنبه قدم میزنم وطن آبادی خود رو میبینم، من همین خیلی وادار میکند که سرودی در باره وطن نو و نو خونده برای مخلصا پیشکش کنم. برای جوانان حاضر من همین خیلی مسئله میتیم که بیشتر کتاب خونن، بیشتر آموزن، بیشتر شعرهای وطن، شعرهای تاجیکستان خونن، وطن خود رو دوست دارن، احترام کنن. هر یک خاکی وطن ما برای ما عزیز است. شکرانه تینجی، شکرانه آبادی کنن، بیشتر با شعرها همکاری کنن، شعرهای وطن دوستی بسیار خونن، وطن خود رو دوست دارن، برای وطن عزیز ما تاجیکستان خدمت کنن.
0: اوره سرود موسیقی رو پیام وطن دوستی میگویند. موسیقی زبانی عمومی جهانی است. آن میتواند بدون کلمه ها نیز حسیات رو بیان کند. وقتی سرود درباره وطن صدا میدهد، اون به دل زودتر میرسد. ما از همین خصوصیت است که سرودهای وطن دوستانه در جامعه نقش مهم میبازند. سرایندگان با هنر خود میتوانند در قلب مردم حس افتخار از وطن را بیدار کنند. بختیار عاقلوف همچون سراینده که در انسامبل گنجینه فیلارمونیای دولتی تاجیکستان با نام اکاشریف جورایف فعالیت دارد، در این جاده سهم ارزنده میگذارد. انسامبل های دولتی و هنرمندان کسبی نه تنها برای فراغت مردم، بلکه برای حفظ فرهنگ فعالیت میکنند.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 56

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. صدرالدین عینی انانه قدیم نصر کهنه شرق و صنعت گوینده های متخصص خلق را با اصول ایجادی خود یک جای کرده، اسلوب مخصوص نویسنده ریالیست، زندگی نگار و تاریخ شناس را به وجود آورده است که تنها به خود او خاص می باشد. سرگی برادین

سریر در اسنای قاضیگی غشدوان به مرض موت گرفتار شده از غیر معذور شدن به بخارا کوچیده در آنجا 22 شوال 1330 وفات یافته است. 79 سال عمر دیده است. میرزا عظیم سامی بوستانی در مرثیه و تاریخ او نوشته است.

قاضی عبدالواحد صدر آن خردمندی که بود از سریر خامش حاصل اداهای لطیف یای قاضی عبدالواحد را وزن مقصود نمی گنجاند مگر حرف عین بنابر قرب صدا به همزه مشتبه شده است دویوم در سه نسخه که از نظر گذشت با کافی رابط کز قید شده است از آنجا که در مصره اول موصوف منکر به کاف ربط یافته است در آن خردمنده که در مصره دوم زاید است بنابراین برخلاف نسخه از نوشته شد قاضی عبدالواحد صدر آن خردمندی که بود از سریر خامش حاصل اداهای لطیف از شکر افشانی کلک معانی پرورش کام ارباب فضیلت دیده لذات لطیف توسن فکر دقیقش گرم جولان گر شدی فارسان عرصه دانش کجا گشتی رفیف آنقدر بالا روی ها داشت فکری ساقبش کش نگشتی عقل اول وارداتش را حریف مولیدش بلخ و بخارا مسکن و مشرب صفا با مزاج هر کی می جوشید از خوی منیف چون ضرور افتاد امری ناگزیرش از قضا تابعا بالله شد در جنت المأوا وقیف داغ شد فضل و ادب خون گشت و دانش خاک شد گشت یکسان در نظرها هر ترید و هر طریف ترید مردود یا که ویران و کهنه طریف نادیر یا که تازه و نوزاد است داغ شد فضل و ادب خون گشت و دانش خاک شد گشت یکسان در نظرها هر ترید و هر طریف از فراقش طالبان را صدمه سخت رسید شور محشر شد هوی

ایدا از اداهای انیف نیست ممکن دهر بعد از قرنها پیدا کند مثل او قاضی شرع و حامی دین حنیف شد پی گل کردن سال وصال و رحلتش داد و آه و ناله بیرون از بخارای

مخفی مباد که بخارای شریف 1404 است، هرگاه داد آه ناله که 101 است بیرون شود، بقیه 1303 میماند که مطلوب است.

چومهران حسن یک تا تا بداروگیر می آید نگاه از دیده تا میشگام بسد شبگیر می آید تعلق کیست تا گیرد اینانی وحشتی ما را صدای فتح باب از ناله زنجیر می آید زیگر ما هنگی سازی جنونی ما چی می پرسی زبانی خامه اشاق آتشگیر می آید زیارتگاه پیران لازم آمد پادشاهان را به توهی سوپ اول مهر عالمگیر می آید نسیم سوپ حل عقده کاری بهار آمد زی فیضی توست گر در فکر من تأثیر می آید شبی در خواب دیدم مطلع خورشید گردیدم سراپای تو در آغوش من تعبیر می آید زی فیض آگهی افسرده طبعان راست تأثیر اگر شبنم به کار خونچه تصویر می آید مقیم چار سوی عنصرم سودم ببین صحبا زیانکاریست تا از داد در تخمیر

در تذکیره افضل مقطع این غزل به این رنگ قید شده است: به جز رنجی حوادیث چیست در معموره گردون؟ زیاغوشی کمان صحبا هجومی تیر می آورد.

گفتم همه پابند تو شد، گفت شما چی؟ گفتم ز غمت سوخت دلم، گفت با ما چی؟ گفتم چی شود حاصل ما؟ گفت ندانم. گفتم به سرم دست بینه، گفت که پا چی؟ گفتم کی بود عاشق تو؟ گفت که صحبا. گفتم که چرا ظلم کنی؟ گفت چرا چی؟

سودای خمی زلف تو تا بر سرم افتاد صد درد و الم در دل غم پرورم افتاد از بس که ز هجران تو من غصه کشیدم خون شد دل مجروح و ز چشم ترم افتاد از آتش هجری تو زبس سوخت وجودم صد شعله اندوه به خاکسترم افتاد بی روی تو من خواب فراغت نتوانم خاری علم از هجری تو در بسترم افتاد از شدت درد و غم و اندوه فراقت صد لرزه جان کاخ در این پیکرم افتاد از یاد می لعل تو خون شد دل صهبا شورابه حسرت همه در ساغرم افتاد کی تواند که کند فتنه مهیا نرگیس زین سبب نیست به چشمانی تو همتا نرگیس فتنه و مستی و ناز است به چشمی تو ولی سر به سر هست از این جمله مبرا نرگیس گشتم مست من از نشعه چشمی سیهش نیست آگاه ز کیفیت صهبا نرگیس

گر برفتد عکس رخساری نگاری من در آب می توان کردن تماشای گل و گلشن در آب بر لبی جو آرزش یک شعله پرتو افکند می شود شمع و چراغ و مهر و مه روشن در آب آرزی گلگون اگر شوید به دریا ماهی من صد جهان موجی لطافت می کند مسکن در آب بحر گردد تر زبان از موج در وصف خطش بشکند از خار ماهی صد گل و سوسن در آب در تمنای شراب وصل او صحبا مدام غرقه باشم عمرها از جیب تا دامن در آب.

در این بیت مصره اول مدام و در ثانی عمرها در یک مظروف ظرف شده اند. بنابراین یکی از این دو زاید است. در تمنای شراب وصل او صحبا مدام غرقه باشم عمرها از جیب تا دامن در آب. صحبا پیری روشن ضمیر خانقاه انقلاب و تجدد است. ممائله به صفت شاعر در وقتی که امیر عبدالاحد حاکم کرمینه بود به خدمت جلب شده. بعد از آن که امیر مذکور به جای پدر حکمران گردید، صحبا هم به خدمت دربار مانده. صحبا بنابر سابقه خدمتش هرچند به منصبهای بزرگ رسید، اما از آنجا که همیشه فساد اهل دربار و نواقص حکومت امیر را دلیرانه تنقید می کرد، نه از امیر، نه از وزیر و نه از سایر اهل دربار و علما روی گرمی ندید. در سال 1915 به سپارش سفارتخانه نیکلای از خوشبیگی تنبیه دید. 1917 ماه اپریل به مناسبت نمایش جوان بخاریان در ارک بخارا محبوس و پس از تخفیف نایره اختلال همراه رفیق دیرینه و هم مسلک پیشینه‌اش حاجی دادخواه حاکم معذور یکباخ و قبادیان نفی بدرقه گردید. در سال 1918 و مناسبت واقعه کاری صف به فرموده امیر آریم به مباشرت دوران بیک نام حاکم زاریم، این دو پیری روشن ضمیر به یک صورت وحشیانه شهید شدند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیان
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریانا

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشه.

0: Ваҳдат бузургтарин дастоварди мардуми тоҷик аст. Имрӯз ҳар яки мо вазифа дорем ки ин неъмати бузург, ваҳдату ягонагиро ҳифз намуда, барои пешрафт ва ободии ватани маҳбубамон саҳм гузорем.
1: بگذار در تاجیکستان عزیزمان همیشه صلح و آرامی، دوستی و همبستگی حکمران باشد. روزی وحدت ملی مبارک، هموطنان گرامی.
0: تراوتریز با فرمان یزدان صبح آمد باز. چو دلبر خنده بر لب کاکل افشان صبح آمد باز تو ای خوابیده در بستر دری چشمان خود بکشا که خورشید بسر خوشحال و خندان صبح آمد باز

0: ایسو بیا و با نکت خیش درو تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
1: وحدت بزرگترین دستاوردی مردمی تاجیک است.
2: امروز هر یکی ما وظیفه داریم که این نعمتی بزرگ وحدت و یگانگی را حفظ نموده برای پیشرفت با آبادی وطنی محبوبمان سهم گذاریم.
1: بگذار در تاجیکستان عزیزمون همیشه صلح و آرامی، دوستی و همبستگی حکمران باشد. روز وحدت ملی مبارک، هموطنان گرامی.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. обрӯи тоҷикистонро ба гардун мебарем. такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи қорун мекунем. сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. парчами номусу нанги тоҷикистонем мо. тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
2: донистан хуб аст. بخش از نسیم صبح. بخش از نسیم صبح.
3: در یک روز چی قدر آب باید نوشید؟ منفیت آب برای سلامتی. اکنون طول چند دقیقه در این خصوص خواهیم گفت. آب یک از مهمترین عنصرهای حیات انسان می باشد. قسم زیادی جسم انسان از آب عبارت بوده، آن برای فعالیت درست تمام عضوها ضرور است. متخصصان توصیه می دهند که کلانسولان باید در یک روز به حساب میانه از 1.5 تا 2.5 لیتر آب نوشند. اما این مقدار وابسته به سن و سال، فعالیت جسمانی و شرایط اقلیم می تواند تغییر یابد. نوشیدن آب کافی به نگاه داشتن نیرو، بهتر شدن فعالیت معینه، تنظیم حرارت بدن و کار درست عضوهای هاضمه مساعدت میکند. همچنین آب برای سالمی پوست، خارج کردن ماده های زیادتی از ارگانیسم و پیشگیری کمابی اهمیت کلان دارد. فراموش نکنید که آب نوشاکی بهترین برای تشنگی می باشد. عادت کنید که روزتان را با نوشیدن یک استکان آب آغاز نمایید و در دوامی روز منتظم آب نوشید. متخصصان توصیه می دهند که آب را تدریجاً و در دوامی روز بنوشید، نه یک باره به مقدار زیاد. بهتر از صبح پس از بیدار شدن یک استکان آب نوشیده شود، زیرا آن به فعال شدن ارگانیسم مساعدت می کند. هنگام گرمی هوا یا فعالیت جسمانی مقدار آب باید بیشتر باشد. اینچنین هنگام احساس تشنگی انتظار نشده منتظم آب نوشیدن توصیه می شود. از نوشیدن آب خیلی سرد مخصوصا بعد ورزش یا در هوای گرم خودداری کردن بهتر است. آب حرارت معتدل برای ارگانیسم مناسب تر می باشد. همچنین آب تازه و به خطر را انتخاب کنید، زیرا صفت آب برای سلامتی اهمیت کلان دارد. نوشیدن آب به طرز درست به کار بهتر دل، گرده ها، سیستم هاضمه و نگاه داشتن نیرو مساعدت می کند. در فصل گرما به آبهای شیرین گازدار نیز توجه زیاد می شود، گرچند نه همه

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم
0: دوشنبه.

باز هم درود به شما شنونده های عزیز و گرامی، روز بخیر. ما اکنون برنامه نسیم صبح رو در این قسمت انقدرش در ساعت 7:06 مستقیما ادامه می دهیم. امیدواریم سلامت هستید، طبعتان خوب و خوش است، در قلب باز هم آرزوها است. علاقه این صبح رو خیلی خوب استقبال گرفتید و آرزوهای هم باز هست که می خواهید محض انا همین روز آن آرزوها، آن نقشه ها، هدف های شما عملی کردند. این خیلی خوب است. خوب است که انسان هر روز زندگی را با امید و آرزو استقبال میگیرد. یعنی این از آن دلالت میکند که او نسبت به زندگی، نسبت به خود، نسبت به اطرافیان محبت دارد. محبت به حیات ما و شما رنگ و معنی میبخشد. شنوندای عزیز، بگذار هر یک نقشه و آرزوهای شما عملی گردند. ما اهل ایجادی دوره سوپی رادیو تاجیکستان همیشه چنین تمنا، چنین آرزو میکنیم و عملی شوی یعنی کلی آرزوهای شما را خواستگار هستیم. اکنون بیاید با تابی بولیده با آن همین گونه آرزوهای خوب و خوشونکو ما رو همراهی کنید. شنوندای عزیز، برنامه نسیم صبح اکنون مستقیما جریان میگیرد. رقم تلفن های ما در استودیو 2760-227-6020 است و رقمی که به تلگرام و واتساپ پیوست است این 907-74-34-87 میباشد. این رقم ها تماس ما و شما را برقرار میکند و خوب است اگر ما رو همراهی کنید، ما رو شنوید و در این قطار البته زنگ زنید. ما یک چیز رو باید بگویم که چون برنامه مستقیم است و بخش ها نیز گوناگون هستند، این همه به خاطر شماست. اگر نه همون تنظیم میکنیم و میرویم باز از پس کار دیگرمون، ولی وقتی برنامه مستقیما پخش میگردد این به اون خاطر است که ما صدای شما رو نیز شنونده های عزیز بشنویم و فکر میکنم شنونده هایی که واقعا هم توجه به برنامه های رادیو تاجیکستان به خصوص برنامه نسیم صبح دارند خیلی و خیلی زیاد هستند، امروز نیز ما رو همراهی میکنند. تشکر به شما. و اینک امروز تصمیم گرفتیم که طول پخش مستقیم با چند بخش، توسط چند بخش با شما در ارتباط باشیم. بخش از گفته های مردم هست اینجا، بخش سوال معما هست، بخش مقایسه است، بخش نوای محبت است، باز بخش های دیگر. اما امکانیت فکر میکنم دست نمیدید که ما توسط همه این بخش ها با شما در ارتباط باشیم. از این رو کوشش میکنیم که در هر یک پخش مستقیم ما توسط همین بخش ها با شما در ارتباط باشیم. یعنی بخش ها باید از هم دیگر فرق کنند. اگر روز دیگر بخش ها مضمون و محتوای دیگر داشتند، امروز باشد دیگر گونه است. ما همین گونه می خواهیم که شما نیز با یک توجه، با یک ذوق مخلصی ما، یعنی شنونده برنامه ما باشید و البته زنگ زدن را فراموش نکنید. بار دیگر من رقم تلفن ها را تکرار میکنم، 2760-227-6020 است که همین لحظه ها میتوانید زنگ بزنید و 907-74-34-87 رقمی که به واتساپ و تلگرام پیوست است. ما در روزهای قرار داریم که مردم تاجیک استقبال از یک جشن بزرگ ملی، روز وحدت ملی استقبال میگیرند. مبارک باشد امروز فرخنده برای شما. فکر میکنم که همین وحدت است شنوندای عزیز، همین تنجو آرامی وطن محبوبمون هست که همین گونه ما صبح بر وقت از خانه بیرون میاییم، سوی کارگاه میشتابیم، اندیشه میکنیم، یعنی که در مورد برنامه، در مورد شما عزیزان میاییم، به استودیو وارد میشویم، صدا بلند میکنیم، تب ما بالیده است. همین طور نه، این همه از وحدت است. با شکرگزاری از روزگاری آباد و آسوده هر یک هموطن، بیاید از کارگردانی برنامه خواهش میکنیم که یک ترانه پخش کنند و بعدا بخش ها رو ما البته به سمی شما میرسانیم. شنونده ما باشد عزیزان.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: бори дигар ба шумо дуруд мегӯем дӯстон шунавандаои азиз. Шумо барномаи Насими субҳро мустақиман мешунавед, ки аз мавҷи радиои тоҷикистон идома дорад. Субҳ бахайр. Мо андак пештар дар мавриди чанд бахш гуфтем, ки тасмим гирифтем бо шумо дар иртибот бошем тавассути ин бахшҳо. Бид акнун як бахши ҷадидро ба сами шумо расонем, шунавандаои азиз. Бахши аз гуфтаҳои мардум. таваҷҷӯҳ кунед, ин бахш чӣ гуна сурат мегирад. Мо дар ин бахш доир ба мазмун ва ё муҳтавои зарбур масъал ва ё мақолҳое мегӯем, ки дар забони мардум бисёр серистеъмол аст, яъне мардум бештар истифода мекунад. вобаста ба маврид, вобаста ба ҳолат, яъне ки он дарҳол бар забон меояд. вақте мо доир ба мазмун ва ё муҳтавои ягон зарбул масъал ва ё мақол мегӯем, шумо фикр кунед, ки мо кадом зарбул масъалро ва ё мақолро дар назар дорем. хуб таваҷҷӯҳ кунед, мешавад ҳолатҳое, ки инсон барои ба даст овардани мақсади худ, ба мақсади худ расидан, барои ба даст овардани чизе, ки мехоҳад, бисёр ҷустуҷӯ мекунад. ба ин тараф меравад, ба он тараф меравад, аз ин кас мепурсад, аз он кас мепурсад, вале мутаассифона ба он муваффақ намешавад. аммо вақте боз бармегардад, ҳамон чизе мехостаашро дар наздикиҳо меёбад. ҳамон чизе, ки мехоҳад, меёбад. ва дар чунин ҳолатҳо мардум ба забон меоранд ҳамин як мақол ва ё зарбулмасъалеро, ки мо дар назар дорем. шунавандаои азиз, мо чӣ гуна мақолро дар назар дорем? шунавандаои гиромӣ, 227-60 227-60-20 аст рақами телефонҳои мо дар студия. иброз доштем, ки баъзан инсон хеле ҷустуҷӯ мекунад, хеле зиёд мепурсад аз атрофиён, аз дӯстон, аз рафиқон, вале пайдо карда наметавонад. аммо дар якчанд лаҳза мешавад ҳолатҳое, ки дар наздаш ҳаст, шояд дар ҳамсоягӣ ҳаст, шояд онро пайдо мекунад ва ҳамин замон ба забон меояд ҳамин зарбулмасъал ва ё мақол. 227-60-227-60-20 шунавандаои азиз рақами телефонҳои мо дар студия. марҳамат занг занед ва бигӯед, ки мо кадом зарбулмасъали халқиро, яъне ки дар назар дорем, манзури мо аз ин гуфтаҳо чӣ аст. дар чунин ҳолатҳо мардум чӣ гуна як ҷумларо бар забон меоранд? зиёд аз ҳамин тавр не зарбулмасъал ва мақолҳое, ки мардум дар ҳаёт истифода мебарад. новобаста ба касбу кор, новобаста ба вазифа, новобаста ба масъулият, ҳатто як нафар шахси, ки дорои шӯҳрат аст, вазифаи баланд дорад, бар забон меорад. як нафар шахси хеле оддӣ, ки дар хона нишастааст, танҳо барномаҳои моро гӯш мекунад, ба кори хона машғул аст, тарбияи фарзанд шояд, бар забон меорад. хуб ки шунавандае, ки алақаи манзури моро дар кард, 227-60-227-60-20 аст рақами телефонҳои мо дар студия. инак шунавандаро мешунавем, фикр мекунам, ки ӯ шояд пайдо кард. ало
1: ало, ассалому алайкум. як субҳи гарми бошад, муборак бошад.
0: муборак, муборак, марҳамат. шунавандаи азизи моро ном кӣ аст?
1: ман ҳаниша, аз шаҳри турсунзода.
0: ҳанифа, шумо моро дарк кардед ин бахши барномаи моро? ки
1: бале,
0: дарҳол фаҳмидед, ки мо чиро, кадом зарбулмасъалро, ки дар байни мардум маъмул аст, дар назар дорем? кани шунавем?
1: бале, амин нав радиоро гузоштуму ҳамин мавзӯи шуморо фаҳмидум. ин он масъал ҳаст, ки об дар кӯзаву мо
0: ташналабон мегардем,
1: ёр дар хонаву мо гирди ҷаҳон мегардем.
0: бале, бале, воқеан ҳам шумо дуруст дарк кардед. ана акнун бигӯед, ки ба ҳамин гуна ҳолат худи шумо боре мувоҷеҳ шудаед ё наздикони шумо?
1: бале, ҳамин ба ҳамин мисолҳо ҳамин ҳамин мешавад, ки ҳамин кору масъалаҳое, ки катикки медави ҳамин гуна мешавад. тим куҷо мерем? мана мисол барои табиб, ана доктори хуб будааст, дар фалон ноҳия мерем, дар ҳамон ҷо ҳамон чизе, ки ҳамон духтур мега, меби ҳамон духтурои ҳамин району шаҳри худам ҳамина мега. ё он чизе, ки ман мисол дар вай дар ҳамин ҷо аз духтурҳо, ки мегузаштум барои ман касал набуровад, рафтум россия, вай ҳам ҳамон гапа гуфт. ҳамин гуна мисолҳо дар рӯзгори мо бисёр астанд. ё он чизеро, ки мекобем, мекобем, роҳи дур меремо, душанбе мерем, برای یگام چی؟ یگام لباس یا که یگام چیزی نه کفتن دور میریم. اما هوای در شهر خودمان هست، در رایون خودمان هست، در نزدیکی خودمان هست. اون چی رو ما میکنیم؟
0: بله، اکنون ما برای شنونده ها باید بگیم که دوستان عزیز، قبل از اونی که برای دور سفر میکنید، برای به دست آوردن چیزی و یا بعضی ها برای دور برای کلین کردن جستجو، از راه های دور کلین رو جستجو میکنن، همین طور نه؟ اما بله. با مقبول دلشان پیدا کردن نمیتوانن، با نگاه میبینند که یک همسایه دختر خیلی زیبای در پهلوی آنها زندگی میکند و انتخاب میکنند و همین زمان بر زبان میورد میگویند آب در کوزه با ما تشنه لبان میکردیم یار در خانه با ما
1: گردیم.
0: اما این تنها یعنی که تنها بیار با دوست داشته این مربوط نیست، تعلق ندارد. طوری شما اندک بالاتری بروز داشتید، موضوع فروغ دارد، وسیع دارد. سپاس با شما، تشکر. خب ما سپاس میگویم به این شنونده همون که در حال هدف ما رو درک کردن. اکنون باز بیاید یک ضرب المثل و یا یک مقال دیگر پیشنهاد میکنیم، انیخترش محتوا و یا مضمون یک مقال دیگر رو توجه کنید شنوندای عزیز. همه کار من فکر میکنم که در همراه بودن، هم دیگر رو دوست داشتن، هم دیگر فهمی مصلحت کردن میتواند خوب انجام یابد. اما بعضی ها در تنهایی خیلی زیاد کوشش میکنند که به همون نقشه خود برسند، به هدف خود برسند، کاری میخواستهشان رو انجام بدهند، ولی براشون خیلی مشکل است، نه همه وقت دست میدهد. در همین حالت وقتی که آنها موفق نمیشوند، باز هم همین یک ضرب المثل و یا یک مقال ورد زبان دور میزند و به اختیار بر زبان میآید. این کدام ضرب المثل و یا مقال است شنوندای عزیز؟ مرحمت، اکنون یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و بعدا به بخش دیگر گذاریم. چی گفتید؟ 227-60-227-6020 است رقم تلفن های ما در استودیو. خوب دوستانی عزیز، هست شنونده؟ اینجا کارگردانی برنامه با شنونده ها در گفتگو است، اینک میشنویم شنونده نوبتی رو. الو، متاسفانه شنونده گوشی رو گذاشته است. بکن دوستانی عزیز، ما اندک بدتر باز با این موضوع برمیگردیم. یک بار دیگر من خاطر رسان میکنم که ما کدام مقال و یا کدام ضرب المثل رو در نظر داریم. یعنی که بسیاری ها کوشش میکنن در تنهایی کار رو انجام دهن، اما در بسیار مورد موفق نمیشوند. دوستانی عزیز، برای یک کار رو انجام دادن بعدن میفهمند که همکاری ضرور است، به مسئلت یک دیگر توجه کردن یعنی که ضرور است، از یک نفر چیز پرسیدن ضرور است. خوب دوستان عزیز، فکر میکنم که این مقال و یا ضرب المثل که این حال ما پیشنهاد شما کردیم توجه شنوانده های ما رو تا کدام اندازه جلب کرد و یا این رو تنها زنگ تلفنی شما شنوانده های عزیز معین میکند. خب اگر شنوانده نباشد، ما اینجا میگذاریم به صفحه دیگر، ولی طریق واتساپ و تلگرام نیز شنوانده های ما پاسخ های خود رو اینجا روان کرده ایستادند. اما شنوانده هست، میشنویم. الو،
2: سلام علیکم. افتونا
0: سلام علیکم.
2: تو بخیر؟
0: بخیر. کی رو میشنویم؟
2: محمد لون نوریه میر سعید علی همدانی.
0: خوب شما منظوری ما رو درک کردید، کدام مقال است؟
2: بله. این مقال خلقی که از یک دست هدو نمی براید.
0: بهترین، واقعا هم شما توانستید درست درک بکنید. انا اکنون شما هم یکمی شعر بدید، واقعا هم چنین است، از یک دست هدو نمی براید، همین طور؟
2: بله.
0: چرا مردم چنین میگوید؟ برای چی چنین میگویند مردم؟
2: برای که بسیار کارهای هستند مفتونه که مثال همو آدم یک نفر خودش همو کارا به اتمام رسیده نمیتواند. مثال هست در خونه، مثال هست یا پایدوار خونه را میسازن یا یکم کاری مثال با منفیت خلق میکنن که همو بسیاری در نظر دارده.
0: بله بله.
2: همین همین معقول خلقی که از یک دست صدا نمیبرد، یعنی که از یک آدم مثل
0: یک نفر در تنهایی، یعنی که نمیتواند در بسیار موارد از عهده اجرای بسیار کارها برایت، همین طور نه؟
2: بله بله بله بله.
0: سپاس به شما. تشکر که ما رو میشنوید و در این بخش ما اشتراک میکنید. خب دوستان عزیز، اگر همین زایل ما باز این بخش برنامه رو ادامه دهیم، فکر میکنم که شنونده ها فکر میکنند به یک خلاصه میآیند و البته در این بخش برنامه اشتراک میکنند، اما رنگینی بهتر از یک رنگی است، همین طور نه؟ ما عین حال برای شما انختارش برای دو نفر شنونده غالب یک ترانه پخش میکنیم و اندک بعدتر میگذاریم به بخش دیگری برنامه. خب در نقشه ما هست بخش سوال معما و همزمان بخش مقایسه که این بخش ها نیز جالب صورت میگیرند اگر البته شما زنگ زنید، چون برنامه مستقیم است، این به خاطر آن است که تماس ما با شما البته برقرار شود. ترانه با صدای یک هنرمند محبوب و خوش صدا است که کارگردان برنامه ما انتخاب کردند، همراه میشنوید.

0: امروز وحدت ملی برای هر یک شهروند کشور مایه افتخار و سربلندی است. با شرافت صلح و ثبات، تاجیکستان با دستاوردهای نظررس نایل گردیده با سوی آینده درخشان قدمهای استوار میگذارد.
1: بگذار مهری وطن، دوستی، همدیگر فهمی و همبستگی همیشه در قلب های ما جای داشته باشد.
2: روزی وحدت ملی مبارک، هموطنانی عزیز.

0: دوستانی عزیز ادامه دارد برنامه نسیم صبح که شما مستقیمن از رادیوی تاجیکستان میشنوید. اندک پیشتر ما ابراز داشتیم که شنونده ها طریق واتساپ و تلگرام نیز ما رو همراهی میکنند میشنوند و افکار و اندیشه خود رو ابراز میدونند. ما تشکر میگویم به شنونده مون که چهار رقم آخری تلفنش 1619 است. او با دو همون مقال و یا ضرب المثلی که ما در نظر داشتیم اندیشه های خود رو ابراز داشته است. گفته است که یکی واقعا آب در کوزه با ما تشنه لبان می گردیم و دیگری جامعه با مصلحت کوته نمی آید. یعنی این هم یک وابستگی دارد به اون مضمون و یا محتوای ضرب المثلی که ما اندک پیشتر ابراز داشتیم و یک پیامی پر از مهر و محبت نیز ارسال کرده است که ما پیوسته شما رو می شنویم. تشکر به شما. شنونده دیگری ما چهار رقم آخری تلفن 6170 نیز همین گونه یک پیام ارسال کرده است. او میگوید که سلام، جامعه با مصلحت کوته نمی آید است. آن ضرب المثل و یا مقاله که شما در نظر دارید. یک نفر شنونده دیگر چهار رقم آخر تلفنش 1720 یک پیام پر از مهر و محبت ارسال کرده است. میگوید بخش نغز، بخش خوب، این بخش رو در هر یک برنامه خود ادامه دهید. میگوید خوب، واقعا هم ما قبل از اونی که شنوندای عزیز یک بخش رو مورد توجه و مورد بررسی قرار میدیم، اول اندیشه میکنیم، فکر میکنیم که این برای ما، برای شنونده ما چی داده میتواند. در مورد ضرب المثل و یا مقال ها نیست همین. واقعا هم ضرب المثل و مقال ها قسمی مهمی فرهنگ و میراث معنوی خلق میباشند. اونها تجربه، دانش و حکمت چندین نسل رو در جمله های کوتاه پرمضمون جمع آوردند. توسط ضرب المثل و مقال ها آدمان پند میگیرند، اخلاق نیک میآموزند و البته در این قطار میتوانند جهان بینی خود را نیز وسیع گردانند و بسیاری ها برای پورا کردن فکر خود از ضرب المثل و یا مقال استفاده میبرند. همین طور ضرب المثل و یا مقال ها در تربیه نسل نورس و حفظ زبان و فرهنگ ملی نقش خیلی مهم دارد. خوب دوستان عزیز، ما برنامه را ادامه میدهیم و اندک پیشتر ابراز داشتیم که اکنون میخواهیم در بخش دیگر که سوال معما عنوان دارد صحبت را با شما ادامه دهیم. علاقه کارگردان برنامه میگوید که شنونده هست در خط تلفن. الو، میشنویم. الو، الو. فکر میکنم شنونده گوشی رو جایی گذاشته، به کار بند شد، نمیدونم. باکی نیست. 227-60-227-60-20 از رقم تلفن های ما در استودیو شنونده عزیز. ما البته زنگ های تلفنی رو از جانب شما انتظار میشویم، چون سوال پیشنهاد میشود این مهم است که جواب نیست پیدا شود و جواب رو باید شما عزیزان بگید. تشور توجه کنید به سوالی نوبتی. مرد 40 روز به خوب زندگی کرده است. شنوندای عزیز، آیا باور میکنید؟ شما گفته میتوانید که چطور انسان میتواند 40 روز به خوب زندگی کند؟ سوال معما عنوان دارد این بخش برنامه ما. مرد 40 روز به خوب زندگی کرده است. خوب، این رو شما چگونه درک کردید، چگونه فهمیدید و پاسخ شما به این چی بوده میتواند؟ آیا شما بر این باور هستید که واقعا هم هستند افرادی که می توانند 40 روز و یا از این زیاد آنه که به خوب زندگی کنند؟ خب، باز رو می آریم با سامانه های اجتماعی تلگرام و واتساپ که اینجا شنوانده ها ما رو همراهی دارند و اینجا یک نفر شنوانده می گوید نه، انسان نمی تواند که، اما می گوید می تواند، هست این گونه انسان بین ما و شما شنوندای عزیز. خوب، دیگر شنونده یک پیام دیگر ارسال کرده است. باز هم در مورد بخش های برنامه میگوید این شنونده ما که بخش ها نو به نو هستند، بسیار برنامه تان برای من پسند است، صمیمانه عزیز کار میکنید. میگوید سپاس برای شما، به شما نیست تشکر. خوب دوستان عزیز، مرحمه. 227-60-227-60-20 از رقم تلفن های ما در استودیو. آیا این سوال ما پاسخ خود را پیدا کرد؟ شنونده را میشنویم. الو،
1: بلا.
0: یکی مفتونه میگوید، یکی سنبوله میگوید، اما یکی شاید مدینه میگوید. آخر الو،
1: من مظفر از همدانی.
0: تشکر، شما سوال ما را شنیدید؟
1: بله بله شنیدم.
0: خب پاسخ چگونه است؟
1: این سوال منطقی است. یک مرد همه میتواند که روزانه 40 روز شب خوب میکنه، روز بیدار میسته.
0: یعنی شما گفتنید که همان مردی رو که منظور ما هست او تنها 40 روز میتواند یعنی 40 از این زیاد یعنی که بدون
1: خواب نمیکند روز شبانه روز نه روز تنها خواب نکنه شب خواب میکنه
0: به مثل ما شما همین طور نه من هم میتوانم چند روز نه حتی زیادتر تشکر زیاد یعنی اینجا میدونید هوشیاری کمی اندیشه کردن ضرور است تمام ما به این شنونده همون تشکر میگیم برای واقعا هم به محتوای این سوال درک کردنشون واقعا هم منظور ما همین بود که انسان ها تنها روز میتوانند چندین روز یعنی که چندین روز بدون خواب زندگی بکنند اما وقتی آنها شب خواب میروند این علاقه میتواند همون یک نیرو و یا قوه رو که برای زیستن برای انسان مهم است برایشان بدهد ما سوال همین گونه بود مرد 40 روز بدون خواب زندگی کرده است و سوال گذاری همین بود که شما واقعا هم به این باور دارید و میتوانید بگویید که انسان 40 روز میتوانست است بدون خواب زندگی کند اما جواب چون این است آخر او شب ها میخوابید که ما و شما واقعا هم شب میخوابیم که ما و شما واقعا هم میتوانیم 40 روز و از این زیادتر بدون خواب زندگی کنیم یعنی تنها روز را ما در نظر داشتیم شنوندای عزیز ادامه دارد این بخش برنامه ما باز یک سوال دیگر پیشنهاد میکنیم توجه کنید اون چی است که همیشه پیش از شما یا اینکه پیش از ما و شما میرود ما و شما اون را هرگز گذشته نمیتوانیم هر چه قدر کوشش هم بکنیم سرعت راهگردی همون رو تستر هم بکنیم ولی از آن گذشته نمیتوانیم منظور ما چی است؟ این سوال معما سوال منطقی ذهنی است که کمی اندیشه میکنید و میتوانید پاسخ خود رو برای ما بگوید 227-60-227-60-20 از رقم تلفن های ما در استودیو مرحمت طریق واتساب و تلگرام نیز ما انتظار میشویم جواب های شما رو خوب اینجا باز پاسخ آمدند شنونده ما میگوید که جواب سوالی که این حال ما منظور شما نمودیم این وقت است میگوید اما ما میگویم که نه این وقت نیست شنونده دیگر

0: افضل یعنی؟
1: بله پای افضل.
0: ما گفتیم که همیشه پیش از ما و شما می رود. ما هرگز از آن گذشتن نمی توانیم. ما می توانیم به فکرم. یا همراه همون است پای افضل. پای افضل همراه ما است که هیچ گوهی در تنهایی پیش رفتن نمی تواند. خب تشکر به شما برای توجه برای ما را شنیدن. سوال را بار دیگر تکرار کنم. اون چی است که همیشه پیش از ما و شما می رود؟ ما و شما هرگز اون را گذشتن نمی توانیم. اگر هرچقدر زودتر حرکت هم بکنیم اون را گذشتن نمی توانیم. خب سوال منطقی است. بیت باید دیگر شنوانده ها امکان دهیم. چی باشد؟ عمری انسان؟ نه. تشکر. تشکر که ما رو میشنوید. فکر میکنید و زنگ میزنید. 227-60-227-6020 رقم تلفن های ما در ستودیا شنوانده نوبتی. الو.
2: سلام علیکم آقای مدینه بانو.
0: سلام علیکم. کی رو میشنوید؟
2: گلی هستید تو سوزادت نانده همیشه
0: گیسمو. سپاس برای توجه. فکر میکنم جواب درست رو میگوید شما یا تخمین میکنید.
2: این شاید از ساعت باشد چونکه ساعت تیز میگذارد. تو ساعت رو کشت قفا کردن نمیشود.
0: به مثل یک نفر شنوانده دیگر که گفت وقت پاسخش همین گونه بود. اما ما قبول نکردیم. ساعت رو هم قبول کردن نمیتوانیم. جواب دیگر گونه است. جواب دیگر گونه است. تشکر برای همراهی. دو بیست و هفت شصت رقم تلفن های ما در استودیو. اگر شنونده باشد میشنویم، اگر نه ترونه میشنویم. شنونده نوبتی. الو.
3: الو سلام علیکم خانم.
0: سلام علیکم. روز بخیر. کی رو میشنویم؟
3: سلیمان از نایه کوالینگ.
0: تشکر برای همراهی. پاسخ شما.
3: پاسخ ما این سایه انسان است که وقتی که ما حرکت میکنیم پیش پیش بومی رو.
0: اما سایه همه وقت نیست که؟
3: سایه وقت ما کدام طرف میرویم پیش پیش بومی رود که.
0: مثلا اگر هوا افتابی نباشد سایه هست؟ نیست هم بفکرم؟
3: سایه همراه ما نیست. ما سوال دادن که پیش پیش انسان میرود.
0: خب اما دیگر است جواب. جواب دیگر است شنونده عزیز. اگر من همین لحظه ها بله جواب رو بگیم فکر میکنم که همه شما فکری من رو دستگیری میکنید. میگوید درست. همین است جواب سوالی که ما پیشنهاد کردیم. خب یک نفر دیگر رو میشنویم پس اون پاسخ رو خودمون خواهیم گفت. 227-60-20 از رقمی تلفن های ما در استودیو شنوندای عزیز. مرحمت. اون چی است که همیشه پیش از ما و شما میرود؟ ما و شما اون رو هرگز گذشته نمیتوانیم. شنونده نوبتی. الو.
4: السلام علیکم آقای مدینه.
0: السلام علیکم. مرحمت.
4: یک سوخی زیبای زندگیتون بخیر و شادی باشد.
0: بخیر. تشکر که ما رو میشنوید.
4: من شنونده شما مهربان هستم.
0: خیلی خوب مهربان. جواب دارید یا؟
4: این علیق و دقیق این روح میباشد.
0: روح؟
4: بله.
0: روح یعنی که از روح گذاشته نمیتوانیم و فکر شما چه خیلی کنید؟ کمی فهمونید آخر جوابتون رو. اثبات کنید که واقعا
4: شما سوال رو تکرار میکرده؟
0: اون چی است که همیشه پیش از ما و شما می رود؟
4: روح به نظرم.
0: اما به نظر ما دیگر چیز است. خب دوستانی عزیز بیاید همین لحظه ها پاسخ رو بگویم. اول سوال یک بار دیگر تکرار می کنم. اون چی است که همیشه پیش از ما و شما حرکت می کند یعنی که می رود؟ ما از اون هرگز گذشته نمی توانیم. شنونده دیگر. الو. متاسفانه. اکن توجه کنید با جواب. جواب فردا است. امروز نه فردا است. مثلا ما اگر به فردا میرسیم اما فردا دیگر فردا نیست. یعنی فردا دیگر فردا بودن نمیتواند وقتی ما به فردا میرسیم. بلکه فردا امروز میشود و باز میگویم که فردا. اکنون شنوندای عزیز باور کردید که جواب دیگر گونه بوده است. یعنی شما بر همین باور هستید که واقعا هم فردا جواب همون سوالی هست که ما برای شما پیشنهاد کردیم. اون چی است که همیشه پیش از ما و شما می رود؟ اگر هرچی قدر هم کوشش کنیم ما به اون رسیدن نمی توانیم. اما کار و عمل خوبی امروزی ما فردا رو می سازد. فردا رو برای ما برای دیگران رنگین می کند. چون به فردا می رسیم باز در فکر فردای دیگر هستیم.

0: صبح کلیدی در بخت و کامیابی است میگن دوستان عزیز. بیاید کوشش میکنیم که هر صبح زندگی خود را زیبا استقبال بگیریم. همیشه در اندیشه ما فکرهای مثبت دور بزند. نسبت به هم دیگر نیک بین و نیک اندیش باشیم و نسبت به یک دیگر همیشه آرزوهای نیک و صمیمی بکنیم. فکر میکنم آنگاه ما البته تا یک اندازه میتوانیم تاثیر بگذاریم که امروز ما چگونه سپری میشود. امروز یک نفر دوستی ما، یک نفر پیوندی ما، برادر، خواهر، پدر و مادر ما چگونه سپری میشود. با تمنای جاودانی بودن محبت و صمیمیت میان انسان ها ما برنامه را اکنون ادامه میدهیم و قبل از اونکه بخش نوبتی را به سمع شما رسانیم، شنوندگان عزیز، اینجا باز چند پیام دیگر از نامی شنوانده ها اومده است که پاسخهای خود را گفتند. سایه میگوید، یکی دیگر افتاب میگوید، شنوانده دیگر خوب، یک نفر دیگر عقل گفته است، باز یک نفر دیگر سایه گفته است. همین گونه پاسخهای خود را ارسال نمودند و یک نفر شنوانده دیگر ما با جشن وحدت همه ما را تبریک میگوید. سپاس، تشکر برای شما هم مبارک باشد. یک نفر شنوانده دیگر میگوید که بخش زنگوله صبح را آغاز کنید. خب دوستان عزیز، امروز در نقشه ما این بخش نبود، طوری قبلا ابراز داشتیم. ما کوشش میکنیم که هر روز با بخش های رنگین با شما باشیم، یعنی تکرار بخش ها نباشد، لااقل در یک هفته، در دو هفته. البته باز در برنامه های بعدی ما توسط بخش زنگوله صبح یک چند نفر را از خواب خوش سهرگاهی بیدار خواهیم کرد و یک صحبت های صمیمی انجام خواهیم داد. اما حالا باشد آغاز مییابد بخش مقایسه. دوستان عزیز، باز یک پیام دیگر اومد از نام یک نفر شنونده مون که پس از درود میگوید که به برنامه یک مهمان رو با نام جهانگیر دعوت بکنید. خوب کمی مفصل تر بگوید که جهانگیر کی است؟ هنرمند است، طبیب است، آموزگار است. فکر میکنم که این شاید آوازخوان باشد، چون بیشتر از شنونده های ما دوست دارند که ما به برنامه مهمان ها را از میون هنرمندان، آوازخوان ها دعوت بکنیم. البته ما این خواهش شما را به نظر میگیریم و در برنامه های بعدی دعوت خواهیم کرد اگر دعوت ما را پذیرند. اکنون گفتیم بخش مقایسه آغاز مییابد، 11 دقیقه دیگر در اختیار داریم. مرحمت فعال باشد. 227-60-227-60-20 از رقم تلفن های ما در استودیو شنوندای عزیز. اگر اونهایی که این بخش برنامه را شنیده باشند، این یک چند وقت پیش با سمی شما رسیده بود، یعنی دو موضوع انتخاب می شود، شما انتخاب میکنید، اما عقیده و یا فکر خود را در مورد هر دو باید بگوید. برای چی انتخاب کردید، برای چی نه. خب دوستان عزیز، بیاید نخست یک موضوع نخستین رو، موضوع اول رو در این بخش من بسام شما برسونم، با اون خاطر که کمی اندیشه بکنید پس اون تماس گیرید. دوستی زیاد یا یک نفر؟ مرحمت، شما کدام رو انتخاب میکنید و عین حال به خاطر کدام انسان ها شامل هستید؟ دوستان زیاد دارید یا شماره دوستان شما خیلی و خیلی کم است؟ و برای چی میپذیرید که دوستانتون خیلی زیاد باشند و برای چی نمیخواید که دوستی زیاد داشته باشید؟ دوستی زیاد و یا یک نفر؟ 227-60-227-60-20 از رقم تلفن های ما در سودیه. مرحمت شنوندای عزیز، این بخش برنامه نیست، با فعال بودن شما صورت میگیرد. یعنی زنگ میزنید، عقیده خود رو میگید، یکی رو انتخاب میکنید، برای چی و چون موضوع دیگر رو انتخاب نکردید، این هم برای چی. شنوندای هست در خط تلفن میشنویم. الو،
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، مرحمت، ما شما رو میشنویم. دوستی زیاد یا یک نفر؟
1: دوستی زیاد در کل نیست، همین دوستی یک نفر خوب است.
0: بعد شما باور دارید که همون یک نفر واقعا هم دوستی صمیمی و جانی است؟
1: بله، بعضی دوست هست که حقیقی می شود، بعضی هست که نیست. من فکر می کنم که شاید یک نفر بودن خوب است.
0: برای چی یک نفر خوب است؟ برای چی دوستی زیاد خوب نیست؟ بقیده شما
1: دوستی زیاد غیبت بسیار میکند. این گپ رو این هست میگد، این هست میبرد در این هست میگد، گپت رو چید میکند. یک نفر که دوست میشوی، چونکه دوستی حقیقی میشود، بسیار دیگر میشود که بسیار اکثر وقت نمیشود.
0: یعنی شما جانبداری از آن میکنید که بگذار انسان ها شماری کمی دوستان داشته باشند، ولی مهم آن است که دوستان صمیمی و واقعی باشند.
1: همین؟ بله بله بله.
0: شاید زیانی دیده اید از دوستانی خود که میگید که نمیخواهم دوستی زیاد
1: بود؟ من پیشتر دوستان زیاد بود خودم که دیدم که بسیار بعد غیبت بسیار کردم برام که اون قدر من خودم خوش ندارم
0: خودم رو دور گرفتم
1: همین بره بره بره یک نفر کتی دوستی میکنم یک نفر کتی رفت آمد میکنم همین است باست با من
0: و با دیگر رو نیست همین گونه تفسیه میدهید یا؟
1: خیر اکود همه هر خیلی اکو خواهد شد ممکن یک نفر کتی مانا خواهد شد
0: شما فکر نمیکنید که شما فکر نمیکنید که شاید اینجا گناه خود شما باشد که نمیتوانید با چند نفر دوستی کنید
1: نه من گناه هم رو نه خیر اکو میشه که من یک نفر با یک گفت رو میگوید وای دوستی بسیار داشته باشه این از غیبت میکنه میبرد گفتان رو دوباره باید باید این از میگوید
0: میتوار دوستی از بین میرود هم دیگر فهمه از بین میرود
1: دوستی باید از باوری میبرود اما دوستی گریدم از باوری می دوستی حقیقی باشد که در یک نفر دوستت باید یک درد دلت را کنید اما انسان در یک آدم با هم که ما نشد دوستی گریدش رو ما نشد
0: تشکر سلامت باشید بیاد زیاد پرسو جیو پرسو کو با قبل نکنیم این باش برنامه ما همین گونه از شنوانده عزیز ما همین گونه پرسیدن میگوریم بعضا میشود که شاید شنوانده از فکرش میگردد انتخابش رو دیگر میکند این بخشی جدی با قبل نیست نیم جدی و نیم شوخی صورت میگیرد این بخشی برنامه ما خوب اندکی دیگر وقت داریم چند دقیقه دیگر مرحمت شنوانده عزیز بوس کیس که همین لحظه ها میخواهد در این بخشی برنامه ما اشتراک بکند اگر واقعا هم میخواهید پس زنگ زنید 227-62-27-620 از رقم تلفن های ما در استودیو موضوع دیگر رو پیشنهاد میکنم اینترنت و یا تئاتر کدامی رو میپسندید کدامی رو انتخاب میکنید خب اگر بگویم که امروز بسیاری ها مثلا هست افرادی که از اینترنت مثلا اگر بگویم دور است شد اشتباه شود کم انسانی هست که اینترنت رو نداند و خود رو از اینترنت دور بگیرد اما اینجا در پهلوی اینترنت باز هست تئاتر شما کدومی رو انتخاب میکنید؟ فکر میکنم اشخاصی که تئاتر رو دوست میدارند نمایشنامه های تئاتری رو میپسندند درباره اثر های زیاد اطلاع دارند و معلوماتشون رو توسط محض نمایشنامه های تئاتری گرفتند یعنی که در باره این و یا آن اثر چی ادیبان تاجیک و چی خارج معلومات پیدا کردند خوب شماره هست 227-60-227-6020 از رقم تلفن های ما در استودیو دوستان عزیز مرحمت اینترنت و یا تئاتر برای چی اینترنت برای چی تئاتر نه و یا برعکس برای چی تئاتر برای چی شما نمیخواید که بسیار از اینترنت استفاده برید ما شما رو میشنوین زنگ بزنید اینجا یک نفر شنونده ما ابراز داشته است که من تئاتر رو انتخاب میکنم تمام دیگر چیزی نگفته است اما به خاطر اونی که ما بفهمیم شما رو خوب است که زنگ بزنید شنونده هست در خط تلفن میشنویم الو السلام علیکم
2: من مظفر
0: خیلی خوب اینترنت یا تئاتر
2: تئاتر امی من از یک امی هنرمند شنیدم که ملت امی تئاتر نه او ملت نیست
0: ملتی که تئاتر ندارد با تئاتر توجه نمیکند با تئاتر نمیرود
2: او ملت نیست
0: برای
2: بله
0: چی
2: بله
0: برای آنا. چی تئاتر نقش تئاتر در جامعه چگونه بوده میتواند از نگاه شما
2: ما رو تربیت میکنم ما باید فرزندانم رو با تئاتر بریم خودمون اویلوی از تئاتر امی یک چیزی تربیتی است صحنه تربیتی است
0: شما با تئاتر زیاد می روید یا اینکه هم تو همین خیلی می گوید که تئاتر خوب است
2: نه حاضر ما در دهه هستیم نه که در شهر رفته هستیم در این دهه تئاتر نیست در شهر رفته بودیم سالو خیلی بروقتر بود می رفتیم
0: ولی فکر می کنم که همین یک مشکل است
2: نمایشگاه تئاتری رو هم تماشا میکنیم در واسطه تلویزیون
0: خب همین یک مشکل است وقتی شما می گوید که در دهات تئاتر نیست
2: کینه تئاتر نیست در دهات کلوب داشتیم کلوب دهه و در اینجا می اومد سپکتکل ها می اومد
0: این کی بود؟
2: تماشا میکنم در وقتی خوردی و از اون نیست
0: یعنی همین گونه پیشنهاد نکردید شما مثلا با شعبه فرهنگ که در این مورد اندیشه بکنند چوره اندیشند بگذار هنرمندان رو جلب کنند
2: از دیگر جو از شهر می اومدن و ما نمایش اومدن از این خیلی نیست از شهر می اومدن
0: این در سالهای پیش بود
2: تیاتر ولی زاده می اومد لاوتی همین هم کانسر میشود هم همی سپیکتکل ها حاضر نیست متاسفانه.
0: بگذار بگذار مسئولان در این باره اندشه بکنند و جلب کنند هنرمندان رو، یعنی که بعدی ها جای ها نیست بیروند. این گونه امکانیت هست همین طور نه؟ امروز بله، بله، زیادند بله، هنرمندان هست. که در اینجا در موفق شدند بسیار نمایش نامه های جالب
2: باشد. بعضی ها زید با اینترنت رو آردن театрам намераванд кам мераванд.
0: хуб ҳамин гуна фориғболӣ бошад фориғболӣ бошад баъд албатта мардум ҳам аз театр дур мешаванд. бояд чора андешид, бояд роҳҳои ҳаллро ҷустуҷӯ кард. яъне ман фикр мекунам имкон ҳаст, бояд ки ҳунармандонро агар дар шаҳр масалан пойтахти кишвар кору фаъолият мекунанд, дар марказҳои ноҳияҳо вилоятҳо кору фаъолият мекунанд, бигзор ба деҳотҷойҳо ҷалб кунанд бираванд бо намоишномаҳояшон ба мактабҳо бираванд ҳамин тавр не.
2: بله بله بله
0: خیلی خوب می شود. اکنون شما با این گفتنید که شما تماما از اینترنت استفاده نمی برید؟
2: نه من تماما استفاده نمی برم. من روشن زمین هستم اساسا. من همین نمیتونم من نمی خواهم اونقدر هر چیزای خوب باشد از اینترنت خوب است. یعنی دانش رو چکنه نه لیکن به معنی رو نه.
0: یعنی اینترنت هم اگر استفادهش درست و به مورد باشد خوب است.
2: بله بله بله
0: تشکر به شما. چون با ساعت می نگریم وقت به انجام می رسد. در مجموع ما ایسار سپاس می کنیم به همه شما شنوندگان عزیز. امیدواریم که از شنیدنی برنامه امروز برای خود چیزی برداشت کردید. تبتون بالیده شد. یک کمی هم باشد اگر غذای معنوی برای خود گرفته باشد. ما از این خیلی خوشحال و سربلند خواهیم بود. و هدف من همین است دوستان عزیز. در برنامه های بعدی نیست کوشش میکنیم که با بخش های رنگین با بخش های جالب با شما عزیزان باشیم. تو برنامه های دیگر بعد از چند دقیقه برنامه اطلاعاتی اخبار به سمع شما میرسد و بعد از آن باز برنامه های دیگر که اهل ایجادی رادیوی تاجیکستان آماده کردند. فکر میکنم که سومی رادیوی تاجیکستان بودن را فراموش نمیکنید. البته با موج ما بمانید.
3: وحدت نور و صفای ملت، وحدت رمز صلح و آرامی، وحدت پایه استوار دولت صاحب استقلال ماست.
0: وحدت نور و صفای ملت، وحدت رمز صلح و آرامی، وحدت پایه استوار دولت صاحب استقلال ماست.
3: بگذار آسمان تاجیکستان محبوب، صاف و بغبار و خاندان هر یک ساکن کشور پر از مهر و سعادت باشد.
0: روز وحدت ملی مبارک.
4: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اخبار است از رادیوی تاجیکستان. دیروز ساعتی رئیسادی رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسی دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. در اجلاسی لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره از هیئت کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به علم معارف فرهنگ و سیاست جوانان برآوردن دلنوزه احمدزاده داورنالی. لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به ترتیبات حقوق مدافع و امنیت محاکمه گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شدند. بین جمهوری تاجیکستان و فوند قویتی رشد اقتصادیات عرب اوید به لایحه رشد مکتب ها سازشنامه قرضی به امضا رسید. در این باره از وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. سازشنامه 23 ایون در شهر وین جمهوری اوستریا در واخوری وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیضالدین قوارزاده با دیرکتور ژنرالی فوند قویتی رشد اقتصادی عرب ولید البهار به امضا رسانیده شد. مبلغ عمومی سازشنامه 6 میلیون دینار قویتی برابر با 20 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل نموده، پورا مبلغ های قرض امتیازناک میباشد. در شهر بیشکک قرغیزستان نخستین واخوری مشورتی نیودهای ملی حقوق انسانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در کوری آن وکالادور اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان امید بوبوزاده اشتراک نمود. طوری از وکالادور اوید به حقوق انسان خبر دادند، در واخوری دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در سوای حقوق انسان از جمله فعالیت مقامات وکالادور اوید به حقوق انسان در سمت حفظ و پیشبرد حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند همچنین مسائل دیگری مورد نظر معرفی گردیدند. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Далёни болои ноҳияи Девоштич муфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ оғоз гардид. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. Тибқи нақша дар марҳилаи аввал 3.1 километр роҳ пурра муфарш карда мешавад. То имрӯз дар 8 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Девоштич роҳҳои дорои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ муфарш гардида, вазъи роҳу нақлиёт назар ба солҳои пеш чандин маротиба беҳтар шудааст. шунавандагони гиромӣ дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳави кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
5: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония меёзад ҳаво 35-37 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтонис ҳавои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст шамол аз самти шарқ бо суръати 49 шиддануки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 37-42 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо бошад 28-33 дараҷа гармӣ дар назар аст дар вилояти Суғд ҳавои тағйири ёбандаи бебориш мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиддануки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури низ ҳавои тағйири ёбандаи бебориш шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар ғарби вилоят 27-32 дараҷа гарм мешавад дар шарқи вилоят 14-19 дараҷа гарм хоҳад шуд
4: шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
7: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон
8: مبر خود ز مهری زمانه گمان ننیکو بود راستی در کمان
7: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: نظری خاص به روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: سلام شنونده های عزیز، امروز جمهوری تاجیکستان در عرفه جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داشته، همزمان از 29 سالگرد روز وحدت ملی استقبال میگیرد. این دو رویداد مهم تاریخی با هم پیوند ناگسستنی دارند، زیرا محض وحدت ملی استقلال دولتی ما را تحکیم بخشید و برای رشد استواری کشور زمینه مساعد فراهم آورد. تاریخ گواه است که سالهای اولی صاحب استقلالی برای مردم تاجیک دوره بسیار حساس و سرنوشت ساز بود. جنگ تحمیلی شهروندی به اقتصادیات، اجتماعیات و معنویات جامعه ضربه جدی رسانید. در چنین شرایط دشوار فرزندان صادق ملت برای برقرار نمودن صلح و آرامی تلاش ورزیدند. خرد ازلی، اراده قوی و سیاست عاقلانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان توانست ملت پریشان گشته را متحد نمود و راه صلح و سازش را هموار سازد. امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی 27 ایون سال 1997 در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان صحیفه تازه را باز نمود. این رویداد نه تنها به مقاومت ها خاتمه بخشید، بلکه برای آغاز مرحله نوی رشد و سازندگی کشور زمینه گذاشت. ما نیز تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی را بخشیده به این روز پرجلای تاریخی تهیه و پیشنهاد سازیم. دولتشاه محمودوف، استاد دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدر دین عینی، ضمن صحبت ابراز نمود که در طول هزار ساله ها فرزندان این ملت در آثار ادبی، فلسفی و تعلیمات اخلاقی خود همیشه صلح، امنیت، آزادی، دوستی و همدیگر فهمی را ترنم نموده، این انانه های نیکی تاریخی را ادامه دادند.
2: ملت ما تاریخان ملت می باشد که همیشه در ادبیات خود، در فلسفه خود، من در تعلیمات خود همین صلح، امنیت، آرومی، از یک ریبان سر برآوردن، وحدت، این چیزا را همیشه ترنم میکرد. همین است که در مرحله های معین تاریخ هر کارشناس، هر سیاهی که وارد منطقه شد، سرزمین تاریخی ما شد، در نتیجه تحقیقات به همین خلاصه اومد که واقعا تاجیکان خلق طبیعتاً صلح دوست هستند. من گمان میکنم که همین خصلت ازلی ما بود یکم، و من فکر میکنم دومین عاملی که ما توانستیم وحدت رو تامین سازیم در دولت خود همین خیرات و جسارت رهبری دولت ما، زیرا که شما ببینید از سالهای اولی که اومدن گفتن که من با شما صلح میارم، و واقعا گذشت وقت نشون داد که ایشون با اون وعده ها، با اون حرف، با اون عزم و اراده که داشتن ایستادن و اجرا کردن. البته با گذشت 100 ساله ها، 1000 ساله ها، نسلی که از پس ما میآید این روزها رو با خط زرین مینویسد و نقش و جایگاه پیشوای ملت محترم امام علی رحمون همیشه همچون سطرهای افتخارانگیز این تاریخ از جانب نسلهای بعدی خوانده میشود. وحدت برکت میآورد، وحدت زمینه رشد همه ساحه ها میشود. شما ببینید که زمانی که ما وحدت نداشتیم هیچ یک دولت دنیا نمیخواست که در تاجیکستان سرمایه گذارد. وضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مملکت به تمام خراب شد وقتی که ما سازش نمودیم، یعنی از یک ریبون سر برآوردیم، همدیگر رو شنیده توانستیم، حرف همدیگر رو تحمل کرده توانستیم. اکنون گفتم ممکن که مرحله نو در تاریخ موسیقی تاجیکستان سر شد. این مرحله رو گفتم ممکن است مرحله سازندگی. خود پیشوای ملت محترم امام علی رحمون در چندین برنامه‌های خودشون گفتن که اساسا مرحله سازندگی در تاجیکستان از سالهای 2000-2001 شروع کردید. و ببینید که من گمان میکنم که با تفایل همین وحدت، همین آرومی بود که ما در دوام همکنون 25 سال اخیر به این دستاوردهایی رسیدیم که امروز برای همگان معلوم است. اگر که همیشه تحلیل کنیم میبینیم که در پیام های پیشو ملت دوام سالهای 2001-2007 محور اساسی رو مسئله کمبیزاتی این چیز رو تشکیل میکرد. اکنون بینید در همین پیام های اخیر، مخصوصا پیام های 5-7 سال اخیر، محور اساسی پیام های رهبری دولت رو مسئله های روش، تطبیق هدف های استراتژی، تشبس های جهانی، ذهنی سنعی، کشفیات ها، رشد مکتب معارف، رسیدن به استاندارد های جهانی، برنامه های تعلیمی، این چیزا تشکیل میکند که الان که همین خودش ترک از اون میدید که واقعا وحدت امین رشد این مملکت شده است.
1: маҳмудзода нусратулло корманди кумитаи кор бо ҷавонон ба варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар идомаи суҳбат иброз намуд ки маҳз сулҳу оромӣ субботи сиёсӣ ва осудагии мардум буд ки ҷавонони кишвар тавонистанд дар соҳаҳои гуногун ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд ном бурда таъкид кард ки дар шароити сулҳу ваҳдат давлат барои ҷавонон тамоми имкониятҳои заруриро фароҳам овардааст
3: мо шукргузор аз он ҳастем ки ҷавонони имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон ба шарофати истиқлолияти миллиамон бо шарофати сулҳу субботи осоишта доштан дар ҷумҳурии тоҷикистони азизамон ба як қатор дастовардҳои нек яъне ки ноил гардида истоданд ки мо дида истодаем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон теъдоди гирандагони стипендияи президентӣ ҳаст ки шумораи онҳо 3000 нафарро ташкил медиҳад ки гирандагони стипендияи президентӣ ҷавонон яъне ки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ миёнаи касбӣ ба ҳисоб мераванд ки ҳамаи ин дастгириҳои давлату ҳукумат хоста дастгириҳои пешвои маҳбуби миллатамон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли ҷавони кишвар ба ҳисоб меравад мо ҳар рӯз дида истодаем ки ҷавонони мо дар ҳамаи соҳаҳои гуногуни кишвари азизамон чи иқтисод бошад савдо бошад саноат бошад дар ҳамаи соҳаҳо кору фаъолият намуда истодаанд илова бар ин дар назди кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизае ба номи исмоили сомонӣ низ фаъолият мекунад ки ба он олимону муҳаққиқони ҷавон дар он яъне ки озмун доир карда мешавад дар озмун иштирок намуда сазовори ҷоизаи ба номи исмоили сомонӣ мегардад ки бевосита ҷоиза ва маблағҳои пулӣ аз ҷониби сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ғолибони озмунҳо яъне ки ҳар сол 12 нафарро ташкил медиҳад ба онҳо супорида мешавад ҳамаи ин шаҳодат аз сулҳу субботи комили тоҷикистони азизамон медиҳад аз соҳибистиқлол будани тоҷикистони азизамон медиҳад ки ҷавонони мо рӯ ба тараққӣ рафта истоданд ва ҷавонони моро пешвои маҳбуби миллат пешвои ҷавонпарвари миллат яъне ки ба ҳамаи пешниҳодҳояшонро дастгирӣ мекунанд ҷавонони мо имрӯз кору фаъолият намуда истодаанд бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон санаҳои 19-20 июни соли 2025 ҳамоиши хизматчони ҳарбӣ таҳти унвони хизмат ба ватан аст ташкил ва баргузор карда шуд ки дар ҳамоиши мазкур сарбозону афсарон ва ҷавонони хушиқболи ватан ширкат варзиданд мақсад аз ташкил ва баргузор намудани ҳамин ҳамоиши мазкур ин яъне ки баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ҳар як сарбозу афсар хоста ҷавонони кишвар ба ҳисоб меравад ҳамаи ин чорабиниҳое ки доир гардида истодаанд ҳамаи ин шаҳодат аз сулҳу субботи комили тоҷикистони азизамон дарак медиҳад ки имрӯз мо кадом вақте ки хоҳем ба ҳар гӯшаву канори тоҷикистони азизамон хоҳем ва ба кадом гӯшаву канори дигар давлатҳои хориҷӣ ки мо хоҳем бо шарофати ваҳдати миллиамон мо гаштугузор мекунем мо сафар мекунем ва мо даъват ба амал меорам ки ҳар як ҷавони кишвар ҳар як шаҳрванди кишвари азизамон тоҷикистон ба қадру манзалати тинҷию амониву сулҳу субботи комили тоҷикистони азизамон бирасанд чӣ тавре ки пешвои маҳбуби миллатамон дар ҳар як баромадҳояшон ибрози андеша мекунад ки ҷавонони азизи мо имрӯз бояд зирак бошанд ҳушёр бошанд зиракии сиёсишонро аз даст надиҳанд дар ин ростони ман даъват ба амал меорам ки ҳамеша ҷавонони мо зирак бошанд ба қадру манзалати тинҷию амони сулҳу субботи комилмон бирасанд ваҳдат калимаест ки бо маънои оҳанг аст шахсро ба ягонагӣ ва муттаҳидӣ даъват мекунад аз қадимулаём мардуми тоҷик яъне ки мардуми сарбаланди кишвари азизамон тоҷикон барои осудаву ором зиндагӣ кардан ва беҳбудии ҳаёт умр бар сар бурдан яъне ки кӯшиш ба харҷ медоданд ки дар давлаташон сулҳу суббот тинҷию амунӣ бошад агар ба таърихи халқи тоҷик яъне ки назар афканем мебинем ки барои давлату давлатдориро яъне ки пеш бурдан ҳама кӯшиш мекарданд ки дар давлаташ тинҷию амунӣ сулҳу субботи комил бошад
1: در زم دولتشو محمودوف ابروز داشت که زمان تاجیکستان از وحدت سرتاسری برخوردار نبود. مردم با مشکلات زیاده از جمله در سمت راه و کمونیکاسیا روبرو بودند. با شرافت صلح و وحدت و سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت صاحب راههای زمانوی گردیدیم و رفت و آمد مردم آسان شد. همچنین او ذکر کرد اگر در گذشته امکانیت تحصیل برای قسم زیادی دختران محدود بود، امروز آنها در مؤسسه های عالی تعلیمی کشور و خارج از آن تحصیل نموده صاحب کسب و اختصاص میگردند.
2: زمانی که ما استقلالیت کامل نداشتیم و وحدت سرتاسری نداشتیم، در سمت راه نقلیات در فصل سرما جمهوری ما که اقلیم کوهستان قریب 5 6 ماه فصل سرما کنونی میکند، در این مدت تاجیکستان سه پرچه میشد. چرا؟ زیرا که راههای درستی داخلی وجود نه، ولی راههای بین المللی منطقه را یک طرف میذاره. حالا ما میدونیم که راهها پیوندگری دلها مثل رگهای یک پیکر هستند و شما مثلا برای ولایت مختار کوهستان بدخشان رفتن، مثلا با نایوش کوشیم خروق رفتن، مجبور بودید که وارد قرغیزستان شوید، یا مثلا برای نایوهای ولایت سغ رفتن مجبور بودید که سرحد دو دولت را عبور کنید، هم ازبکستان هم قرغیزستان، یا نایوهای وادی رشت مجبور بودید با وسیله آش با وسیله قرغیزستان وارد مثلا جرگتول امروز لخش بعد نایوهای دیگر منطقه رشت وارد شوید. و اگر دقت داده باشد رهبر دولت ما از همون روزهای اول سر قدرت آمدنشان با مسئله راهسازی در برابر دیگر سو توجه مخصوص ظاهر کردن، حتی کوه ها را سوراخ کردن، نقبه ها کشودن، یعنی قلب های خلق های تاجیکستان را به همدیگر نزدیک نمودن. ما در داخل تاجیکستان میتونیم در دل خواه وقت، در دل خواه فصل سول و دخشان رویم، مثلا ولایت سوق رویم، نایای دیگر منطقه های گوناگون تاجیکستان سفر کنیم. یعنی این من گمان میکنم که در سمت تحکیم وحدت و در سمت یکی از هدف های ما شما میدونید که برآمدن از بنبست کمیکاسیونی است، یعنی در سمت رسیدن به همین هدف نقش بسیار بسیار بارز گذاشت. گذشته از این مکتب معرفه بینید و در همین پیام آخرام رهبری دولت قید کردن که در دوام 30 سالی صاحب سخلی زیاده از 3600 تا مکتب های تحصیلات میانه عمومی در مملکت ساخته و استفاده داده شد، که همه همین مؤسسات تعلیمی از عادی ترین تکنولوژی تا بزرگترین تکنولوژیش تکنولوژی زمان نو است، یعنی تجهیزات است با تمام همان تکنولوژی نو. تعداد مؤسسات تحصیلات عالی کسبیان شما ببینید در سال تحصیلی 1990 1991 در قلمرو جمهوری همگی 14 مؤسسه تحصیلات عالی بود، امروز این شماره به 48 عدد رسیده است. اگر چند که از یک طرف تعداد اهالی هم زیاد شده است، زشته از این طلبات هم بسیار است، تعداد اختصاص هم زیاد شده است، یعنی در اون دوره اختصاص ما خیلی محدود بود، و بغیر از این امروز تعداد خیلی زیاد جوانان ما در خارج کشور تحصیل میکنند، در اساس شرطنامه دو طرفه و سه طرفه در خارج کشور تحصیل میکنند و اومده باز در مملکت خود کار میکنند. من فکر میکنم که اونا در خارج کشور هم که کار میکنند، اگر خیرات داشته باشند، عقل رسول داشته باشند، آبروی همین مملکت ما رو در خارج بالا میبرند. امروز ما زیاد میدونیم جوانان تاجیک در گوشه‌های دوردست دنیا، مثلا در استرالیا، در کانادا، در ایالات متحده آمریکا صاحب کسب و کارهای معینی هستند که شرف ملت ما رو در همون کارهای دوردست دنیا بالا برداشتند. زمانی بود که در شهر دشنبه دختران تحصیل کرده نمیتونستند، امروز شما ببینید که دختر تاجیک نه اینکه در پایتخت بلکه در تمام دولت‌های دنیا قریب دختران تاجیک تحصیل دارند. این همین سبب وحدت است و آرامی است.
1: مصاحب دیگرمون محمودزاده نصرت‌الله بر این نظر است که امروز در جهانی پرتضاد و پرچالش که برخورد منفیت‌ها، تهدیدهای نو و جنگ‌های اطلاعاتی بیشتر می‌گردند، حفظ و تحکیم وحدت ملی کاری چندان سهل و آسان نیست. او تاکید نمود که نسل جوان باید همیشه منفیت‌های دولت و ملت را از همه بالا گذاشته به هر گونه اندیشه‌های افراطی، خبرهای بردروغ و تبلیغات غرضناک داده نشوند، زیرا دشمنان ملت پیش از همه کوشش کنند تفکر جوانان را تحت تاثیر قرار دهند و به وحدت و ثبات جامعه خلل وارد سازند.
3: در اصل جوانان که آینده دولت و ملت هستند، یعنی که پیشوی ملت، جوانان را آینده دولت و ملت خواندند. ما دیده شدند که چی قدر دستگیری ها از جانب دولت و حکومت نسبت به نسل جوان کشور هست، یعنی که به خاطر که جوانان ما زیرک باشند، هوشیار باشند، جوانان ما دانشمند باشند، برای آنها همه شرایط ها را مهیا ساخته است دولت و حکومت، میزنه که چی موسسه های تحصیلات تو مکتبی میونه عمومی عالی کسبی همه برای نسل جوان کشور یعنی که ساخته به استفاده داده شده. ما خود دیده ایستادیم که هر سال همه روزه قریب که در دل خاک گوشا و کنار تاجیکستان عزیزمون یک انشاءات یک موسسه تو مکتبی موسسه میونه عمومی عالی کسبی ساخته به استفاده داده میشه یعنی که با شرافت وحدت ملی ما با شرافت تنجی و امنی صلح و ثبات کامل تاجیکستان عزیزمون همه گوشا و کنار تاجیکستان آباد شده ایستاده است یعنی که مرکز های جوانان تالار های ورزشی میدانچه های ورزشی بنگاه های طبی عموما زواد و فابریکا ها ساخته با استفاده داده شدن با شرافت صلح و ثبات تنجی و امنی تاجیکستان عزیزمون ساخته با استفاده داده شدن یعنی که ما خود میدونیم که سال 2022 قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیت و تندرستی شهروندان قبول گردید یعنی که شهروندان را دعوت به آبادی وطن سازندگی بنیادکاری در قانون مذکور آورده شده است یعنی که دعوت میکنند ما امروز شکرگزار از آن هستیم که جوانان خوش اقبال ما جوانان سربلند کشور عزیزمون هم در همه ساحه های گوناگون خلق کار و فعالیت میکنند و با اختیاران برای حفظ مرز و بوم کشور عزیزمون یعنی که برای خدمت وطن مادر راه سپار میگردند آنها درک نمودند که یعنی که امروز ما در وطن بیشتاسای ما تاجیکستان عزیزمون ما یعنی که خدمت نکنیم یعنی که دولتمون رو حفظ نکنیم حمایت نکنیم در مرز و بوم وطنمون ایستادگی نکنیم یک شهروند دیگر دولت اومده برای حمایت مرز و بوم وطن عزیز ما کمر حمایت نمیبندند یعنی که آنها درک کردن ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان رو که حفظ وطن حمایت منفعت دولت تحکیم استقلالیت امنیت و اقتدار مدافعوی اون که وظیفه مقدس شهروند است هر یک نسل جوان کشور ما یعنی که همین ماده کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان رو درک کردن آنها با خواهش خودشان برای حمایت مرز و بوم وطن برای آسایشتگی برای تنجی و امنی و صلح و ثبات را پایدار نگاه داشتن با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان راه سپار گردیده شدند در این راستا باز تکرار به تکرار ابراز می‌دارم که همیشه جوانان ما پیروی اصیل پیشوای محبوب ملت باشند یعنی که این وطن را دوست بدارند همیشه برای تنجی و امنی تاجیکستان عزیزمان یعنی که آماده باشند یعنی که وطنی که ما را در آن ما عمر به سر می‌بریم ما را مادر با دنیای هستی می‌آورد در آغوش گرم وطن ما به وای می‌رسیم یعنی که ما از خردی فرزندانمون را نورستان را در روحیه وطن دوستی تربیت کنیم آنها را به وطن داری به وطن دوستی به صلح و ثبات دعوت کنیم باز کوشش به خیر دهیم که نگذاریم که پای نخلف دشمن وارد این سرزمین بیشتاسویمون گردد بار دیگر از فرصت مناسب استفاده برده مردم شریف تاجیکان و تاجیکستان را که بیرون از دولت هستند در این دولت اون عمر بر سر برده ایستادند بخشیده به روز وحدت ملی تبریک میگویم باز تکرار میکنم که همیشه آرزوی من همین است که در این سرزمین بیشتاسوی ما صلح و ثباتش پایدار باشد و پیشوای محبوب ملت همیشه سایبان سر این ملت این سرزمین این دولت تاجیکان باشد
1: صنعت کنونی با سرعت کشور نیز محض در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی عملی گردیده ایستاده است. بنیاد کارخانه های نوی استحصالی و رشد بخش صناعت برای تأسیس هزارها جای های نوی کاری مساعدت نموده و کاهش یافتن شماره جای های کاری خالی و سطح بیکاری زمینه فراهم می آورد. می گوید مصاحبمان دولت شاه محمودوف و ادامه می دهد که
2: یکی از هدف های استراتژی مملکت ما شما دارید این صنعت کنونی با سرعت است. ما گمان میکنم که برای رسیدن به این هدف امروز تمام شهروندان تاجیکستان نهادهای جمعیتی و دولتی باید مسئول باشند زیرا که یکی از هدف های مهمترین ما است بخاطر که ما برای رشد همین هدف و تشکیل جای کره خالی و هدفی رابری دولت ما همین است با تفایل جشن وحدت که هر سال در یک ناحیه در یک شهر در یک ولایت برگزار می شود با تفایل همین جشن چقدر کارهای آبادانی در همون شهر ناحیه زیاد می شود و نکته دیگر هم باید بگم که تاجیکستان خوشبختانه از بس که وحدت دارد امنیت دارد صلح دارد امروز با مخصوص شهر دوشنبه با مکانی برگزاری چهارابینی های بزرگی منطقوی و با بین المللی تبدیل افتاد. من آخرین مراتب شما میدونید که روزهای 29 31 می سال جوری در شهر شنبه کنفرانس سطح بین المللی به حفظ پریاخو برگزار شد و من فکر میکنم که حالا که این هم یک نشانه اون است که جامعه جهانی به تاجیکستان توجه دارد، به خاطر که امنیت ما کفالت داده می شود و جامعه جهانی و سیاست مداران سطح بین المللی برابر دولت ما همچون معمار صلح همچون اساس گذار مکتب صلح آفری در منطقه باوری دارند و نگاه نیک دارند. همین است که من فکر میکنم که تشبث های تاجیکستان در سطح منطقه و جهان قبول می شود. پنجمین تشبث تاجیکستان در سمت آب و اقلیم از جانب نهاد رقم یک دنیا سازمان ملل متحد قبول شد و حتی تصمیم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در مسئله اعتراف روز بین المللی فوتبال قبول شد از جانب جامعه جهانی که این هم البته باعث افتخار است و من آرزو میکنم که امروز شهروندان ما درجه خودشناسی خود آگاهیشان باید تکمیل یابد، سر پای ایستادن این وحدت این استقلالیت رو حمایت کنند. شکرانه همین وحدت رو کرد و در اطراف سیاست واقعا خیرگرایانه رهبری دولت متحد شده همیشه بیدار باشد. ملت های بیدار فنا ناپذیرند، ملت های بیدار آیندهشان روشن است.
1: در دوام 29 سال وحدت ملی تاجیکستان به دستاوردهای نظرس نائل گردید و امروز در عرصه بین المللی همچون کشوری صلح پرور و تشبثکار شناخته می شود. پیشنهادهای جهانی تاجیکستان در سمت آب و اقلیم و همکاری های بین المللی از جانب جامعه جهانی دستگیری می یابند. نسل جوان باید درک نمایند که وحدت به آسانی به دست نامده است. برای رسیدن به صلح و آرامی فرزندان زیادی ملت جانساری نمود. صدای خنده تفلکان در فضای صلحبار کشور از شکوه وحدت است و شکوه وحدت ما از خیرد ازلی پیشوای ملت سرچشمه می گیرد. بگذار این نعمت بزرگ همیشه پایدار باشد. آسمان تاجیکستان عزیز صاف و بی‌غبار ماند و پرچم دولتداری ملی بر فراز سرزمین اجدادی جاویدانه پرافشان باشد.

0: در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظیم آواز کریمجان حامدزاده، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در شهر بیشکک قرغیزستان نخستین واخوری مشورتی نهادهای ملی حقوق انسانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در کل آن وکالت‌دار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان امید بوبوزاده اشتراک نمود. طوری از وکالت‌دار اوید به حقوق انسان خبر دادن، در واخوری دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در سوای حقوق انسان از جمله فعالیت مقامات وکالت‌دار اوید به حقوق انسان در سمت حفظ و پیشبرد حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند همچنین مسائل دیگری مورد نظر معرفی گردیدند. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت دیوات دلیون بالای ناحیه دوشتیچ مفرشکونی راههای محلی آغاز گردید. در این خصوص از خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت خبر دادند. طبق نقشه در مرحله اول 3.1 کیلومتر راه پورا منفرش کرده می شود. تا امروز در 8 جماعت شهرک و دیوات ناحیه دوشتیچ راههای دارای اهمیت جمهوریوی و محلی منفرش گردیده، وضع راه و نقلیات نظر به سالهای پیش چندین مرتبه بهتر شده است. شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست میگردد. برای جای یکم 15000 سومانی، برای دو جای دویم 10000 سومانی، برای سه جای سیوم 7000 سومانی. اشتراکچیان میتوانند موادهای خود را به عنوان کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روزنامه جوانان تاجیکستان ارسال نمایند.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند با سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: اومیل های بقرب شوی اسعار، نااستواری نرخ نفت، نظام های معمول بانکداری.
2: شرح این و چند مسائل دیگر اقتصادی در برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان.

0: дати миллӣ ба ҳисоб меравад, ки соли ҷорӣ 29 солагии онро тажлил менамоем. Бо ба даст омадани ваҳдати миллӣ дар таърихи навини халқи тоҷик, марҳилаи нави давлатсозӣ, созандагӣ ва бунёдкорӣ оғоз ёфт, ки то имрӯз идома дошта, итминон дорем 100 солаҳо поянда хоҳад буд. Баъди ба ҳайси раиси шӯрои олии интихоб гардидан, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бартараф намудани низоъҳо кӯшиш намуд ва дар натиҷа соли 1997 созишномаи умумии сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид. Набояд фаромӯш кард, ки барои рушди иқтисод пеш аз ҳама суботи сиёсӣ муҳим аст ва он ҷое, ки оромӣ ва осоиштагист, иқтисод низ метавонад зуд пеш шавад. Ва соли 1997 дар заминаи сулҳу ваҳдати миллӣ ислоҳоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ бо суръат ҷараён гирифт. дар ظرفи 29 соли ваҳдати миллӣ таҳти сарварии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо ташаббусҳои бевоситаи ӯ дар самти ташаккули сиёсати иқтисодӣ ба хусус сиёсати молиявӣ аз ҷумла низоми андозу буҷет ва низоми бонкӣ ҷалби сармоягузорӣ заминаҳои қонунгузорӣ фароҳам оварда шуда садҳо санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардидааст ки татбиқи онҳо фаъолияти мустақилона ва ягонагии низоми миллии молиявӣ ва қарзиро таъмин намуд. ҳоло андешаҳои коршиноси масоили иқтисодӣ Амин Одиназодаро бишнавед.
1: имрӯз таҷриба нишон медиҳад, ки омили асосии рушду тараққии ҳар як давлат бевосита таъмини амнияти миллӣ аст. агар ин омил вуҷуд надошта бошад, ягон соҳа, ягон давлат наметавонад ба ин ёна соҳа ба дастовардҳои назаррас ноил гардад ва ба ҳадафҳои стратегие ки дорад яъне ноил шавад. бинобар ин ваҳдати миллӣ яке аз заминаҳои асосии рушд ва инкишофи тамоми бахшҳои ҳаёти ҷомеа ба ҳисоб меравад ва маҳз эълон гардидани истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ дар кишвар замина фароҳам овард, ки дар тамоми бахшҳо аз ҷумла дар бахшҳои иқтисодӣ яъне рушд таъмин карда шавад ва маҳз ҳамин ваҳдати миллӣ ки дар соли 1997 мо ба он ноил гардидем ва ки дар як режим ё низоми иқтисоди бозорӣ буд, ин замина гузошт, ки қонунгузории мо вобаста ба талаботи иқтисоди бозорӣ мутобиқ карда шавад ва дар заминаи онҳо чандин барнома ва стратегияҳо таҳия ва қабул карда шуданд ва давра ба давра амалӣ гардиданд. бинобар ин аз нигоҳи мо ваҳдати миллӣ, таъмини ваҳдати миллӣ, устувори ваҳдат ва сарҷамъӣ яке аз омилҳои муҳим ва заминагузори асосии рушду тараққии ҳар як кишвар аз ҷумла кишвари мо ба ҳисоб меравад. ва шумо бинед, ки то соли 1997 яъне то ваҳдати миллӣ дар кишвари мо чӣ гуна вазъият вуҷуд дошт. на иқтисод буд, на иҷтимоиёт буд, яъне тамоми бахшҳо фалаҷ гашт ва баъди қабули ваҳдати миллӣ яъне ҳамчун як заминаи фароҳам гардид, ки яке аз сари нав бахшҳои фалаҷ гардида марҳила ба марҳила эҳё карда шаванд ва замина гузошт, ки кишвари мо ба рушди устувор ноил гардад. маҳз дар заминаи ваҳдати миллӣ бахшҳои иқтисодии кишвари мо рушд карданд, аз ҷумла ҳаҷми маҷмӯи масъулияти дохила яъне ки мунтазам тамоил ба афзоиш ёфт ва имрӯз мо мебинем, ки дар муқоиса бо соли 1997 суръати рушди маҷмӯи масъулияти дохила дар кишвар яъне ба 8.4% баробар гардидааст. ҳамзамон дар ин давра заминаҳо вобаста ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ гузошта шуданд ва ҳаҷми сармоягузорӣ зиёд карда шуд ва инфрасохтори зарурӣ барои ҷалби сармоя ва беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ дар кишвар эҳё гардид ва аввалин қонун дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ таъйин ва қабул карда шуд ва маҳз ҳамин қонун замина фароҳам овард, ки моликият ба соҳибкорон дода шавад ва онҳо саҳмгузор дар рушди иқтисоди миллӣ бошанд. ва ҳамзамон дар ин давра садҳо ҳазор ҷойҳои нави корӣ ташкил карда шуд ва аҳолӣ ба ҷои кор таъмин карда шуд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ ва дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ таъмин гардиданд ва ҳамаи инҳо ба беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум яъне заминаи мусоиди худро гузоштанд, ки ва имрӯз мо онҳоро мебинем ва эҳсос менамоем. аз ин нуқтаи назар ваҳдати миллӣ, агар гӯем, ки ин заминагузори асосии рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар бошад, хато нахоҳем кард.
0: ма از وحدت ملی بود که استراتژی رشد ملی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه‌های میانه‌مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره‌های سال‌های 2016-2020، 2021-2025 و 2026-2030 قبول و اجرا گردیده ایستادند. اینچنین استراتژی اداره‌کنی مالیه دولتی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مالیه دولتی و کدکس انداز در تحریر نو تهیه و قبول کرده شدند که در عمل تطبیق نمودن آنها و تامین نمودن مستقلیت یگانه مالیوی ملی جمهوری مساعدت می نماید. حالا اندیشه های سردار ریاست تدقیقات مسئله های صحوی مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جورخان بابایف را در مورد تاثیر وحدت ملی به پیشرفت اقتصادیات بشنوید.
1: صلح و ثبات وحدت ملی یکی از رکن‌های اساسی رشد همه ساحه‌های دولتداری ملی و شمار می‌رود. 27 ایونی سال 1997 با تشبث‌های سازنده و خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ما به استقرار صلح و وحدت ملی رسید. نوابسته از آن که سال 1991 ما استقلالیت دولتی به دست آوردیم و سال 1994 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را تهیه و قبول نمودیم تا به دست آوردن وحدت ملی رشد استوار اقتصادیات را تامین کرده نتوانستیم. برای مثال ماهی مایی سال 1995 در تاریخ دولتداری تاجیکان اولین مرتبه ما پول ملی رو با نام روبل تاجیکی به معاملات برد و خوشبختانه وقتی که 27 ایونی سال 1997 ما با سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی نایل گردیدیم، سطح رشد اقتصاد ملی، درآمد بودجه دولتی، بلند گردیدن سطح و صفت زندگی مردم دوره به دوره بهتر گردید. برای مثال ما رشد مجموع محصولات داخلی را نسبت به سال 2000 مقایسه نمودیم، بیشتر از 44 مرتبه مجموع محصولات داخلی زیاد کردیم. یعنی وقتی که صلح و ثبات، امنیت در اقتصادیات مملکت تامین گردید، ما با تهیه سندهای معیاری و حقوقی، استراتژی و برنامه‌های دولتی و کنسپسیای رشد صحوی توانستیم که رشد صحوهای واقعی اقتصادی را مخصوصا صحوهای صنعت و کشاورزی، نقلیات و انرژتیکا و دیگر صحوهای مهمی که امروز حصه آنها در مجموع محصولات داخلی افضلیت دارد تامین کرده توانست. جلب سرمایه خارجی یکی از عامل‌های مهمی تامین کننده رشد استوار اقتصادی ملی به شمار می‌رود و در برابر این رشد صحوهای صنعت و کشاورزی که حصه آنها در مجموع محصولات داخلی افضلیت بیشتر دارند تامین نموده. واقعا هم تامین صلح و ثبات، امنیت سرتاسری کشور میتواند که ما را به آن هدفهای ملی دوره به دوره نزدیک نماید و همین دستاوردهای سیاسی رهبریت عالی حکومت مملکت بود که ما تا امروز سطح رشد همه ساحه‌های دولتداری ملی را تامین نمودیم و در آینده یکی از محک‌های اساسی تامین باز هم دستاوردهای نو در ساحه اقتصاد ملی، این از استواری وحدت وابستگی بیشتر دارد و امروز ضرور است که ما جوانان را در دایره خودشناسی ملی، علم آموزی، وطن دوستی و حس مسئولیت داشتن تعلیم و تربیت نماییم و صلح‌های منبعدار نیز برای رسیدن به هدف‌های استراتژی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماییم.
0: تطبیق نمودن سندهای معیاری حقوقی و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری امکان می‌دهند که رشد با نظام اقتصادیات ملی ادامه یابد و استواری اقتصادیات کشور اینچنین بهداشت حیات مردم تامین گردد. بنیاد اقتصاد استوار و رقابت پذیر یکی از دستاوردهای کلیدی حکومت کشور تا این سالهای به دست آوری وحدت ملی دانسته می شود. تجربه کشورهای از نگاه اقتصادی پیشرفته نشان می دهد که نایلگردی به نظام تشکل یافته اقتصادی در یک مدت کوتاه به نهایت مشکل بوده کاری سهل نیست، اما نوابسته از این با سپارش های سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زمینه مساعد در این سمت فراهم آورده شد. تحکیم اقتصاد ملی، فعالسازی بازار مالیه، گسترش دهی مناسبت های اقتصادی خارجی، تامین رقابت شفاف، کاهش دهی سطح تورم و سطح بیکاری، پس نمودن سطح کم بضاعتی، رشد نشان دهنده های مکرو اقتصادی در سالهای صاحب استقلالی محور سیاست اقتصادی دولت را تشکیل می دادند. تهیه سیاست موفق اقتصادی و حل مسئله های بنیادی توانستند که رشد اقتصادی ملی را زیاده از 8% در یک سال تامین سازند. کارمند مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سلطانزاده حسن در این مورد طوری گفت:
2: خاطر نشان باید ساخت که در کشور استراتژی های کلیدی رشد ملی از جمله تامین استقلالیت انرژتیکی، امنیت ازوقواری، رهایی یافتن از بنبست کمیونیکاسیونی و همزمان صنعت کنونی با صورت مملکت پیگیرانه عملی می شود. همه این موفقیت ها میوه شیرین وحدت سرتاسری ملی می باشد. برای تحکیم وحدت ملی پیش از همه تامین امنیت ملی کشور را مستحکم نمودن ضرور می باشد. اگر بگیریم حاضر انسانیت با خطر و تهدیدهای مطلقاً نهاد و چرگریده است که مسئله وحدت ملی را مبرمتر و مهمتر می نماید. با تلاش های جانیسارانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دولت معاصر تاجیکستان برقرار گردید. ما امروز می توانیم با افتخار اظهار نماییم که وحدت ملی دستاورد بزرگترین و واقعاً تاریخی ملت تاجیک می باشد که محض در نتیجه همبستگی مردم کشور و عزم تلاش فرزندان صادق سرزمینمون میسر گردد.
0: همدیاران گرامی، تاجیکستان عزیز ما در عرفه اید قرار دارد. ایدی وحدت، ایدی همبستگی، ایدی که برای استقلال، آزادی و خودشناسی، احیای دولت و دولتداری و رشد و ترقی جامعه، شکوفایی کشور عزیزمان تاجیکستان زمینه مساعد گذاشت. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تلاش های پی در پی نمود تا صلح و ثبات پایدار گردد. مردم به محنت آسایشتر رو بیارد و از پی بنیادکاری شود و اقتصادیات رو به انکشاف نهد. تاجیکستان عزیز ما سال به سال روز به روز آبادتر و زیباتر می گردد و این همه از شرافت وحدت و آرامی و آسایشتگی می باشد. وظیفه اساسی هر یکی ما شهروندان آن است که در شرایط امروزه زود تغییربنده به قدر این همه دارایی ها و زحمت های در این سمت کشیده شده برسیم و سهم خود را در تحکیم آبادی و آرامی گذاریم. با تمنای رشد باز هم بیشتر کشور میرسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. خاطر رسان میکنیم برنامه را کارگردان گلرخسار صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد. ادامه دارد.

0: Нозия Караматло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی یکی از آثار ارزشمند ادبیات تاجیک در نیمه دویمی عصری 19 و اولی عصری 20 به شمار می رود. این شاعر، عارف، متفکر، خطاط و سیاحی مشهور در تاریخ ادبیات تاجیک مقام شایسته دارد. کلیات مذکور منبع مهمی آموزش میراث ادبی نیوگون محسوب می شود. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنان با مرتبی دولت سفر و محرری محترم حاتم رحمان علی میرعلی زاده و مبشر اکبرزاد تهیه گردیده برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی منبع غنی و آموزنده است. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی سال 2019 در حجم 1280 صفحه طریق نشریات ادیب در شهر دوشنبه به طبع رسید. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست. عالمی رنگین سرود و ترانه. جهان بیکران صوت و نوا. خوشنوا دنیای نوتکرار خاطره های

این سرود از جمله خوشاکاری های آوازخانی ناتکرار و هنرمند مردمی مبارکشا میرزا شویف به شمار می رود. او این ترانه را هنوز در آخری سالهای 80 عصری گذشته تقریبا سال 1988 با سبک خاصی خود اجرا نموده به قلب میلیون ها شنونده راه یافت.

0: دانش چراغ روح زندگی ما انسان ها است. محض توسط دانش به دست آوردهش انسان جهان را می شناسد، قابلیت های خود را رشد می دهد و برای آینده خود زمینه مستحکم می گذارد. جامعه که به دانش ارج می گذارد همیشه در روح پیشرفت و ترقیات قرار دارد. کتاب باشد سرچشمه اساسی به دست آوردن دانش و گنجینه بی‌بهای معرفت می باشد. در صحیفه های کتاب تجربه نسل ها، دستاورت های علمی و اندیشه های بزرگان بشریت گرد آمدند. کتاب به انسان نه تنها معلومات می دهد، بلکه جهان بینی، فرهنگ و طرز تفکر او را نیز غنی می گرداند. برای همین هم بیاید یک جا بخش جامع جهان ما را در تهیه همکارمون می شنویم و از نشر باز یک کتاب دیگر آگاه می شویم.
1: شنوندگان عزیز، امروز در بخش جامع جهانما شما را با کتابی تازه نشر بربالی شاهنامه هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانی صابر آشنا می‌سازیم. کتاب بربالی شاهنامه با پیشنهاد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به چاپ توصیه شده است و در نشریات وطنی ایرفان در حجم 244 صفحه از چاپ برآمده است. هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانی صابر، یکی از هنرپیشه‌های شناخته کشور به حساب رفته، در موضوع شاهنامه بسیار تحقیقات‌های علمی گذرانیده است. رونمایی کتاب در تالار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان با اشتراک عالمان، ادبیات‌شناسان، شاعران، هنرپیشه‌ها، روزنامه‌نگاران برگزار گردید. در سخنرانی خیش موینی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، شاعری خلقی تاجیکستان دولت سفر چنین گفت:
2: کتابی که علما برای معرفی پیشنهاد میکنیم بربال شاهنامه نام دارد و این به افتخاری نشری این اثر بی‌زوال که از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان راه اندازی گردید و به هر خاندان رایگان دسترس شد، این بسیار افتخار بزرگ است. قلمرو فارسی زبانان، اهل فارسی زبانان از این بسیار خوشنود شدند و هر کسی که این تشبث، این اقدام طلایی پژوهی معظم ملت را شنید، کفکوبی کرد، بسیار استقبال خوب یافت و در پرتو آن همین تشبث و اقدام قربان صابر مشاهده ها و نظرها و تحقیق این اثر بی‌زوال را از نگاه یک هنرمند حرفه‌ای، یک هنرمند تئاتر قلمداد کرده است و کمینه در دو سه روز اینا ورق زدم تا اونگی ما بر وقتش شناس بودیم تا یک دو سه ماه بود در دست چاپ بود، تمروزا ما در تماس بودیم برای سطح صفت این کتاب و برای خوب برآمدن با دست خواننده ها و این اقدام بسیار شایسته است. اونگی همه محقق های ادب شناس های ما علاکه سر و کار دارن در اطراف این اثر بی‌زوال، اما استاد قربان صابر از بین هنرمندان پیش دستی کرده این کتاب را به نشر رساند و مشاهده های بسیار خاطرمان را روی کاغذ آورده است و از نگاه تئاتر، از نگاه هنرمند تئاتر قلمداد کردن مضمون و محتوا و شاهکاری های ابوالقاسم فردوسی این کار بسیار شایسته و ماندگار است. یک اقدام، یک رسالتی است این که برای جامعه امروزه ما، برای تشکل دادن تفکر جوانان و با آینده به نظر نیک نگریستن، شاهنامه خود که یک اثر روزگار است، اثر زندگی آفر است، در همه دور زمان استقبال خوب داشت و آینده هم به همین شکل و مضمون، به همین شهامت، به همین شکوه با آیندگان میرسد.
1: هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانی صابر در سینما، نمایشنامه‌های تئاتری و چند نقش قهرمانی‌های شاهنامه نقش بازیده است که به بیننده و شنونده پسند افتاده است. هنرپیشه به موضوعات دردناک دست زده، برابر مسائل اجتماعی، اخلاقی و معنوی کوشیده است که بعضی از چهره‌های شناخته شاهنامه را در صوری خیال یک یک احیا نماید. میتوان گفت که در این راستا بی‌شوبه به مقصود خیش نائل شده و عمل خیری را به پسوندان انجام داده است. در این مورد اندیشه شاعری خلقی تاجیکستان محترم حاتم را می شنویم.
3: در باره شاهنامه فردوسی وقتی قلم بر دست می گیرد، تنها موضوع وطن دوستی، هویت ملی و ارزش های ملی پیش نظر می آورد. همین چیزها هستند که هر یک ایجادکاری که رو به شاهنامه و فردوسی می آورد، همین در مد اول نظر است. در اون طرف البته خرد، دانش، راستی، آشتی، این موضوع های محوری شاهنامه هستن که وقتی در باره شاهنامه و فردوسی چیزی می دهیسید از این موضوع ها بیرون شدن نمی شود و همگان می دانید که شاهنامه فردوسی در جهان نظیر ندارد. مثلا الیانه و عدیسه هومر که در عصر هر شیط و سرشماره نوشتن اگرچه از لحاظ وقت خدیدتر باشن لیکن از همه لحاظ و شاهنامه برابر شده نمیتوانند. مثلا در اثرهای دیگر خلقها، اثرهای هموسوی دیگر خلقها کلمه خیرت دیده نمیشود. دانش به این معنی که امروز فروخ است دیده نمیشود. ولی در شاهنامه تقریبا هزار مراتبه خیرت، دانش، پهلوانی، راستی تصویر شدند و ذکر شدند. و البته الهام همه اونهایی که در باره شاهنامه اثر می‌نویسند همین اهدای شاهنامه پیشوایی هست به مردم. و طوری من بارها گفتم و باز بگویم که مثلا در تاریخ هیچ خلق و دولت هیچ پادشاه برای تمام اهالی کشورش از خود به یادگار یک چیز نگذاشته است. یگانه رهبر دولت است که مثلا از خود هم تاجیکان باباجان غفوров و هم شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به یاد گذاشته است و این افتخار تاجیکان است. بسیاری ها میگویند که چرا مثلا در شاهنامه تاجیکان ذکر نشدند، ولی حکیم فردوسی تاجیکان را به شکل آزادگان در شاهنامه استفاده کرده است. آزادگان نام دیگری تاجیکان و آریایی ها هست. و مثلا در جای میگوید که چی گفتان سخنگوی آزاد مرد؟ همین سخنهایی که امروز پیشوای مردم ملت همه روزه تحقیل میکنن بر او. چی گفتان سخنگوی آزاد مرد که آزاده را کابلی بنده کرد؟ همیشه سر تختش آباد بود و از اون جان آزادگان شاد بود. خب در این باره سخن بسیار است. ما تبریک میکنیم استاد قربانی صابر با این کتاب و امیدواریم که منبر در این جاده باز کارهای اجادی ادامه میابند و از جانب دیگر دوستان و رفیقان اجادکار در موضوع شاهنامه و اشتغال و اثرهای نو به هرسن میابند.

0: шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост, бас номоварӣ. Пайки Исмоили Сомонӣ расад аз ҳар канов, бо навои обшору бо сафои рудбор. Файзи ваҳдатро гиромӣ дор, ای باننگوار، تاجیکی ناماوری من، رستمی میدانی کار. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری. ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما، باز در پهلوی ما یارانی همپیمان ما. رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست، بی بدخشان و حصار و سود و بی خطلان ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری.
1: کلیدی بختی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. در دوره های فنا و احیای ملت قدیم از ابن قربان. کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان فراگیر موضوع های هویت ملی، ارزش های فرهنگی و دینی، جایگاه آنها در تاریخ بشریت بوده، منبع مهم آموزش تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک به حساب می رود. این اثر زیر تحریر بحری الدین میرزایف به چاپ آمده گردیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دایره وسیع خوانندگان، علاقمندان به تاریخ و فرهنگ تاجیک منبع ارزشمند به حساب می رود. کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان سال 2007 در حجم 480 صفحه طریق نشریات ایرکرافت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
2: خبر و گزارش های سری وقتی از مضافات کشور در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
3: در دوشنبه ساعت 11 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان. قبول و عملی گردانی قانون درباره اوف، افاده سیاست انسان دوستانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بوده، به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان میدید که اصلاح شده به نزدی پیمندان خود برگردند. راجع به این موضوع مخبرمان مستانه محیدی لازاده از ولایت سول گزارش اموده نموده است که با همه شنویم.
4: 16 میونی سال 2026 به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول و به امضا رسانیده شد. طبق معلومات رسمی، این قانون نسبت به زیاده از 18000 نفر تطبیق می‌گردد. قانون عفو پیش از همه نشانه والایی رحم و شفقت، عدالت و غمخوری دولت نسبت به سرنوشت انسان‌ها میباشد. بیان داشت مشاور رئیس سود ولایت سغد جوربیک سنگین‌زاده.
5: مقصد قبول کردن اف این از روی پرینسپ انسان پروری رهبر دولت می باشد. این قانون نسبت به افهای پیشتر کلا فرق میکند. مثلا ماده های 200 قسم 3 که مقدار کم صادر کردن و هم از جوابگری جنایت و جزا آزاد کردن میشن. غیر از این جنایت های کتگوری نچندان و نیم و میانه دو قسود برداشته میشد.
4: ماهیت این اقدامی مهم در آن ظاهر می‌گردد که به شخصانی به اشتباه راه داده، امکان بازنگری زندگی، اصلاح رفتار و بازگشت به حیات سالم و سازنده فراهم آورده می‌شود. می‌گوید سودی ولایت سغد صفازاده امردین.
6: قبول خونی آف این اقدام انسان دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای میلاد محترم امام رحمان میباشد. قبول این قانون از روی پرینسیپ انسان دوستی یعنی گومانیسم قبول کرده شده بخشیده به تجدید با شکوی 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است. با قبول قانون آف محکوم شدگانی که از جزا آزاد کرده میشوند با آزادی برآمده به حیات آسایشته شروع میکنند و این یک اقدامهای انسان دوستانه رهبری دولت میباشد.
4: اهمیت دیگری قانون در تحکیم عدالت اجتماعی و انسان دوستی ظاهر میگردد. آزاد گردیدن یا سبک شدن جزای گروه های معین شهروندان از جمله نابالغان، زنان، شخصان کلانسال و دیگر قشرهای آسیب پذیر جامعه برای بازگشت آنها به فعالیت مهنتی و زندگی شایسته مساعدت میکند. قانون عفو مذکور از قانونهای پیشتره به کلی فرق میکند. ابراز داشت سودی سودی ولایت سوخت عبدالحمید غفارزاده.
7: موافقی ماده 6 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان هر شخصی که جنایت صادر نموده است باید تحت جزا قرار گیرد یا نسبت به چاره‌های دیگری دارای خصوصیت حقوقی جنایی تطبیق کرده شود. برابر این قانون جنایتی پرینسیپ های عدالت و انسان دوستی را پیش بینی می نماید و در تطبیق همین پرینسیپ ها سهمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به اندازه است. امتیازهای زیادی را نسبت زنان و نابالغان به مانندی از جزا آزاد کردن آنها و کم کردن جزای آنها را پیش بینی می نماید.
4: این اقدام همزمان برای تحکیم پایه‌های اویلا بهتر گردیدن وضع اجتماعی شهروندان، کاهش یافتن مشکلات اجتماعی و بلند برداشتن حس مسئولیت شهروندی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. بنابراندیشه سودی سودی ولایت سوخت عبدالحمید اسکندرزاد،
8: این قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف از اوف‌های قبلا قبول گردیده با بعضی خصوصیات‌های خاص خود فرق دارد. از جمله معلوم است که این قانون با دایره زیاده از 18000 شخص تطبیق می‌گردد و اینچنین با زنان و نابالغان، معیوبان گروه یک و دو، مردان از 55 ساله بالا و گرفتار بعضی بیماری‌های دیگر امکانات‌های وسیع‌تر داده است. باید قید کرد که همزمان برتری دیگر قانون مذکور در آن است که نسبت به جنایت‌های نچندان وزین و درجه میانه صادر گردیده داغ سودی نیز برداشته می‌شود.
4: اف رمزی بخشایش، امید و اعتماد به نیروی اصلاح شوی انسان است که به هر یک نفر برای ساختن آینده بهتر امکانیت نو میدهد. مسلم محیدی لازاده ولایت سوخت رادیوی تاجیکستان.
3: دستوردی آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 41 شهر کلوب نظررس میباشد. استادان این برگوی علم و معرفت همراه شاگردانشان در آزمون جمهوریوی فروغ سوپی دانای کتاب است اشتراک نموده است از آبانی جای خواهی نمایان گردیدند. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهادی خبرنگارمون سلیمان خالف.
9: در مؤسسه های تعلیمی شهر کلوب امتحانهای از سیم به سیم گذرانی به ادمام رسته ختم کنندگان با مرکز ملی تیسی امودگی همه جانبه میبینند. در این دوام اکثر مؤسسه های تحصیلات عمومی و دستاورت های گوناگون نویل گرده آموزگاران و خوانندگان در آزمون اولیمپیاد ها شرکت ورزده سزاوار جایهای افتخاری گردند. در مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 41 شهر کلوب دولتمرد جلیل و آموزگار فن خیمیا و بیولوژی دوام 3 سال است در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب از شرکت ورزده غالب دور شهری و ولایتی گرده سعی و کوشش نموده ایستاده است که در آزمون جمهوریوی راه یابد. اکنون توجه نمایید به سخنرانی اشتراکچی آزمون دولتمرد جلیل و در این سمت.
10: برایم باعث افتخار و سرفرازی است که همچون یک آموزگار دوران استقلال در آزمونی که تحت سرپرستی پیشوای محبوب ملتمان برگزار می‌گردد هم خود و هم شاگردانم اشتراک نمودند و امسال در دور شهری غالب جای دوم و شاگردم نیز از روی خواندن و از برنمودن آثار ادیبان معاصر تاجیک سزاوار جای دوم گشتیم و راحت به دور ولایتی آزمون گرفتیم. در نزد خود وظیفه گذاشتم و با یک سربلندی و با یک افتخار و همچون یک پیروی اصیل پیشوای محبوب ملت خواستم که در این آزمون اشتراک ورزم، نشان دهم مهارت پدگوگی، مهارت سخندانی و سخنوری خود را.
11: چند نفر شاگرد تیار نمودید؟
10: سالی اول است که شاگرد تیار میکنم در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. دو شاگرد داشتم، یک شاگردم موفق نشد و خوشبختانه یک شاگردم سزاوار جای دویم گشت.
9: директори муасса шаҳзодаи шаризода аз дастовардҳои имсолаи муасса ва иштироки хонандагон дар озмуни олимпиадаҳо фикру ақидаи худро чунин баён дошт.
12: طولی یک سال و سه ماه می باشد که من همچون راهبری جوان در مؤسسه کار و فعالیت دارم. در مؤسسه ما 1630 خواننده با تعلیم فرا گرفته شده است و آنها در دو بس 100 آموزگار درس می گوید. برای من همچون یک راهبری جوان باعث افتخار و سرفرازی است در فعالیت کاری من 6 خواننده در المپیاد فنی مکتب بچگان در جمهوری سزاوار جایهای نمایان گشتند. در آینده ما نقشه داریم که صف خواننده ها را زیاد کرده با آزمون ها خواننده ها را بسیارتر جلب کنیم، نام مؤسسه مون را در تاجیکستان بلند برداریم.
9: خواننده سیوی ششمی مؤسسه مذکور شفا سید احمدوان نیز در آزمون فروسوی دانوی کتاب از شرکت ورزیده تصمیم گرفته است و دور ولایتی راحت گیرد.
13: من داوطلبی آزمونی فروغی سپی دانای کتاب است در نامینیتی ادبیاتی کلاسیک تاجیک شرکت میورزم. من باری اول است که در این آزمون در نامینیتی ادبیاتی کلاسیک تاجیک اشتراک میکنم. من باری اول در دوری مکتبی اشتراک کردم و جای اول را اشغال کردم. باز خواندن خود را سیقل دادم و باز به دوری شهری اشتراک کردم. در دوری شهری جای اول را اشغال کردم و کوشش میکنم و میخواهم به دوری ولایتی جای نمایان را اشغال کنم و به دوری جمهوری راحت گیرم.
9: طور مشاهده نمودیم در شهر کلوب اشتراکچیان آزمون و اولمپیاد و نسبت به سال سپرگرده افزایش یافته، در این سمت از جانب شعبه معارف نظارت قطعی برده می شود. گفته می شود حالا تعطیل تابستان فرار رسیده است، پدر و مادران را ضرور است نسبت فرزندانشان بی‌اعتنایی ظاهر نکرده کودکان را به خواندن کتاب بیشتر جلب نمایند. سلیمان خلوف برای اخبار رادیو تاجیکستان.
3: انجام اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
2: اخبار منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید. رادیوی تاجیکستان دیروز، امروز و هر روزی وطن است.

0: Good day, dear listeners. We wish all of you a wonderful and memorable day. This is our English learning radio program of Zabondon. We are online, me Mehrona Razazoda, my colleague Zioda Mohjobirova, and our producer Ilham Kenjaev. So stay and enjoy learning English with us.
1: درود میگیم با زبان آموزان و شنوندگان عزیزی رادیوی تاجیکستان ولی از این است برنامه زباندان مستقیما از موج رادیوی تاجیکستان و از این دل چون همیشه گیم ما امروز خواستیم در باره موضوع به شما معلومات رسانیم که برای آموختن زبانی انگلیسی باز هم به شما کمک رسان خواهد شد و این درس تصمیم گرفتیم که به شما همه اون کلمه هایی رو که با حرف های double H شروع می شوند آموزانیم یعنی در میونی جمله چی معنا دارند و در اول چی معنا رو افاده می کنند حالا خواهیم آموخت برای ساده تر فهماندنی این موضوع ما همین موضوع رو به سه قسم جدا کرده ایم
0: بله سمیان گرامی و البته یکی از موضوع های جالب ترین و اینچونین مهم ترین در زبان انگلیسی کلمه های هستند که با حرفی دبل و ایچ شروع می گردند و ما خواستیم که این موضوع رو به طور شاق ورتر و جالب تر پیشنهاد شما سازیم از همین لحاظ اون رو به سه قسمت جدا کردیم در قسمت نخست ما می فهمونیم به شما که این کلمه ها چی معنا دارند در کدام مورد ها استفاده می شوند در قسمت مبین باشد این کلمه ها در اولی جمله چگونه استفاده می شوند اون رو برایتان خواهیم آموخت و در قسمت آخر باشد کلمه هایی که با حرف های دبل و ایچ شروع می شوند در میانه جای جمله چی وظیفه را اجرا می کنند و با کدام معنا می آیند همان ها رو برایتان حالا شرح خواهیم داد
1: بله واقعا هم و می دانیم ایرونا باید ما اشاره کنیم به شنوندگانی عزیزی خیش که همه اون کلمه هایی که خوب اینجا ما گفتیم نابسته از اونه که با حرف های دبل و ایچ آغاز می
0: شود یعنی با یک حرف شروع می شود
1: بله ولی طرز تلفظ طرز خوندن عموما از هم دیگر فرق دارن
0: بله واقعا و یکی از خصوصیت های جالبش نیست همین بله. گونه است هرچند که شروعشون با یک حرف است یعنی که با دو حرف که یک آغاز رو می دهن دبل و ایچ ولی در طرز تلفظ کاملا از هم دیگر فرق می کنند
1: بله و در مثال اونه که کلمه what که با حرف های دبل ایچ آغاز می شود و نهایتا ای و تی با اون ایلوه می گردد و در عموم what تلفظ کرده می شود که در زبانی تاجیکی چی ترجمه می شود و برای پرسیدن اشیا استفاده می شود در مثال اون می توانیم بگیم که what is your favorite song یعنی موسیقی دوست داشته شما کدام است
0: بله واقعا و کلمه دیگر که باز با همین حرف شروع می شود یعنی با حرف های دبل و ایچ این کلمه وین است وین در زبان تاجیکی کی ترجمه می شود و اون برای پرسیدن وقت زمان استفاده برده می شود در مثال اونه که مثلا میگم when is your wedding when is your wedding توی شما کی است
1: بله
0: اینکه مثال دیگر when will you come back شما کی برخواهید گشت کی میوید when do you usually get up عادتا شما صبحگاهان ساعتی چند میخزید
1: بله واقعا هم و باز کلمه دیگری هست که با حرف های دبل و ایچ آغاز می شود که این هم وی می باشد و در زبان تاجیکی اون همچون در کجا ترجمه می شود و برای پرسیدن جای و مکان این کلمه استفاده می گردد در مثال اون می توانیم فهمون که where did you meet your friends یعنی شما با دوستتون در کجا و خورده
0: بله سامیان گرامی این کلمه های را که ما گفته استوده می تواند کاغذ و قلم های خود را بگیرد و جای نویسید هم طرز تلفظش را و هم ترجمه را و مثال ها که در کدام مورد در کجا چی گونه می توان این کلمه ها را استفاده برد ما گفتیم کلمه what چی ترجمه می شود و برای پرسیدن اشیا استفاده می گردد when کی ترجمه می شود و برای پرسیدن وقت و زمان استفاده می گردد where باشد در کجا ترجمه می شود و برای پرسیدن جای و مکان استفاده می شود کلمه دیگر who است who از حرفای W, H و O عبارت است که در زبان تاجیکی کی ترجمه می شود. این کلمه برای پرسیدن کی کدام شخص استفاده می گردد. در مثال اونه که Who is that girl? اون دختر این دختر کی است؟ اون دختر کی است؟ همین گونه مثال می توان آورد.
1: بله واقعا هم. و دیگر کلمه ای که پرسیش رو عنیق ترش می فهموند این which می باشد، یعنی کدام. و اون هم از طرز تلفظش برمی آید که یعنی با حرفای دابل و ایچ آغاز می شود. which و کدام ترجمه می شود. و برای انتخاب کردن شرط، راه و غیره استفاده کردن می توانیم از این. در مثال اونه which food is delicious، یعنی کدام خوراک بلذت تر است.
0: بله.
1: و اینچنین می توانیم در مثال اونه بگیم که which way should I go، یعنی من با کدام راه باید رفت.
0: بله واقعا. و کلمه دیگر که با همین دو حرف شروع می شود نوشته می شود whom است. whom معنی با کی، با چی، کسی رو دارد در زبان تاجیکی و برای پرسیدن شخص استفاده برده می شود. مثلا whom she dating، whom is she dating، مذارت او با کی و خوری دارد ترجمه میگردد، یعنی که هو کی است ولی هو باشد کی رو با کی استفاده می شود.
1: بله واقعا هم. و اینجا مهرونه هم گفتن هم با کی. کلمه دیگری که می خواهیم پیشنهاد شما دگان گردانیم این از کی می باشد ترجمه آن. و در زبان انگلیسی آن انیقترش همچون هوز استفاده می گردد. از کی، از آنی که ترجمه کرده می شود و برای پرسیدنی همین ما از کی است، یعنی ما می توانیم از آن استفاده بریم. در مثال آنه که ما خب چون در جای نشسته و در اونجا تلفن های موبیلی زیاده هستند، خب یکی از آنها به ما نامعلوم است و پرسان می شویم که این تلفن موبیلی از کی است، یعنی در اینجا ما از کی رو استفاده می بریم. و در زبان انگلیسی در همین حالت ها از کلمه هوز استفاده می برن. مثال می توانیم بگیم هوز کی ایز اون زی تیبل. هوز کی ایز اون زی تیبل، یعنی کلیدی کی در روی میز است.
0: بله، یعنی برای پرسیدن، برای معین کردن مالکی، یعنی که صاحبیت رو با واسطه آن همین کلمه ما میتوانیم معین سازیم، اگر که اون رو در اول جمله استفاده ببریم. و زیاده ما میدونی کلمه دیگر چی است؟
1: خب
0: کلمه دیگر وای است. وای در زبان تاجیکی برای چی می باشد، که البته ما همه روزه در معاشرت از این کلمه به استفاده میبریم برای دلخواه سوال رو پرسیدن. چرا این گونه، چرا، با کدام سبب گفتن میپرسیم. در زبان انگلیسی خوب این برای چی، چرا، وای ترجمه میگردد. این نیز با حرفای دبل H و Y از همین حرف و عبارت است. برای چطوری که گفتم پرسیدن و عنیق کردن سببی چیز استفاده می گردد. مثال Why do you say these words؟ Why do you say these words؟ چرا تو این سخنان رو گفتی؟
1: بله واقعا هم. و زبان آموزان عزیز باید قید نمود چیزی دیگر رو که دو کلمه هستند که طرز نویش کمی با هم دیگر شباهت دارند، که این هم هو و خب اینجا چون گفتند برای چی، یعنی why می باشد، که در طرز نویش هو از W, H و O عبارت می باشد، ولی خب برای که باشد W, H و Y استفاده می گردد. بسیاری ها همین دو کلمه رو با هم دیگر آمیزش می دهند، ولی چون در طرز نویش اونها یک خل هستند، در طرز تلفظ از هم دیگر کلان فرق می کنند و همین ازوکی رو باید در خود تیر گریم. خب عزیزان دل، چون می دانیم یکی از اصول های خوبی از خود کردنی زبان های خارجی این تماشا کردن فیلم ها و اینچنین گوش کردن سرود های زبانی خارجی می باشد. پس می شنویم و پس آن ادامه خواهیم داد.

0: Ҷаҳон 147 FM.
1: идома дорад барномаи забондон мустақиман аз мавҷи 147 FM радиои тоҷикистон. сомиёни гиромӣ, ва мегузарем ба идомаи мавзӯе, ки дар ин барнома мо интихоб кардаем ва пешниҳоди шумо карда истода будем. чӣ тавре ки гуфтем, ин нашри барнома як мавзӯи шавқоварро мо интихоб кардаем ва бароятон шаҳр дода истодаем, ки хуб калимаҳое ҳастанд дар забони англисӣ, ки бо ҳарфҳои W ва H шуруъ мегарданд. онҳо нозукиҳои худро доранд, дар дохили ҷумла ҳам дар миёнаҷой ва ҳам дар аввалаш истифода бурда мешаванд аз ин калимаҳо, ки дар ҳар маврид маънои ва мафҳумҳои гуногунро ифода менамоянд. ва ҳоло мегузарем ба идомаи шарҳ додани ана ҳамин калимаҳо.
2: бале воқеан ҳам, ва чун мо дар ин ҷо гуфтем, он калимаҳоеро пешниҳоди шумо мегардонем, ки бо ҳарфҳои W ва H оғоз мегарданд, ва мо гуфтем хуб what ин чӣ тарҷума мешавад, ин чунин when кай тарҷума карда мешавад, where дар куҷо, who ки, хум ба кӣ, ба чӣ, касеро, инчунин which калимаи дигар аст, ки кадом тарҷума мешавад, ва хуз аз кӣ, аз они кӣ, яъне ба кӣ мансуб будани молеро мефаҳмонад, инчунин ҳу барои чӣ, ва калимаи охир ин ҳау мебошад.
1: бале, бале. ҳоло шояд сомиёни гиромӣ, шумо суол диҳед, ки шумо гуфтед танҳо ҳамон калимаҳое, ки бо ҳарфҳои W ва H шуруъ мегарданд, онҳоро ба сами шумо мерасонем. вале дар забони англисӣ калимаи how низ ба ҳамин гурӯҳ шомил карда шудааст. ҳарчанд дигаргуна навишта мешавад, вале онро низ ба ҳамин гурӯҳи калимаҳое, ки бо ҳарфҳои W ва H навишта мешаванд, дохил карданд.
2: яъне ин низ саволгузориро ифода мекунад, ва ба ҳамин хотир ҳам ба ҳамин гурӯҳ дохил мешавад. ва мо метавонем пурсон шавем дар мисоли оне, ки чун мо гуфтем how, ин чӣ хел тарҷума мешавад. how was your exam? яъне имтиҳони шумо чӣ хел сипарӣ шуд, чӣ хел баргузор гардид?
1: хел буд.
2: бале. ва خوب how can I use it? it نیست مثالی دیگر است در مثالی انا همینه که گفتیم چه خیل ترجمه می شود کلمه how و how can I use it این هم در زبان توجیکی ترجمه می شود من این رو چی گونه استفاده برم.
1: بله باز مثالی از همه معمول از همه ساده how are you.
2: بله how are you
1: بله استفاده می برم و هر نفره که با آموز زبان انگلیسی شروع می کند نخستین چیزی که بیاموزد انا همین عباره انا همین سوال گذاری است.
2: بله واقعاً هم. و این بود قسمتی اولی موضوعی که ما خواستیم پیشنهادی زبان آموزان شنوندگان عزیز خیش گردانیم. و چون با وقت و ساعت هم می نگریم وقت و ساعت شنیدنی برنامه اطلاعاتی اخبار فرا رسیده است عزیزان دل. پس می شنویم و بعداً به قسمت دوم موضوع امروزه هم می گذاریم.
1: بله پس با ما بودن رو فراموش نسازید. پس از شنیدنی برنامه اطلاعاتی برمیگردیم.
3: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که 28 ایونی سال جاری در باغ ایران جشن تیرگون برگزار می‌گردد. در این روز عید زردالو و نمایش خشک میوه‌های تاجیکستان با جشن تیرگون حسنی تازه خواهد بخشید. طور منبع افزود انتظار می‌رود که در جشن تیرگون نوع‌های گوناگون زردالو، انواع از آن آماده شده آلو، گیلاس، شفتالو، سیب، غلادونگی و زراعت پلیزی به نمایش و فروش گذاشته شود. همزمان دستاوردهای علمی علیمان سواهی کشاورزی مملکت نیز به نمایش گذاشته می شود. مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر می دهد که در تاجیکستان سومین سینما جشنواره ملی تاجی سامان دایر خواهد گشت. با گفته من به سینما جشنواره ملی در دایره تطبیقی برنامه رشد کینوی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 برگزار خواهد گشت. جایزه ها برای بهترین کارگردان، بهترین نوار بردار، بهترین رسام، بهترین نقش مردانه، بهترین نقش زنانه беҳтарин филми ҳунарии кӯтоҳ, беҳтарин филмнома барои кӯдакон ва наврасон, ҷоизаи махсуси ҳакамон, таваҷҷӯҳи тамошобин ва ҷоизаи махсуси раиси шаҳри Душанбе барои саҳми муносиб дар рушди кинои тоҷик муайян карда мешавад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: барномаи Забондон, раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
6: Забондон
5: ҳар ҳафта аз радиои
6: Тоҷикистон.
2: барномаи Забондон кӯмакразон аст барои шумо дар роҳи омӯзиши забони англисӣ ва аз ёни дил идома медиҳем барномаро. ва чун гуфтем, ба қисмати дуюми барнома мегузарем, ки он ҳам дар ҷумлаҳои саволӣ чӣ гуна истифода мешавад ан ҳамон калимаҳое, ки бо ҳарфҳои дабл ва эйч оғоз мешавад. чун мерона ҳам гуфтанд, ки чуноне ки медонем, дар забони англисӣ чор навъи саволгузорӣ аст ва яке аз онҳо ин спешал question.
7: یعنی سوالگزاری مخصوص می باشد.
2: بله. مخصوص با استفاده از آن همین کلمه ها special question ساخته می شود.
7: بله بله. و خوب special question مخصوص با کلمه های where, what, why و غیره ها که ما حالا یک تو با یک تو هم ترجمه شون رو هم مورد استفاده برای شون رو گفتیم ساخته می شود. مثلا yesterday I met with Salim at school. саволгузории махсус ба ҳар як аъзои ҷумла савол медиҳад. масалан, when did I see Salim? яъне yesterday I met with Salim at school. дирӯз ман бо Салим вохӯрдам. яъне ки чӣ тавре ки аз ҳамин гуфтаҳо бармеояд, вақте ки ҷумла ҳикоягӣ аст, мо масалан мегӯем ки ман дирӯз бо Салим вохӯрдам ва аз мо тақозо мекунад ки ба ҳар як аъзои ҷумла мо савол бидиҳем. яъне ки дирӯз бо кӣ вохӯрдам? дирӯз бо Салим вохӯрдам. кай вохӯрдам? дирӯз вохӯрдам. дар куҷо метавонем бо бигӯем? дар мактаб вохӯрдам. ҳамин гуна ба ҳар як аъзои ҷумла тақозо мекунад ки суол пешниҳод кунем.
2: бале воқеан ҳам ва мо ан ҳамон ҷумлаи содае ки пешниҳоди шунавандагон гардонидем. یعنی yesterday I met with Salim at school و این هم ترجمه می شود دیروز من با Salim بخوردم و اینجا چندین سوال گذاری رو به اعضای جمله ها میرونه پیشنیاد شما کردم و در برابر این ما باز می توانیم در برای وقت هم سوال دیهیم به اونها. یعنی when did I see Salim؟ من با Salim کی بخوردم؟ اینچونین who met Salim yesterday؟ کی Salim رو دید؟ یعنی اینجا چون ما گفتیم من و باز میتوانیم همین گونه سوال گذاری کنیم که who met Salim yesterday؟ یعنی کی Salim رو دید؟
7: بله، I met Salim yesterday، یعنی من Salim رو بخوردم. و what did I do with Salim؟ من با Salim با چی کار مشغول شدم؟ من با Salim بخوردم، البته دیدوربینی کردم. whom did I met with؟ من کی رو بخوردم؟ من با کی بخوردم؟ من Salim رو بخوردم. یعنی Salim در اینجا همچون یک ابجکت است. خوب، where did I meet Salim؟ من با Salim در کجا بخوردم؟ البته که در داخل جمله ما اومده بود من با Salim در مکتب دیروز بخوردم. البته پس پاسخ به این سوال ما در مکتب است. خب چطوره که دیدید سامیان گرامی، هر یک سوالگزاری محسوس هر یک اعضای جمله رو، یعنی اینجا سوالگزاری میکند و به هر یک اعضای جمله میتواند پرسد، انیخ کند، یعنی وقتی اون رو، زمانی اون رو، کی بودنی اون رو، کی به وقوع اومدنی همین عمل رو و دیگر و دیگر.
2: بله از جان دل. و خب این بود با اون سوالگزاری مخصوصه، یعنی که اون رو در زبان انگلیسی هم چون special question استفاده میبرن که ما میتوانیم در یک جمله نه همین قدر سوالگزاری رو با وجود آوریم. و چون گفتیم با هر یک اعضای جمله میتوانیم سوال گذاشته باشیم.
7: بله خوب زیاده من یک سوال میخواستم پرسان شما از شما که خوب ما حالا هر یک همین کلمه ها رو ترجمهشون رو گفتم، یعنی که وین گفتم که ترجمه می شود و چرا ترجمه می شود ویچ کدوم ترجمه می شود، ولی در اولی جمله ها وقتی که ما با همین کلمه ها سوال می گذاریم، یعنی که چی طوره که گفتم سوال گذاری مخصوص وقتی که می سازیم از همین کلمه ها استفاده می بریم و در همین مورد همون معنی ها رو می گیرن. آیا وقتی که ما همین کلمه ها رو در میانه جای جمله استفاده بریم باز همین معنی رو افاده میکنند؟
2: خب نازکیش نیز در همین است که وقتی ما در اولی جمله آن رو استفاده میکنیم با همون ترجمه هایی که ما پیشنهادی اینجا زبان آموزان و شنوندگان کردیم با همون ها میآید، ولی هنگامی که در بین جمله میآید آن معنی اولی خود رو همچون سوال گذاری نمیگیرد، بلکه کمی تغییر مییابد و این تغییرات رو ما پس از شنیدن سرود پیشنهادی یکی یکی شما میکردیم.
7: بله همراه با ما باشید.

هر صبح با تبسم، هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: سلام و درود خواسته ما را بپذیرید شنونده ها و راغبان برنامه های رادیوی تاجیکستان. روزتان پر از شادی و فرای زندگی بود سامیانی ارجمند، چون هر وقت در همین وقت و ساعت و لحظه ها مهمان کشانه های شما هستیم با برنامه مستقیم ساعتی فرح و طول یک ساعت با شما هستیم بنده صدبرگ محمد رحیم و کارگردان جانی بک ایدی بک. ارجمند، چون برنامه های قبلی امروز نیست در برنامه ساعتی فرح، در برنامه مستقیم ساعتی فرح مهمون داریم و مهمون ما سنت الله سنگف هستند که ایشون ختم کرده کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف، همزمان اشتراکچی آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من و این چونین صاحب شاه جایزه این آزمون در سال 2024 هستند و عین حال سنت الله در انسامبلی فلکی دولتی کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان همچون سراینده فعالیت دارند و ایشان رو به استودیای رادیو تاجیکستان خوش آمدید میگیم.
1: خوش آمدید
0: سنت الله. و شنوندگان عزیز، رقم ها فعال هستند در استودیا، رقم ها 2760 و 2720 است. می توانید شما نیز زنگ بزنید و با مهمونی برنامه ما شاید سوالی دارید یا درخواستی دارید. خب رقم چینی کنید و از مهمونی برنامه ما پذیرایی کنید. و سنت الله میخوایم که چون آمد آمدی یک جشنی بزرگ ملی وحدتی، جشنی وحدتی ملی در پیش است، میخوایم در آغاز یک سرودی وطن رو شنویم و بحری شنونده ها نیز شنونده باشیم تا در این نصف روزی یک نیروی وطن دوستانه آنها را فرا گیرد و سپس برمیگردیم به ادامه صحبت.
1: خوشحال سلامت باشید.

0: Аятулло, овозатон ҳеҷ гоҳ хаста нагардад ва биёед аз ана ҳамин мисраҳо шуруъ мекунем, чун вақте дар бораи ин мисраҳоро дар бораи мисраҳое ки воқеан ҳам таранноми ватан доранд, рӯҳро навозиш мекунанд ва қалбро таскин мебахшанд воқеан ҳам. Ва ин мисраҳо ва ин оҳанг ба кӣ тааллуқ дорад? Ана ҳамин оҳанге ки шумо сароидед.
1: این مصره ها آهنگ خلق هست، همین در
0: خوب سناتلو اینجا شنانده داره میشنایم چی درخواست دارم و سپس برمیگردیم به ایدومه صحبت. بله میشنایم شما رو.
2: سلام علیکم.
0: درود بر شما.
2: سلامت باشید. روزی وعدت ملی رو به شما با تمام کارمندان رادیو تاجیکستان به این برادر یعنی تبریک و تهنیت میگم اولا.
0: سپاس شنونده ارجمند و درخواست دارید یا شاید سوالی دارید؟
2: سلامت باشید. امید جان هستم از نوی فرخور.
0: سپاس امید برای توجه و زنگ تلفنی. خوب چی درخواست دارید؟
2: سلامت باشید. سلامت باشید. من میخوام که یک سوال بتون که از کدام وقت سرایندگی رو یعنی که بر خود یعنی که برپا کردن یعنی که بر سرایندگی کدام وقت
0: یعنی اوغاز این پیروها کجاست و الهام از کجا
2: گرفتید؟ اوغاز سرندگیشون یعنی برای ما معلومات یعنی با یک سرود فلکی دیگر برای ما زمزمه کنند. بسیار سرودهای خوب، بسیار سرود بهتری رو شنیدیم.
0: البته. سپاس شنونده ارجمند و گمونم که شنیدید سنت الله و میگویند که اوغاز این پیروها کجاست؟
1: سلامت باشید. من از خوردی 25 ایول سال 1997 در دهه داغستان ناحیه شمسدین شاهین به دنیا آمدم و از در اویله صنعتکار به دنیا آمدم. از خردی شوق و رغبت زیاد داشتم بر صنعت و سال 2015 یعنی قدم موندم سال 16 دانشگاه کلوب سپاریدم اونجا رو خط نموده، بعد از اونجا با کنسراتور ملی جمهوری تاجیکستان اومده در اینجا تو خودی همین سال. بله.
0: خوب سنت الله، در دانشگاه کلوب با کدوم فاکولته شما داخل شدید که با سپس اومدید با کنسراتوریا؟
1: در دانشگاه کلوب، دانشگاه آموزگاری به نام عبدالله رودکی، در اختصاصی تحصیلات ابتدایی اختصاصی لغوی صنعت موسیقی 5 سال.
0: یعنی همین گونه اختصاص هم دارد؟
1: بله، اختصاصی لغوی صنعت موسیقی بود.
0: خوب برای تکمیل اینجا اشاره می شود که زنگ داریم میشنویم و سپس برمیگردیم به ادامه صحبت. بله بله میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: درود بر شما.
3: درود بر شما. این فاطم من مورشات یک سوال دارم صنعت لو دارم.
0: خوب میشنویم.
3: برای پدران یا هشتاد بلو بلان یک هم دیتور خیل یک سرود سرایا
0: برای پدرها یعنی بی سرایند سنت الله. خب اینجا شنوانده داشتیم و درخواست نمودند که برای پدرها یک چهار مصره که بی سرایند و اول با سوال خود جواب کامل میگیریم و سپس برای پدرها یک سرود میسرایت. سنت الله گفتید که اول در دانشگاه کلوب سپاریدم و برای تکمیل دادن این هنر این صنعت با کنسرواتوری ملی اومدید و کنسرواتور رو کی ختم کردید؟
1: همین سال کنسرواتور رو ختم نمودم. خودی از اونجا دو موشید نو بر
0: انسامبلی فلک آمده. بله. خوب درخواست شنوانده رو انتظار نمیکنیم و برای پدرها یک سرود میشنویم و سپس برنامه رو ادامه میدهیم.

0: سلامت باشین.
1: آوازتان خسته نگردد. خب اینجا اشاره میشن شنونده داریم. میشنویم چی درخواستی دارند. متاسفانه علاقه کنده شد و ما صحبت را ادامه میدیم تا اونه که شنونده ها با ما با تماس میبرایند و سنت الله از آزمون بگوید. گفتید که سال 2024 در آزمون غالب اومدم و صاحب شو جایزه گشتم. اینجا اشاره میشد سنت الله شنونده داره میشنویم. بله.
2: الو سلام علیکم.
1: درود بر شما.
2: شیرین جان هستم از شهری شنبه.
1: خوب شیرین جان با مهمان در مهمان برنامه ما درخواست دارید.
2: درخواست داشتم از سودی پدرم من گفتم با پدر مادرش رحمت با هم پدر درود را گرم پدر را هشتون نیست ده سالو میرم با های پنجش میگذاریم. مشکل تمامی زنجان سرازه بلکه تمام دیشنبه گوش داره دفعه سیرک.
1: سپاس شیرین جان برای تماس و اینجا مینداری کردن سنت الله از شما و سپاس میگویم شنونده های عزیز شما نیز میتوانید 2760 و 2760 در 2760 رو رقم چینی کنید و سوال ها و درخواست های خود را به مهمان برنامه ما داده باشید و سنت الله در باره آزمون گفتیم شما به کدام سرود به آزمون تاجیکستان وطن عزیز من رفتید؟
3: من طولی دو سال در آزمون برآمد کردم. سال یکم تا دور سیم رفتیم و در آنجا نمیدن داریم.
1: خوب شنانده داریم سنت الله میشنیم و سپس برمیگردیم به ادامه صحبت. بله
4: سلام علیکم.
1: درود بر شما.
4: سلام از دو شهر پای سردار بانو لوا می باشم از شهر نشون به سلام برادر عزیز رو به این کشونه زیبا خیلی مقدم میگم بازشون هیچ گاه پس نگردد بین نهایت صدای خوب پشه صدایش هم بین نهایت در سطح اولی می خواهم که یعنی که سرودی استرادی برای ما زمزم میکرد کمی می فهمیدیم می تواندی اونه برادر
1: البته باشد ما این درخواست شما رو به نوبت میگیریم و از سنت الله میخواهیم که یک سرودی استرادی برای شنونده ما بسرایند. اینجا گفتند که یک بله گفتند در ژانر فلک ما سرودهایشون رو شنیدیم و میخواهیم که در ژانر استرادا
3: به طور زنده میخونیم. البته بله. برای چون میدونن استرادا نیست.
1: بله
3: یک سرود میخونیم.
1: خب اینجا شنوانده داره میشنیم و سپس درخواست شنوانده را.
5: سلام علیکم.
1: بله درود بر شما.
5: سلام علیکم.
1: درود بر شما شنوانده ارجمند میشنیم شما را. متاسفانه علاقه کنده شد و یک سرودی استرادی برای شنوانده که قبلا با ما در تماس شدند میشنویم و سپس برمیگردیم به ادامه صحبت. خب اینجا کارگردان ما رو پیوست میکنن. بله بله میشنویم شما رو. الو. بله
6: سلام بر شما.
1: درود بر شما شنونده ارجمند.
6: روز بخیر باشه. مهمان اومدید میگیم سرایا هستم. من میخواستم مهمان که یک سرو بحر مادرای عزیزم زمان میکردم سیو شد میشده.
1: سپاس سرایا بانو. این حال شنونده قبلی رو درخواستشون رو رد نمیکنیم در زمین نمیگذاریم. به قول یک سرودی استرادی میسرایان سنت الله و سپس شاید بله سرودی مادر. خب یک سرودی استرادی میشنویم.
3: یک سرود از استاد شدرمون کرامت الله قربان.
1: بله
3: میخونم.
1: خوب یک سرودی استرادی میشنویم. میگویند که از ایجادی شدروان کرامت الله بله قربان بله. میسرایم.
3: نیسا جان گلکی من گلکی من آی نیسا جان گلی سرخ و سفید مقبولکی من نیسا وای گلکی من نیسا جان گلکی من گلکی من ای وای نیسا جان گلی سرخ و سفید مقبولکی من نیسا وای گلکی من.
1: سپاس سنت الله عزیز و چه خوب سرایدید از ایجاد شادروان کرامت الله قربان و اینجا درباره قبلن درباره آزمون صحبت داشتیم و گفتید که دو سال پای هم به این آزمون رفتم و صاحب جای نگشتم و سال سیوم.
3: بله بله سال سیوم بعد سازور جای گشتم.
1: یعنی شو جایزه رو صاحب شدید؟
3: جای تویوم بود.
1: جای تویوم.
3: بله. مدت برای جوش نیمان سر
1: افتخار یعنی مهم اشتراک بود؟
3: بله بله ما کامبودی خدمون نفهمیدیم با خدمون بله. چیزایی که نمیفهمیدیم بود در اونجا فهمیدیم.
1: خوب سنت الله من نیز میخوام این رو بدونم که شما دو ساله که اونجا اشتراک کردید و اون سرودهایی که شما پیشنهاد کردیم به هیئت حکمان سال سیوم نیز با همون سرودها به آزمون رفتید یا سرودهای نو ایجاد کردید؟ ایواز می شدم.
3: سرودوی ما رو استاد فیضالی حسن پیشنهاد می کردم.
1: بله.
3: با همراه استاد همکاری می کردیم.
1: بله.
3: و سال 2024 سازور جای داشت.
1: خوب می توانید همون سروده که در آن همون دوری جنبستی آزمون سرایده بدید همون سرود رو برای شنونده ها پیشکش کنید.
3: باشد.

0: سپاس تنطلو و اینجا بخش اخبار داریم میشنویم و سپاس برمیگردیم به ادامه صحبت.
1: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. رئیس ولایت سوغ زمینی سفر کوری به شهر پنجکند از خوجگی دهخانی به نام قیاموف بازدید نمود. اطلاع داده شد که در خوجگی با استفاده از تخمی سرحاصل حاصل خوبی کارتوشکه به دست آمده است. عین حال جمع‌آوری کارتوشکه بر وقت ادامه داشته محصولات به بازار داخلی کشور پیشنهاد می شود. گفته شد که سال روان کارتوشکه در زیاده از 2500 گکتار زمین های پنجکند کش شده است. مطابق نقشه بعد از جمع‌آوری حاصل در 3878 گکتار زمین کشت تکراری گذرانده می شود. جداکاران تاجیکستان موقع خود را در ردبندی جهانی جیف حفظ نمودند. فدراسیه بین المللی جدا ردبندی نوی جهانی جدا را نشر کرد. طبق آن جداکار تاجیک محیدین اسداللایف در وزن 73 کیلو با 2570 امتیاز در زینه یکم جهان قرار دارد. همچنین امامعلی نورعلی در وزن 66 کیلو با 4166 امتیاز مقام دوم را اشغال میکند. سامان محمد بیکوف در وزن 81 کیلوگرم با 3432 امتیاز در جای چهارم قرار گرفته است. کارشناسان نتیجه های کنونی را در پس منظر فعالیت سرمربی نوی منتخب ایرکلی اوزنادزه مهم ارزیابی میکنند. انجام برنامه اخبار.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: дил мебарад, дил мебарад, хандиданош дил мебарад. Бед Сунатулло сари ана ҳамин суруд суҳбат мекунем ва ин қадар мисраҳои дилнишин ва ин оҳанги зебо маҳсули кист? Оё шумо ин матнро худатон интихоб кардед ё яке аз устодони шумо пешниҳод карданд ва шумо оҳанг бастед инро?
1: پیش از سالی نو بود، سالی 2026 در اومدن این سرود رو، یعنی همین سالی 2026 پیشکش مخلصان گردوندیم. این سرود از جانبی استاد دانیار خالوف برای من پیشکش کردید و آهنگ به دلی من پسند اومد.
0: بله،
1: با یک جایگی با همکاری استاد هم ما تیار کردیم سال 2026 در
0: و این متن با کی تعلق دارد؟
1: این متن
0: متن خلق است.
1: بله، شعر خلق است، آهنگ استاد دانیار خالوف میباشد.
0: بله، خوب قبلا اینجا صحبت داشتیم و اینجا درخواست سرودی مادر کردند، یک سرودی مادر داشتید، میخوایم که اون رو بهر شنونده های عزیز موج رادیو تاجیکستان سرایده باشید.
1: سلام باشید.
0: خوب میشنوید سرودی مادر رو؟

0: سپاس سنت‌الله و واقعاً هم اولین آموزگار همه ما مادران هستند و چی خوب که هستند مادران در زندگی ما و زندگی ما رو زیبا میگردانند با بودنشان با هستیشان و مصرع‌های زیبا انتخاب کردید و آهنگ بستید و شنوندای عزیز شما نیز میتوانید زنگ بزنید 2760 و 2760 است رقم های ما در استودیو رقم چینی کنید و شاید درخواست دارید یا سوال دارید از مهمون برنامه ما سنت الله میخواهم از نقشه های آینده بپرسم چی نقشه ها دارید در آینده چون گفتید نو تولی دو ماه هست که به انسامبل فلک به کار شروع کردم و پیش از اونی که به انسامبل فلک می اومدید جای کار میکردید یا مستقلانه سرود میخوندید و در یوتیوب هم دیدم که سرودهایتون زیاد پخش میگردد و اونجا بیننده های شما چی نظر دارن به انتخابی انامین متن سرودهایتون و آهنگ هایتون
1: تا حال خوب است نظری مخلصان همه خوب است و نقشه های زیادی داریم که
0: اکنون با قدم موندن در این انسامبل نهایت که عملی
1: شده در روی خلق وطن خود
0: خدمت خوب اینجا اشاره میشه شنونده داریم میشنویم
2: سلام علیکم
0: بله درود بر شما سپاس میشنویم شما

0: درود بر شما.
1: سلام دیگر با مهمان شما.
2: سلامت باشید.
1: یک درخواست دارم.
0: بله میشنویم.
1: خوش سرودهش را از یوتیوب تماشا کردم. خیلی سروده خوب خوب میسرایم.
0: البته.
1: و سروده که توجیکی خلقی. یک سرود دارم دیباری قومت بلند. میخوام که چهار مصرع با صدای زنده شان زمزمه میکردم. خیلی خوشحال میشدم. سلامت باشید.
2: سلامت باشید.
0: سپاس بر شما.
2: البته.
0: شنوندگان نیز میخواهند که از آواز شیرین و خستن و پذیر شما و مستقیمن صدای شما را از موج رادیو بشنوند. خوب میشنویم. خوب نام سرود را نیز گفتند.
2: دلبری قامت بلند.
0: بله.
2: دلبری قامت بلند شیشتای لبی بامی بلند خنده حکا دل فریب آه بر دلی زارم پیسند دلبری قامت بلند شیشتای لبی بامی بلند خنده حکا دل فریب آه بر دلی زارم پیسند
0: خوب سپاس سنت الله و اینجا میخواهم بپرسم که در ساحه صنعت کی رو ایدئال خود میدونید؟ یعنی خوب ایدئال داریم هر کدام ما در هر ساحه و شما ساحه صنعت را که انتخاب نمودید و ایدئال خود کی رو میشمورید؟ کدام یک استادهای صنعت را شاید شاعران نویسنده ها و سراینده ها یا صنعتکاران یا نوازنده های را کی رو ایدئال خود میدونید؟ یعنی که رو بیشتر میپسندید و دایما مد نظر شما هست و دایما در خاطرتون هست
2: ما راستی همه
0: صنعتکاران
2: رو میپسندم و گوش میکنم سرودهاشون رو و استاد طولی چهار سال با من درس گفتن استاد فیضعلی حسن
0: بله.
2: یکی از فلک سرایان خلقی جمهوری تاجیکستان و استاد دولتمند خال شد روان سروزای همون شخصیت ها رو
0: میسراید
2: بله.
0: و اعتراف میکنید
2: بله بله.
0: خوب سپاستون اطلاع و اینجا یک سوال دیگر دارم میخواهم بپرسم که استاد اولینتون در همین جاده کیست یعنی کی رو اولین استاد خود میشمارید و همکاری ها با کدام شاعران دارید عینی حال با کدام شاعران شما همکاری میکنید و استاد اولینتون کی
2: استاد اولین من شادروان سنگ شریف میباشد که اما کم بودند از خوردی
0: در تربیه آن کس بودید یعنی؟
2: بله و در چورا بینیوی مکتب در همانجا ها ما را برامد میکردیم و تا به اینجا اومده رسیم و از شایران استفاده می بود از شعرهای نورلای عارف از استادی عزیز محمد غایب از اینها استفاده می برم
0: خوب در انتخاب انامین متن ها در انتخاب انامی شعر ها به واسطه خودتان انتخاب میکنید یا با راهبری یکی از استادانتان یا در یک جایگی انتخاب میکنید و سپس مشورت میگیرید
2: در یک جایگی شعر رو میویم با
0: استادان
2: های پیشنیاد میکنیم
0: بله
2: ایش یک نظر اخچه میگه ایش یک نظر اخچه یک اون چیزا که خوب باشد بعد پیشکش بیننده ها میگردونیم
0: بله خوب سنت الله اینجا چند سروده که شنیدیم بیشتر مثل که از زبان خلق سرودها شعرها گفته شده باشند چرا بیشتر به این گونه ژانرها توجه دارید و چگونه زیبا هم میسراید و چگونه آهنگبندی خوب هم دارد چرا ما از انا همین پهلو رو انا همین مثلا در امین سروده گفتید دل میبرد دل میبرد خندیدناش دل میبرد گفتید خب چرا محض انا همین گونه سرایش رو شما انا همین رو بله خلقی رو
2: بسیارتر چهل بیام وطنی ما که در بلندکوه هست
0: بله
2: ما در اونجا در طبیعت بسیارتر در وقتی پوده رفتن و چرابا رفتن همه خیلی فلک زده می رفتیم از
0: بله.
2: خوردی
0: یعنی سرایده بله. قد قدی انا همون در رها می رفتید
2: بله.
0: و
2: بله.
0: از همون جا منشه می گرد یعنی.
2: همه خیلی دل دم اومد همین جنر خلقی فلک بعد
0: و همین جنر را انتخاب کردید
2: بله.
0: خوب گفتید که استادی اولینتان امکتان است

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی اندر آید دیگر بگذرد، کی دیدی که چرخش همی نشکرد؟

0: وحدت ملی قلب ها را نزدیک نموده انسان ها را متحد می سازد. استقلالیت راه رشد دولت را روشن می نماید. اتحاد و همبستگی فرخنده بود.
1: در دوشنبه ساعت 13 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده. روسیه برای تطبیق برنامه 3 ساله مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، ماده های پسیکوتروپی و پرکورسور ها در تاجیکستان بیش از 413 میلیون روبل روانه میکند. در این باره خدمات مطبوعاتی سفارت روسیه در تاجیکستان خبر داده است. برنامه همکاری وزارت کارهای داخلی روسیه و اگنتی نظارت مواد مخدر در نزدی پرزیدنت تاجیکستان را برای سالهای 2026-2028 پیش بینی میکند. هدف آن تقویت امکانات های مادی و تکنیکی و تشکیلاتی اگنتی، تکمیل مکانیزم های مبارزه با جنایت های مربوط به مواد مخدر و رشد همکاری عملی ساختارهای داخلی دو کشور میباشد. در تاجیکستان این زمان ساختمان دو نیروگاه آفتابی با اقتدار عمومی 500 مگاوات ادامه دارد. در این باره وزیر انرژیتیک و ذخیره های آبی تاجیکستان دلیر جمعه ضمن فورم رشد فوند اوپک در شهر وینا خبر داد. با گفته وزیر تاجیکستان همزمان روند پیوستشوی پورا به نظام یگانه انرژیتیکی آسیای مرکزی را به مرحله نهایی رسانیده ایستاده است که این میتواند به تحکیم امنیت انرژیتیکی منطقه مساعدت نماید. همچنین تاکید گردید که تقریبا 60% ذخیره های آبی آسیای مرکزی در تاجیکستان تشکل مییابند و آبشوی با صورت پریاخو به استواری این ذخیره ها تاثیر جدی میرساند. معاونی سروزیر وزیر صنعت انرژیتیکا و اینوانسی جمهوری باشقردستان الکساندر شلجایف که با سفر کوری در جمهوری تاجیکستان قرار دارد با مقصد شناسایی با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی خلق تاجیک به آثارخانه ملی تاجیکستان تشریف آورد. در خصوص از آثارخانه ملی تاجیکستان خبر دادند. با اطلاع منبع برای مهمان سیر آثارخانه تشکیل گردیده همزمان وابسته به مرحله های اساسی تشکل و رشد دولتداری تاجیکان دستاوردهای فرهنگی، صنعت و هنرهای مردمی معلومات مفصل پیشنهاد گردید. در شهر دوشنبه کورس‌های آموزشی برای داوطلبان لیسانسیه مربیگی درجه آ به انجام رسیدند. با اطلاع فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان برنامه تعلیمی از 4 مرحله عبارت بود: مشغولیت‌های نظریه‌ای و عملی را در بر گرفت. راهبری کورس‌ها را دستوردهنده یوفا سرگئی باروفسکی از بلاروس بوده داشت. در مراسم جنبستی کورس و دیرکتری تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان اوایدا دولتبیکوف اشتراک کرده داوطلبان رو با انجام با موفقانه دوره آموزش تبریک گفت و اهمیت تکمیل پیوسته مهارت کسبی مربیان را تاکید نمود. شما نگون گرامی شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
2: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: ватан барои ман азиз, ватан туи сафои ман, ватан макони обу гил, ватан туи بقای من. وطن مرا چو مادری عزیز و مهربان من. وطن تو قبله منی، تو جاویدان سرای من. مرا مهر وطن در قلب و هم در جان و تن باشد، بهشتی روی دنیا و چمنزارم وطن باشد. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
4: دو 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод.
6: Я все же

0: ثبات، همدیگر فهمی، دوستی و عامل اساسی رشد دولت می باشند. مست با شرافت وحدت ملی و همبستگی مردم تاجیکستان توانستند مشکلات وزین سالهای اول استقلالیت را پس از سر نموده با راه رشد و پیشرفت قدم گذارند. همگان می دانیم که سالهای اول استقلالیت برای کشور ما دوره خیلی حساس و دشوار بود. نزاع داخلی با استقلالیت، اجتماعیات و زندگی مردم ضرر جدی رساند. در چنین شرایط مرکب ضرورت برقرار نبودن صلح و رضایت ملی به میان آمد. با تلاش های فرزندان صادق ملت و اراده قوی مردم تاجیکستان 27 ایونی سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان به امضا رسید. این رویداد در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان صفحه نو گشود و زمینه استوار را برای رشد منبعده کشور فراهم آورد. همه ساله روز 27 ایون در تاجیکستان همچون روز وحدت ملی جشن گرفته می شود. این روز برای هر یک شهروند کشور رمز پیروزی، صلح، برنزا، وحدت و پراکندگی و سازندگی با همکاری می باشد. نقش چهره های سازنده یعنی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در امضا شدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان خیلی کلان می باشد. همگان می دانند که این سازشنامه در دوام 4 سال از سال 1993 تا 1997 به دست آمده است و دوره های معین را در بر می گیرد. بخصوص پیشوای ملت در 7 مذاکره ای که در این سازشنامه گزارانده شد اشتراک کردند.
1: شخصا
0: اشتراک کردند و نقش آن کس بسیار مهم است. وحدت ملی یکی از ارزش های مقدس دولتداری تاجیکان می باشد. محض وحدت امکانیت داد که در مملکت ثبات سیاسی تامین گردیده شرایط مساعد برای رشد اقتصادیات، فرهنگ، معارف و دیگر ساحه ها فراهم آورده شود. در امامان رحمان بارها تاکید نمودند که حفظ صلح و ثبات و وحدت ملی وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور می باشد. این اندیشه امروز نیز اهمیت بزرگی خود را نگاه داشته است.
1: خوب تشکر و اناکنون طور شما گفتید وحدت یکی از مهمترین دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در زمان استقلال و مهردین شما در این مورد چی میگویید؟
2: سلامت باشد. در تاریخ خلق و ملت های جهان رویداد و سنه های مهمه هستند که با گذشت سالها اهمیت و مقام و منزلت بیشتر کسب نمودند و مردم را به حفظ ارزش های حیاتی دعوت می سازند. روز وحدت ملی شرفمندی تاجیک چنین واقعه فرح بخش تاریخی روز وحدت ملی که می باشد به سرزمین اجدادی ما صلح و ثبات را به ارمغان آورد. و امروز اگر تمام دستاوردهای زمان استقلال دولتی را به این نعمت بزرگ گی وحدت ملی نسبت دهیم خطا نمی شود، زیرا ما باید از تأمین صلح و صلاح چرخ اقتصادی کشور هم به گردش در آمده صدها کارخانه های نو به فعالیت پرداختند. وحدت و یگانگی بود که رشد با ثبات ساحه های مختلف تامین شده جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی چون کشوری دموکراتی و حقوق بنیاد و گذشته از این تشبوسکاری حل مسائل گلوبالی جهان شناخته شد. برحق وحدت ملی دستاورد بزرگترین و واقعه تاریخی زمان استقلال دولتی به شما رفته سرغاز نصرت و عدالت خلق است. تنها وحدت و یگانگی بود که کشوری ما از ورطه هلاکت رها شد و به قلمروی شاهکاری های عظیم وارد گردید. این همه دستاورد های عظیم حاصل تلاش های سودمند و با براری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان بوده در جهان ناآرام امروزه حفظ این دستاورد های واقعا تاریخی وظیفه جانی هر یک فرد جامعه می باشد.
1: برای نگاه داشتن این وحدت ملی، برای ریشه‌دار شدن وحدت عمومی ملی چی باید کرد؟
0: در شرایط معاصر که جهان به تهدیدهای گوناگون از جمله افرادگرایی، تروریسم، جداندازی و نزاع‌های سیاسی روبرو می باشد، حفظ وحدت ملی برای تاجیکستان اهمیت باز هم بیشتر پیدا نموده است.
1: بله.
0: هر یک شهروندان کشور باید در تحکیم آن سهم گذاران.

0: як шоири бисёр бузург дорем, мегӯяд: «Ман ба меҳри модарони рӯи дунё зиндаам». Ҳамаи модарони рӯи ҷаҳон, махсусан модарони тоҷик бузургам ва модари ман дар қатори ҳамин бузургон бисёр зани бузург буданд. Мактаби миёнаро то синфи 4 хонда буданд. Лекин илму фарҳангу ин чизро дӯст медоштанд. Модари мо бармаҳал аз дунё гузашта. Мо ҳанӯз хонандаи синфи 9 будем. Шумо бинед ки мо дар оила 3 нафар будем. Додаракам синфи 3 буд, хоҳарам синфи 6 буд, ман синфи 9 будам. Модарам дар синни 38 солагӣ аз дунё гузаштанд. Падар моро зери қанот гирифтанд. Ҳам нақши модарро иҷро карданд, ҳам нақши падариро иҷро карданд. Хеле рӯзҳои сангинро пушти сар карданд барои ба воя расондани мо. Дар мактаб вақте ки мо мехондем, ногу дар кушода мешуд, аз муаллим иҷоза мепурсанд, нигоҳ мекардам, падарам аз дар дуромада.
1: یعنی که نظارت پیوسته بود.
0: بله. همین خیر بوار که تحلوکه ما را فرام میگرفت. معلی میدید که پدرم وارد سیم شد. حتما بعد یک نفر ما را میپرسید. مقصد در نزد پدرش دانش خودش را نشان دید. انا همین گونه نظارت، انا همین گونه هدایت ها، انا همین گونه مناسبتی پدر بود. من خیال میکنم که من نسبت علم و دانش محبتم زیاد شد. و دیگر از این آموزگاران بسیار مینداری کلان خود رو بیان میکنم. مخصوصا استاد اولین هم عبدالکریم رحیموف در ایام نفقه هستند. رحیموف و عبدالکریم برای ما خدمت کلان کردند. از صنف یک تا صنف چهار مرا درس دادند. شما میدونید که از صنف یک تا چهار چه مشکل است برای یک آموزگار. حرف رو نشون دادن، کلمه ساختن، عباره و جمله ساختن، کلمه ها رو به هجا جدا کردن، چه خیلی این مشکل است. لیکن با وجود همه همین استادی ما تحمل میکردند و ما رو آموزاندند. بلکه در همون سینف چوری خود تعریفی نشود، یکی از خوانندگانی پیش قدم استادم بودم و همیشه استادم با افتخار تو امروز یاد میکنم و من از صمیم دل استادم و دوست میدارم مثل پدرم.

0: سر همین سر تو زمین بود. من موی سری
1: توجه داشتید کو
0: من موی سری هوای دیده همی اشولا پرداش این سوالی حل
1: کی برای شما نویسید
0: هیچ کس ننویس ما خودم
1: خودتون شعر نویسید این سبب داشته است که زنی شما همین چیز
0: روبویوت است همین خاک هم روبویوتور کانتر دیگه کردیم همین سرویدیم این یکمی سرویدین ما سال از اون رفت شد در زیلیان تئاتر میگفتن پشت شوخان را بعد همین همین هم سرویدین من همین اشولا این هم اصول زفر نوزین سبب شد که یکم بار من در سنه اجازه دادن که سرویدیم
1: ماسه
0: می
1: سرود بود که
0: شمورو شناختن در انا از می سرود منو شناختن می سرود که مخوندم منو شناختن خب پس از اون منم بعد با آهنگ کار کنی در اومدم من حاضر آهنگ منو بسیارتر عبدولی جلالوف می خوند بسیارتری و همکاری تورین رحیم زاده شاگردم است بسیارتر آهنگ منو همون کس من برای وحدت و برای استقلالیت می نویسم همون کس می سرود من بعد خیلی ایجاد کار کردیم بسیار بودم در موسیقی رخشم من ملیکه قلندر و راست کرده گیان
1: استاد گفتید که صاحب پنج فرزند هستید نبیرگون عبیرگون و همه این میوه مهر و محبت در اویلت
0: است
1: و میخواستیم در برای اویلدار شویتون بگوید گفتید که در زمینه عشق و محبت اویلدار شده اید انا همون عشق اول خود رو میخواستیم نقل کنید برای ما
0: این عشق اول من و سینفی
1: هست یکی شد این عشق اول نبود؟
0: نه عشق اول همین بود برای اونکه اون که سینفی هفت میخوندن من سینفی هشت سینفومون بر بر بودن بعد همی خیلی واقعی شده اما وقتی که انترنت ما سه درس میخوندیم بعدی سیوم درس پولنگ میدونن مولا همجا هم اکم و بچه ها چخیل جوان هم خون در جوش همی زوان ها کشید بعد همی کلیدار خیلی میدویدیم سالوی کی اکم رو در همین لحجه اویلان در بیرون در کلیدور همجا به استادگی بودم همین ما برانده ما همین دو مادگی در پای همین من پیش پایا دادم همین پیش پایا دادم من همین قرار جدم فکرکی رفت همه میشه راست هم قریب سر خیلی در داری کلیدور میزنم همینجا خیلی خیستم همون اویلی اکو اومان و قوائی نبودم همین یک سخت گفتم میزنم که با چی خیشید که
1: چشم با
0: چشم چشم با هم دیگر مهر پیدا کردیم اویلان در حیات من بسیار خدمت های بالا کردن برای که وقتی که من گسترولون می رفتیم ما همه در یک ماه ده روز در خونه بودیم تمام 20 روز همین فقط کانسرت کانسرت در گسترولون
1: سفرهای
0: نریم سفرها برای همین با سفرهای داشتیم که یک رفتگی قدی دو ماه می رفتیم سه ماه می رفتیم من همین خیلی روزا شده که یک ماه من قدی استاد زفر نازیم در بلاروسیا بودیم گشت اومده در همین وگزال فر اومدیم ای وگزال من گرفتم بود در پویز بر کردن چهار ماه پیری برای که برفتیم
1: خب یعنی یک دیگر فهمی بود بایم شما
0: برای که همین اویلم برای چی گفتم خدمت های بسیار کردگی من ده همه فرزند های من همش همه اویلم
1: تربیه
0: کردن من با رس رس اونم من آزی یک دخترشم خدا در سودی اولی کار میکند یک دخترشی دیگم بانگ با کار میکند پسرشم در یک فیرما کار میکند انا یک دختر شام خونه نشین است این همه زحمت های اولم بود
1: این همش پدوش
0: انا زحمت های هم کس بود حرکت کردن که من خفه نشوم میشو یا که من همی کارم نمونم از سنت هم نمونم شد بود همی جنجال و موبین مو اولم بودن که وقتی که خیلی یک تا بود دوتا شد سه تا شد انا گفتن خونه دارن کوارتیر با زندگی میکردیم بعد هم روزوی اومد که با گفتن که اگه بیو بس کنم بیو یکم جو بایی کن خونه در بایی خمی روز اومد من بر اومدم که اصول زفران روزیم فهمیدن که من زفرین مونده رفتم هم بگانی بود که با خونه بخش روخا اومد با مو چیزم اونم من از جرزد که پاگو کانسر میری گفت بگه یه پاگش می بگه گفت کلیت خونه میگیر این با اویلان با گفت که انا با میره با سر میشه میگه خیلی بایی کردیم بعد اصول زفران روزیم گپشون یک بود اگر چیزی که میگفتن اما کارا
1: میکنم
0: خیلی من اومدم یک کانسر بسید بر رفتم که بجای استاد رفتم اگر من هم اغرو بغم بود شاگر استاد زفران روزیم بود کانسر تون همه وقت اولم پر تولارو پر انا بعد امجا با فیراد کردن که گشته بیو گشتم اومدم خیلی خونه دودن من با همی کر پیشنی با خونه گرفتم یاد دو خونه من زندگی کردیم خیلی بود هم بخیر رفت شرایط بعد یک روز بود در اونم یک بحردین زور گفتنی حافظ بود سهر خیلی کار اومدم کاشتن گفتن که آدرام جونا یک چورخانه که اومده که همین نظر گلان ریسیار گود داغو داغو داره همین داره گوی هم پیش افتاده داره یک آزان اکه این نبینه که همین خدا طوری آورده اول وقتی که پیش افتاده زفر نوزیم بدونده باید آدم نگاه کردن لکه بوده خرکترش
1: ها حتی پسیکولوگم
0: بوده باید اگر که میدیدی که میشور بیشور باید سیروز نیستو دیگه باید نزدیک شدن لکه نیست همین خیلی باید داشتن
1: یعنی که
0: تابش رو نیم؟ آه تاب یا باید من درک شدم که شده هاگ بیو باشیم من باشیم میگو از یه هم من خیال میکردم که باشی کلونی رو سول من در آمدیم همجا بگو که بچی با ما بتم هم یه چور خونه با اومده کتم نمیشه در همین رفت دیگه بی ما بود که استاد جورابه مراد افتار مادم اب آن کسو پرتار بودن و در آمده همی شیشتن خیلی زیارت کردیم و استاد زفر نوزیم که جورابه گفتن که همی باشه همی سغیره هیچ کس نداره من همی هم شما با خدمت کردیس هست هم من با همین یک چور خونه با اومده گی بودست همینه گفت ایلاجش نیسته همین بابای کنیم که استاد مراد همی تلفون رو گرفتن و زندره تو به تلفون کردن گفتن که همی خیلی اردر آمده گی میگفتن همه اردر رو فرو رید گفت همی اردر رو فرو ورد زن دیرکتور اردر دادش من دادن پاک پیل دوم دادم خیلی هم در موبانی های سال من دوبار سال منو سایی بخونه کرد خیلی ماشین گریب داد باید برای که در قوات استاد زفر نازم هر یک آدم طاقت کردن نمیتونیست و صنعتی باید به دشواری اصول کردن نمیشون همیشه چه من همی خیلی درجه بودم که میفهمیدم که استاد چی میخواهد یا که کلام کلمه یکی هم میزن یا کلام سرودم میسرد و همی درجه من
1: از نیم نگاه شما
0: استاد هم میفت خب پس از اون 33 سال با استاد یک جایی بودم تولده میمارگشون بعد از اون منم به همین مکتب اینترنت که خودم خوندم همه با کور دعوت کرد همشون معلمی روبوب کور کردم 7 سال معلمی روبوب کور کردم بعد از اون کاملا مجیدیم با امجه سروری مکتب شد من گفتم که حسین و عبدالرحمن من بودم لبای اولی یه سال های من بالا خونده که بدم وای هم اینترنت بودم که من انمی شعبه انانوی میکشم انمی جگو حافظ های تربیه میکشم

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. میراث خطی باستان جلد یک. جلد یکمی میراث خطی باستان شامل رساله و متن های علاهیده بوده، در آنها مطالب گوناگون دینی و فلسفی، حقوقی و اخلاقی، تاریخی و ادبی، موضوعات جداگانه و دیگر مضمون های مربوط به فرهنگ و ادب، سنت های دوران باستانی درج گردیده است. آشنایی با آثار این جلد احساس خویشتن شناسی خواننده را تقویت می‌بخشد. در این کتاب متن های پهلوی و کتیبه های خطی میخی دوران هخامنشیان با زبان تاجیکی برگردان شده است. این کتاب سال 2014 از جانب متخصصان ورزیده نظری یزدانی و حورنیسا علیزاده در تهیه بابا نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخارا در حجم 478 صفحه به طبع رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: خبر و گزارش های سری وقتی از مضافات کشور در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
2: در دوشنبه ساعت 15، سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان. با شرافتی صلح و آرامی، ثباتی سیاسی، وحدتی ملی و تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت، امروز سطح و صفت زندگی مردمانمون پیوسته بالا می رود و شهروندان تاجیکستان به خاطر فردای آبادی وطن و آینده درخشان فرزندان و نبیرهای خود به زحمت سازنده و آبادکارانه مشغولند. راجع به این موضوع مخبرمون جمشید رحیمبیکوف از منطقه رشت گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
3: مردم شرفمند تاجیکستان همه ساله روز 27 اینو را همچون روز وحدت با عرض شکرگزاری و فضای آرام وطن جشن میگیرند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در این مورد چنین تاکید نمودند که سازشنامه صلح برای سرزمین اجدادی ما ثبات و آرامی واقعی را تأمین کرد، وحدت ملی را به وجود آورد و زندگی را فراهم ساخت که آن را هر فردی پاکدل و نیکخواه مملکت دیرباز انتظار بود. محض با شرافت همین وحدت ملی، صلح و ثبات سرتاسری و خرد ازلی خلقمان، ما مشت به سینه پرکینه دشمنان ملت تاجیک زدیم و خطر از بین رفتن وطن عزیزمان تاجیکستان تازه استقلال و پراکنده گشتن ملت کهن بنیادمان را توانستیم پیشگیری نماییم که در این باره عبدالله‌زاده یونس، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه رشت، اندیشه هایش را چنین بیان داشت.
4: در این سنه مقدس تاریخی برای ساکنان کشور ما آغاز همدیگر فهمی و سرجمعی، امید بخشیدن به آینده درخشان و فراهم آوردن شرایط برای زندگی آرام و آسایشته بوده، همچون نجات بخش ملت در تاریخ نوین دولتداری همان با حرفای زرین ثبت گردیده است. مردم تاجیک از همه ضرورتر آن را میشمورند که به قدر صلح و وحدت و سازگاری ملی برسند و آن را چون گهوره که چشم نگهبانی کنند.
3: واقعا وحدت ملی شکوفایی وطن است که امروزها مردم آزاد کشور مهنت صافدیلانه خود را دوام داده حیات خوشبختانه گذرانده ایستادند. جمشید رحیمبیکوف از منطقه رشت برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
2: کارهای آبادانی و سازندگی در شهر وحدت ادامه دارد. چنین تدبیری مهم در جماعت دیهاتی رامید روز از روز وسعت تازه میگیرد. ساکنان همه روزه بهر آبادی محل زیست خود به کارهای آبادانی مشغول میباشند. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد خبرنگارمون نظام الدین شمسیان.
5: جماعت دیهاتی رامید که حدود آن در این خوشمنظری رامید را فرا میگیرد، با موضوع های دیدنی، آبهای مصطفا و نباتات و حیوانات نادیر و اقلیم معتدل که خصوصا برای رشد سایه سیاحی امکانی فراخ را در بر میگیرد، روز از روز آباد و زیبا می شود. خصوصا کارهای آبادانی در دوره تجلیل شایسته جشنی برای هر یک ساکن کشور عزیز، 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و پیشرفت دیهات مذکور تاثیر عمیق خود را گذاشته است. تبریز این صحبت احتم را جزاده معاون رئیس جماعت دیهات رامید ابراز نمود.
6: نقشه کاری سازندگی در جماعت دیهات رامید و استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از 40 بند عبارت می باشد که آن بیشتر بنیاد انشاءاتهای اجتماعی در بر می گیرد. تا به امروز زیاده از 22 بند نقشه مذکور، از جمله ساختمان دو کارگاه استحصال خشت سیمنتی، بنای سه مؤسسه نوی تعلیمی، در دهه‌های تویش بالا، دهپیر و یاس، اینچنین سیمخانه‌های ایلاوگی در نزد تعلیمگاه‌های دهه‌ی سونه و کاخو، چهار بنگاه نوی سلامتی در دهه‌های نوک، کاخو، خوشان و تویش بالا و چندین انشاءات‌های دیگری خدمت‌رسانی مورد استفاده ساکنان جماعت دهات رامید قرار گرفت.
5: برابری اجرای انشاءات گوناگونی در نقشه تهیه گردیده بیرون از نقشه نیست. ساکنان همت بلند قریب همه دیه‌های دهات رامید اقدام‌های بنیادکاری سازندگی را پیش نمودند. خصوصا ساکنان دهه خوشان در عملی ساختن نیت‌های سازندگی پیشرفتند. زمین صحبت با ما رئیس کمیته محله دهی خوشان همزمان سروری تعلیمگاه دهه سیمراد محمودوف قید کردند که
7: با اقدام و دستگیری ساکنان دهی خوشان راه‌های دهه سنگفرش و بنگاه نوی تیبی دو آشیانه قامت راست کرد. ما ساکنان اقدام گرفتیم که بنای نوی دو آشیانه تعلیمی را برای فرزندان ساکنان دهه بنیاد نماییم. همه این کارهای آبادکاری و سازندگی از فیض استقلال و وحدت ملی به دست آمده است که آینده نیز ادامه خواهد یافت.
5: بنیاد سه نیروگاه خرد برای تامین ساکنان با نیروی برق در دهه‌های تویش بالا، دهپیر، سونه، انجام کارهای اسفالت‌پوشنمایی کیلومترهای آخرین راه 20 کیلومتری رامید پاکرود، ایستگاه‌های زمانوی و دیگر انشاءات خدمت‌رسان حسن منطقه سیاحی رامید را دوچند خواهد کرد. در عرفه تحلیل از روز وحدت ملی مورد استفاده قرار گرفتن میدانچه خوشساخت و دارای همه شرایط ورزشی در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 72 دهی ویستان تحفه خوب برای جوانان و نورسان از جانب ساکنان دهه خواهد گردید. همه این اقدام‌های نیک سازندگی و گوناگونی ها گواه از آن است که رامید در چند سال اخیر به یک مکان آباد و زیبا و دوست داشتنی ساکنان و سیاحان تبدیل خواهد یافت. نظام شمسیان از جماعت دهات رامید شهر وحدت برای برنامه اخبار.
2: انجام اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
1: اخبار منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید. 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти. Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Мод. Я все...

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: садоҳо буд атрофи омадани Фабио Канаваро ба тими мунтахаби Узбекистон, чун чӣ гуна ки шодӣ қайд карданд дар шабакаҳои иҷтимоӣ анамун сару садоҳое паҳн шуд, ки худи Фабио Канаваро гуфт ки яъне аз ман ҷоми ҷаҳон, яъне рақобати устуворонаву ҷоми ҷаҳон низ интизор нашавед, ва чун мо дар мавсими аввал наметавонем инро яъне ба даст биёрем. ва воқеан ам алакай ду бозӣ мешавад, ки тими мунтахаби Узбекистон бо яке бо ҳисоби 3-1 ва дар бозии дуюм бо ҳисоби 5-0 шикаст мехӯрад. ва як сабаби асосии махсусан шикасту инчунин дар гурӯҳи каме мушкилтар қарор гирифтани Узбекистон низ ба шумор меравад. ва шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем.
1: Салому алейкум.
0: Бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
1: Саломат бошед шуру, ма бахтиёр.
0: Бале, мешнем шуморо бахтиёр.
1: Саломат бошед, бисёр як сӯҳбати ҷолиб рафт, фикр кардам. Тамос кисо фикр андешаро эбросин.
0: Бале, бошад, мешнем шуморо.
1: Футболи Узбекистон шумо сӯҳбат доштем.
0: Бале.
1: Фикр мекунам ки камтар Федерасияи футболи Узбекистон камтар саросима шудам. همون سرمربی که بود سال زحمت کشید کوشش کرد تلاش کرد تیمور کفاجی اون رو نگاه می داشتن اول با یک روحیه با یک
0: بله بله
1: میگه که مقصد انرژی منتخب ازبکستان رو سرجام کرد یک فلسفه خودش قطی
0: سخت
1: یک فضای
0: بله.
1: خوب سخت در دور گروهی بازی کردن اونها امتیازه ضروری رو جمع آوردن و تلاش کردن با جام جهان راه گرفتن وقتی که اونها تغییر سرمربی کردن اون رو سبوتش کردن دیگر مربی که اومد با اون نفر حالا تجربه کمی میکرد بعدا وقت کمی میکرد
0: البته
1: تا اینکه مقصد با محیط فوتبال ازبکستان آشنا شود با فضای داخلی دسته فضای خوب بسازد فلسفه خود رو اینجا جوری کند همین چیزا همش وقت کمی کرد که مقصد مربی جلوی این ها رو همش رو مقصد انجام دید
0: به
1: خاطر مشکلی یعنی که کمتر اشتباه خودشان بود دو باختی اول رو دو باختی بزرگی که اونها به خیر گیستن خطاگی خودی اونها بود باید که همون مربی نیستاد لاقل باخت همه کردن باختوی حسابات خورد خورد بود یون که با کلمبیا امکان مساوی داشتن از پرتغال هم باخت میکردن باختی مقصد کلونه بود و خورد باختی خوب میشد شاید که با منتخب جمهوری دموکراتیک کنگو نیرو وقت نشان میتید و سرمرادی چی نقشه ها چی فکر دارد به دسته چی مقصد مچوست داده میتوند این رو وقت نشان میتید اما برای منتخب ازبکستان در آینده ضرور موفقیت و غلبه رو با اونها تمنا داریم که غلبه رو صاحب شوند و سربلندانه از جام جهان برگردند
0: واقعا هم این رقابت هایی که تیم ملی ازبکستان انجام داد وقتی که اونها با هم مربی محلی می برآمدند خوب بود که یعنی باختی که با برابر با غلبه بود یعنی در جمجه
1: اگر مربی ایتالیاوی بسیار خوب وای میکرد شاید که با اون باور کرده منتخب ایتالیا رو باگذار میکردن یا که
0: باشکوهای
1: قدرت ایتالیاوی رو با اون باور کرده باگذار میکردن از نفر مقصد یک نتیجه خوب رو انتظار باید شد اونها فکر کرده بودن که تجربه نمیرسد کمتر وقت لازم است برای مربی امکی با نتیجه دست یافتن وقت لازم است و همون خاطر فکر کردن که منتخب فدراسیون فوتبال ازبکستان شاید که اون قهرمان جهان است با مربی های گوناگون آموخته است یعنی که
0: بله.
1: مشق دیده است و اما با نتیجه دست نیوبند فکر میکنن که در آینده فوتبال خوب است منتخب ازبکستان خوب است با نتیجه نظر است و اجتا میتوانند
0: بله بازی های امشب رو تماشا کردید بختیار
1: بازی های امشب رو تماشا کردم منتخب برزیل با شتلندیا برزیلیا رو تماشا کردیم بسیار یک بازی خوب کردن نتیجه رو صاحب شدن اما برای منتخب برزیلیا در منبعدا فکر میکنن که با روحی درستر رو تای کردن کمتر ما رو ба фикр кардан водор мекунад.

0: خوب کردن و همون یک اشتباهی دروازه‌بان آنها رو با بورد رو برو کرد، وگرنه حساب مساوی به انجام می‌رسید. من باور داشتم که کره جنوبی بورد رو برو نمی‌کند و
1: تلاش مساوی می‌کند. دلی
0: مساوی می‌کند، اما یک اشتباهی کوچکی دروازه‌بان از همون امکانات مکزیکایی ها سمرانوگ استفاده برده غلبه خود رو به دست آوردند. در مقابل افریقای جنوبی فکر میکنم که آنها کمی هم باشه به خود باوری کردند که با افریقایی ها بازی کردن میتوانند، افریقایی ها سدیا ها رو گذشته نمیتوانند،
1: بخاطر
0: خاطر آنها با مقصد خود رسیدن توانستند و جای سیم رو قناعت کردند.
1: ببینید اینجا سون خیمین حملگر اساسی خود رو کره جنوبی به میدان نبرآورد و مخصوصا در قسمت دیوم به میدان برآورد. این بازینگر
0: سون خانمین در دو بازی قبل به اون سون خانمین مونه نبود، خیلی که بازی ها که رقیبان سون رو داشته بودن یعنی که بیشتر نظارت کردن و در این بازی فکر آنها کمی هم باشه فکر کردن که ما به سون بازی میکنیم قسم اول رو و شاید که فکر کردن که ما نتیجه میگیریم و در قسم دیوم سون رو به میدان آورده بازی رو زیر سون تو باخیر انجام بدهیم، شاید چنین فکر کرده باشم.
1: بله واقعا، ولی متاسفانه در دقیقه 63 بازی تفیل و مسکو گل به ثمر رسونید.
0: فکر میکنم که در آخر یعنی که یک چند دیگه باقی مانده است در سیمی گوری ها با انجام رسد و منتخب کوریا طرح یک توپ دارد، تواند که از جای سیم با مرحله دیگر راحت گیرد نسبت گروه دیگر که شاتلاند در از جای سیم انتظار رقیبان یعنی که انتظار بازی های دیگر گروه ها هستند که آنها بازی ها خود را به انجام رسانده و مقصد چی نتیجه ها میشد که این کنی راه یافتن رو پیدا میشود یا نه. این کنیت های کوریا جنوبی نسبت شاتلاند بیشتر از شاتلاند در روزه مقصد
1: یک گل زدند و چهار گل خوردند، یعنی طرح سه گل است. بله
0: طرح چی است؟ کوریا جنوبی طرح یک و همین خاطر این کنیت کوریا هست.
1: میدونید بختیار عینی هول در روی خط دستایی که در زینه سیوم یعنی با زینه های سیوم یعنی با تناسبی توپا بهترند، عینی هول کره جنوبی در زینه چهارم ایستد.
0: بله بله امکان دارد، گفته شد که هول امکان هست دوری سیمی گروه ها به انجام برسد، شاید
1: بعدتر یعنی معلوم میشود،
0: بعدتر معلوم میشود و کریگی ها فکر آینده خود رو میکنند
1: و این اول در این روی خط باشد بوسنیا و گرسگوین یعنی پیش از انجام قسم یعنی دور سیوم این حال با چور امتیاز در زینه اول است. بله
0: آنها نسبت کوریا جنوبی و شاتلاندیا از راحت تر هم چون که چور امتیاز بیشتر دارد که از جای سیوم راحت تر به دور دیگر میگذارم بوسنیا گرسگوین.
1: بله و امشب نیز ما رو یک چند بازی انتظار است.
0: این شب نیدرلند از خطا نکنم.
1: بله منتخب نیدرلند با تونیس، گرمانیا با اکوادور، کودیوار و کیوراس و یپونیا شویتسیا.
0: سلامت باشه، برای اکوادور هم رقیب آخران بسیار یک رقیب سرسخت
1: مشکل است. بله
0: مشکل افتاد چون که آنها با یکم دور با کودیوار بازی کردن بازی رو باختن، بعدن با یعنی که ضعیفترین منتخب گروه خود بازی رو مساوی کردن برابر تقسیم کردن و سپس در دور سیون با آلمان بازی میکنن که آنها شخصا از نگاه من فکر میکنن که برای منتخب اکوادور همه چی با آخر است، اما در فوتبال همه چیش ممکن و منتخب آلمان فکر میکنن که هیچ اجازه نمیشه که اکوادور غلبه کنه. اکوادور با کیورساو هر دیانها به احتمال زیاد از ادامه این مسابقه خیر خوش میکنم
1: بیرون میشوند. بله و در
0: بود کادیوار امکانی خوب دارد که سه خالی دیگر رو به خزینه خود ورید کند و
1: به دوری نوبتی راه یابد،
0: به دوری دیگر آسانتر گزارش میکنند.
1: و اینجا باشد یک تیم آسیایی تیم منتخب ژاپن با شویتسیا رقابت میکند.
0: بسیار یک بازی خوب صورت میگیرد برای این دو منتخب هجومکار، فوتبالبازان جوانای خوب دارند. من بازی اینها مقصد تماشا کرده بودم که با نیدرلند ها جاپانی ها بسیار بازی خوب کردن، برابر دو بر دو بازی کردن با تونیس بازی کردن، 4 بار 0 غلبه کردن و شویدو خطیره هم فکر میکنم بازی اونها برابر صورت میگیرد. البته که ژاپنی ها مغلوب شاید نشوند.
1: اینجا اگر مساوی نیست کنند میتوانند به دوری نوبتی راه یابند.
0: حالا هم به همین 4 امتیازی که به دست آوردگی هستند جمعی 4 هستند، امکانات خوب دارند که آسان و راحتر خود را به دست آوردن میتوانند. چون که بوسنیا هرزگوینا از ژاپن دیده امکانات 4 امتیاز را در مورد تناسب توپ فرق کننده است.
1: بله طرح یک است.
0: طرح یک است. به همین خاطر ژاپنی ها را راحتر آسانتر از راحت گرفتند. باز که شویدو بازی برابر نشون میتن فکر میکنم مغلوب نمیشون، غلبه شوید کنن یا اینکه غلبه هم نکنن مساوی کردن میکنن.
1: بله اگر مساوی کنن اونها به دور نوبتی رو
0: میکنن. به فکر من اگر تونیس بیشتر تلاش کنن، اگر خوب تلاش کنن مساوی میکنن و اگر نه نیدرلند ها اجازه نمیتن.
1: بله
0: با غلبه دست میابن.
1: بله تناسب توپ های تونیس حالا که طرح 8 است و نمیتواند به دور نوبتی راه یابد.
0: ولی نیدرلند را میداند که حالا که در کدام رقیب انتظار نیدرلند است، کوشش میکند که تونیس را حساب بزرگتر را شکست یاد و با مراکو بازی خود را برگزار کند. چون که از برزیلیا با برزیلیا روبرو میشد اگر اصلا در جای دیوم قرار بیده در گروه خود.
1: و در گروه دیگر باشد منتخب ترکیه با امریکا بازی میکند فردا صبح.
0: ترکیه برای با امریکا بازی میکند. برای ترکو هم دیگر هیچ امکانی نمونده است. آنها علاقه مسابقه را فردا روز گفتند.
1: بله ترک کردند.
0: ترک کردند. ترکو برای شان و شرف خودشان بازی میکنند و برای موقع ریتینگی فیفا بازی میکنند و مهارت این فیلادی خود را شما را کوشش کنند بزنگر این تور
1: نشاند
0: و بله نشاندیان ها در میباده برای اگران باشگاه های بزرگتر اروپایی
1: روحی و
0: تاونا به همین خاطر در مقابل امریکا فکر میکنند که ترک ها بازی خوب نشان میتیند شاید بازی ها برابر صورت گیرند
1: و بازی اخیران باشد با پاراگوای با استرالیا در میدان رقابت میگردد.
0: دو دسته برابر بازی میکنند برای راحت دیم رو به دست آوردن. در اینجا به فکرم که استرالیا ها کوشش میکنند از جای دیم به در دیگر رو های سمپان بعد امریکایی ها
1: و به دوری دیگر و چون میدونیم هر دو دسته سه امتیازی دارند.
0: سه امتیازی دارند اما امتیازی این کنیت استرالیا
1: بیشتر است. بله
0: ترهی توپای
1: دو مردو است. بله
0: بله البته.
1: و پاراگوای باشد 2x4 یعنی طرح دوست.
0: نه البته.
1: و تشکر زیاد بختیار برای زنگتون برای ابراز اندیشه‌هایتون در دایر به بازی‌های امشب و اینجا وقتی به برنامه جدا شده ما نیز آهسته آهسته به انجام رسد و با شما بودیم بنده شاروخ تشریف زاده و چگونه که قید کردیم امشب ما رو یک چند بازی انتظار است و شنونده داریم. بله
2: السلام علیکم.
1: بله درود بر شما.
2: درود بر شما. درود بر شنوندگان. آمد ایدی وحدت مبارک.
1: سلامت باشید.
2: آمد ایدی وحدت به شورای ورزش به شورای رات اختیار جان سلام گرم جوشان تا اون نفر مسئول جان هر میگه که رحمت الله کلام که پاس بانده.
1: سلامت باشید برای تمنیاتوی بهترین.
2: اگر این تمو وقت
1: بله اوزتون کمی پستر اومده شنونده گیرومی و چون در فکر میکنم در جای کمی بیموش قرار دارید چون صدا کمی پستر اومد به ما و ما نتوانیستیم صدای شما رو بشنویم و شخصا با این یعنی زنگ زنید با رقمای 2760 و 2760 و باشد که چگونه که قید کردیم ما رو امشب بازی خیلی جالب انتظار است مخصوصا دیدار دسته اکوادور با تیم گرمانیا. دسته دیپیوتانت مسابقه کیوراسو با تیم کادیووار اندر میدان رقابت میگردد که بازی های این دو دسته در یک وقت و ساعت
3: баргузор хоҳанд гашт ва дар гурӯҳи дигар боша тимии Япония бо Шветсия дидор меанҷомад ва дастаи Тунис боша ба масофи Нидерландия меравад ки ин бозиҳо низ дар як вақту соат ба роҳ монда шуданд ва дар субҳ бошад фардо дастаи Парагвай бо Австралия дар як рақобати шадид анамон ба даври дигар гузарандаеро интихоб мекунанд ва дастаи Амрико бошад бо тими Туркия. ва масъули барнома будан барои имрӯз банда Шорух Ташрифзода ва коргардонӣ кардан барномаи Рӯзномаи Ҷомеи Ҷаҳонро ҷонибеки Идибек то барномаҳои дигар танҷияту солим бимонед.
4: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон.
5: дар душанбе соати 16 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷуҳи шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон. сархати хабарҳо.
6: ҳалокати беш аз 30 нафар ва захмӣ гаштани 700 тан аз ду заминларзаи шадид дар Венесуэла. даъвати дабири кулли Ҳизбулло аз хуруҷи нерӯҳои Исроил аз Лубнон ва иҷрои созишномаи оташбас.
5: ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. Наим Қосим дабири кулли Ҳизбулло эълон кардааст, ки Исроил чораи ҷуз хуруҷи пурраи нерӯҳои худ аз тамоми қадамрави Лубнонро надорад ва таъкид кардааст, ки созишномаи оташбас бояд пурра амалӣ карда шавад. тибқи иттилои шабакаи маҳаллии телевизиони Ал Манор, Наим Қосим изҳор доштааст, ки Ҳизбулло ва Лубнон ба марҳилаи нав ворид шуданд. ба гуфтаи раҳбари ин ҳаракат, муқовимат ягона кафолати озодӣ, истиқлолият ва соҳибихтиёрии Лубнон боқӣ мемонад. ӯ иёлоти муттаҳида ва дигар ҷонибҳои байналмилалиро дар иҷро накардани ӯҳдадориҳои худ тибқи созишномаи оташбаси соли 2024 айбдор кардааст. инчунин ӯ дар бораи созишномаҳои баъди низо суханронӣ карда хостори иҷрои 5 талаботи асосӣ шудааст. шомидир дар иёлати Яракуи Венесуэла ду заминларзаи шадид бо қувваи 7.2 ва 7.5 дараҷа рух додааст, ки дар натиҷа беш аз 30 нафар ба ҳалокат расиданд, даҳҳо каси дигар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. ба маълумоти хадамоти геологии Амрико, зилзилаи 7.5 бала дар Венесуэла қавитарин заминларза дар кишвар аз соли 1900 инҷониб унвон шудааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
7: рӯзномаи New York Times дар такя ба маълумоти хадамоти геологии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар додааст, ки заминларза дар Венесуэла аз соли 1900 ин ҷониб шадидтарин заминларза буд, ки дар ин кишвар рух додааст. тибқи гузоришҳо, маркази заминларза дар 60 километр шимолу ғарбии шаҳри Валенсия ва 28 километр шимолу шарқи Сан-Филиппе ҷойгир буд. дар асоси маълумоти хадамоти геологии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, аввалин заминларза бо қувваи 7.2 ва дуюмаш бо қувваи 7.5 балл ба қайд гирифта шудааст. ба иттилои расонаҳо дар ин заминларза 32 нафар ҳалок ва беш аз 700 нафар маҷрӯҳ шуданд. бар асари ин офати табиӣ корҳои ҷустуҷӯӣ ва наҷот идома доранд. Делси Родригес, иҷрокунандаи вазифаи президенти Венесуэла, дар кишвар вазъияти фавқулодда эълон кардааст ва инчунин баста шудани фурудгоҳи байналмилалии Каракасро эълон намудааст. Родригес дар муроҷиат ба миллат вазъияти фавқулодда эълон карда ва гуфтааст, ки заминларзаҳо дар якчанд иёлот хисорот оварданд. омори талафот, ки субҳи имрӯз нашр шудааст, иёлати ла гуйяраро, ки Родригес онро минтақаи офат ва минтақаи аз ҳама бештар осеб дида номидааст, дар бар намегирад. дар он ҷо тақрибан 30 километр шимолтар аз Каракас даҳҳо бино фурӯъ рехтанд ва мо айни замон амалиёти наҷоти шадидро барои наҷоти ҷонҳо анҷом медиҳем, гуфтааст ӯ. тибқи маълумоти хадамоти геологии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, эҳтимол дорад, ки талафоти зиёд ва хисороти густурда ба амал ёд ва эҳтимолан офат низ густурда бошад. тибқи тахминҳои пешакии мақомот, эҳтимол аз шумораи қурбониён боз ҳам бештар гардад, хабар медиҳад Reuters. субҳи имрӯз шабакаи телевизионии давлати Венесуэла навореро нишон додааст, ки се кӯдаки зери хок монда, вале зинда аз зери харобаҳо берун оварда шуданд ва дар шаҳри сахт осебдидаи Лагуайра қарор доранд. ба гуфтаи Родриге, заминларзаҳо ба фурудгоҳҳои байналмилалии Симон Боливар, фурудгоҳи асосии кишвар, ки дар наздикии Каракас ҷойгир аст, зарар расонида, онро бастанд ва инчунин аз қатъ шудани метро ва хидматрасонии газ дар Каракас хабар додааст. Родригес аз шаҳрвандон даъват кардааст, ки дар бораи ҳама гуна хисорот тавассути барномаи ҳукумат хабар диҳанд. ҳамзамон Родригес эълон кардааст ки дарсҳои мактабӣ барои чанд рӯз бекор карда мешаванд. Мо аз аҳолии худ даъват мекунем ки ором бошанд. ҳамзамон гуфта мешавад бар асари ин офати табиӣ пешниҳодҳои кӯмак аз ҷониби ҳукуматҳои саросарии ҷаҳон, аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Эквадор, Салвадор, Мексика, Панама ва Уругвай ворид шуданд. Котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Рубио дар изҳороте эълон кардааст ки Иёлоти Муттаҳида фавран гурӯҳҳои ҷустуҷӯ ва наҷот захираҳои тиббӣ ва кӯмаки башардӯстонаро ба Венесуэла мефиристад. Президенти Салвадор Наиб Букеле дар паёме эълон кардааст ки кӯмак пешниҳод кардааст. Мо барои шумо ҳамбастагӣ ва дуоҳои худро баён мекунем. Дар навбати худ президенти Эквадор Даниел Нобоа эълон кардааст ки барои расонидани фаврии кӯмаки башардӯстона дар ҳолати фавқулода фармон додааст. Нобоа навиштааст, Эквадор бо суръат ва қатъияти ин лаҳза посух хоҳад дод, зеро сарфи назар аз ихтилофоти бузурги муомалаҳои роҳбар бояд ҳамеша аз рӯи инсоният роҳнамоӣ шаванд. Родриго Пас, президенти Боливия, ки пас аз ҳафтаҳои эътирозҳои зидди ҳукуматӣ вазъияти фавқулода эълон карда буд, гуфтааст ки кишвараш омодааст ҳама гуна кӯмаки заруриро расонад. Тибқи иттилои телевизиони Глобо, дар Манаус, Белим ва Макапа дар Амазонкаи Бразилия эвакуатсия эълон шудааст. Замиларзаҳо инчунин дар қисматҳои Кариб, дар Колумбия ва шимолу шарқии кишвар эҳсос шуданд, аммо дар бораи хисорот ё талафот гузориши нарасидааст. Хабар медиҳад Евроньюс.
5: телескопи нави кайҳони спектр юф ки аз ҷониби русия таҳия шудааст эҳтимол 24 октябри соли 2031 ба кайҳон партоб шавад. дар ин хусус Александр Шаханов, мудири шуъбаи ассотсиатсияи илмии истеҳсолӣ Лавочкин, дар конфронси коиноти ултрабунафш 2026 эълон кардааст. хабар медиҳад ТАСС. ба гуфтаи Шаханов, расадхонаи кайҳонгоҳи васточни бо ракетаи партоби Ангара А5М русия ба мадор партоб карда мешавад. интизор меравад ки телескопи русия ба шарофати таҷҳизоти муосир ва мавқеи мадориаш дар баландии тақрибан 35000 километр аз сатҳи замин, ки қариб 70 маротиба аз баландии мадори телескопи кайҳони Хаббл баландтар аст, маълумоти комилан нав диҳад. аврупои ғарбӣ имрӯзҳо гармии ғайримуқаррариро азсар мегузаронад. аз аввали ҳафтаи гузашта дар фаронса 40 фавтида, аз ҷумла чанд нафар ҳангоми шиноварӣ дар обанборҳо ба қайд гирифта шудааст. хабар медиҳад BBC. ба маълумоти манба, дар бисёр шаҳрҳои Италия низ вазъияти фавқулода эълон шудааст. дар Британияи кабир бар асари гармои шадид беш аз 1000 мактаб қатъ карда шудааст. гуфта мешавад ҳарорати рӯзона дар баъзе қисматҳои Англия ба рекорди 36 дараҷаи гармӣ расидааст. ҳушдори сурх вақте эълон карда мешавад, ки эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои фавқулода баланд аст ва таъсири он ба аҳолӣ ва инфрасохтор метавонад назаррас бошад. созмони ҷаҳонии беҳдошт эълон кардааст, ки паҳншави қантавирус, ки моҳи гузашта дар сархати хабарҳои ҷаҳонӣ қарор гирифт, расман 2 июл ба охир мерасад. дирӯз дар нишасти матбуотӣ дар Женева директори генералии созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ Габриесус эълон кардааст, ки шумораи охирин ҳолатҳои тасдиқшудаи сироятёбии қантавирус 13 нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин шумора 3 нафар фавтиданд. аз замони гузориши паҳншавии беморӣ дар 33 кишвар беш аз 650 нафар мубталои ин беморӣ гардиданд. шунавандагони гиромии шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
8: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
9: ҳар шахси бонангу номус, ҳар фарди ки бо ватан ва модари азизаш Тоҷикистони соҳиб истиқлол ифтихор мекунад, кулли сокинони кишвар, ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ бояд манфиатҳои миллат ва давлати соҳиб ихтиёрамонро аз тамоми манофеи дигар болотар гузоранд. аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон.
10: аз табори хуршедам манзилам чӣ мепурсӣ? аз диёри хуршедам, аз навои он мутриб оламе ба ваҷд омад. зарасон ба рақс оям ман киёри хуршедам. شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
11: درود شنوندگان عزیز، با عرض احترام و ادب و تمنیت نیک، برنامه نوبتی از تبار خورشید را پیشنهادتان می نماییم. هدف ما معرفی چهره های برجسته است که با دانش و خرد، ایجاد و تحقیق و فعالیت پرثمر خود در رشد و پیشرفت جامعه سهم ارزنده گذاشتند. در هر شماره برنامه مهمانی ما یکی از علمان، دانشمندان، شاعران، نویسندگان و یا اهل فرهنگ و هنر می باشند که از راه زندگی، فعالیت علمی و ایجادی خود با ما قصه می کنند. یعنی از تبار خورشید منبر است برای سخن از معرفت، خودشناسی، فرهنگ و ارزش های ملی. پس با ما همراه باشید. امروز مهمانی برنامه از تبار خورشید شخصی است که با فعالیت پرثمر خود در عرصه علم و معرفت و فرهنگ ملی میانی جامعه جایگاه خاص پیدا کرده است. نامزد علم های پیداگوگی نظرزاده رستم. صحبت همکارمون محمد یاری زینالله رو با این مرد دانشمند یک جا میشنویم.
12: شد آمدید به صحبت. چون شما با کارهای علمی بند هستید و بسیار میگن که یکی از چیزهایی که پشیمانی ندارد این کار گرفتن با علم، مشغول شدن با علم است. شما چهل اثبات میکنید که کار گرفتن با علم پشیمانی ندارد، همش یعنی به منفیت است، به خوبی است.
13: امروز متاسفانه برخی در اون فکر هستن که مشغول شدن با کارهای علمی تحقیقاتی گویم که هم بسیار وزنین است، وقتی طولانی را طلب میکند و شاید که منفعت کمی برای حیات شخصی و اقتصادی و مالیوی بیارد. اما در حقیقت وقتی که انسان رو به سوی علم میارد و آهسته آهسته در این فضا وارد میشود، گویم به خود یک کیفیت به دست میارد و او میفهمد که چگونه کارهایی که او مشغول است سری آنها، یعنی که تدفیقات هایی که او میکند، حتی یک همچنین یک ذره خورترین منفیت اگر به خلق و ملت و به جامعه جهانی بیارد، چقدر گویم که او خرسند میشه. و البته ببینید که نتیجه های کارهای علمی البته وقتی طولانی رو طلب میکنند. یک بار فرض کردیم در دوام یک روز و دو روز و یا که یک ماه و دو ماه نتیجه علمی رو به دست آوردن خیلی مشکل است و برای نتیجه های خوبی علمی رو به دست آوردن سالهای زیاده باید کوشید، کار کرد، آموخت، تحلیل کرد، در جستجو بود و البته علم و کارهای تدقیقاتی سمره خدا به بار میوارند.
12: تشکر. بیا در برای امین وارد شدنتون به علم بپرسیم که چی گونه هست، چی خیل شد، چی چیز شما را به همین سمت آورد؟
13: راستی هنوز هنگام تحصیل در مکتب میانه گوییم، وقتی که ما از خود کردنی معلومات نو، دانش های نو بودیم، حتی در صنف های ابتدایی معلمه نخستین همون شادروان، یونس و سعادت وقتی که با ما درس می گفتند، از همون در همون وقت های صنف های ابتدایی حتی در بعض درس ها با ما امکانیت می دادند که ما گوییم به هم صنفان خود درس گوییم. و محض همین گونه مناسبت معلمه اولین من باعث شد که آهسته آهسته من رو به سوی معارف آوردن گرفتم و حتی در زمان تحصیلم در گیمنازیه اینترنت ناحیه رودکی با راهبری صنفمان شادروان استاد باقیجانوف که پس از درسهای اساسی می نشستیم پس از نصف روزها تا بگاهی روزها همیشه در پی گویم که جستجوی راههای حلهای مسئلههای گوناگون از فیزیکا، ماتماتیکا، اساسهای برنامه سازی بودیم و он таъсири гӯем ки чунин муносибат, чунин таълиму тадриси устод Боқиҷонов низ барои дар ҷодаи илм қадам ондани ман бисёр таъсиррасон буд. Сипас ҳангоми таҳсил дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки бисёре аз олимони варзидаи кишвар ба мо дарс мегуфтанд, ба мо роҳнамоӣ мекарданд, албатта баъзе аз онҳо аллакай дар қайди ҳаёт нестанд, рӯҳашон шод буд ва дигарон то ба ҳол бо мо ҳамкорӣ мекунанд. ва оҳиста оҳиста ҳамин гуна шуд, ки ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ бо корҳои илми тадқиқоти донишҷӯӣ машғул мешудем ва пас аз хатми донишгоҳ аллакай барои иҷрои корҳои илми тадқиқотӣ гӯем ки қадамҳои нахустинамонро гузоштем ва дар якчанд соҳаҳо бо корҳои илмии тадқиқотӣ машғул шудем, аз ҷумла дар соҳаи лингвистикаи компютерӣ ёки забоншиносии пилотӣ ва дар соҳаи андозагириҳои педагогӣ, тестшиносӣ ва инчунин солҳои охир бо ташаккул ва рушди салоҳиятнокии омӯзандагон дар дарсҳои барномасозӣ машғул ҳастем. ва гӯем ки бо ҳамин минвол мо омадем ба ҳамон фазои корҳои илми тадқиқотӣ.
12: Яъне барои шумо муҳит хеле хуб буд, муҳити илмӣ, фазои илмӣ муҳайё буд ва ҳамин муҳит таъсиру такони ҷиддӣ ба зиндагии шумо гузошт.
13: Бале, чунин ҳам буд, аммо набояд фаромӯш кард, ки дар аввал, дар солҳои аввали гӯем соҳиби истиқлолӣ баъзе мушкилотҳо дар самти илм ба хусус барои кормандони илмӣ ҷой дошт. Масалан, набудани комиссияи олии аттестатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гӯем ки олимону муҳаққиқони мо то таъсиси комиссияи олии аттестатсионии ватании хидамон гӯем бисёр тобеи федератсияи Русия.
12: Дар онҷо дифо мекарданд.
13: Бале, набудани шӯроҳои диссертатсионӣ, набудани маҷалаҳои илмии тахриршаванда, ки дар онҳо метавонистанд мақолаҳои илмии худро чоп кунанд. ва бубинед, ки аллакай дар ҷумҳурии мо низ бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллии муҳтарам Муҳаммадалӣ Раҳмон аллакай тамоми шароитҳо гӯем фароҳам оварда шуданд. ҳамо комиссияи олии аттестатсионӣ дорем, ҳам беш аз 100 шӯроҳои диссертатсионӣ дорем. Имрӯзҳо шумораи зиёди маҷалаҳои илмӣ тахриршаванда вобаста ба самтҳои гуногун ҳастанд, ки унвонҷӯёну олимону муҳаққиқон метавонанд бе ягон мушкилот натиҷаҳои корҳои илмии тадқиқотии худро нашр кунанд, рисолаҳои илмии худро ба шӯроҳои диссертатсионӣ марбута пешниҳод кунанд ва гӯем ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ аз кишвар берун нараванд, хароҷоти зиёд накунанд. албатта ҳамин аллакай гӯем ки як фазои бисёр мусоиди илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар дастраси ҳамагон шудааст.
12: Бале, биёед дар бораи муҳити хонаводаатон бигӯед. Чӣ гуна муҳити хонавода доштед? Барои илмомӯзии шумо шароит фароҳам оварданд ё чӣ хел?
13: Бале, мо дар муҳите ба воя расидем, ки албатта агарчи оилаи мо калон буд, 7 нафар фарзанд ҳастем, новобаста аз ин ҳамаи фарзандонро гӯем ки бо дастгирии бевоситаи шодравон падари бузургамон ҳама соҳиби маълумоти олӣ гаштем ва албатта падару модар дар самти тарбияи мо барои донишомӯзӣ, барои таҳсили хуб, чӣ дар мактаби миёна, чӣ дар мактаби олӣ бисёр саъю кӯшиш карданд ва гӯем дастгириҳои бевоситаи онҳо буд, ки мо гӯем ки ҳама ба ҳамин гӯем ки соҳиби маълумотҳои олӣ гашта ба чунин фазо расидем.
12: аз чӣ гуна донишомӯз умед доред, ки воқеан ҳам олӣ мешавад?
13: албатта дониш омӯхтан ва баъдан гӯем ки ба корҳои илми тадқиқотӣ банд шуданам, дар ин байн гӯем боз як сарҳаде низ ҳаст. баъзе нафарон танҳо бо гирифтани гӯем маълумоти олӣ иктифо мекунанду тамом ва ҳамон нафароне ҳастанд, ки албатта мехоҳанд боз дар асоси ҳамон донишҳои андохтаашон дар макотиби олӣ боз ба пажӯҳишҳо, ба корҳои тадқиқотӣ машғул шаванд ва албатта барои нафъи расондан, барои як натиҷаи назаррасе ба даст овардан باید البته کوشش کرد پیش از همه به مسئله های مبرم جامعه روی بیاورد، بداند که در کدام سمت، در سمتی که او میخواهد پژوهش کند، کدام مسئله های
12: نوروشن است
13: حل نشده هستند،
12: گریه کشا باشد.
13: بله، برای این البته باید او کوشش کند. و بعضی نفران فکر میکنند که اجرا کردن کار علمی خیلی ساده و آسان است، گویم که یک موضوع را میگیرند و کمی میآموزند و پژوهش میکنند و گویم که حمایت میکنند، اما در اصل چنین نیست، زیرا طلبات اساسی این پیش از همه انتخاب کردن موضوع مبرم در برای جامعه است، برای جهان است.
12: برای شما آموزگار پژوهنده چی چیز خوشبختی است؟
13: البته پیش از همه تنجی و آرامی، فضای صلح و ثبات، و بعدا وقتی که شاگردان گویم که در اساسی درس‌های شما، در اساسی درس‌های ما گویم فرض کردیم چیزی را می‌آموزند و اون را باز برای نفع جامعه استفاده می‌برند. البته وقتی که ما می‌بینیم که شاگردان ما گویم که از اون چیزی که ما به آنها درس گفتیم از اون استفاده می‌برند و در پیشروی خلق و ملت یک سهمی خردک که آنها گذاشته می‌شود، البته این باعث خرسندی هر یک آموزگار است، چون که نتیجه کار آموزگار، نتیجه کار عالم همین است که باز یک بغیر از اجرای کارهای تحقیقاتی باز گویم که جوانان، نفران نو، محققان نو، علمای نو رو به وی رساند. این همه باعث خرسندی علم و آموزگار است.
12: چی فکر میکنید؟ در یک جا دراز مدت کار کردن خوب است یا در هر جا؟ برخی میگن که تجربه غنی میشود، برخی میگن در یک جا تجربه حاصل کنید اون بهتر است.
13: البته فکرها هر گونه
12: گوناگون است.
13: بله، گوناگون هستند. شخصا من از سال 1995 در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان همچون دانشجوی کورس یکم داخل شدم و از سال 1996 هنوز از کورس دوم نیم بست کار میکردم.
12: در همین دانشگاه؟
13: بله، در همین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان. سپس گویم که پس از ختم پوره به کار قرار گرفته شدیم، هم به کارهای ماموری و تکنیکی و هم به کارهای پژوهشی مشغول میشیم. البته من نیز یک مدت بود که بیرون از دانشگاه فعالیت بردم. از سال 2012 تا سال 2024 در مرکز ملی تحسین از جمهوری تاجیکستان فعالیت میبردم و من موضوع کار علمی تحقیقاتی من بواسطه به امتحانهای مرکزانده داخل شوی مربوط بود و باز به همین دانشگاه گویم که برگشتیم و در اینجا فعالیت داریم. البته این وابسته است به همون حالت کاری گویم که
12: یک دیگر رو پورا کنند، اگر شاید به نفع کار باشد.
13: بله، و تاکید میکنم که نو بس از اونه که تا یک چند سال تقریبا 10-12 سال در مرکز ملی تستی کار میکردم، اما همیشگی با این دانشگاه بودم. بله، درس ها رو در روزهای شنبه در اینجا و همانو بود درس ها رو از فنهای تخصصی میگذراندم، باز با کارهای علمی و پژوهشی که در اینجا با همکاری استادان و دیگر کسبان مشغول بودیم. البته این معنی اون دارد که از همون سال 1995 تا به این روز یکون سال نبود که ما به پرگی گویم از این مسته، از این درگاه کنده شده باشیم.
12: سلامت باشید. به فکر شما چگونه سرود تربیت کننده است، انسان سازی میکند، راهنمایی میکند، یعنی چه سرود باشد؟
13: اکنون در این مورد فکری همه البته هر گونه است، لیکن گویم که اگر منظور شما سرود و موسیقی باشد، ما هنوز از سالهای خوردی همیشه وقتی که پدرم پدرم بیشتر گوش میکردند سرودهای کلاسیکی و نه به مانند محمد سعید حصاری و دیگران را البته گوش میکردند، همون از دوره کودکی گویم که همین چیز با ما یک عادت شده موند و گویم که همون سرودهای آرام، بعد بعدن کم کم با گوش کردن شش مقام و فلک و فلک سرایید این چیزا. البته اون چیزایی که کلاسیکی هستن برای خلق ما، من فکر میکنم که همونها در یک شرایطی آرامتری گویم که شاید تاثیر گذار باشند. البته این فکری من است و تو به حال من همونها را گوش هم میکنم. از امروز ها که تاسی اینترنت پیدا کردن ممکن است، همیشه گویم که در رجه آنلاین از آنها در وقتهای خلیگی یا که بگوهی روزها هنگام کمی استفاده کردن گوش میکنیم.
12: سرود چگونه تاثیر باید داشته باشد؟
13: شخصا برای من سرود عادتا آرام کننده است. وقتی که کمی مونده میشه یک تاثیر میرساند که کمی آدم رو به یک فکر و به یک تخیلات دیگر میبرد.
12: نظر شما است که سرود باید حالت انسان را تغییر بدهد، بهتر کند؟
13: بله بله.
12: چی سرود گوش کنیم همین جای صحبت با خواهش شما؟
13: گویم که از همون کلاسیکون باشد بهتر میشه.
12: میشه یک سرود رو در قسمت دیگه صحبت رو ادامه بدهیم.
13: سلام باشه، بهتره.

0: البته هر یک انسان موفق روی زندگی خود را دارد، روی که از آموزش، جستجو، زحمت و صداقت به کسب آغاز می شود. چون که خودتون از قسم صحبتی ما با مهمانی نوبتی برنامه من نظرزاده رستم شنیدید، او از جمله شخصان است که عمر خود را به خدمت، به ملت، رشد علم، فرهنگ و معنویات جامعه بخشیده است. ادامه صحبت را می شنویم.
1: قسمت دویم صحبتی ما پرسش و پاسخ است. مهمان برنامه باید با یک یا دو جمله اگر این کار میکنند با دلیل، اگر اجازه میدهد با دلیل خواهد ببخشد. رازگی کامل دارد؟ اگر داشته باشد در کدام خصوص است؟
2: اکثری وقت مقصد فرد و شکر میگویم. البته هستند بعضی مقصد هایی که شاید صرف برای حالت های مخفی باشد، برای شخصی باشد. شاید
1: چگونه زندگی رو زندگی میگوید؟
2: زندگی که در آن پیش از همه یک دیگر فهمی و آرومی و تنسیتی اویلوی و کاری خوب و گویم که معاش بسنده و فضای آرام میکشه باشد.
1: همیشه چی رو یعنی برای همیشگی این کار میکنید؟
2: این کار چیزی که اصلا گویم که به اثبات یکان حالت حالتایی که اگر پا اثبات نکنم هم این کار میکنم.
1: بدترین بحران کدام بحران است؟
2: نفهمی یا اویلوی مفهمی یا برادران و دوستان.
1: دنیا رو چگونه دیدن میخواهید؟
2: دنیای روشن، تینج و آرام، دنیای خوشخورسندی.
1: هر سهر که شعله آفتاب رو نگاه میکنید چی فکر میکنید؟
2: فکر میکنم که امروز نسبت به روزهای گذشته باز هم خوبتر و بهتر و روشنتر میکنید.
1: چه خیلی ثبات میکنید؟ نیت نیک نیمی دولت. چرا؟
2: البته همین نیت که نیک باشد خواهید نخواهید است با همون رفته میرسید. اما اگر نیت بد باشد همیشه مونه های زیاد به میان میوید. خواهید نخواهید.
1: مهم میدونید که درباره شما دیگران چی نظر دارند؟
2: راستی نه اونقدر اهمیت میدیم. شاید بعضی ها نظرهای خوب داشته باشند، شاید نظرهای بد داشته باشند، اما من به این داده نمیشم. راستی
1: تحمل نداره در چی؟
2: در خیانت، دروغ گفتن، درویگی کردن.
1: صبر نداره در چی؟
2: وقتی یکان نقشه یا پیش گذاشته هم میخواهم که اون را هر چیز زودتر ایجاد کنم.
1: چی فکر میکنید؟ فردایتون از این روز بستگی دارد یا فردا روز دیگر است و این روزتون یکان تعلق ندارد؟
2: البته همه این روز ها به یک دیگر خواهیم نخواهیم با بستگی دارم.
1: از چی قوت میگیرید؟
2: از بگم نتیجه های نوی به دست آمده، از پیشرفتی دانش آموزی فرزندان، فعالیت آنها، از موفقیت های شاگردان.
1: در چگونه جمعیت بودنتون را نمیخواهید؟
2: در جمعیتی درویگان، در جمعیتی دروگویان و غیبت گران و در جمعیتی که نمیخوان رشد دیگر را ببینم.
1: کدام رنگ برایتون پسند است؟
2: اصلا من رنگ سبز را میپسندم.
1: چه حکمت دارد؟
2: مثل طبیعت سبز مرا را میکند چون در فصل بهار تولد شدم.
1: از فردا چی امیدوارید؟ یا چی را از فردا انتظاری دارید؟
2: پیشرفت‌های بیشتر در سمت علم.
1: وقتی با شما استاد گفته مراجعت میکنند یا معلم، آموزگار، همه اینها برای شما یک خیل ارزش احساس میشود یا تفاوت دارند؟
2: روزی وقتی که همچون استاد مراجعت میکنند کمی تأثیرش دیگرگونتر است.
1: از چی الهام میگیرید؟
2: وقتی گم پیشروی خوبی بایم که خلط و ملتی خدم میبینم، خواه وای فرض کردیم مکتب بچه‌هایی که در اگم المپیاد هستند، دانشجویانی که اگم اختراعات کردند و یا که علمی که گویم که پژوهشی و نتیجه خوبی آورد و یا فرض کردیم حتی ورزشگرانی که از خلق ما صاحب جایهای مکافاتی شدند و غالب آمدند، اون چیزی که از موفقیت های ملت خدمان گویم که معرفگری میکند، اون چیز برای ما الهام است.
1: برد چی است و باخت چی است؟
2: برد البته رسیدن به هدف ها و نقشه های گذاشته خود. باخت عکسی این البته، یعنی که اون چیزی رو میخواستید و اما به دست نامد.
1: از اون چی که میخواستید نشد حسرت دارید یا خوب شد که نشد؟
2: البته هر چیزی که نشد این حکمتی دارد. شاید در اول یک اون لحظه کمی دل شکستگی باشد اما زود فراموشش میکنه.
1: تحمل پذیر هستید؟ در چی چیز بسیار اعتبار دارید که توانایتون زیاد است؟ یعنی باوری به خود برای توانایتون در کدام سمت زیادتر است؟ باور دارید که میتوانید؟
2: سمتی اصلا کارهای تعلیمی متدی من باوری دارم برای خودم که میتونم اونها در اونها موفق باشم.
1: نگاه و نظرتون حالا که با انسان و جهان که داره اون با فکرتون تغییر میابد یا همیشگی همین نگاه و نظرتون میموند؟
2: البته فکر میکنم که این با سالهای من بعد سالهای زندگی شاید تأثیر رسوند، اما حالا همون سال است.
1: چی چیز شما را عصبی میکنه؟
2: البته اکنون عصبی شدنم نه اونقدر بیش است، اما بعضن وقت شاید در کوچه یا نقلیات اگر ادابی نه اونقدر خوب جوانون نبینم همین چیز را عصبی میکنم. متاسفانه بعضی حالاتی هستن در بین جوانون و نورسان نه حرمتی به کلان سالان شاید.
1: آزادی چی بوده است؟
2: آزادی آزادانه کار کردن، آزادانه فعالیت کردن.
1: تشکر با امید همکاری از این بیشتر. موفق باشید، سلامت باشید. با همه نزد و نیتوی که دارید ما هم کشایش پیشتوی برار میخواهیم.
2: سلامت باشید.
0: شنوندگان عزیز، چنانی که از صحبت همکارمون محمد یاری زین الله با نامزد علم های پدگوگی نظرزاده رستم شنیدید، روحی رسیدن به کامیابی از دانش اندوزی، مهنت پیوسته، صداقت به کسب و خدمت به جامعه آغاز می‌یابد. اندیشه های مهمانی برنامه بار دیگر ثابت ساختند که برای بنیاد جامعه پیشرفته نقش علم، فرهنگ و معرفت بسو مهم است. هر یک سخنی گفته شده می تواند برای جوانان چراغ راه و برای دوستداران دانش سرچشمه الهام باشد. به مهمان گرامی برای صحبت صمیمی اظهار سپاس و منتوری می نماییم و برایش تندرستی، سعادت روزگار و کامیابی های نو به نو تمنا داریم. انجام برنامه نوبتی از تبور خورشید. با شما بودیم مسئول برنامه امیده عبدالکبیر، گرگردون عبدالمنان رحمان و صحبت او را محمد یوری زین الله. خوش باشید.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. اجلاسی شستومی کمیسی سازمان ملل متحد اوید به احوال و روش در تیر وسط تاجیکستان میگذارد. طوری از نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد خبر دادن، رئیس اجلاسی شستومی کمیسی سازمان ملل متحد اوید به احوال و روش جانی بیک حکمت با یاوری دبیری کل اوید به همان سازی سیاست های دفتری مسئله های اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد خانم بیارگ سانکیر ملاقات نموده، مسئله های مربوط به آمادگی برای ریاست تاجیکستان در اجلاسی شستومی کمیسی سازمان ملل متحد اوید به احوال و رشد، اینچنین دورنمای راه اندازی تشبس های مشترک را وابسته به تشکیل و برگزاری این اجلاسی بررسی نمودند. وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که 28 ایونی سال جاری در باغ ایرم جشن تیرگون برگزار می‌گردد. در این روز عید زردالو و نمایشی خشک میوه‌های تاجیکستان با جشن تیرگون حسنی تازه خواهد بخشید. طور منبع افزود انتظار می‌رود که در جشن تیرگون نوع‌های گوناگون زردالو، انواعی از آن آماده شده آلو، گیلاس، شفتالو، سیب، غلادونگی و زراعت پلیزی به نمایش و فروش گذاشته شود. همزمان دستاوردهای علمی عالمان سواهی کشاورزی مملکت نیست به نمایش گذاشته می شود. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: پلنگ ژیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری ژیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنی کو ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجویی همه، بخون تیغ هندی بشویی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
2: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
4: Седьмого июня в 18:00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های به خطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد صحای نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
2: توافق تاجیکستان و گرجستان برای تقویت همکاری های نقلیاتی
3: از امضای سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان درباره تاسیس کمیسیه مشترک بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی استقبال نمودند.
2: در دوشنبه مکانیزم های موثر راهرو و اوپاش به کار شروع کرد.
4: امروز از طرف مقامات جای حکومت دولتی شهر دوشنبه با رئاسات استفاده برای نمایش منصور 5 عدد مکانیزم های راهداری یعنی مکانیزم هایی که برای تازه نمودن راه و راهروها این چنین کنار سنگ و دیگر اشیاهایی که در کنار راه قرار دارند با یک صفت خوب کار اجرا می نماند.
2: استفاده از ذهن سنعی در کارخانه وایی دولتی مرکز رقم کنونی صحای نقلیات. شرح این و دیگر موضوع های مربوط

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامت الله، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. اشتراک چونی برنامه کنسرتی رو همچنین بازی بزرگ انتظار است. 5 الکترومبیل، 10 عدد آیفون 17 پرو مکس، 10 عدد آیپاد در این روز با بازی گذاشته می شود. با برچینی نمودن کیو آر رمزه که در میدانی چورابینی نصب می شود. وریدی برنامه الکترونی گردیده، نام و نسب و رقم تلفنی خود را داخل نموید. در نتیجه به شما به طرز اوتوماتی رقم انفرادی داده شده، به همین شکل شما اشتراکچی بازی میگردید. در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معین و قدردانی میگردند. تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمایند. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجویی همه، بخون تیغ هندی بشویی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگاری نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
2: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: از آوازی این رقابت های جام جهان که در سه کشور در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شوند، بسیاری ها حتی پیش از آغاز این مسابقه بانفوذ حتی منتخب های به مانند فرانسه، اسپانیا، پرتغالیا، انگلیا همینا رو فاوریت می دانستند و هر یکون کس در باره ارگنتین از نزد منظر خود دور می کرد. و زمین خلاصه یعنی رزلتات یعنی نتیجه همیسه دو بازی نشان داد که ملکه ارگنتین هم یکی از تیمهای پرقوت است و همین شب و روز بسیاری از شرکت های بانفوز جهان بکنه کری ارگنتین رو یکی از قوایت های اساسی مسابقه بانفوز میدونن.
1: خوب عثمان ببینه دلکه او رکورد جهانی را از روی شماره گل ها در جام جهان شکست از مرسلاو گلوزی، نه اینکه پیش گذشت تا دو گل بیشتر شد. خوب در بازی با اردن مسی میتواند یکان سه گل دیگری و امورای خود ایلاوه کند؟
0: کم تر پیش در حتی سامانه های خورجی سامانه های خودی ارگنتینو رو مطالعه کردم و در آنجا نویسته شده بود که مسی نیز آماده است که در بازی مقابلی منتخب اردن از حیات اساسی به میدان بیاید. فکر میکنم که در این بازی مسی کمی کمش حتی یک و حتی دو شاید خطری کم کند، برای چرا که کلی منتخب ارگنتینا برای مسی بازی میکنند. حتی بازی آخر با منتخب دن با منتخب آستریا دم تماشا کردم، خودی بنده این بازی تماشا کردم، در همه حالت حتی دقیقه 90 پلوسی دو بود اولار ضربه میزنه تو بر میگردد با پردیس، پردیس میتونه که مستقیما ضربه بزنه، صد فیزه امکانیت دارد نه که، اما مسی رو میجوید که مسی ضربه بزنه و گل زند. فکر میکنم که در این بازی مسی میتواند که هر یک ها گل زند. اون علاقه مسی رکوردی گفتی شما رکورد مرسلاو گلوزی رو نه تنها شکست، حتی از او پیش گذشت و بهترین 16 در تاریخ منتخب های چمپیونز جهان گشت.
2: سلام عثمان، من فریده عثمان هم در اینجا هستم. خب در مورد رقابت های مسی و ارگنتین حرف زدیم و اینجا یک چیز رو گفتن، من نظر چند از نفرانی که فوتبال رو بیشتر پیگیری میکنن با اونها هم صحبت شدن در مورد اسلوب بازی منتخب ارگنتین، یعنی که همه توسط مسی بازی میکنن. بسیاری ها برای اندیشن که در منتخب هایی که مسی گل زد اون منتخب ارگنتین دست بالا شد، البته که این اسلوب کار داد و حتی اعلی کار داد، اما اونها میگن که وقتی که ارگنتینا در مقابل منتخب های وزنین تر روبرو می شود این اسلوب دیگر کار نمیدن، مثلا در مقابل فرانسه، در مقابل انگلیا، در مقابل حتی اسپانیا یا پرتغالیا و دیگر. شما چی نظر دارید؟ همین اسلوب کار میده در مقابل چنین منتخب های سخت؟
0: سلام فردوس، پیش از همه باید یک نقطه مهم رو اینجا درج کنم که چنونی که به همگان معلوم است، همگان شاهد هستیم و تماشا میکنیم، امسال یعنی همون رهبریت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال شماره اشتراکچیان چمپیونات جهان رو با 48 نفر با 48 دسته رسوند و دسته های ضعیف هم در اونجا اشتراک کرده سودان و حتی اگر میبینیم علاقه 5 6 7 نفر حتی از یک مسی 5 گل و یا چور مبپه وینیسیوس هولند 4 گلی دسته ها ضعیف تر هستند، حتی گل زدن با دروازه آنها آسان تر است. اما با سوال شما من جواب میدهم، من فکر میکنم حتی دسته های بزرگ با مانند اسپانیا، فرانسه، پرتغالیا، سوال شما که آیا مسی میتواند در این دسته های و در روزه این دسته ها گل بزند یا نه، من فکر میکنم که همین طور که اگر منتخب ارگنتینا رقابت کرده است همین طور اگر رقابت رو ادامه دهند حتی تو با مسی دیان مسی همون نقطه ضعیف رو اگر پیدا کند فکر میکنم که در زبان اون رو برای در زبان به حد مشکل می شود. اون سین سال فکر میکنم که توجه رول خود رو بازی میکند، اما برای مسی و رونالدو فکر میکنم که حالا این چمپیونات جهان هم میتونن که اونها معجزه نشون دهن.
1: واقعا هم درست قید کرده دوستمان، بسیار یک نظری مخلص انفرادی دسته منتخب ارگنتینا، ولیکن باوری تا کدام فایز است که منتخب ارگنتینا میتواند عنوان قهرمانی خود را دفاع کند در حالی که ببینید تا آل بسیار بازی باوری بخش و سرگل هم نشان میدهد؟
0: فکر میکنم که در همین چمپیونات جهانی قبلی که از چمپیونات جهانی که از رسته سوله است امکانیت منتخب ارگنتینا تا جای من از دیگر منتخب ها زیادتر به منتخب ارگنتینا فاوریت منتخب ارگنتینا رو میدونم از دیگر منتخب ها، باید از مد نظر منتخب فرانسا

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: واقعاً آمینه بانو وقت شام فرا می رسد و آفتاب پسی کوها به قول پینهان می گردد و از نورهای اون هیچ اثر نمی موند همین لحظه تماشاش به انسان حلاوت می بخشد درود می گویم به شما شنونده های عزیز و ارجمند مخلصان همیشگی برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان اینک باز هم تقدیم شماست برنامه مستقیم شام بخیر روی موجی 104.7 FM از رادیو تاجیکستان مسئولان برنامه با شما هستیم بنده کامران عبدولی کارآموز اداره برنامه های جوانی ورزش و سیاحی رادیو تاجیکستان چون بالاتر هم اشاره کردیم امینه بانو یوسفوا و کارگردان برنامه ما جانبک ایدیبک خب تشکر امینه بانو که این شام در برنامه شام بخیر ما رو همراهی میکنید
1: تشکر زیاد به شما هم شامی همه رو بخیر میگویم بگذار شامی خوب داشته باشید و این نوبت ما با بخش های خیلی جالب به نزد شما میبیاییم
0: خب البته شما ده عزیزان بخش هایی که پیشنهاد شما میگردد چون همیشگی و درخواست زیاد هم شد امینه بانو قبل از شروع برنامه که دیر باز این بخش ها رو نشنیدیم و باشد که تقدیم ما گردد و عنوان دارد بخش های ما نظری شما تشکر کرسی خالی و صدایی که گم شده است و شرط اون رو برای شنونده عزیز خش میگویم چون شاید شنونده عزیز ما از این میان نفری باری اول میشنود و برای شاید که ناشناست بید قبلا رقم ها رو یاد رست میشمیم 227-16 و 227-620 رقم های ما فعال است کارگردانی برنامه ما جانبه که دیبیک زنگ های شما رو پیوست خواهند کرد صدایی که گم شده است یعنی صدایی که شاید همی گوند انسان طبیعت دارده وقتی اون صدایی که همیشه شنیده میشود به قول تا اندازه قدر و ارزش خود را گم میکند و وقتی اون صدا ناپدید میگردد وقتی اون صدا احیان به گوش میرسد بله تازه به قدرش میرسید و هر لحظه انتظار همون صدا میشید و خیال دلتون گم میزند و میخواهید که بگذار همون صدا باز هم باشد همون صدایی که پزمانش هستید و همون صدایی که شاید در گذشته به قدرش نرسیدید و امروز میخواهید که به قدری همون صدا برسید و با صاحبی همون صدا شاید که هم صحبت شوید جایی و درد دل کنید به قول و بگویید که من شاید در گذشته اشتباهی بزرگ کردم که به قدر صدای شما به قدر حرفای زیبای شما به قدر هر یک سخن و حرف شما نرسیدم و بخش دیگر است کرسی خالی و چون رمزی است عنوان دارد کرسی خالی و شنونده عزیز ما شاید که این کرسی به مانند یک منبر است یعنی شاید امروز میخواهید در این منبری بلند در این منبری که شاید یک نفر مقدس است یک نفری است که دیر باز ندیدش یا شاید که دیده ایدو از نزدیک با او هم صحبت نشدید و انتظار با او یک صحبت خاصه و یک صحبت صمیمی داشتن را پیدا کرده و اینک این شام کرسی به قول در خدمت شما است و به اون کرسی که همون نفر رو ارزنده و لایق دانستید بگذار دعوت کنید به همون کرسی و و چی حرفی داشت برایش و کدام یک خصلتی او برای شما پسند بود که تا توانستید برای خود همچون یک ایدیال انتخاب کردید و اون منبر رو برایش دادید این شام و خوب نمیدونم هر حرفی برایش دارید هر گفتنی دارید هر تمنای دارید و بخش دیگر اونو دارد تشکر یعنی سپاس نامه سپاس یعنی اظهار رضایت بیان کردن منتداری کردن است در این بخش به کدام خاطر و به کی باید ما تشکر و ایساری رضایت و ایساری مینداری کنیم به اون نفره که واقعا از صبح یا شاید دیروز بود نمیدونم هفته قبلی بود که ما دیر باز این بخشا رو پیشنهاد شما نکردیم شنونده ارجمند برایش تشکر میگوید و چرا و کدام کار یک شایسته و ارزنده اش که لایق همین لحظه هاست لایق همین تحسین گفتن هاست لایق همین آفرین گفتن هاست و اینک شنونده ارجمند در بخش نظر شما باسم یک موضوع انتخاب کردیم بگذار که موضوع رو برایتان بعدن که اگر فرصت فرا رسید فرصت اگر برای ما در اختیار ما بود برایتان خواهیم گفت و بیاد شنونده ارجمند زنگ بزنید و بگوید که کدام بخش میخواهید در نوبت اول صدا بدهید و در اون بخش البته که انتظار همین بخش و انتظار همین لحظه و انتظار همین ثانیه ها و همین فرصت و همین لحظه زندگی بودید که و اینک فرصت فرا رسید در برنامه شما بخیر ما حضور داریم و امینه بانو البته بیاید تا اون لحظه که شنونده عزیز ما زنگ میزنند من بار دیگر رقم رو یادرست میشوم و به سمع شما میرسم شنونده عزیز 227-16 و 227-620 میتوانید زنگ زنید و بابت بخش های ما ابراز اندیشه کنید نظری خود رو بگوید و البته یا دارید از روزهای گذشته از اون روزهای قبلی که واقعا برای ما امروز تاریخ شدند و میخواهیم که باز هم به همون روزهای قبلی برگردیم و هر لحظه های زندگی ما وقتی که سپری میشن بعدا قیمت خود را پیدا میکنند و آن قیمت ده چند را برای خود میگیرد ولی همین لحظه زندگی ما که حالا ما با شما هستیم شنونده ارجمند، شاید که بعد از گذشت چند فرصتی برای ما باسم قیمت بیشتری خود را پیدا کند. خوبید، امیدوارم تا حالا از یک شنونده از ما تماس میگیرند و بخشی بیت از نفری نوشتند که اینجا فرهاد هستم، درود به شما، سپاس میگویم برنامه شما بخیر را حالا شنیده ایستادیم. من با برادرانم فضل الدین و محمد به شما سپاس میگویم، تشکر برای بخش های جالب و زیاد میخواستیم اینجا تماس کنیم، نمیدونم قبلا زنگ زدیم برای ما میسر نشد. نه، تلفن ها فعال است. فرهاد شنونده عزیز، اگر امکانی اشتراک کردن داشته باشد زنگ بزنید، هیچ مانعی نیست و اشاره هم میکنند کارگردان برنامه ما جانبی که ایتیبک و به تون از یک شنونده عزیز ما زنگ میزنن. امینه بانو، من میخوام نظر شما را بشنوم. همینجا اشاره هم کردن در پایانی متنشان که بگذار بخشی تشکر پیشنهاد کردند و شما حالا از این منبر برای کدام یک کاری سازوار یکی از عزیزانتان، نزدیکانتان که واقعا از صبح تا این جانب لایق تشکر گفتن شما گردید، تا از این منبری بلند پرواز که روی موجی 104 FM رادیو تاجیکستان در کلبه های همگی تنین انداز است و ما و شما را این لحظه میشنوند، برایشان تشکر بگید و شاید که همون نفری که حالا برایش میخواهید تشکر و سپاس و منتداری و اظهار رضایت بکنید شنیده ایستادند و اون نفرم در پاسخ به تشکر شما باسم تشکری خاصه خود را بیان خواهند کرد. نرمد.
1: خب کمپرون میخواستم بگویم که امروز از صبح من دنبال یک چیزی به نهایت برایم لازمی بودم که از هیچ جا پیدا نکردم، با چند جو زنگ زدم، با چند
0: شاید دکان زر زدید،
1: بله خب مراجعه کردم ولی افسوس از هیچ جا پیدا نشد، چون که موسمی اساسی ندارد. و
0: خوب بیت نظر دست شما شنونده ای داره میشنه و بعدم شما شما دوست کتاب هستید؟ کتاب میجوستید؟ بله، درود به شما، خسته نباشید.
2: شنونده همیشگی شما علی جان.
0: خب علی جان، چی گفتنی داشتید؟ تا کی تشکر میخواستید بگید؟
2: من تشکر خودم را به رادیو این سال مردمی، رادیوی صدای تاجیکستان و صدای دوشنبه میگویم.
0: سلامت باشید، سپاس علی جان، تشکر
2: شما. شما
0: تشکر. خوب امینه بانو، ادامه میدهیم، معذرت بخوام از شما.
1: خوب بله، هیچ گپ نیست. و بعد به یک استادم زنگ زدم که استاد گفتن که بعد از 5 مینوت من کارت رو به انجام میرسونم.
0: یعنی بعد از 5 دقیقه گفتن.
1: خوب بله، حتما باز به من زنگ زن. بعد 2 دقیقه گذشت و چند دقیقه که زنگ زدن علاکای کارو بود کردند و من از ایشون به نهایت سپاس گذارم.
0: سپاس شما داریم. سپاس از شما، سپاس به تمام استادان و آموزگاران که همیشه دست ما رو میگیرند. بله، درود به شما.
3: سلام علیکم کامران جان و اینچنین خوهرمون امینه بانو و کارگردان. من امید جان هستم از نفر.
0: درود امید جان، سپاس میگم که با ما هستید با برنامه شما بخیر این لحظه. خوب مرمت میشنم.
3: عبادت ملی رو با شما با تمامی هموطنان و تمامی کارمندان رادیو تاجیکستان تبریک و تهنیت در صمیم دل تبریک میگم.
0: سلامت باشید امید جان، ما تمنا میکنیم که بگذار وحدت ما، استقلالت دولت ما باسم کامل و استوار و جاویدانه باشد. سپاس. چون فضای صلح و آبادی است، فضای امانی است، وحدت کامل است، وحدت ملی است که ما امروز آزادانه در کوچه های زیبای در دل خواه کوچه هایی که امروز قدم میگذاریم واقعا به قول یا به اشاره چکر میزنیم و صحبت میکنیم با دوستان خود، با رفیقان خود.
3: بله، اینقدر آزادیم، اینقدر تینج آرانیم، شکرانه.
0: سلامت باشید. خوب
3: و من تشکر رو به تمامی رو برام، با تمامی کارمندان رادیو تاجیکستان، با کارمندان تکنیکای شما میرسونم که شبانه روزی برای ما خدمت میکنن و رادیو تئاتر ها رو میمونن. تشکر زیاد با شما، تشکر میگم که برنامه بهتری رو برای ما پخش میکنند و اگر این کنه بشه یک سو درخواست میکنم بعد این جلسه اخبار باشد برای ما، یک سو از زیادی نورزاد اگر پخش نشه بشه برای ما پخش کنید، بسیار شاد
0: میشویم. سلامت باشید، تشکر زیاد. البته سپاس به شما میجون، اگر این ترانه از صبح، یعنی از این آوازخوان تا این لحظه پخش نگردیده باشد حتما اینجا کارگردان برنامه ما ترتیب پخش برنامه ها و اون نامگوی صورت هایی که اینجا هست بالای میز گذاشته شده است نظر میکنند و اگر محض از همان آوازخوان پخش شده باشد شاید از دیگر آوازخوان برای شما ترانه پخش خواهند کرد. و البته امینه بانو اینجا برای استادشان تشکر گفتند، نفری نوشتند که فیضی گل هستم، درود به شما، شام و شب و زندگیتون پر از فرح، پر از خاطرات نیک باشد و بگذارین شام پیام نیک برای شما بیاد. تشکر به شما، هم چنین فیضی گل عرض سپاس میگویم به شما که با ما هستید. طریق اسمس پیامک اوندونی به اوندونی برنامه ما ارسال کردند و نوشتند که من تشکر خاصه خودم را به مادرم میرسانم، مدت 5 سال در مهاجرت مهنتی قرار داشتم و امروز آمدم به کلبه زیبای به کلبه زیبا و فخیرانه مادرم، به اونجایی که در پشتاق خانه همیشه پزبانی من بود، چون طریق تلفن همیشه صحبت میکردیم، اشک شادی میریختند. و این نصف روزی برام وقتی وارد این کلبه شدم مرا به آغوش گرفتند، اشک ریختند، اشک شادی. البته برایم یک غذای با لذت آماده کردند که براشان احسن و سپاس و تشکر میگم. سپاس به شما. بگذار مادران عزیز همیشه عمر دراز ببینند و خوب صاحبان سری تمامی فرزندانشون باشند. و واقعا مادران عزیز هستند، میگن ایا مادر، ایا مادر، به قربانی تو میرم، به مهر و مهر پیمانی تو میرم، جهان پرمکر و دستان است، بگذار که من در روی دستانی تو میرم. واقعا مادران عزیز ارزنده هستند، ما قربان تمام مادران عزیز هستیم. سلامت و سروند و سعادتمند، صحتمند، سالم، سازگار و سرفراز و سرسبز و سازنده باشند مادران ارجمند. بیاید برنامه اطلاعاتی اخبار رو میشنویم و بعدا با هم ادامه میدیم. شما در ارجمند با ما وجود ما بمونید.
4: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار 23 و 24 ایون در شهر بیشکک قرغیزستان جلسه ریاست شورای صاحبکاری سازمان همکاری شانخای برگزار گردید که در کره آن رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد رحمان علی زاده اشتراک نمود. بنا به معلومات پلاته مذکور، در جلسه اهمیت رشد همکاری نقلیاتی و لوجستیکی در فضای سازمانی همکاری شانخای بررسی گردید. اینچنین اشتراکداران ضرورت تقویت فعالیت مشترک را برای رشد دالانهای نقلیاتی و تشکل مکانیزم‌های ثمرناک همکاری لوجستیکی در دایره سازمان مهم ارزیابی نمودند. با مقصد تحکیم همکاری عملی دولت‌های اعضای سازمان، جانب تاجیکستان پیشنهاد نمود که جلسه نوبتی گروه کاری سازمان همکاری شانخای اوید به نقلیات و لوجستیکا در شهر دوشنبه برگزار کرده شود. همچنین پیشنهاد گردید که نمایشگاهی صحوی ترانس لوجستیکای سازمان همکاری شانخای تشکیل کرده شود. агенти обуҳавошиноси кишвар ҳушдор медиҳад ки рӯзи 26 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти суғд хавфи сарзадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обуҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд. анҷоми барномаи ахбор
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: خسته نباشید دوستان عزیز ارجمند شنونده های گرامی، ادامه دارد برنامه شما بخیر مستقیما از رادیوی تاجیکستان و در بخش تشکر قرار داریم و واقعا اونایی که عزیز هستند لایق تشکر هستند و از این بر میتون براشون تشکر و سپاس گفت. ادامه دارد و شنونده عزیز اینجا قبول میکنیم بوسم نفری نوبتی رو. بله درود به شما.
1: سلام علیکم، بخیر
0: شادی باشه. درود و سپاس، شام شما نیز بخیر و شادی باشد. اسم شما؟
1: نشین بانو شهر پنجکن.
0: خوب نشین بانو، با کی میخواستید تشکر بکنید؟
1: میخواهم تشکر خود را به شخص کنم که لایق تشکر است. تشکر خود را به روی معظم ملت میرسانم که در چنین وطن آباد ما عمر به سر میبریم و با شعار تاجیکستان به پیش قدم به پیش مینهیم.
0: سپاس به شما نشین بانو برای اشتراکتان، تشکر زیاد که در برنامه ما اشتراک کردید و فکر و نظری خود رو گفتید و همزمان واقعا چون ببینید که رهبر معظم دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بهر آبادی کشور همیشه سعی و تلاش می نمایند و واقعا امروز با زحمت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت امروز تاجیکستان در عرصه جهانی معرفی گردید و معرفی گردیده ایستاده است و واقعا باعث افتخار است و می سازد که صدها سپاس و تشکر بگویم از این منبر. و خب قبول میکنیم باز هم نفر نوبتی رو اگر خواهشمندان در این بخش باشند و اونایی که میخوان البته فکر و نظری خود را بگویند یا عموما تشکر بگویند به همون نفره. و اینک می نگریم امینه بانو با وقت که وقت به برنامه جوشان پایان میرسد، فرصت کم است، چند از بخش های دیگر از نفر نوشتند که ما میخواییم در بخش کرسی خالی اشتراک کنیم. خب باشه شنانده ارجمند بیاید زنگ زنید در این بخش، در بخش دومی برنامه باسم فکر و اندیشه شما را میشنویم شنانده های گرامی که در این کرسی یعنی این منبر را به کی دادن میخواهید و این منبر را البته این شام لایق کی میشمارید و واقعا وقتی که به این منبر دعوتش میکنید و به این کرسی یعنی در این کرسی میخواهید ببینیدش چی حرفی داشته، چی تمنایی داشته، چی سخنی داشته، چی یک ناگفته بود که برایش میخواستید بگفتید ولی حالا فرصت رسید. ما بیاد قبول میکنیم شنونده در خط تماس هستن، امینه بانو انتظارشان نمیگذاریم. الو، متاسفانه. و یک اسمس پیامک به عنوانی برنامه ما رسیده. زحل هستم، درود به شما، خسته نباشید، فرارسی یک شام زیبا و با صفا و یک شام معطر و نفیسی تاجیکستانی همیشه بهار به خیر و مبارک و فرخنده باد. برایتان تمنای خوشی های زندگی را دارم و ما مخلصی همیشگی رادیو تاجیکستان هستیم. از صبح وقتی از خواب برمیخیزیم البته با صدای رادیو صبح را شروع میکنیم و شام هم میگونه انجام مییابد و تمام برنامه برای ما پسند است. و در بخشی که گفتید اینجا کرسی خالی میخواستم، البته یکی از شخصیت های بزرگ، یکی از شخصیت های نمایان و اونه که واقعا دستی مرا گرفت و تا این جاده ها، تا این مرحله ها رهنمایی کرد، آن معلم اولین من است که برایش فرهاد نام دارد. درود میگویم، سپاس به شما تشکر میگویم. خوب نفر در خط تماس هستند، انتظار شما میگذاریم. امینه بانو قبول میکنیم؟
2: الو،
3: السلام علیکم.
0: درود به شما،
2: شماتون بخیر.
3: برنامه بهترین یک جام تشکر کامران جانی عزیز مهربان خانتان باشد. براد نام
0: سلامت و سیحتمند باشد. تشکر
3: و عدد مبارک تحنیت.
0: تشکر، سپاس مندیم که با ما هستی.
3: خیلی برنامه تان دلنشین، برنامه تان شمیدنی با قبان بولده شد برای وای زن زدن شنوانده ایتی سوخت از شهر کنی کدام خمینه کمترین منصور جان هنیه.
0: تشکر منصور جان. خوب شما در این بخش، خوب در کرسی خالی کی رو میخواستید که ببینید؟ شاید در اون کرسی که در کلبه خودتان شاید میگونه یک شرایط زیبا مهیا کرده اید که و این شما میخواهید که شاید غیر انتظار وارد هم کلبه شود و اون کرسی رو برایش بدید و گوید که روبرو با ایشون بشینید، حرف شاید سخنی که داشتید
3: تا این روز کسی که در همین کرسی یعنی نشسته حرمت و احترامش میکنیم.
0: خب یعنی در کدام کرسی کی است اگر به قول مخفی نباشد؟ کی را میخواستید در اون کرسی ببینید، با اون نفر روبرو هم صحبت شوید و سوالهای شاید برایش داشتید که میخواستید
3: با همین راویانی رادیو تاجیکستان میخواهم که روبرو شنوم. نشسته باشم.
0: سلامت باشید. چی سوالی داشتید شاید برای شما
3: که رو یک از شما التماس.
0: خب مرامت چرا نه؟
3: باشنوانده بهترین بابختیار جان میرزا علی آیمگل علی جان سلام گرم و جوشان. اگر امکانات شود باز یک خواهش شاوری که در عرفیت میگویند که سخنی دوست شکستن گردن شیطان شکنه کتنه
0: خوب من
3: آمد آمد که ایدی وحدت مبارک اگر امکانتان باشد دادن که جان هشمو التماس بعد از آن منسی جان میگوید چی باز چار میسر شیر چونکی لعن شما خوب سخنانتان خوب تابان بولیده میشد آواز شما رو سنوند با شما برکت تاک در آمدی بسیار
0: سلامت باشد
3: در آخری گفت نشوید اصلا بیمار
0: سلامت باشد سپاس تشکر میگم که با ما هستید واقعا بسیار هم سخنهای خوب و سازنده دارد یک شعر گفتن چون واقعا مادران سرچشمه زندگی بله. ابتدای زندگی هستن آغاز زندگی هستن و بدون نبودی ما هستن و باز هم میخوام برای مادران عزیز باشد و شنونده دارن بعدا برای شنونده عزیز خواهیم گفت بله درود باشم درود باشم
4: سلام علیکم کامران
0: درود و سپاس خسته نباشد فرار
4: سیم شما مزفر از نه همدانی
0: تشکر بخیر باشد برای شما خوب مرمد
4: من در همین کرسی خالی شده همین فعال همین رادیو همین عثمانکو رو میخواهم بینم
0: خب برایشون چی سوال داشته؟ که حالا این نظر شما رو میشته؟
4: از کشت و کار از نرخ نوای همین خندله بایمی جان همیدار همه همین چیزا دیگه با ما همین اینترنت چی در کار نیست همه نرخ نوای رو هر روز در روسته رادیو میگن ما خبردار میشویم از نرخ نوای
0: خب سلامت باشید اینجا جانبه که دیبه کف میکوبند به خاطر که گفتن از همون مساله یا محصولات های پولیزی میخواستن که بفهمن که عثمان کدام نوی البته محصولات ها را کشت میکنن امروز و حاصل چیگونه است و شاید اگر عثمان ما رو میشنن اینجا زنگ میزنن برای مادر عزیز برای مادران عزیز گفتم چون به خاطر شنونده از همون شعر میخوام یک چار میسره مادر مادر مادر مادر شیر سفیدم دادی دنیا به امید است و امیدم دادی تا بر سر من چی آید از بیش و کمی تو در سر گهواره نویدم دادی واقعا مادران عزیز وقتی که در سر گهواره میشینند با علای زیبا و شیوایشون با صدای دلنشین و ماندگارشون برای ما فرزندان علای میگویند و این علای درس زندگی است و این علای پند و نصیحت های زندگی است که فرزندم برایت من پیش از همه سلامتی میخواهم یعنی همین معنا را افاده میکند فرزندم بگذار تو به درد به وایه برسی بگذار تو یکی از شخصیت های نمایان در جامعه برومند به کمال برسی و تمامی که ملت تاجیک را و جهانیان باسم بیشتر و بیشتر معرفی کنی و با بودن تو افتخار کنیم این است البته پند مادران این است نوید مادران این است حرف و تمنا و خواهش ها و رضایت مادران برای ما فرزندان و افتخار هم میکنیم البته با مادرانی که مادران تاجیک همگی غمخور و غمگسار هستند همگی در فکر فرزندان هستند همگی کوشش میکنند تا فرزندانشون البته بی درد و بی رنج بی یگان مشکلات بی یگان البته کلفت و عذاب و رنج به وای برسند تا توانند که خدمت شایان برای این ملت برای این دولت برای این میهن برای این سرزمین برای این خاک مقدس بکنند تا توانند نامشان همیشه و جاویدانه در یادهای تاریخ ثبت گردد ثبت نام و بگویند که فرزند ایشان است و او توانست امروز موقع تاجیکستان را در جهان باز هم خوبتر و بهتر معرفی کند سپاس و به همگی تشکر میگم شنوندگان ارجمند و این لحظه باز هم می توانید زنگ بزنید رقم های ما فعال است 227 60 و 227 60 20 نفر دیگر می نویسند مفتونه هستم درود به شما نشامی که حالا جلو میکند نشامی که البته با فرو رفتن شام چون کلاه برنامه شما میگونه است تصویر بسیار هم زیبا است من تشکر میگم به اونایی که این کلاه را آماده کردند همین لحظه از حالا که من مشاهده میکنم از شهر تورسونزاده فرو رفتن یک آفتاب زیبا را که پس کوه ها میرود و جا جا نورهای آن اثری از نورهای آن مانده است که واقعا مفتون کننده و دلچسب کننده است که اسم من مفتون است تشکر مفتونه بونو و اینجا باز هم در انتها نوشتند که البته در این کرسی میخواستم مادری خود را ببینم مادری که حالا من از آن نفر دور هستم چون در شهر تورسونزاده زندگی میکنم مادرم در شهر دوشنبه و میخواستم در این کرسی مادری ازم بشینند و باز هم همون الله هایی که بالاتر شما اشاره کردید خواستم برای من یک بار دیگر کودک شوم و در آغوش مادرم باشم. علی زیبای مادرم را بشنوم که برایم خیلی دلنشین و گوارا و خاطرمان است. عرض سپاس به شما مفتون بونو که با ما هستید، با برنامه شما بخیر هستید و بسیارم سخنای سازنده و ارزشمند برای ما هدا کردید و این لحظه. خب دوستان ارجمند، ادامه میدهیم باشم. اگر نفر در خط تماس باشند در بخش مذکور، یعنی عنوان دارد کرسی خالی، ابراز اندیشه کنید. ما میشنویم هر حرف شما را، هر سخن والا و دلنشینتان را. و خب دوستان عزیز، شاید که فرصت هم محدود است، امینه بونو بگذاریم به بخش دیگری برنامه، چون گفتیم صدایی که گم شده است. در این صدا می توانیم صدای شاید باباتون، بیبیاتون، مادرتون. البته چون طبیعی است هر انسان، البته آغاز راهی او تولید باشد، انجام اون از یعنی گذشتن او از این دنیا است. شاید که مادری خود رو از دست دادید، پدری خود رو از دست دادید، بابای خود رو، بیبی خود رو که امروز البته انتظار همین

0: 104.7 FM ин радиои Тоҷикистон аст, мавҷи баландпарвоз, мавҷе ки моро ба қулаи мақсуд мерасонад. Радиои Тоҷикистон, барномаи соати фарам, на, барномаи шумо бахайр аст. Барномаи соати фарам албатта аз ин мавҷ тақдир шумо мегардад ва ҳоло шумо бахайро мешунавед. Барномаи фарами фароғатӣ аст, рақамҳои мо фаъол 2760 ва 2760 бо мо ҳастанд. Кормузи барномаи мо Омина Юсупова ва инчунин коргардони барномаи мо Ҷонибек Идибек, масъули барнома банда Комрони Абдували ва бахше ки мо пешниҳоди шумо кардем қабл аз шунидани ин тарона ҳам унвон дошт садое ки гум шудааст. ва шунавандаи азиз мо навиштанд садои занги охир, садое ки гуфтанд аз аввалин занг гуфтанд ва охирин занг ва он занге ки он нафарро ба дабистон бипайваст ва ба дабистон қадам гузоштанд ва тавонистанд ки ин муҳитро бубинанд ва ба ин муҳит қадам бигзоранд ва худро дар як муҳите ошно намоянд ки унҷо дӯстони зиёд доранд, унҷо албатта муаллимони зиёд ҳастанд, омӯзгороне ҳастанд ки аз дасташон гирифтанд, ки хеле кӯчак буданд ва тавонистанд то марҳилаҳои бузурги зиндагӣ, яъне ба камолот бирасонанд бо таълиму тарбияи волову баланду арзишманду мондагорашон, ки воқеан раҳнамоӣ карданд бо ана ҳамон таълимоти бисёр ҳам баландашон. ва имрӯз гуфтанд инак бо занги охир шумо меравед ба як муассисаи олие ки саводи шумо боз ҳам онҷо чӣ мешавад? Комилтар мешавад. ва онҷо шумо метавонед соҳиби диплом мегардед. интизорро мегузорам. шунавандаи дар хати тамос ҳастанд. бале, дуруд ба шумо.
1: дуруд ба шумо.
0: дуруд ба шумо. хаста набошед. фаррасии шумо бахайр бошад.
1: قربان شما، قربان شما
0: سعادتمند باشد. اسم شما؟
1: من در راه هستم، در سر چبرک رول بسیار بلذت فراغتم و آهسته آهسته
0: سلامت باشد. مسیرتون کجاست؟
1: هم اجتماع دارم، هم لذت بودستم، هم در راه وطن در تنتنه وحدت ملی یک برنامه ای که هم غمگین میکند، هم حزنان گیز است و هم شادی آورد، هم خاطره ها بیان است. هر دو پهلو شادی آور است، حزنانگیز است، شاید حزنانگیزیش هم گوروست.
0: سرولان باشد. شما مسیرتون کجاست؟ از کجا به کجا این لحظه سفر دارید؟ گفتید سری چنبر
1: در بسوی نایه بستانی فرخور سفر دارم.
0: خوب
1: باشد. تنها با شما و صدای شما.
0: سعادتمند باشد. ما با شما سفری خوش تمنا میکنیم و شاید که میخواستید از یکی از یادهای خود برای ما قصه کنید برای شنوندای عزیزی ما
1: که یعنی برادر زنگ اخیرون محمود خیلی خوب وصف کردن و اون صدایی که گم شده است برای من صدای آشنا است.
0: خب صدای کی است؟
1: صدای آشنا است، صدای حقیاروف دلشاد است. شاید میشنوند دوستای دیگرش، استاداش میشنوند. یک جوان بسیار با غرور بود، سراپا از افتخار ملی، وطن دوست بود و بسیار دانشمند و با فضیلت هم بود. با همه دوستا، یک گروه دوستا و هم کورسا و هم سبقا میگفتن که دلشاد با اصطلاح اینترنالیست های میگفتن. همه پهلو را، همه صحبه و علم با قول جوان امروزی معاصر بود میفهمید.
0: یعنی درک میکرد.
1: تکنیکا، تکنالوگیا، کارگزاری را، همون با قول معمول پنج، پنج و ده، پنجش هنر بود.
0: یعنی جوانی همه طرفه، جوانی کامل. خب این کدام یک صدایشون معذرت است شما که همیشه شاید هر روز قریب پیش نظر شما جلوگر می شود؟ کدام یک صدایی گفته بودند، صدای یعنی یک سخنی که اون با یاد آوردن شاید لحظه غمگین می شود، عشق می رزید و با لحظه خرسند می شود که همین صدا بود که...
1: از بابا گفتید مثلا صدای بابا و اون مرا بابای محمد دویم صدا می کرد. پیش از نام کلمه بابا را می گفت و دویم عجایب صدا بود. اخی می آمد فقط از فلان یک کتاب صحبت می کرد. امروز این کتاب را خوندم، این گونه گپ است.
0: این جوان کتاب دوست
1: می آمد یک روز این کتاب هر روز کتاب می خوند و کتابخونی به قول ما سبقت داشتیم و ما چی بگم،
0: یعنی با هم مسابقه میکردید، با هم
1: نو یک کتاب اینا و با هم قسمت میکردیم. هر روز کتاب میخوند، با شوق میخوند. از همه شغل دوست داشتش کتابخونی بود. او قدر کتاب ها را تبلیغ میکرد که ادم شنویدگی مثلا به وجد میومد. تلاش میکرد که چیزی بکند.
0: شخص
1: این گونه یک صدای صدای کتابخانی بود. به قول
0: سلامت باشه. تشکر میگم به شما که لحظه باسم با صدای موندگاری خود، با سخنهای ارزشمندی خود مطمئن هستم که قلبی همگی رو شاد کردید، قلبی تمام شنونده عزیز ما که لحظه گوش به صدای ما میدید.
1: من میگم که امین گونه صداها میان دوستان زیاد باشن و کتابخانه یک شغل دائمی و دوست داشتنی جامعه امروزه جوانان وطن شود.
0: سربلند باشد. بار دیگر جشن وحدت ملی برای شما نیز مبارک باشد. به شما روی سفید
1: صدای موندگار
0: تمنا میکنیم. سلامت باشید. تشکر زیاد. و البته امروز شنوندگان عزیز ما در هر مسیری که هستند ما را میشنوند، یکی در داخلی نقلیات، دیگری در راه، شاید پیاده سوی خانه می روند و با رادیو هستند، با رادیو تاجیکستان، با برنامه شما بخیر. و شنوندگان عزیز چند فرصت خیلی کوتاه است، همگی دو دقیقه دیگر در اختیار داریم و اگر نفری می خواهند که یک دلریزه خود را، یک محبت نامه خود را، یک حرف دلنشین و شنیدنی خود را که می خواهند از این منبر برای شنوندگان عزیز ما نیز قسمت بکنند، تا اونا نیز حلاوت برند و مانند شنوندگان عزیز ما که قبلا بسیار زیبا، بسیار شیوا، بسیار دلنشین که در راه می رفتند سر چنبره گفتند، در مسیری که شاید از دوشنبه برآمدند تا فرخار می گفتند اونجا می روند، البته شاید با یادت مادرشان می روند، با یادت پدرشان می روند، با یادت نزدیکان و پیمندانشان که دیر باز انتظار دیدارشان بودند. براشون باسم تمنای روی سفید داریم. و خوب شنوندگان گرامی نفر دیگر می نویسند مهیا هستم، درود به شما و خیلی شاد هستم که البته این بخش را پیشنهاد کردید. من صدای خوب شنوندگان هستند، معذرت بعدن برای شما قصه خواهم کرد، ولی درود به شما. سلامت باشید شرافتین، خوب میشم شما رو. سلامت باشید. چرا نه، حتما جانب یکی بیک پخش میکنن برای شما، با این اومد میگیرن وقت رو. و ادامه قصه مهیا. مهیا می نویسند که بی بی هم رو زیاد دوست می داشتم. آن بی بی که هر روز وقتی من به کلبهشون می در اومدم و من همچون ارمغان شیرینی توفه می کردن، هدیه می کردن و می گفتن با تبسم زیبا مهیا بچم عمری دراز می خواهم و توی عروسیت را دیدن می خواهم. و همین سخنان همیشه پیش نظر من جلوگر می شود و هر باره که به پشتاق خانهشون قدمی خود را می گذارم یاد بی بی هم، با یاد بی بی هم دلم گم می زند. صحتمند باشه. تشکر مهیا بانو که با برنامه ما هستید. فاصله هم باشه طریق اس ام اس پیامک توانستید قلبی ما را باسم شاد و ممنون سازید. سپاسمندم از هر یک شما شنونده عزیز، اگرچه فاصله ما را شنیدید، اگرچه با ما مستقیما در تماس بودید، باز هم موفق باشید. براتون تمنای خوشحالی همیشگی میکنم. مداوم شد، آری از غم و آری از کلفت و رنج باشید. در خاندان شما همیشه سرود تنین انداز باشد، شادی باشد، خرسندی باشد. و اینک انجام این برنامه است، یعنی انجام برنامه شما بخیر، ولی آغاز برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان تنین انداز است در کلبه های زیبا و کاشانه های افسانه‌ای شما. مسئولان برنامه با شما بودیم طول این لحظه‌ها، طول این فرصت‌هایی که خیلی غنیمت بود برای خیلی شنیدنی و گمانم و مطمئن هستم، امیدوار هستم همین گونه. مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی، کارآموز برنامه ما امینه یوسفوا. موفق باشید. جانبی که ایدی بکن با ما بودن، کارگردان برنامه ما. خیر.

0: عزیز من، روز تولدت مبارک. مبارک.
1: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: هر باد خیره بی جنبت سجای زینا دوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چونین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

علکه من چند بلا را با چشم خود دیده به تقدیر تن داده بودم. اکنون زندگی را در کجای باشد برای خود همچون میدانی مبارزه تصور می کردم. در همین اندیشه بودم از جا جستم. خیرامان هم به خواتری. چی شده است؟ کی می آید گفته سؤال کرد؟ این وقت آوازی خسته کسلی ماننده همشهر ها همشهر شنیده شد. این صدا مرا از خواتری دنبال گرفته رها کرد، زیرا آن آوازی محزونی چی راسی محتاش بود. لب بی گفته پاسخ دادم. واقعا هم این مهمانانی ناگهانی محتاج و علم بودند. سلام و علیه کردیم. علم مرا به آغوش گرفت. من آنها را به درون کپه دعوت کردم. هر دویشان هم سخت خاطر پریشان می نمودند. تکلیف یک پیاله چای نوشیدنی مرا محتاج رد کرد و یک آه چقور کشیده اظهار داشت. حاضر دیگر وقت ششتن نیست. نوکری وفاداری والی تخار ظلمه قماندان سه روز باز گم شده است. همه دهه در کافت و کاوی این شوره پشت غارتگر دوست یک جا گمان هزار جا می گویند. یکی در بازار گفته است که ظلمه اسب بسیار قیمتی یک مسافری به دولت تاجیک را مجبورن به پول کشیده گرفته است. صاحب مال قصد گرفتنی شده او را با فریب سمت غار ماران، موضعی که با خزنده های زهراگین خود معلوم و مشهور است، برده است و هوشش را به گب گرفته در لب جری با دو سه کسی کرایه کرده ناگهان به آن غار وهمنگیز تیله داده نابود کرده است و اسبش را باز پس گردانیده است. اینها آوازند. در اصل مرده و زنده ظلمه قماندان را تا حال کسی ندیده است. برای چی همه او را میکابند؟ مگر در کلدیش مردم کار دیگر ندارند؟ پرسیدم از محتاج. او قماندانی معروف است. بسیار دولت و سولتی از روی قتل و غارت آدمان بیچاره جمع کرده چار زن 20-25 فرزند دارد. نمیدانم برای چی باشد مجاهدین و غازیان کشور شما بخارا هم با او بسیار داد و گرفت و رفت آمد دارند. قسمت از مردمی که او را جستجو می کنند واقعا فرزندار و خیش و تبار خود ظلمه می باشند. دویم که مردمی از او جبر دیده تشنه آن نفس آزادند. تا انیق فهمند که ظلمه در حقیقت مرده است یا نی. انیق که شما هم از روی هوا و هوس ترک یار و دیار نکردید. جبر دیدید. به جان شما هم تهدید کردگیند که به این حال افتادید. کسی را که خداوند عقل سالم داده است خانمانش را پرتافته خود را آواره صد مرگ نمی کند. مردم افغان زحمتکش و بیچاره در وطن خود مثل من و شما غریبند. آنها را انا همین ظلمه ها به داد آوردند، وگرنه همه ما و شما یک آدمیم، بنده خاکیم. محتاج نقل می کرد همزمان اعمال قتل و غارت و زیناکاری و بچه بازی های باسمچی ها مردم را از راه شریعت و طریقت به خانمان کردن قربانبایی های شکنا و خوالینگ و کلاب در مثال اکی براتری و هم قشلاقی های خودم همچون نوار از پیش نظرم می گذشتند. و یک لحظه من به درد و علم خود اندر ماکشتم. سیوم سخنش را ادامه داده گفت هم صحبتی سرسخت من. از پگاه پلیس های والی از تخار آمده برای کافتکاو گناهکار اقدام می کردند. واقعا من چونین گپ ها را قسما شنیده بودم، اما چند لحظه پیش به علم اشاره کرده این از بازار دویده آمده دوامی آوازه ها را گفت. ما هر دو خواتیر شدیم، هیچ کس نمی داند این کارا کی کرده است. لیکن این گرگان عادتی دارند که در همه کار مهاجران و غریب ماندگان را گناهگار می حسابند. حالا بین از این شب یا حد یقل از پگاه سر کرده یک یک تمام تاجکان مهاجران برده استنتاق کردن می گیرند.
ذره شبهه پیدا کنند. خمیر را گردرچه کرده در سرشان میمانند و از دیگ روغن داغ را به سر آدم زنده میریزند. گناهگار نباشی هم همه گناه جنایت را به گردن میگیری. در این دو روز آخر مناسبت یسوولان هم به تاجیکان غریب و بیچاره باسم بدتر شده است. خردگیری میکنند. آنها را بهوده و بیهوده تگ شلاق و شته میگیرند. آخر ما و تو تاجیک هستیم. یک شب تو مهمانی ما شده باشی هم نان تو را خوردیم. تو یاردم کرده که از گرسنگی کودکانی من نمیرند. راستی به عوض همه این خود را موظف دانستم که آمده تو را از بلاهای پیش آمد خبر کنم. باقی تو می دانی. خلاصه کرد سخنش را محتاج. اکا تو چی مصلحت می دهی؟ پرسیدم از او. عرب ها گفتند الفرار من حرب فی حین ظفرون، یعنی سری وقت از میدان جنگ گریختن هم ظفر است. ما مردم مسلمان اکثرا بی سواد و جاهل هستیم. با یک شعار دروغ آماده ایم برادر خود را کشیم، ملک را آتش زنیم. من و تو مردم غریب و خدا زده ایم. اگر نه امروز، با یگان بهانه حتما فردا آمده ما را غارت می کنند، می کشند، کلبه های ویرانه من را ولنگار می سازند. قومی که در این مملکت از نام شریعت حرف می زنند، نه پنج وقت نماز را ترک و نه حلال را از دزدی و زنا و کشتار و غارت فرق می کنند. انا همین حکمت را هیچ وقت فراموش نکن دادر. خودی حاضر علکه دیر شده ایستاده است. چوپان در شب تاریک هم رهگم نمی زند. اگر خواهی در همین نیمه شب علم تو را راه نمایی می کند. دیه و این منطقه را ترک می کنی و جان به امان می بری. باقی خودت می دانی، گفت محتاج سخنش را با ایثار تشویش جمع بس کرده. بدبختی نوبتی و آخرینی که نام مرا ابداً از روی زمین نابود و تا زنده ماندن دل مادر پرارمانم را در آرزوی فرزندش غرق خون می کند پیشتر هم می فهمیدم. اما عقلم نمی گرفت که این حادثه می تواند همین شب همین لحظه رخ دهد. به این خاطر صلاح دانستم که به این مرد فقیر هرچی زودتر اقرار بندگی و ایثار چاکری کنم. خوب است اگر در شاهراه بدبختی و بیتالهی مصلحت هموطن پردیده بخت برگشتم را بگیرم. همان زمان قرار قبول کردم. می رویم. عزمم را به خیرامان گفتم. او با دل نخواهم و بیتفاوت پرسید. شرط است که با همین زودی در همین تاریکی همین شب براه براهیم. شرط است، گفتم با آوازی بلند و عصبانیت. خیرامان لب فرو بست. از پا را آوردم. هر دویش را زین و لجام زدم. کرپه و پلاس فقیرانه و به صفت توشه راه آن چیزی که داشتیم با خود گرفتم. کپه را به حال خود گذاشتم. در روشناییشم حساب کرده در دست محتاج 100 افغانی دادم. تأکید کردم که 20 را به علم دهد. باقی مانده نصیب او و بچه هایشند. ناعیان از کنج کپه قسمت زرهای پنهان کردم را گرفته در ساق موزم از درون بستم. با محتاج اظهار سپاس و خیر و خوش نمودم. خودم در سمند و علم را تا دوراهگی در سری اسب دویوم و خیرامان را در پس زین او شیناندم. هنگام ویدا محتاج گفت دادر، امشب و پگاه روز در یگان منزل نیستید. به قفا نگاه نکرده اسب را تا می توانید قمچین زنید. چقدر که از دهه کلدیش و بعد از همین سرزمینی نحس دور شدید، همان قدر از بدبختی و خطر و ناامیدی فاصله می گیرید. دیگر هرگز به چنین اشتباهی که اولادی من کردند و تو کردی راه ندهید. با کسی دیگری که بدی کردن نخواهی همین حقیقت را رسان. باقی دیدارها به قیامت. ما براه برآمدیم تا محله مسکین آباد که قسمت شمالی قریه کلدیش به حساب می رود رسیدیم.
آن طرف راه را یافتن آسان بود. از طرف چپ دریای پنج و از طرف راست فقط کوه‌ها و تل و تپه‌ها نمودار بودند که ما با همین راه آمادگی بودیم. بعدن هنگامی از دهه برآمدن چنین به نظر می رسید که سمند خطر را از ما بیشتر احساس می کند و جانور به وطن نکمتر از من پزمان شده است و نشان می دهد که به راه بلد هم آنقدر نیاز ندارد. در دو راهگی اسب را داشتم، با علم خیر و معذور کردم. هنگامی ویدا علم گریه کرده، اکا جان نمی شود که مرا هم با خود بگیرید. یک آه سرد کشیده به بچه بدبخت گفتم: دادرم، تقدیری واخوری و آشنایی و ساعتی ویدا و جدایی من و تو عجیب بوده است. از آن سم من نمی دانستم که تو مرا کجا پیشی کی می بری. از این سم من می دانم که کجا می روم، اما نمی دانم چی مرا انتظار است. آینده من چی می شود؟ از برف گریخته در باران زدم. در جستجوی بخت آمده بودم، همکنون بی بخت. همه امیدم را در این نحس منزل گرانده باز می گردم. توکل تو هم به خدا، از من هم علم. نمی دانم راه بلد کوچک من از این گفته هایم چیزی فهمید یا نی. من با او مصری آدمی کلان برادروار خیر خوش کردم. احساس نمودم که علم خود به خود بی آواز گریه می کند. با اسب سوار شدنی بودم که خیرامان: ساربان، مرا با خودت بگیر. در تاریکی شب در بالای این اسب تنها می ترسم، گفت. برگشتم، به یگان حرف نوگی بند اسب خیرامان را گرفته به قاش زینی سمند برای کتل کردن بستم. به اسب خود سوار شده گفتم: شنیدی که ما باید نایستاده و هرچی زودتر این منطقه، عموما این سرزمین را ترک کنیم. دو کسه وزنین می شود، اسب را مانده می کند. بعد تو دیدی که چهار روز سمند را نه تنها ایم و خاشاک بلکه آب هم ندادند. جانوری وفادار طویله را کنده پیش صاحبش آمده است. خیرامان از آهنگ ادعا آمیز من باطنم را فهمیده باشد که دیگر آواز نبراورد، دم فرو بست. تمام شب خاموشانه راه پیمودیم. من بی نهایت خسته شده بودم. سمند هش هش کرده به پیش می رفت و این جانور مشکل افتاده بود. اسب خیرامان تنبلی می کرد، خود را قفا کشیدنی می شد. سمند وظیفه خود را می دانست، آن را منصفانه اجرا می کرد. دیگر این که ما به آهستگی هم باشد مقابل حرکت آب، یعنی به سمت فراز می رفتیم. دست به گردن سمند بردم. جانور در آب و عرق غوطیدگی بود. روز می شد، شفقت آفتاب پناهی دریای پنج را شعله پاشی می نمود. ما در کمر کوه حرکت می کردیم، هنوز سمت ما سایه بود. کمی ایستادم، قمچین خود را به خیرامان دادم که اسب راند تا مشکلات سمند سبکتر شود. زنک قمچین را با دل ناخواهم گرفت و تمام راه من یک بار هم چو گفتن یا با قمچین زدن اسب را از او احساس نکردم. گویا ما عروس را با دل ناخواهم از خانه مادرش می برآورده باشیم. بعد دو سه بار گفتن من هم خیرامان واکنش و عکس صدای از خود نشان نداد. ما به همان سنگ کلان و توت صد ساله پرارمان، آب چشمه خروشان که زیر سنگ های ناشکر اندرمان و پس نابود می گردید رسیدیم. بالاتر به سمت مزار خواجه دین پناه تخمین نیم فرسخ رفته از راه برآمده دم گرفتیم، زیرا نه ما و نه اسب ها دیگر قوت ادامه سفر را نداشتیم. اسب ها را از راه پناه برده زین و افزارشان را فراوردم که دم بگیرند، آسایش یابند، قوه خود را برقرار کنند. از خورجین ها چار پنج مشت جو گرفته به اسب ها تقسیم کردم. از آب چشمه جویچک کشیده آورده چقوریچک کنده آن را پراب نمودم که جانورها به سیری آب نوشند. خیرامان به همه عمل من بی تفاوت نگاه می کرد، چیزی نمی گفت. دستورخان تونو کرده او را برای خوردنی آب و نان دعوت کردم. حالا اشتها ندارم، وقتی خواستم بعد گفته از من دورتر رفته نشست و
منحش را با دو دستش در تکیه گرفته کدام خیال یا جزئیات روزگاری از سرش گذشته را به یاد می آورد. شیرشیری آب، خانش پرنده ها، تراوت درختان خودروی، زیبایی تل و تپه های سبز، قله های پربرف که از طرز زندگی این مردمی بدبخت جدا و بی تفاوت ارزی هستی می کردند به نظر خیرامان نمی تافت. او آنها را نمی دید. من خیلی خسته شده بودم. قریب یک نان را در آب تر کرده خوردم. در همون سری دستورخان خوابم برده است. شاید یک ساعت زیادتر. ناگه با ترس از خواب بیدار شدم که در بالای سرم خیرامان راست استاده و من نگاه می کند. وقتی چشم کشادم نگاه های ما با هم برخوردن. من کمی تعجب کردم. او مصری موجوداتی بود که دم می پایست. گویا می خواست دشمن خود را در خواب پیدا کند. در دست کارد پنهان دارد تا از او قصد خونین خود را بگیرد. من به اختیار و با خواتری واقعی از پا کجا اند؟ گفته پرسیدم. از پا را هیچ بلا نمی زند. هو انا غمی درونشان را خورده استادند. لیکن تو نامرد بوده ای. برای چی ظلمه بنده خدا را کشتی؟ اکنون از اینجا می گریزی. اما فردا در روز قیامت در پیش خدای عز و جله در آن روز محشر چی جواب می دهی؟ کنی؟ در کجا چریده استادند؟ گفته راست از جا خیستم. من عادتی بستن اسب را نداشتم. رموز سمند را می دانستم، اما اسب بیگانه در این موضع ناشناس مبادا مصر سمند یادی صاحب پیشینهش کرده گشته سمت کلدیش نتازد که عجب نامده کار می شود. اما دیدم که هر دوی اسب ها جفتی برابر آرام در جای سیرالف چریده استادند. از این جهت به خواتر شدم. از دیگر طرف تیز به خود آمدم و اکنون به فهم سؤال خیرامان وارد گشتم. جانم برآمد، خون در سرم زد، اما لب خود را سخت گزیده دمی استادم.

0: нишаста ва шакари бозаҳр омехта ин рубоиро хондам. گل به تاراج بیرفت و خار بیماند، گنج برداشتند و مار بیماند. دیده بر تارک سینان دیدن، خوشتر از روی دشمنان دیدن. خود را خوب نصیحت کردم که جوان مرد باشم، چون که یک شرط انسان کامل فرو نشاندن قهر و غضب و سبکساری است. به تندی دست بردن به تیغ، بدندان برد پشت دستی دریخ. خیریت که خیرامان به این سخنی خلاصوی من دیگر پاسخ نداد، اما هرچی هم می گفت تصمیم گرفتم طاقت کنم که از واقعیت زندگی چی می آید. من او را از جان و دل دوست می داشتم، راضی بودم برایش جان خود را نثار کنم، اما عاشق کور است. محو جمالی او، صورت او گشتم. سیرتش را نآموخته ندانسته، محض به خاطر رسیدن به او خود را آواره صد مول کردم. گرچند کسی مادر بیچاره مرا سخت ترسانیده باشد که اهل دهه تیلا شویی و تیلا داری مرا می دانستند و نمی دانستند که وارث خاندان من و بایگری آن در دستی من است. با یک یا دو مشت زر می توانستم از همه بد و بلا خلاص شوم. اما کافتوکاوی باسمچی ها خیرامان را یک بهانه بود که این فقیر برای به وصال رسیدن به خیرامان راضی شدم جیلای وطن کنم. از اصل واقعه، از سبب واقعی از ملک فرار کردن خود را حتی به آچه هم نگفتم. به فکر مادر مشتی پر بنده فقط برای جان خود را از باسمچی و بالشوای خلاص کردن از سرزمین اجدادی هم فرار کردم. پسرم رفت، به هر کجای امن است رفت. در کجایی که باشی برای من سلامتی سری تو ضرور است، جان تو در کار است. اگر خدا خواسته باشد باز میبینیم، اگر نه اقلا در دل من تسکین آن است که تو در یک گوشه دنیا زنده و سلامت هستی. دیگر برای من، برای مادر چیزی دیگری لازم نیست گفت. از پا را سرجم آوردم، زین و افزار کردم. اندیشه نمودم که ما در این وقت روز غیر از رفتن به مزار حضرت دین پناه و در آنجا شب را روز کردن علاج دیگر نداریم. از طرف دیگر درباره نابرابری ها، مشکلات و بدبختی که به سرم آمد احتمال قوی تلف شدن و نابود گشتن در آن ایام بود. شب و روز فکر می کردم. اندیشه های مرا فرا می گرفت که شاید نسبت به بزرگواری شهید خواجه دین پناه به احترامی کرده باشم. سر منزلش رفتم و دعا نکردم، دعا نگرفتم. مزار رنجید و او مرا جزا داد. شیطان را در دل خیرامان جا کرد و به باغ محبت ما فصل خزان رسید و عشق ما ناتمام ماند. با همین اندیشه ها ما باز براه در آمدیم. با خستگی و نزدیکی گاوگم به قرارگاه سنگین پیری خانقاه رسیدیم.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی آسمت شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سیدزاده، انجام قسم 24.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده

اتم اساسزاده و قوتعلی توردیوف آماده گردیده با محرری میرزا مولا احمد یورالی صدیق و رجب اساسزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستان ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میرسید علی احمدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: шукрона кунам ба сангу хоки ватанам. Шукрона кунам ба оби поки ватанам. Сад шукри саломати ҳар ҳам ватанам. Шукрона кунам ба Тоҷикистон ватанам. Салом шунавандаҳои гиромӣ. Бо каломи шукрона шуморо ба сайри як гӯшаи сабзу зебоманзари диёрамон даъват месозем. Бо мо бошед. варзоб این گوشه دیار را هوای خوش و منظره های دلفریب و نوای روح نواز چشمه و رود و دریاهای مصطفایش شهرت یار کرده است. مصاحب ما آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجکستان به نام صدرالدین عینی دولتشاه محمودف هم شکرانه و افتخار از آن دارد که در آغوش این همه شاهکاری های بی‌نظیر طبیعت نورسی خیش را سپری نموده است.
1: من فکر میکنم که وطن دوستی از زادگاه، از گهواره، از دامون مادر، از محیط دیه اثر میشد. استاد بزرگ صابر هر کجا که رفتم دیه گفتند، در اشعارشان قشلاق نقش کلیدی داشت و بالاخره گذشت حیات برای ما نشان داد که بسیار بسیار وطنشان دوست میدارند. نشانه وطن دوستیشان در همون دیه دوستیشان ظاهر شده بود.

0: як шоири бисёр бузург дорем, мегӯяд: «Ман ба меҳри модарони рӯи дунё зиндаам». Ҳамаи модарони рӯи ҷаҳон, махсусан модарони тоҷик бузургам ва модари ман дар қатори ҳамин бузургон бисёр зани бузург буда, мактаби миёнаро то синфи 4 хонда будам. Лекин илму фарҳангу ичтора дӯст метоштам. Модари мо бар маҳал аз дунё гузашта. Мо ҳанӯз хонандаи синфи 9 будем. Шумо бинед ки мо дар оила 3 нафар будем. Додаракам синфи 3 буд, хоҳарам синфи 6 буд, ман синфи 9 будам. Модарам дар синни 38 солагӣ аз дунё гузашта. Падар моро зери қанот гирифтанд. Ҳам нақши модарро иҷро карданд, ҳам нақши падариро иҷро карданд. Хеле рӯзҳои сангинро пушти сар карданд барои ба воя расондани мо. Дар мактаб вақте ки мо мехондем, ногу дар кушода мешуд, аз маълим иҷоза мепурсанд, нигоҳ мекардам, падарам аз дар дуромада.
1: یعنی که نظارت پیوسته بود.
0: بله. همین خیر بوار که تحلوکه ما را فرام میگرفت. معلم میدید که پدرم وارد سیم شد. حتما بعد یک نفر ما را میپرسید. مقصد در نزد پدرش دانش خودش را نشان دید. انا همین گونه نظارت، انا همین گونه هدایت ها، انا همین گونه مناسبتی پدر بود. من خیال میکنم که من نسبت علم و دانش محبتم زیاد شد. و دیگر از این آموزگاران بسیار مینداری کلان خود رو بیان میکنم. مخصوصا استاد اولین هم عبدالکریم رحیموف در ایام نفقه هستند. رحیموف و عبدالکریم برای ما خدمت کلان کردند. از صنف یک تا صنف چهار مرا درس دادند. شما میدونید که از صنف یک تا چهار چه مشکل است برای یک آموزگار. حرف رو نشون دادن، کلمه ساختن، عباره و جمله ساختن، کلمه ها رو به هجا جدا کردن، چه خیلی این مشکل است. لیکن با وجود همه همین استادی ما تحمل میکردند و ما رو آموزاندند. بلکه در همون سینف چوری خود تعریفی نشود، یکی از خوانندگانی پیش قدم استادم بودم و همیشه استادم با افتخار تو امروز یاد میکنم و من از صمیم دل استادم و دوست میدارم مثل پدرم.

0: شاعر گفته است که در جهان به دوست بودن مشکل است. خب از جوره ها قصه کنید. به سیر و گشت می رفتید، نوبت پوده بود، در باغ ها کار می کردید.
1: البته اکنون محیط دهه به همگان معلوم که مشغولیت مردم عبارت از چی است؟ از کارهای دهقانی است، از نگهبانی چارواه است. در اون ایام البته در محیط دهه جورای خیلی زیاد داشتیم، از حساب هم همسینفان هم همسایه ها گرد و اطراف جورای خیلی زیاد داشتیم و دهه خوبیش همین است که مردم یک دهه مثل که اعضایون یک خانواده هستند، همدیگر خوب میشناسند. حتی در یک دهه تو بوز و بوزغاله و بره و گوسفند و گاو و گوساله همه را میدونستیم. برای ما خاطرمان است همین نوبت پودا رفتم. هر وقتی که نوبت ما میومد با اجازه پدر من چند از پسران عمکم یا که دوستانم رو همراه میگرفتیم، بعد میرفتیم نوبت پودا. اکنون نوبت پودا ما چه خیلی میگذشت گوید. مثلا وقتی که ما میرفتیم صحرا کوهستان با چاروا را نگاه بین کرده مشکل است. خطر تیز تیز میآید چون که بلندی از سنگ است، سنگریزه است، جری است، چکوری است. چاروا رو میبراوردیم صحرا سر میدادیم و بعد کوشش میکردیم که در یک جای مولا بریم که خودمون عذاب نکشیم. از چند طرف کمر میدونیم
0: بلی.
1: کمر باشد و مول با دوری رفتن نتواند. همین خیلی جایها برده مولا میگذاشتیم، بعد دنبالی بازی میشتیم. بازی ها همین بود که مثلا بجو شبکان،
0: روز شبکان،
1: روز شبکان یکی از بازی های معمولی ما بود. بعد بعضا بچه های ما درمون خلطه هایی که اونجا مثلا مادرام هم همراه ما نان میدادن، مثلا یکان شیرینی میدادن که برای در سهر آخره میبردیم، همراه خود در خلطهشون توب میبردن. اکنون در اون جای اگان میدانی کشوت هم نبود، همه جری و تل و تپا کشی میکنم یکان جای یک کم اکا کم باشه، یک جای کم همواری در اونجا فوتبال بازی میکنم.
0: خب اگر تی میدانی وسیع نبود ولی مهر بود، محبت بود، صمیمیت بود،
1: ولی بول میزدیم، فوتبال بازی میکنیم، با یک کاری دیگر عجیب میکنیم. نان هم میبردیم اونجا مثلا کشی میکنیم فطیر بریم. بچه ها بسیاری میرفتیم مثلا گوه ها میقپیدیم و گوه که هست نیست فرق ندارن، دستان ها میشتیم و گوه ها رو میجوشتیم و از اون شیر تیار میکردیم. اما اون شیر با در دهات یک گب بود. پیرزن ها بی بیام میفتن که شیر خام مرد قوی میکنند. اگر اصلا از نقطه نظر طبی در بسیار موارد ممکن نیست، چون که بیماری هایی که در چارو هست با آدم میگذارد، لیکن ما همون گوه ها رو جوشیده شیر اونها رو با نان آمیخته کرده همروی جانا ها میخوردیم در سهر ها. الان اکنون بیگه وقتی اون گوه به خانه صاحبش میامد شیر نداشته،
0: سیرتون فاش نشد نزدی صاحبانی گوه.
1: بعدتر وقتی که سین سالمون کلانتر شد، بعد در حلقه های توی و مرکه ها بچه ها با طریق شوخی نقل میکنن، تو هنوز هم نقل میکنن. اما مردم دیگه همی خیلی هستن که سری وقت اگر جهل هم کنن لیکن با میبخشن. از بس که هم دیگر هم میشنخته، ما در سیمای هم محله خود هم دهه خود مثلا کلانسال ها پدرهای خود هم میدیم، امکای خود هم بابا های خود هم میدیم، اونا هم همی خیلی بودن در تربیه ما، اونا هم نقش میکسوشتن. همین موسفید و پیرازن های کلان دهه همیشه نقصی ما رو میدیدن، کمبودی ما رو میدیدن، مزاوت میکردن، حتی حالا تمیشون گوشی ما رو میکشتن یا اگه اون شپوتی میزدن. هیچگاه ما دعوا نمیکردیم، بسیار اونها گب نمیگردوندیم، یا پیش پدر و مادرم اومدن مثلا از اونها شکایت نمیکردیم، پند میگفتن، نصیحت میگفتن و پند و نصیحت
0: به طرف
1: نبودن. پند و نصیحت های اونها من فکر میکنم که در همون تربیه کودکان دهه نقش بسیار بسیار کلیدی داشت.
0: یعنی که مکتب تجربه شون که بزرگ بود. شما
1: از همون مکتب قصه ها میکرد.
0: بله، وقتی که سفر نخستینم رو به دهه شما به خاطر میارم، این سالی 97 بود، با یک مشکل ها رفته بودیم، مشکلی راه بود. و امروز با شرافت استقلالیت کامل کشور آبادانی های خیلی زیاد است.
1: البته در همین سال های صحب سالی سیمای توریستانی ما هر دهه، هر جماعت، هر ناحیه با کلی تغییر یافته است. این نشانه پیشرفت است، این نشانه خیرد است، این نشانه محبت رهبر دولت نسبت به وطن است و جماعت ما و مخصوصا دهه ما هم از این نوسازی ها و نوگانی ها استثنا نیست. در حقیقت شما درست گفته، مخصوصا مسئله راه ها، راه کلانی که شهر دوشنبه را به شمال توریستان می پیوندد، یعنی ولایت سوخت، بسیار راه ولنگار بود و این راه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و با جلب سرمایه خارجی تقریبا 15 سال پیشتر از تعمیر کپیتالی کلی برآورده شد و به صفتی یا که به استاندارد طلبات راه های بین المللی برده رسونیده شد. و از این راهی کلانی که تا دهه ما می رود، این راه هم از راه مرکزی هم باز فرسوده تر بود. مثلا سالهای پیش اونجا ماشین های بارکش بیشتر می رفتن و راه ها هم فرسوده، بیشتری راننده ها وقتی که کیرا میکردید میگفتید که به فلان فلان ده های همون جماعت برید، اونا غمگین میشتن، بسیارشون این کار میکردن، میگفتن ما نمیریم. یا در زمستان حالت میشد که ماها راه بند میشد масъулинам ба гумонам ки техника ва заруре ки надоштан наметавонам сари вақт ҳамина бартараф кунам.

0: مهر با شما نبیره های عزیزی بیبی شری نکانی من دانایکانی بیبی ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید عزیزانی من ما و شما چندیست که مصنوی معنوی میخوانیم مصنوی معنوی جلال الدین بلخی شری نکانی من داستان و قصه های پند آموز و عبرت بخش این کتاب برای رشد و کمال شمایان عزیزان من مفید و مؤثر است. در یادتان هست دیروز من برایتان قصه درس توتی ها را قرائت کرده بودم. حالا باشد دوام آن را برایتان میخوانم. عزیزان من در قصه درس توتی ها ما و شما آن را خواندیم که بازرگان به هند سفر کرد و به نزد توتی که در خانهش بود آمده پرسید دوستان توتی های خیش و اقربا دارد و بازرگان به نزد آنها برود و پیام او را با توتی های هند برساند و پیام خیش و اقربای توتی های هندوستان را بر او بیارد. با یادتان آمد عزیزانی من، پس اگر چنین است من دوامی قصه درس توتی ها را برایتان قرائت میکنم. توتی گفت
1: ای دوست عزیز، برای همه ارمغان آوردی، برای من چی آوردی؟ با توتی های هین چی گفتی و آنها با من چی جواب دادند؟
0: بازرگان گفت ای توتی عزیز، من پیغام تو را رسانیدم اما از این کار پشیمان شدم. اگر من می دانستم که این طور می شود از رسانیدن پیغام تو صرف نظر می کردم، چون که آنها از حرفهای من غمگین شدند و هیچ جواب ندادند. توتی گفت
1: این طور نمی شود، من توتی ها را می شناسم، غدی ممکن است که جواب ندهند. توتی ها از آدمان با انصاف تر و با وفاد ترند. اگر پیغامی مرا رسانیده باشی حتما جواب دادند.
0: بازرگان گفت همین است که گفتم، ولی بهتر است از این موضوع بگذاریم و در عوض آن هر چی دلت بخواهد برایت فراهم میکنم. توتی گفت
1: من دیگر هیچ چیز نمیخواهم بجز این که میخواهم بدانم توتی ها وقتی پیغامی مرا شنیدند چی گفتند و چی کردند.
0: بازرگان گفت حالا که اصرار دانی بدانی که توتی ها اصلا حرفی نزدند، ولی وقتی پیغام تو را رسانیدم شکایت های تو را گفتم و شعرت را خواندم، یکی از توتی های هین از شنیدن پیغام تو حالش دیگرگون شد و باز هم یکی از توتیان بیهوش شد و به زمین افتاد. وقتی دیدم جواب نمی دهد از کار خود پشیمان شدم که من باعث مرگ آن توتی شدم. من نمی دانم، ولی این را درک کردم که هیچ حرفی نزدن که از آن چیز فهمیده شود. همین که سخن بازرگان به اینجا رسید توتی از کار همجنسان خود آگاه شد. او هم آه کشید و بر خود لرزید و بیهوش شد و بر قفس افتاد. بازرگان از دیدن این منظره بیشتر غمگین شد و نمی دانست چی حادثه روی داد، ولی به نظرش توتی علاقه مرده بود و غم و غصه بازرگان خیلی زیاد شد. بازرگان ناچار در قفس را باز کرد و دید اثر از زندگی در توتی نیست. پایش را از بند باز کرد و توتی را روی علفزار گذاشت. بازرگان از این پیغام و نتیجه آن پشیمان و غمگی بود. اما توتی همین که خود را از قفس آزاد یافت زود پر و بال زد و پا پرواز کرد و بر شاخ درخت نشست. بازرگان این را مشاهده کرد و دوچار تعجب شد. سرش را بالا کرد و از توتی پرسید: خدایا، این چی حالت است که میبینم؟ چرا ایردو شد؟ حالا که بالای درخت هستی و هر وقت میخواهی میتوانی پرواز کنی، باید من هم بفهمم که این نیرنگ را از کجا یاد گرفتی. من پیغام تو را رسانیدم، تو هم باید با من راست میگویی. توتی جواب داد:
1: بله، شما آدمان از نصیحت پند نمیگیرید. از آن همه گفتارها که میشنوید و از کتابها میخوانید بهره نمیبرید، ولی ما توتی ها زبان عمل را از زبان حرف بهتر میفهمیم و پند میگیریم. چون مردی خوبه هستی، پیغام مرا درست رسانیدی و جواب آن را درست آوردی. من هم با تو راست میگویم، من در پیغام خود شرح گفتاری خود را گفتم و راه چاره را از توتیان هید خواستم. آنها هم به من درسی عملی دادند، یعنی اینکه همه سکوت کردند و من فهمانیدند که علت پایبندی من شیرین زبانی من است و راه چاره را در سکوت دانستند. دیگر اینکه دوتا از توتیان بیهوش شدند، این همه جواب و درسی عملی بود. آنها گفتند: اگر دانه باشی تومه مرغان می شوی، اگر سگ باشی شکارچی قصی جانی تو می کند. حالا که چنگ و چنگان نداری، در بند و قفس گرفتاری، باید بی فایده باشی، افتاده باشی، بی زبان و بی هوش و ناتوان. تا چشم داشته از تو نداشته باشد، آن وقت آزاد می شوی. تا وز از زیبایی خود در بند است، توتی از سخنی خود. زیبایی و شیرین زبانی بلای جانی من بود. توتیان هین به من گفتند: باید خاموش و به حرکت باشی تا دوباره زنده شدی و آزاد باشی. این درس عملی بود که آنها به من دادند. حالا میبینی که من طبق دستوری آنها عمل کردم و اکنون آزادم. پتو رحمت. توتی این را گفت و پرواز کرد و رفت. آنا شیریدکانی من، این بود قصه عجایب و غرایب مثنوی معنوی جلال الدین بلخی درسی توتی ها. ببینید که توتی چی میگوید: شما آدمان با پند و نصیحت گوش نمی کنید، در کتاب هایی که می خوانید از آنها پند نمی گیرید. لیکن ما توتی ها اگر چنده که کتاب خوانده نمی توانیم، لیکن یکدیگر را گوش می کنیم. عزیزان من، شیرینکان بی بی، یعنی پندی این قصه آن است که با پند و نصیحت های کلان سالان گوش دهید، بسیار کتاب خوانید، زیرک و دانا و باسواد باشید. نبره های شیرینی من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان، برخواهد بانو، خوابی

0: کننده است. وقتی که کمی مونده میشه یک تاثیر میرسوند که کمی آدم رو به یک فکر و به یک تخیلات دیگر میبرد.
1: این نظر شما است که تأثیرات باید حالت انسان را تغییر بدهد، بهتر کند.
0: بله بله.
1: چی صورت گوش کنیم همین جای صحبت با خواهش شما؟
0: گویم که از زمان کلاسیکون باشد بهتر میشه.
1: میشتویم یک صورت را در قسمت دیگه صحبت را ادامه بدهیم.
0: سلام باشد. بهتر میشه.

0: البته هر یک انسان موفق روی زندگی خود را دارد، روحی که از آموزش، جستجو، زحمت و صداقت به کسب آغاز می شود. چون که خودتان از قسم صحبت ما با مهمانی نوبتی برنامه من نظرزاده رستم شنیدید، او از جمله شخصان است که عمر خود را به خدمت، به ملت، رشد علم، فرهنگ و معنویات جامعه بخشیده است. ادامه صحبت را می شنویم.
1: قسمت دویم صحبت ما پرسش و پاسخ است. مهمانی برنامه باید با یک یا دو جمله اگر انکار میکنند با دلیل، اگر اجازه میدهد با دلیل خواهد ببخشد. روزگی کامل دارید؟ اگر داشته

0: باشه در کدام خصوص است؟
1: اکثری وقت مقصد فرد آشکاره میگوین. البته هستن بعضی مقصد هایی که شاید صرف برای حالت های مخفی باشد، برای شخصی باشد. شاید
0: چگونه زندگی رو زندگی میگوید؟
1: زندگی که در آن پیش از همه یک دیگر فرمی و آرامی و تنسیتی اویلوی و کاری خوب و گویم که معاش بسنده و فضای آرام میکشه باشد.
0: همیشه چی رو یعنی برای همیشگی این کار میکنید؟
1: این کار چیزی که اصلا گویم که به اثبات یکان حالت هایی که اگر پای اثبات نکنم هم این کار میکنم.
0: بدترین بحران کدام بحران است؟
1: نفهمی یا اولوی نفهمی یا برادران و دوستان.
0: دنیا رو چگونه دیدن میخواهید؟
1: دنیای روشن، تینج و آرام، دنیای خوشخوزندی.
0: هر سهر که شوله آفتاب رو نگاه میکنید چی فکر میکنید؟
1: فکر میکنم که امروز نسبت به روزهای گذشته باز هم خوبتر و بهتر و روشندتر میکنید.
0: چه خیلی ثبات میکنید؟ نیتی نیک نیمی دولت. چرا؟
1: البته همین نیت که نیک باشد خواهید نخواهید از به همون رفته میرسید. اما اگر نیت بد باشد همیشه مونه های زیاد به میان میوید. خواهید نخواهید.
0: مهم میدونید که درباره شما دیگران چی نظر دارند؟
1: راستی نه اونقدر اهمیت میدیم. شاید بعضی ها نظرهای خوب داشته باشند، شاید نظرهای بد داشته باشند، اما من به این داده نمیشم. راستی
0: تحمل نداره در چی؟
1: در خیانت، دروغ گفتن، دروغیگی کردن.
0: صبر نداره در چی؟
1: وقتی یکان نقشه یا پیش گذاشته هم میخواهم که اون را هر چیز زودتر ایجاد کنم.
0: چی فکر میکنید؟ فردیتون از این روز بستگی دارد یا فردا روز دیگر است و این روزتون یکان تعلق ندارد؟
1: البته همه این روزها به یک دیگر خواهیم نخواهیم با بستگی دارم.
0: از چی قوت میگیرید؟
1: از بیرون نتیجه های نوی به دست آمده، از پیشرفتی دانش آموزی فرزندان، فعالیتی آنها، از موفقیت های شاگردان.
0: در چگونه جمعیت بودنتون را نمیخواهید؟
1: در جمعیتی درویگان، در جمعیتی دروگویان و غیبت گران و در جمعیتی که نمیخوان روشت دیگر را ببینم.
0: کدام رنگ برایتون پسند است؟
1: اصلا من رنگ سبز را میپسندم.
0: چه حکمت دارد؟
1: مثل طبیعت سبز مرا رو میکند چون در فصل بهار تولد شدم.
0: از فردا چی امیدوارید؟ یا چی را از فردا انتظاری دارید؟
1: پیشرفت‌های بیشتر در سمت این.
0: وقتی با شما استاد گفتم را جد میکنند یا معلم، آموزگار، همه اینها برای شما یک خیل ارزش احساس میشود یا تفاوت دارند؟
1: روزی وقتی که همچون استاد را جد میکنم کمی تأثیرش دیگرگونتر است.
0: از چی الهام میگیرید؟
1: وقتی گم پیشروی خوبی گویم که خلق و ملت خدم میبینم، خواهوی فرض کردیم مکتب بچه هایی که در اگم الیمپیاد هستند، دانشجویانی که اگم اختراعات کردند و یا که علمی که گویم که پژوهشی و نتیجه خوبی آورد و یا فرض کردیم حتی ورزشگرانی که از خلق ما صاحب جای های مکافاتی شدند و غالب آمدند. اون چیزی که از موفقیت های ملت خدمان گویم که معرفگری میکند اون چیز برای ما الهام میده.
0: برد چیست و باخت چیست؟
1: برد البته رسیدن به هدف ها و نقشه های گذاشته خود. باخت اکسین البته، یعنی که اون چیزی رو میخواستید و اما به دست نامد.
0: از اون چی که میخواستید نشد حسرت دارید یا خوب شد که نشد؟
1: البته هر چیزی که نشد این حکمت دارد. شاید در اول یکان لحظه کمی دل شکستگی باشد اما زود فراموشش میکن.
0: تحمل پذیر هستید؟ در چی چیز بسیار اعتبار دارید که توانایتون زیاد است؟ یعنی باوری به خود برای توانایتون در کدام سمت زیادتر است؟ باور دارید که میتوانید؟
1: سمتی اصلا کارهای تعلیمی میتودی من باوری دارم برای خودم که میتوانم اونها در اونها موفق باشم.
0: نگاه و نظرتون حالا که به انسان و جهان که دارید اون به فکرتون تغییر میابد یا همیشگی همین نگاه و نظرتون میموند؟
1: البته فکر میکنم که این با سالهای من بعد سالهای زندگی شاید تأثیر رسوند اما حالا همون سال است.
0: چی چیز شما را عصبی میکنند؟
1: البته اکنون عصبی شدنم نه اونقدر بیش است اما بعضا وقت شاید در کوچه یا نقلیات اگر آداب اینا اونقدر خوب جوانان نبینم، همین چیز مرا عصبی میکنه. متاسفانه بعضی حالات هستن در بین جوانان و نوجوان، نه حرمتی به کلام سالان. شاید
0: آزادی چی بوده است؟
1: آزادی آزادانه کار کردن، آزادانه فعالیت کردن.
0: تشکر با امیدی همکاری از این بیشتر. موفق باشید، سلامت باشید و همه نزد و نیتوی که دارید ما هم کشایش پیشتوی برار میخواهیم.
1: سلامت باشید.
2: شنوندگان عزیز، چنانی که از صحبت همکارمون محمد یاری زین الله با نامزد علم های پدگوگی نظرزاده رستم شنیدید، روحی رسیدن به کامیابی از دانش اندوزی، مهنت پیوسته، صداقت به کسب و خدمت به جامعه آغاز می‌یابد. اندیشه های مهمانی برنامه بار دیگر ثابت ساختند که برای بنیاد جامعه پیشرفته نقش علم، فرهنگ و معرفت بسو مهم است. هر یک سخنی گفته شده می تواند برای جوانان چراغ راه و برای دوستداران دانش سرچشمه الهام باشد. به مهمانی گرامی برای صحبت صمیمی اظهار سپاس و منتوری می نماییم و برایش تندرستی، سعادت روزگار و کامیابی های نو به نو تمنا داریم. انجام برنامه نوبتی از تبور خورشید. با شما بودیم مسئول برنامه امیده عبدالکبیر، گرگلدون عبدالمنان رحمان و صحبت را محمد یوری زین الله. خوش باشید.
3: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا. کتاب گیاهنامه یا کتاب النبات و جانورنامه یا کتاب الحیوان که از بخش طبیعیات دانشنامه بزرگ فلسفی ابوعلی ابن سینا کتاب الشفا بوده، بار اول با ترجمه و تفسیر و تحقیق با زبان تاجیکی پیشنهاد گردیده است. شیخ الرئیس در گیاهنامه عالم رسانه ها را با روش علمی و اصطلاحات دقیق بوتانیکی توصیف نموده، در جانورنامه مناسبت های مرکب بین انسان و حیوانات را با دیدگاه عالمانه و مشاهده منشکافانه بیان کرده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا را دکتر علمی فیلولوژی پروفسور سلیمان سید رحمان از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه و تفسیر و تحقیق نموده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا سال 2021 بار اول با زبان تاجیکی به تب رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان علم، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتوری 57. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
1: اثرهای استاد از ساحلهای دریای یانتسزی تا ساحلهای گنگ و نیل تا وارشاوا و پاریژ در میان خوانندگان دست به دست می‌گردند. میرزا تورسونزاده.
2: صدرالدین عینی همچون اساسگذار ادبیات سویتی معاصر تاجیک، عالم و استاد زبردست سخن بدیعی در ساحه ترقیات زبان ادبی حاضره تاجیک، زبان و اسلوب نثر معاصر رول بزرگ جمعیتی و تاریخی بازیده است. ناصر جان معصومی.

دیگر شاعری هست دانش شعار زی تومنی کامات ملکی بخار کامات نامی قدیمی وابکند است دیگر شاعری هست دانش شعار زی تومنی کامات ملکی بخار که میرزا حیط نام و صحبا لقب زند جوش طبعش چومی از طرب فضیلت دیسار غیور و دلیر به گفتار و کردار چون نرشیر به نیروی باز و آن پاک دین در این عصر نامد بروی زمین به اظهار حق آشکار و نهان ندارد حذر از کهان و مهان به حدی که در پیش شه زین نسق کند دایما نشر و اعلان حق

این ابیات جسارت ادبیه صحبا را که عاقبت سرش را به باد ظلم داد به خوبی بیان می نماید. صدر ضیا بعد از آن که مجاری حالات صحبا را می نویسد درباره اخلاقش می نگارد: گهی احتیاج است بحری سخا، گهی امتزاج است کانی وفا. به پای کسی گر زند خار نیش، روان آورد مرهم از جان خیش.

این توصیفات زیا طبیعی بیریاست، چنانچه در آخر میگوید بدو کاری من هیچ نفتاده است، با آمد شدی راه نکشاده است، هر آنچی شنیدم من از دیگران کشیدم در اینجا به شرح و بیان. صحبا صاحب دیوان است، نامی این پیر قربانی راهی تجدد انقلاب و حقگوی را به طبع و نشر کردن دیوانش با ترجمه حالش زنده کردن از جمله وظیفه های انقلابی است.

محمد طاهر خواجه زریری جویباری بخارایی ملقب به ازبک خواجه وفات 1307 از تذکیره صدر سیاه

کی چشمی دلم با تو دوچار افتد و گرید چشمی تو بروی منی زار افتد و گرید عمریست که بر سر بجوزینم حوثی نیست کن در قدمت یک دو سه بار افتد و گرید گاهی که فتد چشم بران گیسو و آرز از شوق بسا لیل و نهار افتد و گرید خواهم که کنم وام دو صد دیده ز نرگیس تا در پی آن شاه سوار افتد و گرید بینم سگ آن کوی و بگریم چو غریبک چشمش بروخ یار دیار افتد و گرید تا حشر بروید ز مزارش گل سیراب چشمی که بدام تازه ازار افتد و گرید بفریست زریر این غزلی تر سوی آمول تا مرقد تاریب دو سه چار افتد و گرید.

از آن به دست نگیرم عصا به موسم پیری که پیش پیش رود یک قدم به سوی تو از من.

زریق کوری مادرزاد بود، بنابراین تخلص خود را زریر قرار داد. کوری خود را بدین بیت تعویل نموده از تذکیره تحفت الاحباب. بس که دلگیر است طرز صحبت اهلی جهان، از ازل دانسته چشم خیش پوشیدم از آن.

زریر قرآن را با تجوید حفظ نموده، با وجودی بیچشمی علوم رسمیه را آموخته، تاریخ و تراجم احوال را یاد داشته، از ابیات متقدمین تقریبا 5000 بیت را از بر کرده، صحبت آرا و حاضر جواب بوده. اهل فضل و کمال همیشه به خانهش گرد آمده مشاعره ها می کردند. از آن جمله شمس الدین مخدوم شاهین را به فرزندی قبول کرده تربیت ها نموده است. شاهین در تحفه دوستان خود او را مدحیه ها گفته است. از آن جمله از تحفه دوستان شاهین

خدا را چی سحر است تقریر او که ایجاز غیبی است در زیر او اگر مرد دل بشنود نقطش خیرت برکشاید رگی سکتش نیوشنده یابد چنان ذوق و حال که گویی بنوشیده آبی زلال اگر سحر خوانم نه جادوگر است ور ایجاز گویم نه پیغمبر است جز این هر دوگر خرق عادت بود همین شق سالیس کرامت بود توان گفتن آن پیر دانا ولیست که فرزند زهرا و سبت علیست ولایت دلیل ندارد جز آن که بی چشم بیند جهان را عیان گرش چشم سر نیست چشم سیر است که اسرار عالم بر او ظاهر است تخلص بشیرش از آن شد ضریر که نادیده مو می کشد از خمیر گرد چشم باطن شود رهنما بود تکیه بر چشم ظاهر خطا مرا دیده اندوده بهتر بگیل چو اسرار غیبی ببینم بدیل بود چشم باطن گر از عیب پاک چی غم چشم ظاهر بود عیبناک توان جستن از چشم ظاهر گزیر اگر چشم باطن بود در ضمیر در آن خانه گر شمع روشن بود خدا را چی حاجت بر روزن بود توانی بگیل روزن اندوده گیر دل از زحمت شحنه آسوده گیر نخواهی گر از مار دیدن گزند با کاشانه سوراخ دیدی ببند.

قاضی محمد شریف صدر ضیا، تولد 1282، از تذکیره افضل. قصیده در شکایت.

در این جهانی کدورت نشانی افسونگر در این زمانی نهوست ایانی دون پرور چی جورها که نکرده است با من این گردون چی ظلمها که نکرده است با من این اختر نموده پیکری من مخزنی هزار آزار نموده سینه من مجمری هزار آزر دلی فگاری مرا کرد چون قفصت چاک تنی نزاری مرا کرد همچو خسلاغر همیشه درد و علم کرد با دلم مدغم هماره رنج و میهن کرد با تنم مزمر و چار سوی جهان در چهار فصل سپیر کشاد بابی غم از شش جهت شدم شش در نه محرمی که کنم حال زار خود اظهار نه همدمی که سرایم سخن کند باور نه مونیسی که بپرسد زی سوز سینه من نه مشفقی که نهد دست شفقتش بر سر کدام خیش که اندر تنم نزد صد نیش کون تبار که اندر سرم نزد به تبر کدام خال که خالی بود زکینه من کدام ام که بود غمزدای مهرآور به هیچ گونه ندیدم به جز جفا و ستم از آن فریق که بودند خادم و چاکر به هیچ روی ندیدم به غیر حزن و ملال از آن گروه که خانی مطیع و فرمانبر این قصیده 45 بیت بود به همین قدر اکتفا رفت غزل

کرده افعی دو زلفت زیه سار و زیه مین بحر قتلی منی بیچاره زی هر گوشه کمین

فردیات در نظیره شاهی حسن آمد و بیر بود دلم با خط و خال این چی شاهی عجبی بود و سپاهی عجبی بود

سحری نکهت از آن سری زوف خواست آرد به منی دل شده کاکل زد و بود. در تضمین

به هنگام خط و خال سیاهش شبی ما روز دارد نه ندارد.

الله عبدالشکور آیت است که از متفردین استادهای زمان خود بوده. صاحب ترجمه در سایه معرفتوای پدر کسب کمال نموده، بعد از وفات پدر بیش از پیش به گردآوری خزائین فضایل کوشیده است. ضیاء از جمله علمای ترقی پرور به شمار می رود. بنابراین امیر عالم در سال 1917 برای اجرای فرمان اصلاحات ممائلیه را در بخارا قاضی کلام کرد. چون امیر از فرمان نشر کردهش نکول نمود، ضیاء را نیز معذور کرده ظاهراً در قرشی قاضی حقیقتاً از بخارا تبعید نمود. به مناسبت واقعی کاریسف در سال 1918 ماه مرد ممائلیه را مع برادرش در قرشی حبس و برادرزادهش را قتل کرد. بعد از 70 روز محبوس شدن با عنوان نظربندی به شهر سبز قاضی کرده در زیر نظارت عم خود اکرم خان که در آنجا حاکم بود سپارید. بعد از انقلاب کبیر بخارا و بخارا آمده و خدمتهای حکومت شورایی مشغول شد. ضیاء شعر را کم می نویسد. در نظم اثر نمایانش تذکیرت و شعرای منظومه است که در آن شعرای معاصر را به طریق انتخاب درج نموده. اما آثار منصورش بسیار است. از آن جمله روزنامه است که در آن سانحات عمری و عصری خود را نوشته است. تذکیرت خطاطین، در این کتاب خطاط های مشهوری متقدمین و متأخرین را با ترجمه حالشان یاد کرده است. تاریخ نوشته است که مشتمل بر ذکر پادشاهان ایران، افغانستان، ترکیه، روسیه و اولاد تیمور است. نوادر ضیاییه، این مجموعه محتوی است بر حکایات شیرین و لطایف نمکین که محرر دیده و شنیده خود را با عبارات ساده

ای هزلامیز تصویر کرده است. افسوس که روزنامه و بعضی منشآت مهمه زیا در فلاکت محبوسی قرشی تلف شده است.

شیر از نظام قاسم آبی وطن. بوشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن. پویه در تختی بر پای وطن آبی وطن. همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد. دل جوان از پیریخهای وطن آبی وطن. می خروشد ره بره می جوشد از شوقی ویسال. می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن. از لبی هر چشمه بیشنو این سرودی جاویدان. می شود سرشار دریای وطن آبی وطن. دو کفی سرشار هر جان تشنه میزانی بهاست. می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن. می رساند بر همه گوش صدای زندگی. می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن.

0: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Имрӯз дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷаласаи платформаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ баргузор гардид. Чорабинӣ бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд доир шуда, дар он масъалаҳои татбиқи стратегияи миллии тақвияти чораҳои пешгирикунанда дар минтақаҳои осебпазир, рушди низоми огоҳсозии бармаҳал ва такмили ҳамкориҳои байналмилалӣ баррасӣ шуданд. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчӣ.
1: Чорабиниро раиси платформаи миллӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Резои ифтитоҳ намуда, дар он намояндагони вазорату идораҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд иштирок карданд. Зимни ҷаласа сардори сарраёсати ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуди кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳимзода Муҳаббат иброз дошт, ки дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ диққати асосӣ ба ҷамъбасти марҳилаи аввали татбиқи барномаи таҳияи нақшаи нави амал барои солҳои 2026-2027 ва муайян намудани самтҳои афзалиятноки ин соҳа равона гардид. Мавсуф корҳои дар ин самт анҷом ёфтаро чунин арзёбӣ намуда гуфт:
2: дар доираи нақшаи кори соли 2026 дар минтақаҳои осебпазири ҷумҳурӣ санҷиши ҳолати корҳои пешгирикунанда гузаронида шуда, масъалаҳои омадагӣ, пешгирӣ ва кам намудани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. Ҳамзамон ҳамкорӣ бо кишварҳои пешрафта ҷиҳати ҷорӣ намудани таҷрибаи муосир, тақвияти идораи платформаи миллӣ ва рушди ҳамоҳангсозии байниидоравӣ густариш дода шуд. Дар сатҳи байналмилалӣ низ ҷумҳури Тоҷикистон фаъолона мавқеи худро дар самти паст кардани хавфи офатҳои табиӣ муаррифӣ намуд.
1: Сипас муовини вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвар Қурбониён зимни маърузааш таъкид кард, ки вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии мунтазами кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданиро таъмин намуда, барои татбиқи барномаҳо ва таҳкими иқтидори ин ниҳод ҳама сола аз буҷети давлатӣ маблағгузории заруриро ҷудо менамояд. Ба таъкиди ӯ, ҳамкории байни идоравӣ миёни вазорати молия ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар самти таъмини омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода, тақвияти инфрасохтор ва рушди механизмҳои вокуниши саривақтӣ мунтазам идома дошта, фонди пасандози хароҷот барои пешгирӣ ва бартарафсозии офатҳои табиӣ таъсис дода шудааст.
3: Мақсад аз таъсиси фонди мазкур ин мустаҳкам намудани заминаи маблағгузорӣ, таъмини дастрасии фаврӣ ба маблағҳо ҳангоми рух додани офатҳои табиӣ, пойи ҷодани вақти вокуниш, амалинамаҳои чорабиниҳои пешгирикунанда, бархарод намудани инфрасохтори дида, дастгири аҳоли осеб дида ва албатта баланд бардоштани устувории молияи давлат дар шароити ҳолатҳои фавқулода мебошад. Фарқияти куллии фонди мазкур аз механизмҳои мавҷуда дар он аст, ки маблағҳои фонд дорои хусусияти пасандозӣ мебошанд, яъне маблағҳои истифоданашуда ба соли ояндаи молияи интиқол дода шуда дар ҳисоби фонд пасандоз мешаванд.
1: Дар идомаи ҷаласа муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддинзода Аҳлиддин таъкид кард, ки солҳои охир таъсири офатҳои табиӣ ба инфрасохтор, фаъолияти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва шароити зиндагии аҳолӣ таъсири назаррас расонида, ворид намудани чорабиниҳои марбут ба пешгирӣ ва коҳиш додани хавфҳои офатҳо ба барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳо аҳамияти муҳим дорад.
4: Дар ин рӯзҳо дар 68 барномаҳои рушди маҳал инъикоси масъалаҳои коҳиш додани хавфҳои офатҳои табиӣ аҳамияти хоса дода шудааст. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар доираи барномаи вилоятӣ 4 лоиҳа ба маблағи 18.4 миллион сомонӣ ба самти ҳолатҳои фавқулода пешбинӣ шудааст. Ҳамчунин дар сатҳи ноҳияҳо низ чунин чорабиниҳо ҷой доранд, аз ҷумла дар ноҳияи Ванч 8 лоиҳа, дар ноҳияи Дарӯз 4 лоиҳа ва дар ноҳияи Рӯшқала 4 лоиҳа ба самти ҳолатҳои фавқулода пешбинӣ гардааст. Ин нишон медиҳад, ки барои минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурӣ масъалаҳои пешгирӣ ва коҳиш додани хавфи офатҳои аҳамияти аввалиндараҷа дорад.
1: Дар маҷмӯ гуфта шуд, ки татбиқи самаранокии стратегияи миллӣ танҳо дар шароити ҳамоҳангии устувори тамоми сохторҳои дахлдор имконпазир буда, ба баланд бардоштани сатҳи устувории кишвар дар назди таҳдидҳои табиӣ мусоидат мекунад. Бузургмеҳри Туйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз гардид. Коршиносон баргузории ин чорабиниро, ки то 2 июл идома меёбад, дар таъкими минбаъдаи ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи иқлим ва густариши шарикӣ бо ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ муҳим арзёбӣ менамоянд. Роҷеъ ба аҳамият ва муҳимияти ин ҳамоиши сатҳи баланд, ҳамкорамон Олуфта Шарипова гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: Ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинӣ бо нуфузи байналмилалӣ буда, баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланд дар Тоҷикистон бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии иқлимӣ арзёбӣ мегардад. Чунин андеша доранд коршиносони соҳа. Аҳамияти ин чорабинии сатҳи баланд барои Тоҷикистонро Ҷамшед Солиев, муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази тадқиқот стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чунин арзёбӣ бинамуда мегӯяд.
6: Тоҷикистон шараф мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабзро бар ӯҳда дорад. Ин рӯйдоди муҳим на танҳо барои кишвари мо, балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти калон дорад, зеро тағйирёбии иқлим ба яке аз масъалаҳои мубрам ва асосии асри 21 табдил ёфтааст.
5: Фонди иқлими сабз бузургтарин фонди байналмилалӣ дар ҷаҳон мебошад, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид барои кӯмак ба мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар мубориза бо тағйирёбии иқлим таъсис дода шудааст. Ва оё дар шароити афзоиши офатҳои иҷтимоии фонди иқлими сабз нақшаи зиёд намудани маблағгузорӣ барои кишварҳои осебпазирро дорад? Коршинос Ҷамшед Солиев дар шаҳри ин қазия чунин изҳор дошт.
6: البته همین گونه برگزاری چورابینی ها می توانند که برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند یکی از جنبه های مبلغ گذاری به یعنی لایه های اقتصادی سبز، کاهشیابی، تغییرابی اقلیم، ذخیره های آب رشد استوار داده باشند.
5: تحلیل ها بازگویانند که تاجیکستان در عرصه بین‌المللی همچون دولت پیشوهنگ در پیش بردی مساله های وابسته به آب و اقلیم حفظی پیریه های اعتراف گریده تشبس های تاجیکستان پیوسته از جانب جامعه جهانی دستگیری میوبند. در پاسخ به سوالی که آیا برگزاری این جلسه میتواند برای جلب سرمایه گذاری تاجیکستان مساعدت نماید، هم صحبتمان معاون سردای ریاست تحلیل و آینده بینی مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین ذکر داشت.
6: البته برگزاری جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز می توان امید بست که اون کشورهای روبروشت وابسته به سمت تغییرابی اقلیم یعنی که تطبیق هدف های هفتم رشد استوار اینچنین ذخیره های آبی مساله های مبرم در اون کشورها پذیرفته می شود، مبلغ گذاری های در سمت لایه های مشترک وابسته به پیشگیری آفت های طبیعی اینچنین جاری نمودن تکنولوژی اینوواسیونی در سمت پیشگویی های آفت های طبیعی یک قدم مهم در سمت دستگیری لایه ها با مبلغ گذاری مسئولیت می نماید.
5: از نگاه کارشناسان بزرگترین خطر اقلیم برای کشورها در 10 سال آینده کدام است؟ Ҷамшед Солиев کارشناسی وطنی روجه به این مسئله چنین قید نمود.
6: بزرگترین خطر منطقه برای کشورها در سالهای آینده این از 14000 پلیخ که در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابد 15000 پلیخ در 10 سال اخیر به آبشوی آورده رسوند که این بی‌واسطه خطر جدی هم برای سالهای قبلی هم برای امروز و هم برای آینده به شمار می‌رود و این یکی از مسائل مهم در سمت حیات اقتصادی کشورها نیز آورده می‌رود.
5: باید گفت که جلسه 45 شورای ادارکنندگان فوند اقلیم سبز تقریبا 400 نفر اشتراکچی از جمله اعضای شورای ادارکنندگان، راهبریت کارمندان فوند، نمایندگان سازمانهای بین‌المللی و منطقوی، تشکیلاتهای اکریداسیا شده، بخش خصوصی و شریکان رشد را به هم آورده است. انتظار می‌رود در دایره جلسه یک قطار مسائل کلیدی فعالیت فوند اقلیم سبز و اینچنین دیگر مسائل استراتژی مربوط به تطبیق سازشنامه پاریس و دستگیری مملکت‌های در حال رشد در سمت رسیدن به هدف‌های رشد استوار فریدی بارسی قرار گیرد و امید است نتیجه‌های جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز با تحکیم همکاری‌های بین‌المللی جلب سرمایه‌گذاری نو و تطبیق لایحه‌های مهم در سمت حفظ محیط زیست و رشد استوار نیز نقشی حل کننده بازد. Олуфта Шарипова اخبار.
0: روزی چهارم است که در ریاست فرهنگ شهر دوشنبه دوره دومی آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من برگزار می‌گردد. امروز اشتراکچیانی آزمون از روی نمیناسی سرویندگی جنری انعنوی مهارتی خود را پیشنهاد نمودند. همکارمون سروینازی سیدالی از برگزاری این آزمون گزارش آماده نموده است که با هم شنویم.
7: давоми 7 сол аст ки дар саросари кишварамон озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. Имсол дар даври шаҳрӣ озмун аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе 408 нафар довталаб иштирок менамояд, ки нисбат ба соли гузашта 40 нафар зиёд аст. Ин аз таваҷҷӯҳ ва завқи бештари наврасону ҷавонон нисбат ба озмун дарак медиҳад. Садриддин Мусулмонов, хонандаи синфи 6-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атто, иштирокчии озмун аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ мебошад. Ӯ зимни суҳбат ба мо гуфт ки маҳз шавқи беандоза нисбат ба ҳунари сарояндагӣ водораш сохта ки дар озмун иштирок карда ҳунари худро сайқал диҳад.
8: Ман соли дуюм аст ки дар ин озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок меварзам. Ман соли аввал дар ин озмун то ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтам, аммо аз он ҷо муваффақ нашудам ва ман аз ин роҳ афтода нестам ва ин сол бошад аз даври ноҳиявӣ гузашта ба даври шаҳрӣ рохат гирифтам. Имрӯз ман оҳанги Саидқул Билолов ва шеъри Немон Бахтиро пешниҳоди аъзои ҳакамон кардам. Барои омода кардани ин оҳанг бо устодам тӯли 2 моҳ аст ки тайёрӣ мебинем ва ман умедворам ки дар даври ҷумҳуриявӣ бо сари баланс сазовори ҷои намоён мегардам.
7: Маврид ба зикр аст ки имсол барои баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман 8,260,000 сомонӣ ҷудо гардидааст, ки ин ҳолат иштирокчиёни озмунро ҳавасманд сохт. Муҳаммад Тағоев, хонандаи синфи 7-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6-уми ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, иштирокчии озмун аз номинатсияи сарояндагӣ аст. Ӯ бо тайёрии хуб ба озмун омада, умедвор аст ки ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ меёбад.
9: Ман дар сатҳи ноҳиявӣ ҷои дуюмро гирифта ва ба сатҳи шаҳрӣ равона гардидам. Суруди ман шеъри Раҳмат Назрӣ, оҳанги халқ. Ман дар соли якум иштирок карда, сазовор ягон ҷо нагашта ва боз тайёрии хуб дида, соли дуюм ба сатҳи шаҳрӣ роҳ ёфтам. Ман умедворам ва боварӣ комил дорам ки дар сатҳи шаҳрӣ сазовори ягон ҷойҳои хуб мегардам.
7: Ёдовар мешавем ки даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе то 30 июн давом мекунад. Бояд гуфт ки озмун ба иштирокчиён имкон медиҳад ки ҳунари худро санҷанд ва бо ин восита роҳи ояндаи худро муайян кунанд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: ба шарофати сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат имрӯз сатҳу сифати зиндагии мардумонамон пайваста боло меравад ва шаҳрвандони тоҷикистон ба хотири фардои ободи ватан ва ояндаи дурахшони фарзандону набираҳои худ ба заҳмати созандаву ободкорона машғуланд. роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон ҷамшед раҳимбеков аз минтақаи рашт гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
10: مردم شرفمند تاجیکستان همه ساله روز 27 ایون را همچون روز وحدت با عرض شکرگزاری و فضای آرام وطن جشن میگیرند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در این مورد چنین تاکید نمودند که سازشنامه صلح برای سرزمین اجدادی ما ثبات و آرامی واقعی را تأمین کرد، وحدت ملی را به وجود آورد و زندگی را فراهم ساخت که آن را هر فردی پاکدل و نیکخواه مملکت دیرباز انتظار بود. محض با شرافت همین وحدت ملی، صلح و ثبات سرتاسری و خرد ازلی خلقمان، ما مشت به سینه پرکینه دشمنان ملت تاجیک زدیم و خطر از بین رفتن وطن عزیزمان تاجیکستان تازه استقلال و پراکنده گشتن ملت کهن بنیادمان را توانستیم پیشگیری نماییم که در این باره عبدالله‌زاده یونس رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه رشت اندیشه هایش را چنین بیان داشت.
11: در این سنه مقدس تاریخی برای ساکنان کشور ما آغاز همدیگر فهمی و سرجمعی، امید بخشیدن به آینده درخشان و فراهم آوردن شرایط برای زندگی آرام و آسایشته بوده، همچون نجات بخش ملت در تاریخ نوین دولتداری امان با حرفای زرین ثبت گردیده است. مردم تاجیک از همه ضرورتر آن را میشمورند که به قدر صلح و وحدت و سازگاری ملی برسند و آن را چون گهورک چشم نگهبانی کنند.
10: واقعا وحدت ملی شکوفایی وطن است که امروزها مردم آزاد کشور مهنت صافدلانه خود را دوام داده حیات خوشبختانه گذرانده ایستادند. جمشید رحیم‌بکوف از منطقه رشت برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
0: توقف‌های حتمی برای نوشیدنی آب در چمپیونات جهان 2026 به یکی از موضوع‌های دخترین مسابقه تبدیل یافته است. فیفا این اقدام را غمخوری به سلامتی فوتبال بازان ارزیابی میکند. اما منتقدان بر این نظرند که فوتبال هرچی بیشتر به طلبات تلویزیون و بازار رکلام مطابق میشود. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارم بزرگ مهری تویچی.
12: جام جهانی فوتبال 2026 هنوز یک چند روز میشود که آغاز شده است، اما علاقه یکی از موضوعهای بحث برانگیز مسابقه برداشته شد. سخن نه درباره نتیجه‌های غیر چشمانداز یا ستاره‌های میدان، بلکه درباره نوآوری فیفا میرود. در هر بازی در دقیقه‌های 22 و 67 واخوری توقف‌های حتمی برای نوشیدن آب جاری شده‌اند. رسما هدف این اقدام حفظ سلامتی فوتبال بازان در شرایط گرمی بلند در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک ارزیابی میشود. با وجود این، بسیاری‌ها بر این نظرند که این قرار بیشتر به منفعت شبکه‌های تلویزیونی و جایگیری نی реклама қабул шуда аз зеро таваққуфҳо ба пахши блокҳои таблиғотӣ имкон медиҳанд. Федерасияи байналмилалии футбол солҳои зиёд ба чунин қарор наздик мешуд. Ҳанӯз дар ҷоми ҷаҳон 2014 дар Бразилия қоидаи таваққуф ҳангоми ҳарорати аз 32 дараҷа боло татбиқ шуда буд. Дар Қатар 2022 низ чунин танаффусҳо истифода мешуданд, аммо онҳо ҳатмӣ набуданд ва аз ҷониби доварон вобаста ба вазъият таъин мегардиданд. Сабаби асосии ҷорӣ шудани таваққуфҳои ҳатмӣ таҷрибаи ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо дар соли гузашта дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шуд, ки дар онҷо футболбозон аз гармии شدید بارها شکایت کردند. با گفته نمایندگان فیفا، این 3 دقیقه به بازیگران امکان می‌دهند که آب نوشند، با طبیبان و مربیان مشورت کنند و نیروی خود را برقرار نمایند. اما از آغاز مسابقه معلوم شد که توقف‌ها نه تنها برای فوتبال بازان، بلکه برای پخش رکلام نیز استفاده می‌شوند. بعضی حالت‌ها حتی نشان دادند که آغاز دوباره بازی تا انجام بلاک‌های تبلیغاتی به تأخیر افتاده است. این نوآوری باعث انتقاد یک قطار متخصصان گردید. سرمربی تیم ملی ایالات متحده آمریکا ماوریسیو پاچتینو اظهار داشت که چنین تنفس‌ها تنها در شرایط واقعاً وزنین آب و هوا قابل قبول میباشد. سرمربی فرانسه دیدیه دشام نیز بر این نظر است که توقف‌های 3 دقیقه‌ای میتوانند جریان بازی را تغییر دهند و برتری یک دسته را از بین برند. شدیدترین تنقید را سابق سرمربی لیورپول یورگن کلوپ بیان کرد. با گفته او، فوتبال نباید به زمینه برای نمایش رکلام تبدیل یابد. بازی چمپیونات جهان باید مثل دریا جریان گیرد، اما حالا در میان این جریان صد میسازند تا رکلام نشان داده شود. پیشتر فوتبال رویداد اساسی بود، امروز باشد خوف وجود دارد که آن به قسم دوم درجه نمایش تجارتی تبدیل یابد، گفت یورگن کلوپ. با وجود این، نه همه متخصصان مخالف تغییراتند. سرمربی شوئدیا گرم پاتر بر آن نظر است که دسته ها باید به شرایط نو مطابق شوند. با گفته او، اکنون بازی تا اندازه به 4 قسم جدا می شود و این می تواند هم برتری و هم کمبودی داشته باشد. مربی بلژیا رودی گارسیا نیز از این اقدام جانبداری نموده تاکید کرد که توقف ها نه تنها برای برقرار سازی قوای فوتبال بازان، بلکه برای رساندن دستورهای تاکتیکی در جریان بازی های مهم نیز امکانیت فراهم می آورند. همین طریق نوآوری فیفا بحث جدی را در جهان فوتبال به میان آورده است. اگر یک گروه آن را قدمی برای حفظ سلامتی بازیگران ارزیابی کند، گروه دیگر از آن نگران است که منفعت های تجارتی تدریجا به قسم جدا نشونده مهمترین مسابقه فوتبال جهان تبدیل می یابند.
0: در اخیر توجه نمایید به وضعیت پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیاری همکارم سرویناز سیدعلی.
7: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه و روزانه 37-39 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 38-43 درجه گرم می شود. در دامنکوها شبانه 16-21 درجه و روزانه 30-35 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 7-12 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابع جمهوری هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 30-35 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 12-17 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت باشد شبانه 5-10 درجه و روزانه 16-21 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی شما نشری مفصلی برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
13: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: درختی برومند چون شد بلند، گریدون که آید برو برگزند، شود برگ پشمورده و بیخ سوست، سرش سوی پستی گراید نخوست، چو از جایگه بکسلت پای خیش، به شاخی نوایین دهد جای خیش، مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهار بکردار روشن چراغ، اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز ریک.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چو خورشید از آن چادری نیلگون غمی شد به در دو آمد برون سپه بد به کوهی هماون رسید زیگردی سپه شد زمین ناپدید بهومان چونین گفت کز رزمگاه مجون بو مجون بان زمان سپاه بگویم به سالار ایرانیان چی داری به پای اختری کاویان به کوهی هماون کی دادش نوید بدین بودن اکنون چی دارد امید بیامد به نزدیک ایران سپاه سری پر ز کینه دلی پر گناه خروشید کی نامبردار توس خداوند پیلان و کوپال و کوس کنون ماهیانم در آمد به پنج که تا تو همی رزم جویی برنج زیگو در زیان آن کجا بهترند بر آن رزمگه بر همه بسرم تو چون غرم رفتستی اندر کمر پر از داوری دل پر از کینه سر

پاسخ سرافراز توس که من بر دروغی تو دارم فسوس پایی کن تو افکندی اندر جهان زی بحری سیاوش میانی میهان زی گفتار یاوان نداری تو شرم بدامت نیایم با گفتار گرم مبادا بگیتی چو تو پهلوان میانی بزرگان و ناماوران با سوگند وی را بینداختی جهان زخونش بپرداختی زی بحری تو ماندو با توران زمین و زو ماند اندر جهان رزمکین.

رسیدیم سکالش به گودرز و توس، سر سرکشان خیره گشت از فسوس. چنین گفت با توس گودرز پیر که ما را کنون جنگ شد ناگزیر. سه روز ار بود خوردنی بیش نیست، به یک سو کشاده ره پیش نیست. نه خیمه نه خرگه نه بار و بنه، چونین چند باشد سپه گرسنه. کنون چون شود روی خورشید زرد، پدید آید آن چادر لاجورد. بباید گزیدن سواران مرد، ز بالا شدن سوی دشت نبرد. بسان شبیخون یکی رزم سخت بسازیم، تا چون بود یار بخت. اگر یک به یک تن به کشتن دهیم، وگر تاج گردن کشان برنهیم. چنین است فرجام آوردگاه، یکی خاک یابد یکی فر و جا. ز گودرز بشنید توس این سخن، دلش بود پر درد و کین کهن. همی بود تا شب نمودار شد، فرو رفت مهر و جهان تار شد. چو بگذشت یک پاس از تیر شب، ببستند مردم ز گفتار لب. برآراست توس از پی کارزار، بخواند آنچه بودند مردان کار. ز یک سوی لشکر به بیژن سپرد، دگر سوی شیدوش و خراد گرد. درفش خجسته به گستهم داد، بسی پند و اندرزها کرد یاد. خود و گیو و رهام و چندین سران، نهادند بر یال گرز گران. به سوی سپهدار پیران شدند، چو آتش به قلب سپه برزدند. چو دریای خون شد همه رزمگاه، خروش برآمد بلند از سپاه. درفش سپهبد به دو نیم شد، دل رزم جویان پر از بیم شد. چو بشنید هومان خروش سپاه، نشست از بر تازی اسب سیاه. بیامد ز لشکر بسی کشته دید، بسی بیهوش از رزم برگشته دید. فرو ریخت از دیده خون بر برش، یکی بانگ زد تند بر لشکرش. چنین گفت کی در تلایه نبود، شما را زکین هیچ مایه نبود. به هر یک از ایشان ز ما 300 است، به آوردگه خفتن اندر بد است. نباید که گیرند ما را زبون، نباید که خوانند بر ما فسون. چون این رزم هرگز که دارد بیاد، که شد دشمن خسته فیروز شاد. کنون نیزه و گرز باید زدن، همه چشم دشمن به تیر آژدن. حالا تیغ و کوپال ها برکشید، سپرهای چینی بسر درکشید. زهر سو بر ایشان بگیرید راه، کنون کزبر کوه کشد تیغ ماه. رهایی نباید که یابند هیچ، از ایشان که دارد درنگ و بسیج. برآمد خروشیدن کرنای، به هر سو برفتند گردان ز جای. گرفتندشان یک سر اندر میان، سواران ایران چو شیر ژیان.
چنان آتش افروخت از ترگ و تیغ که گفتی هوا گرز بارد زمیغ. شب تار و شمشیر و گرد سپاه، ستاره نپیدا نتابنده ما. ز جوشن تو گفتی ببارندرند، ز تاری به دریای قارندرند. بلشکر چنین گفت هومان که بس، از این مهتران مفگنید هیچ کس. همه پیش من دستگیر آورید، نباید که خسته به تیر آورید. چنین گفت لشکر به بانگ بلند که اکنون به بیچارگی دست بند. دهید در به گرز و به ژوپین دهید، سران را ز خون تاج بر سر نهید. چنین گفت با گیو رهام توس، که شد جان ما بیگمان بر فسوس. مگر کردگار سپهر بلند، رهاند تن و جان ما زین گزند. وگر نه به پر عقاب اندریم، و یا نه به دریای آب اندریم. یکی حمله کردند هر سو به هم، چو برخیزد از جای شیر دژم. برآمد دگر ره غو کوس و نای، خروشیدن زنگ هندی درای. ندیدند کس یال اسپ و انان، ز تنگی به چشم اندر آمد سنان. چنین گفت هومان به آواز تیز، که نه جای جنگ است و راه گریز. برانگیخت از جایتان بخت بد، که تا بر تن بد کنش بد رسد. سه جنگاور و خارمایه سپاه، بمانده میان چنان رزمگاه. فراوان ز رستم گرفتند یاد، که او داد در جنگ هر جای داد. ز شیدوش و از بیژن و گستهم، بسی یاد کردند بر بیش و کم. که بار یکی تن ز ایران سپاه، بودی یار ما اندرین رزمگاه. نه ای در به پیکار و جنگ آمدیم، که خیره به کام نهنگ آمدیم. دریغ آن در و گاه شاه جهان، که گیرند ما را کنون ناگهان. تهمتن به زابلستان است و زال، شود شهر ایران کنون تال و مال. همی آمد آواز کوپال و کوس، بلشکر همی دیر شد گیو و توس. چنین گفت شیدوش و گستهم شیر، که شد کار پیکار سالار دیر. به بیژن گرازه چنین گفت باز، که شد کار سالار لشکر دراز. همی آمد از دشت آوای کوس، هوا قیرگون شد زمین آب نوس. برفتند گردان به آوای اوی، زخون بود هر جای بر دشت جوی. رسیدند اندر قفای سران، همه برکشیدند گرز گران. سبک شد انان و گران شد رکیب، بلندی که دانست باز از نشیب. ز گردان نیو و ز آوای زنگ، تو گفتی ز دریا براید نهنگ. همه گرزور بود و شمشیر دار، بدانست هومان که آمد سوار. چو دانست کامت ورا یار توس، همی برخروشید بر سان کوس. همی گیو و رهام چون نرشیر، ببودن زاواز بیژن دلیر.
یکی رزم کردند تا چاک روز. چو پیدا شد از کوه گیتی فروز، سپه باز خواندند گردان ز جنگ، کشیدند لشکر سوی کوه و سنگ. به گردان چنین گفت سالار توس، که از گردش هور تا زخم کوس، ز گردن کشان چشم بد دور باد، به فرجام این رزم ما سور باد. دلیری چنین کس شما دیده ام، ز کنداوران هیچ نشنیده ام. ز یزدان پاکیزه خواهم نخست، که چشم بدان دور دارد درست. پناهم بدوی است تا جاودان، شما را برون آورد زین میان. امیدم بدوی است هر چند زود، پس ما بیایند لشکر چو دود. یکی نامه باید که زیشه کنیم، بگوییم و از کارش آگه کنیم. چو نامه به نزدیک خسرو رسد، به دلشندرون آتش نو رسد. به یاری بیاید گو پیلتن، ز شیران یکی نامور انجمن. به پیروزی و کام گردیم باز، به دیدار کیخسرو آید نیاز. سخن هرچه رفت آشکار و نهان، بگویم به پیروز شاه جهان. به خوبی و خوشنودی شهریار، بیابیم یک سر بر از روزگار. پس آنگه به خیمه فرود آمدند، ز پیکار بیکام دم بر زدند. طلایه برون آمد از هر دو روی، به دشت دلیران پرخاش جوی. چو هومان رسیدند در آوردگاه، ز کشته ندید هیچ بر دشت راه. به پیران چنین گفت که امروز گرد، نبر آرزو گشت گاه نبرد. چو آسوده گردند گردان ما، ستود سواران و مردان ما. یکی رزم سازم که خورشید و ماه، ندیده است هرگز چنین رزمگاه. بگفتند و رفتند هر دو ز جای، همی هر یکی زد دگرگونه رای.

آه بی درد باد رخی بدسیگالان تو زرد باد شوم تا سپه بد کمر برمیان ببندم بر این کینی ایرانیان زیگو در زیان من جگر خستیم کمر برمیان سوگ را بستیم چو بشنید کی خسرو آوازی اوی بروخ برنهاد از دو دیده دو جوی بدو گفت بی تو نخواهم زمان نه اورنگ و نه تاج و تخت کیان فلک زیر خم کمند تو باد سر تاجداران به بند تو باد ز دینار و گنج و ز تاج و گوهر کلاه و کمان و کمند و کمر بیاورد گنجور خسرو کلید سر بدره های درم بردارید همه شاه ایران به رستم سپرد چنین گفت که نام بردار گرد تو با گرزداران زابلستان دلیران و گردان کابلستان همی رو به کردار باد دمان مجوی و مفرمای جستن زمان ز گردان شمشیر زن 30,000 ز لشکر گزین از دری کارزار فریبرز کاووس را ده سپاه که او پیشرو باشد و کینه خواه تهمتن زمین را ببوسید و گفت که با من رکیب و اینان است جفت سران را سراندر شتاب آوریم مبادا که آرام و خواب آوریم سپه را درم دادن آغاز کرد به دشت آمد و رزم را ساز کرد فری برز را گفت برکش پگاه سپاه اندر آور به پیش سپاه نباید که روز و شبان بغنوی مگر نزد توسی سپه بد شوی بگویش که در جنگ تندی مکن فریب و زمان جوی و کندی مکن من اینک به کردار باد دمان بیایم نجویم به رهبر زمان چو گرگین میلاد جنگ آزمای سپه رازند بر بد و نیک رای

به زن خواستن فریبرز فرنگیس مادر کیخسرو را. فریبرز گفت یل تاج بخش، خداوند کوپال و خفتان و رخش. یکی آرزو دارم اندر نهان، نیارم به کس گفتن اندر جهان، مگر با تو ای پهلوان زمین، سزاوار مهر و کلاه و نگین. که هستی تو پشت و پناه سپاه، ز تو برفرازند گردان کلاه. بدان ای سرافراز ایران زمین، که بادا ز یزدان تو را آفرین. سیاوخش رد را برادر منم، ز یک تخم و بنیاد و یک گوهرم. زنی که سیاوش بمانده است باز، مرا زیبدی گرد گردن فراز. سزد گر بگویی تو این را به شاه، بر این برنهی بر سر من کلاه. بدو گفت رستم که فرمان تو راست، برارم من این را چنان کت هواست. یل پیلتن شد بر شهریار، بدو گفت که خسرو نامدار. یکی حاجتی دارم اکنون ز شاه، کزان برفرازم سر از چرخ ماه. بخواهم چو فرمان دهد شهریار، که آن است نیکو بر کردگار. رسیده به هر کس ز تو داد و مهر، چو گردون به هر کس گشاده تو چهر. فریبرز کاووس آزادگان، چنو کس نباشد ز شهزادگان. همان با هنرمندی و رای اوی، نبینم کسی نیز همتای اوی. یکی آرزو دارد از شهریار، که جای سیاوش کند خواستار. کجا چون بکینه برادر میان، ببندد شود نزد ایرانیان. نگهبان کاخ و در گنج اوی، کسی کو شناست همی رنج اوی. نباشد بجز دخت افراسیاب، چنان چون بود ماه با آفتاب. چو بشنید خسرو چنان گفتگوی، از آن پرخرد مهتر نامجوی. بر آن کار دستور شد شهریار، به رستم چنین گفت که ای نامدار. هر آن کس که از رای تو بگذرد، زمانه ورا زیر پی بسپرد. نیاید ز گفتار تو جز بهی، که بادی همه ساله با فرهی. تو دانی که ما را بر او رای نیست، مر این گفته را پیش او جای نیست. بگویم به مادر اگر بشنود، همان پندها که از خرد در خورد. برفتند هر دو به نزدیک ماه، تهمتن ابا خسرو نیک خواه. به مادر چنین گفت پس شهریار، که ای در جهان از پدر یادگار. ز تو نیست پوشیده کار سپاه، همان کوشش رزم آوردگاه. که چندان بزرگان ایران زمین، به توران بدادند سرها بکین. فرستاد خواهم سپاهی کنون، بود رستم زالشون رهنمون. فریبرز باشد سپهکش به راه، چو رستم بود پهلو کینخواه. چنین رای بیند همی پور زال، که باشی فریبرز یل را همال. ز خسرو چو بشنید مادر سخن، به یاد آمدش
روزگار کهن. نهانی همی بود با تاب و خشم، پس آنگه چنین گفت با آب چشم که با رستمم روی آزار نیست، وگرنه مرا گاه این کار نیست. چو خواهند رستم بود بیگمان، نپیچد زرایش مگر آسمان. وزان پس گوه پیلتن پهلوان چنین گفت که بانوی بانوان، ز پاکی به گوهر ستوده تنت، که گم بادن در جهان دشمنت. فریبرز کاووس پیروز بخت، که در خورد تاج است و زیبای تخت. به گوهر سیاوخش را همسر است، برادر شزان تخم و زان گوهر است. از ایران دو بهره به فرمان اوست، چه آباد و ویران همه زان اوست. به دستوری و رای و فرمان شاه، پسندیدم شاه را جفت ماه. چه گویی پسندیده آید تو را، به جفتی فریبرز شاید تو را. همان به که گفتار من بشنوی، به گفت من و رای شه بگروی. شه بانوان تا زمانی دراز، غمی بود و پاسخ نمی داد باز. همی زد به لب هر زمان سرد باد، ز شرم پسر هیچ پاسخ نداد. وزان پس چنین گفت با پیلتن، که ای پرهنر مهتر انجمن، به ایران اگرچه چنو مرد نیست، به جای سیاوخش در خورد نیست. ولیکن ز گفتارت ای پهلوان، گره بست گویی مرا بر زبان. چه فرماید اکنون شه نامور، به فرمان او بست باید کمر. بران رام شد مادر شهریار، برافروخت رخ چون گل اندر بهار. میان بست رستم در آن کار تنگ، بر این بر نیامد فراوان درنگ. بخواندند موبد بر آن کار پیش، نبشتند خطی به آیین و کیش. فرنگیس را با فریبرز یار بکردند و بستند عهد استوار. نیاسود از آن پهلوان سپاه، که تا کرد مر ماه را جفت شاه. وزان پس فریبرز داماد گشت، ز کیخسرو و رستم آزاد گشت. همان مایه و جاه بفراختش، یکی خلعت و تاج نو ساختش. سه روز اندران کار شد روزگار، به روز چهارم برآراست کار. چو این کرده شد رستم پهلوان، سوی دشت شد با دلاور جوان. فریبرز شد پیش با لشکری، فروزان چو بر آسمان اختری. چو خورشید تابنده بنمود چهر، بسان بتی با دلی پر ز مهر. برآمد خروشیدن کرنای، تهمتن برآورد لشکر ز جای. پراندیشه جان جهاندار شاه، دو فرسنگ میراند با او برا. دو منزل همی کرد رستم یکی، نیاسود روز و شبان اندکی.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Забондон.
2: Забондон.
1: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
2: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
2: Мардумон аст. تفکر،
1: اندیشه،
2: بیداری و خیرد و دانش.
1: دونستان زبان، آگاهی از تاریخ و تمدن و فرهنگ عالمیان است.
2: و فرهنگ عالمیان است.
1: برنامه زبان دان، راهنمای شما در مسیر آموزش.
2: زبان دان،
1: هر هفته از رادیوی
2: تاجیکستان.

0: Good day, dear listeners. We wish all of you a wonderful and memorable day. This is our English learning radio program of Zabondon. We are online with Mehrona Razazoda, my colleague Zioda Mohjobirova, and our producer Ilham Kenjaev. So stay and enjoy learning English with us.
1: درود میگیم با زبان آموزان و بانی عزیز رادیوی تاجیکستان ولی از اون این است برنامه زبان دان از موج رادیوی تاجیکستان و از اون دیل چون همیشه گیم ما امروز خواستیم در برای موضوع به شما معلومات رسانیم که برای آموختن زبانی انگلیسی باز هم به شما کمک رسان خواهد شد و این درس تصمیم گرفتیم که به شما همه آن کلمه هایی رو که با حرف های دبل ایچ شروع می شوند آموزانیم یعنی در میانی جمله چی معنا دارند و در اول چی معنا رو افاده می کنند حالا خواهیم آموخت برای ساده تر فهماندن این موضوع ما همین موضوع رو به سه قسم جدا کرده ایم
0: بله سامان گرامی و البته یکی از موضوع های جالب ترین و اینچونین مهم ترین در زبان انگلیسی کلمه های هستند که با حرفی دبل و ایچ شروع می گردن و ما خواستیم که این موضوع رو به طور شاق ورتر و جالب تر پیشنهاد شما سازیم از همین لحاظ اون رو به سه قسمت جدا کردیم در قسمت نخست ما می فهمونیم به شما که این کلمه ها چی معنا دارن در کدام مورد ها استفاده می شوند در قسمت مبین باشد این کلمه ها در اولی جمله چگونه استفاده می شوند اون رو برایتان خواهیم آموخت و در قسمت آخر باشد کلمه هایی که با حرف های دبل و ایچ شروع می شوند در میانه جای جمله چی وظیفه را اجرا می کنند و با کدام معنا می آیند همان ها رو برایتان حالا شرح خواهیم داد
1: بله واقعا هم و می دانیم مهرونه باید ما اشاره کنیم به شنوندگانی عزیز خیش که همه اون کلمه هایی که خب اینجا ما گفتیم نو بسه از اونه که با حرفای دبل و ایچ آغاز میشه
0: یعنی با یک حرف شروع میشه
1: بله ولی طرز تلفظ طرز خوندن عموما از هم دیگر فرق دارن
0: بله واقعا و یکی از خصوصیت های جالبش نیست همین بله. گونه است هرچند که شروعشون با یک حرف است یعنی که با دو حرف که یک آواز رو میدهند دبل و ایچ ولی در طرز تلفظ کاملا از هم دیگر فرق میکنند
1: بله و در مثال اونه که کلمه what که با حرف های دبل ایچ آغاز می شود و نهایتا ای و تی با اون ایلوه می گردد و در عموم وات تلفظ کرده می شود که در زبانی تاجیکی چی ترجمه می شود و برای پرسیدن اشیا استفاده می شود در مثال اونه می توانیم بگیم که What is your favorite song؟ یعنی موسیقی دوست داشته شما کدام است؟
0: بله واقعا و کلمه دیگره که باز با همین حرف شروع می شود یعنی با حرفای دبل و ایچ این کلمه وین است وین در زبان تاجیکی کی ترجمه می شود و اون برای پرسیدن وقت زمان استفاده برده می شود در مثال اونه که مثلا میگم when is your wedding when is your wedding توی شما کی است
1: بله
0: یعنی که مثال دیگر when will you come back شما کی برخواهید گشت کی میوید when do you usually get up عادتا شما صبحگاهان ساعتی چند میخزید
1: بله واقعا هم و باز کلمه دیگری هست که با حرفای دبل و ایچ آغاز میشود که این هم وی همی باشد و در زبان تاجیکی اون همچون در کجا ترجمه میشود و برای پرسیدن جای و مکان این کلمه استفاده میگردد در مثال اون میتوانیم فهمون که where did you meet your friends یعنی شما با دوستتون در کجا وخورده
0: بله سامان گرامی این کلمه هایی را که ما گفته استودای میتواند کاغذ و قلم های خود را بگیرد و جای نویسید هم طرز تلفظش رو و هم ترجمه اش رو و مثال ها که در کدام مورد در کجا چی گونه میتوان این کلمه ها را استفاده برد ما گفتیم کلمه what چی ترجمه میشود و برای پرسیدن اشیا استفاده میگردد when کی ترجمه می شود و برای پرسیدن وقت و زمان استفاده می گردد where باشد در کجا ترجمه می شود و برای پرسیدن جای و مکان استفاده می شود کلمه دیگر who است who از حرفای w H و O عبارت است که در زبان تاجیکی کی ترجمه می شود. این کلمه برای پرسیدن کی کدام شخص استفاده می گردد. در مثال اونه که Who is that girl? اون دختر این دختر کی است؟ اون دختر کی است؟ همین گونه مثال می توان آورد.
1: بله واقعا هم. و دیگر کلمه‌ای که پرسش رو عمیق‌ترش می‌فهماند این which میباشد، یعنی کدام، و آن هم از طرز تلفظش برمی‌آید که یعنی با حرفای دابل و h آغاز می‌شود. which و کدام ترجمه می‌شود و برای انتخاب کردن شرط، راه و غیره استفاده کردن می‌توانیم از این. در مثال اون which food is delicious، یعنی کدام خوراک بلذت‌تر است.
0: بله.
1: و اینچنین میتوانیم در مثال اون بگیم که which way should I go، یعنی من با کدام راه باید روم.
0: بله واقعا. و کلمه دیگر که با همین دو حرف شروع میشود نوشته میشود whom است. whom معنی با کی، با چی، کسی رو دارد در زبان تاجیکی و برای پرسیدن شخص استفاده برده می شود. مثلا whom she dating، whom is she dating، مذارت او با کی و خوری دارد ترجمه می گردد، یعنی که who کی است ولی who باشد کی رو با کی استفاده می شود.
1: بله واقعا هم. و اینجا مهران هم گفتن هم با کی. کلمه دیگری که می خواهیم پیشنهاد شما دگان گردانیم این از کی می باشد ترجمه آن. و در زبان انگلیسی آن انیقترش همچون هوز استفاده می گردد. از کی، از آنی که ترجمه کرده می شود و برای پرسیدنی همین ما از کی است، یعنی ما می توانیم از آن استفاده بریم. در مثال آنه که ما خب چون در جای نشسته و در اونجا تلفن های موبیلی زیاده هستند، خب یکی از آنها به ما نامعلوم است و پرسان می شویم که این تلفن موبیلی از کی است، یعنی در اینجا ما از کی رو استفاده می بریم. و در زبان انگلیسی در همین حالت ها از کلمه هوز استفاده می برند. مثال می توانیم بگیم هوز کی ایز اون زی تیبل، هوز کی ایز اون زی تیبل، یعنی کلیدی کی در روی میز است.
0: بله، یعنی برای پرسیدن، برای معین کردن مالکی، یعنی که صاحبیت رو با واسطه آن همین کلمه ما میتوانیم معین سازیم، اگر که آن رو در اول جمله استفاده ببریم. و زیاده ما میدونی کلمه دیگر چی است؟
1: خب
0: کلمه دیگر why است. why در زبان تاجیکی برای چی میباشد، که البته ما همه روزه در معاشرت از این کلمه به استفاده میبریم برای دلخواست سوال رو پرسیدن. چرا این گونه، چرا، با کدام سبب گفتن میپرسیم. در زبان انگلیسی خوب این برای چی، چرا، why ترجمه میگردد. این از با حرفای دبل H و Y از همین حرف و عبارت است. برای چطوری که گفتم پرسیدن و عنیق کردن سببی چیز استفاده می گردد. مثال Why do you say these words؟ Why do you say these words؟ چرا تو این سخنان رو گفتی؟
1: بله واقعا هم. و زبان آموزان عزیز باید قید نمود چیزی دیگر رو که دو کلمه هستند که طرز نویش کم با هم دیگر شباهت دارند، که این هم هو و خب اینجا چون گفتند برای چی، یعنی why می باشد، که در طرز نویش هو از W, H و O عبارت می باشد، ولی خب برای که باشد W, H و Y استفاده می گردد. بسیاری ها همین دو کلمه رو با هم دیگر آمیزش می دهند، ولی چون در طرز نویش آنها یک خل هستند، در طرز تلفظ از هم دیگر کلان فرق می کنند و همین نزدیکی رو باید در خاطر گرفت. خب عزیزان دل، چون می دانیم یکی از اصول های خوبی از خود کردن زبان های خارجی این تماشا کردن فیلم ها و اینچنین گوش کردن سرود های زبانی خارجی می باشد. پس می شنویم و پس آن ادامه خواهیم داد.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: بله خسته نباشید صاحبان گرامی، ادامه میدهیم برنامه زباندان رو که این حال مستقیمن از موج رادیو تاجیکستان 104.7 FM پیشنهاد شما شده ایستاده است و موضوع امروزه ما آن همان کلمه های هستند که با حرف W و H شروع میگردند، البته واسه استفاده میگردند در معاشرت با زبان انگلیسی، یعنی وقتی که ما با آموزش زبان انگلیسی میپردازیم در دل خود جمله ها در دل خواه متنه که ما میخونیم این کلمه ها رو و میخوریم و ما امروز نیز تصمیم گرفتیم که انا همین موضوع رو برایتون فهمونیم، یعنی همین کلمه ها چی معنی رو افاده میکنند، ترجمه شون چی است و کدام وظیفه میویند، در کدام موارد ها استفاده برده میشوند و دیگر نزوکی هایشون رو.
2: بله واقعا هم، و چون ما گفتیم که اینجا اون کلمه هایی که در سوال گذاری هستن، امثالی اونه که what, when, where, whom، اینچونین which, whose و why، باز میتوانن اینها بغیر از سوال گذاری، بغیر از اونه که جمله رو سوالی میکنن، در جمله های حکایگی نیز استفاده کردن و باید این رو گفت که در این لحظه معنای اونها کمی تغییر مییابد، یعنی به معنای اصلی اونه که سوال در هنگام جمله سوال گذاری استفاده کردیم اون گونه نه، بلکه معنایشون کمی تغییر مییابد. در مثال اونه که what I am saying is that I can do it with a low price، یعنی در اینجا علاقه انا همون کلمه what سوالی نیست، بلکه این جمله حکایه گیم.
1: خوب یک سوال میخواستم بپرسم زیاده،
2: خوب
1: چونانه که گفتم وقتی که کلمه هایی که با حرف دبل و ایش شروع میگردن در همون مورد معنویشون رو دیگر میکنند که در میانه جای جمله استوده باشند، اومده باشند، ولی حالا جمله که مثال آوردد نه در میانه جا است بلکه در شروع جمله است. آیا این جمله ما نیست سوالی است مگر؟
2: نه، در اینجا چون جمله ما از دو جمله ساده ترکیبی یافته است و جمله خوب به قول مرکب هم می باشد و اینجا گفته شده است what I am saying is that، یعنی چی گونه ای که من گفتم و باز ادامه دارد، به همین خاطر هم اینجا سوالی نیست بلکه همون چی گونه ای که من گفتم رو افاده میکند. و I can do it with a low price، یعنی من همین کار رو با نرخ ارزان اجرا کردم میتوانم، و در این حالت، یعنی در حالتی که ما در جمله مرکب استفاده میبریم از همین گونه کلمه ها، در این حالت نیز آنها همون معنای سوالی خود رو از دست میدهند به قوله و معنای دیگر رو به خود میگیرند.
1: بله واقعا. و مثال دیگر when manship comes in most people chant، زیاده میگفتی همین جمله چی معنی دارد؟ مثلا when manship comes، یعنی در اینجا ما میتوانیم بگویم که وقتی که قایق مرد میآید، این چی معنی رو افاده میکنه در زبانی انگلیسی؟ خوب همین چی گونه که هست همین گونه ترجمه میشود، یعنی که اگه معنای مفهوم مخصوصی خود رو دارد.
2: خوب در اینجا هم از همان نازکی ها استفاده میکنه و چون ما میدونیم که when این افادگری اون است که وقت رو معین میکند، یعنی when she comes، یعنی او کی اومد و همین گونه رو افاده میکند، ولی در این جمله که مهرونه پیشنیادی ما شما کرد عزیزان، در اینجا اون معنای سوالی خود رو نه بلکه دیگر رو به خود میگیرد. و اگر ما همین جمله رو کلمه به کلمه ترجمه کنیم، البته اون معنای اصلی خود رو از دست میدهد. و اگر بگیم که when manship comes in most people change، این هم در عموم معنای همین رو دارد که وقتی که مرد ثروتمند میشود، اکثریت رفتارشون رو نسبت او دیگر میکنند، یعنی همون change معنای اون رو دارد که ایواز می شود. و خب ما گفتیم most people change، یعنی فعل و رفتار مناسبت بسیاری ها نسبت همین مرد که ثروتمند شد ایواز می شود. و همین چون ما گفتیم وقتی که که مرد ثروتمند شد، به همین خاطر هم استفاده میبریم از when، یعنی کلمه when که از حرفای double و h عبارت میباشد. و when man's ship comes، البته اگر این رو ما کلمه با کلمه ترجمه کنیم همون معنی رو میگیرد که مهرانا در اول گفت.
1: بله.
2: ولی این رو نباید با کلمه با کلمه ترجمه کرد، بلکه همین گناه نه از خود کرد. When man's ship comes in, most people change. و در زبان انگلیسی هم همین گناه هست. بسیار ما با اونها با میخوریم که اگر ما همون جمله رو کلمه با کلمه ترجمه کنیم اون معنی اصلی خود رو از دست میدهد.
1: بله واقعا. و ما در دو مثالی که آوردیم، هرچند همین کلمه ها در شروع جمله، در اول جمله استفاده برده شدند، ولی اون معنی که در اول گفتیم اون رو افاده نکردند. خوب باشد باز یک چند مثال دیگر بیاریم که همین کلمه ها در میونجای جمله استفاده برده شوند. مثلا جمله ای که خوب با یک نفر رفیقی میکنی سالهای دراز، علاقه اون نفر به تو یک نفر خیلی نزدیک میشود و وقتی که خاطره ها رو یادآور میشوی و بعدا شاید با اون نفر میگوی که همون روزی که من با تو با خورده بودم تا حال فراموش نمیکنم، یا که تا حال در خاطرم دارم. همین جمله رو میتوان طرز ترجمه کرد که جوینشینی وقت، همون کلمه وقت که با حرف های دبل و ای شروع میگردد در میانجای جمعه باشد. باید. مثلا I remember the day when we first met. مثلا من اون روز رو بیاد میارم، یعنی که در خاطر دارم که باری اول با خورده بوده.
2: بله واقعا هم. و میدونی میرونه هنگامی که ما در مکتب تحصیل میکنیم، چون مرکز های آموزشی زبان های خارجی خیلی زیاد هستن، بسیاری ها در برابر اونه که در مکتب تحصیل میکنن باز در وقت های خالی با آموزش زبان های خارجی میپردازن،
1: بله
2: با مرکز های آموزشی میروند. و باز جمله دیگره که میخواهیم مثال آوریم از آن همون نازکی های کلمه هایی که با حرف های دبل و H آغاز می شوند و آنها در بین جمله چگونه استفاده می کردند و همین رب دارند. و این هم می باشد کلمه where. و خب این هم اگر ما بگیم که خب ما با جای می رویم و همون مرکزی که در اونجا تحصیل کرده بودیم، در اونجا زبان خارجی رو از خود کرده بودیم، با دوستمان می گویم که این همون جایی است که من در اونجا زبان انگلیسی رو از خود کردم، یعنی همون جایی است. و در زبان انگلیسی این هم ترجمه می شود This is the place where I studied English. و چون شایدی اون گشتیم شنوندگان عزیز که ما کلمه where رو در اول نه بلکه در بین جمله استفاده کردیم.
1: بله خوب، کلمه where و when در میانجای جمله استفاده برده شدن. و باشد که باز یک جمله دیگر با کلمه whom بیاریم. whom کیرو، یعنی ترجمه میگرده در وقتی که ما اون را در جمله های سوالی استفاده میبریم، یعنی در اول جمله استفاده میبردیم. مثلا اگر خواسته باشیم بگیم که خوب نفره که من دیروز با خوردم سلیمان بود، یا که حلیمان اون داشت، یکان دی خواه نفر رو در نظر داشته باشه. در این مورد ما از همون کلمه هم استفاده میبریم. طرز سختن جمله ماز با همین کلمه درست میوید در زبان انگلیسی. The person whom I met yesterday was سلیمان.
2: بله واقعا هم. و هنگامی که ما خوب به دانشگاه داخل می شویم، در آنجا دوستانی نو پیدا میکنیم، در هنگامی مکتب خونی دوستانی که داشتیم با اونها شناس نیستن البته. و اگر که خوب ما روزی با اونها وخوریم که با دوستانی نو و من اونها شناس نیستن و با ما کمک رسونم، البته از ما پرسون می شوند که اون شخص کی بود. خوب در این صورت نیز ما می توانیم استفاده بریم از کلمه هو در بین جمله و فکر و اندیشه های خود را همین گونه ابراز داریم. The people who helped me is my old friends. یعنی اون شخصی که با من کمک کرد او دوستی دیرینه ای من بود، دوستی پیشینه ای من بود.
1: بله. و چطوره که گفتم why در زبان انگلیسی چرا ترجمه میگردد و اون بیشتر همه وقت برای پرسیدن و برای معاین کردن سبب و موقع به وجود آمدن چیزه، یعنی که استفاده برده می شود. خوب اگر که اون و بسیاری از کلمه هایی رو که حالا دیده استوده در اولی جمله وقتی که با اونها جمله های سوالی می سازیم معنایش کمی دیگرتر است، ولی وقتی که در میان جمله می آید باز معنای دیگرتر رو افاده می کند. ولی کلمه وای این گونه نیست، کلمه وای در بیشتری مورد به تغییر می موند، یعنی در اولی جمله نیست. وقتی که جمله های سوالی می سازیم سببی به وقوع آمدنی مثلا سبب رو می پرسیم از نفری، در جمله هایی که در میونه جای می آید در اون مورد نیست سبب رو معین می سازد. مثلا I know why she is happy. I know why she is happy. چطور که دیده استودیم در این جمله کلمه why در میونجا اومده استوده است و اینجا نیز سبب رو معین کرده استوده است، یعنی من میدونم که چرا او خورسند است، از چه سبب است که why خورسند است.
2: بله واقعا هم، و چون ما بسیاری ها دوستداری کتاب هستیم و هنگامی که کتاب خریداری میکنیم چون میدونیم سبک هر نویسنده هر گونه است، این خب بعضی هاشون سبک نهایتا مشکل دارند، دشوار فهم است، ولی نویسندگانی هستند که سبکشون خیلی ساده و فهمو است به همگان. خب جمله که می خواهیم پیشنهاد شنوندگان گردانیم این هم اطرافی کلمه دیگری است که استفاده می گردد همچون which، و خب ما چون گفتیم which کدام باشد در ترجمه خود، ولی اگر ما استفاده بریم the book which I bought is very useful، در اینجا کدام رو افاده نمی کند، معنای کدام رو به خود نمی گیرد و همین گونه ترجمه می شود. کتابی که من خریداری نمودم برایم خیلی مفید بود، و از آن دل این از آن دلالت می کند که همون کلمه هایی که با حرف دبل و ایچ آغاز می شوند در همه صورت آنها به جمله سوال گذاری نمی کنند، بلکه آنها در جمله های حکایگی نیز می آیند، و به همین خاطر هم ما آن همین نزدیکی ها رو خواستیم امروز در برنامه پیشنهادی شما کردیم.
1: بله زیاده، خوب چطور که گفته بودیم در شروع برنامه ما همین نشی برنامه رو، یعنی موضوع کلمه های رو که با حرف های دبل و ایچ شروع میگردن با سه قسمت جدا میکنه. در اول گفته میگویم که اونها چی معنی رو افاده میکنن، یعنی در زبانی تاجیکی چی ترجمه میشوند و با کدام مقصد استفاده میگردن،
2: یعنی در معنی اصلشون.
1: بله خوب گفتم که کلمه وات چی ترجمه میشود، برای پرسیدنی اشیا استفاده میگردد. کلمه وین که ترجمه میشود، برای پرسیدنی وقت و زمان استفاده برده می شود. where در کجا ترجمه می شود و برای پرسیدن جای و مکان استفاده می شود. who باشد کی ترجمه می شود، اینیز برای پرسیدن کی کدام شخص ترجمه می گردد استفاده برده می شود. whom با کی با چی کسی رو ترجمه می شود و برای پرسیدن شخص استفاده می گردد. which باشد کدام ترجمه می شود در زبان تاجیکی و برای انتخاب کردن شرط رو و غیره و استفاده می شود. whose باشد از کی از آن کی در زبان ما ترجمه می شود و برای پرسیدن مالی کی اشیایی کی، یعنی برای معین کردن صاحبیت استفاده می شود. why باشد برای چی، برای پرسیدن و عنیق کردن سبب چیزی استفاده می شود.
2: بله، و پس زبان آموزانی عزیز در خاطر دارید که کلمه های what, when, where, who, whom, why, which می توانند هم در اولی سوال های مخصوص استفاده شوند که در زبان انگلیسی هم اون همچون special question ترجمه شده است، و هم در بین جمله ها. هنگامی در بین جمله آمدن اونها عادتا معنای کی، اون چیزی که در اونجا، در اون وقت، چرا و مانند اینها رو میگیرند و دیگر همچون سوال استفاده نمیشوند. این بود برنامه که خواستیم این نشری برنامه پیشنهاد شما گردانیم.
1: بله سامان گرامی، و امید دارم که ҳамаи он нозукиҳо, ҳама он чизҳое, ки роҷеъ ба калимаҳое, ки бо ҳарфи дабл ва эйч намедонистед, аз бар намудед ва хело хушҳол ҳастем, ки чизеро барои шумо омӯзондем. Масъулони барнома тӯли қариб як соат бо шумо будем. Ман Меҳрона Разодода ҳамроҳи ҳамкорам Зиёда Моҷобирова ва коргардонӣ карданд барномаи имрӯзаи забондонро Илҳом Кенҷаев.
2: Хайр! барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
0: Забондон
2: ҳар ҳафта аз радиои
0: Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
3: Қиссаҳо. Қиссаҳои шумо.
4: Қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
3: Қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи

من سلیم نام دارد. او با امر تقدیر در 12 سالگی از مادر یتیم ماند. یگانه فرزند بود. پدر او بعد وفات همسرش زود زن دیگر انتخاب کرد. زن که خیلی جوان بود از پدر سلیم پی در پی 4 فرزند به دنیا آورد. پدر آنقدر غرق محبت و سرگرمی ها با زن و فرزندانی نوش گشته بود که سلیم را و وجود آن را قریب که فراموش کرده بود. تنها اگر کاری با او فرمودنی می شود همان وقت یادی او می کرد. اگر ما بود سلیم آن کاری فرموده پدرش را خوب و یا سری وقت اجرا نکند، زیری تحقیر و کاهش ها می ماند از جانب پدر و عادتا او را پدر سخت قهرش کند، سرخور گفته نامی برد. این سخنی نشداری پدر جوشن جانش را سراخ میکرد هر بار، ولی علاج دیگر نداشت. باز بیشتر علم او را لبخندهای سوزناک مایندرش می آورد که با معنی خوبت کرد به او نگاه میکرد. سلیم مکتب میانه را ختم کرد و اختیاری به خدمت وطن رفت. بعد 2 سال خدمت همچون جوانی بر کمال و کاردان برگشت. او اکنون کودکی دیروزه تنشونو نبود. زود به کار در آمد و خود را تامین میکردگی شد و از بار سنگین مینت پدر و مادراندرش بیرون آمد. اکنون او نه بلکه آنها دستنگری او شده بودند، چون او کار میکرد و معاش ثابت میگرفت و خورد و خوراک و دیگر چیزهای لازمی را برای خانواده میخرید و روزگار خود و پدر و مایندر و دادر و خواهرانش را تا اندازه بر دوش خود گرفته بود. روز سلیم از پدر خواهش کرد که یک قسمت زمینش را به او دهد تا او برای خود خانه ساخته و اولادار شود. پدر راضی شد. در کمترین فرصت دوست و رفیقانش را سلیم جمع کرده در پایان خانه پدر برای خود منزلی ساخت. کم کم پول پس انداز کرده جهاز خانه هم خرید. چست و چالاکی و ننگ و ناموس او را دیده چندین همسایه ها می خواستند که دخترانشان را به او بزنی دهند، ولی حالا او سراسیمه نمی شد. می خواست یکون دختر تربیه دیده و با عقل و تمیز را بزنی گیرد. در دهه دختر بسیار بود، اما چشم سلیم بروی یکون تای آنها قرار نمی گرفت.

از همان رو سر کرده در دل سلیم یک شادی علنگه می زد که او دیگر تنها نیست. او رو کسی در خانه انتظار است. همین که سلیم از کار می آمد، جورجان دمچهش رو لکانده لکانده دویده به پیش او می آمد و او او گفته او رو بوی می کشید و شادمانی می کرد. مثل که می گفت خانه و درت رو خوب نگاه کردم، همه چیز در جایش. جورجان روز به روز کلان می شد و مویهای بدنش درخشان و زیبا می شدن.

خودش باشد شوخ و بیباک بود و مثل کودک ارکه سلیم را دیدن برابر به دو و تاز می در آمد و تنها از دست او خوراک می خورد. اگر کسی دیگر به او چیز دادنی شود، رویش رو به دیگر طرف تاب می داد. سلیم برای جوره جان دوست خوبش چند بازیچه خریده بود که یک تای آن توپچه نیز بود. جوره جان با آن توپچه بازی کردن را بسیار دوست می داشت. سلیم هم ساعتها با جوره جان بازی می کرد و احساس می کرد که بعد این خوشحال می شود و اگر یک آن راحتی داشته باشد آن را فراموش می کند. باره کروده سلیم سخت به درد آمد و در جای خوابش به خود پیچیده نالیش میکرد. از این حال پدر سلیم و دادر و خواهرانش خبر نداشتند. جوره جان که کمی کلانتر شده بود، عذاب دوستش رو دیده، انگ انگ کرده صدا می براورد و جانب حولی پدر سلیم با چشمانی پر امید نگاه میکرد. دید که کسی نمی آید، در حولی رو با ناخونهایش کندن گرفت. همین وقت در باز شد. جوره جان دویده از حولی دوستش برآمده و در حولی پدر سلیم رسیده سخت سخت انگاز زدن گرفت. همین وقت در روی حولی پدر سلیم را دیده دویده با دندانهایش از آستین او گرفته کشیدن گرفت. پدر سلیم حیران بود که این حیوان بی‌زبان با او چیکار داشته باشد. همین وقت دادر از مایندر سلیم این حالت را دیده گفت: پدر، چی بلای به سر اکای سلیم آمده است که سگش به اینجا آمده است؟ بیایید رویم به خانه او. آنها دویده آمدند که احوال سلیم بد است. زود یاری تعجیلی را دعوت کردند. سلیم را به بیمارخانه برده زود جراحی کردند و بعد دو سه روز صحت شده به خانه برگشت و از دهان پدر و دادرش کارنامه جوره جان را فهمیده شاد شد و او را به آغوش گرفته مهربانی کرد و گفت: دیدید این دوستی من از بعضی آدمان دیده غمخوارتر و مهربانتر است. با او یک بردنانده یک عمر از در خانه ات نمی رود. من او را به هیچ یک رفیق و همنشین تصادفی و دروغین ایواز نمی کنم. جوره جان عادت داشت که اگر ما بودو یکون نفر به نزدی دروازه یا حولی آنها نزدیک شود، به توبانه و به طاقتانه به انگاز زدن می در آمد تا وقتی که آن راه گذر از نزد حولی آنها دور نشود. صداقت مندانه و بی‌غرضانه به دوستش خدمت میکرد. هر بردنانی از دست او میخوردهش را حلال کرده میخورد. همسر آینده دوستش رو هم جوره جان شناخته و انتخاب کرده بود. میدونه چگونه؟ حالا خواهم گفت. در نزد حولی سلیم، انیخترش در نزد دروازه او بلور آب نوشاکی می رفت که اکثر همسایه ها و ستیل هایشان از آنجا آب می کشندن. یک روز استراحتی وقت سلیم در خانه بود و مشغول تعمیر و ترمیم خانه اش، چون پدر هر زمان می گفت: کی زن می گیری؟ آخر من پیر شدم، زن و بچه های تو را بینم آخر. سلیم از این رو قرار داده بود که گرد و گوشه حولی و خانه اش رو به ترتیب می درارد و بعدم به جستجوی عروس می افتد. آن روز یک گروه دختران محله ستیل هایشان در دست در نزد دروازه سلیم جمع آمده بودند. از هر باب صحبت ها می کردند، شوخی کرده می خندیدند دخترها. یکی از دختران محله که بس و گرم چهره و خوشقد و قامت بود ولی خیلی عادی و خوکسار، دورتر بالای کنده نشسته بود. همین وقت سلیم دروازه‌اش را کشوده خواست آمده با ستیل آب برد که همه دختران یک لحظه خاموش شده و با قیره چشم به سلیم نگاه کردند. ولی دختری بالای کنده نشسته بی‌پروا بود و جانب او نگاه هم نمی کرد. جوره جان که پیش و پیش سلیم و بیرون بر آمده بود و دختران دیگر اهمیتی نداده، دویده به نزد همان دختری بالای کنده نشسته رفت و با او بازی کردن گرفت. وقتی چشم سلیم به دختر افتاد، دختر پسندش گشت و لبخند زد و به حولی در آمد. روز دیگر به سراغ آن دختر بر آمد سلیم و چند معلومات لازمه را درباره آن دختر به دست آورد و با او شناس شد. دختر هم راضی بود که
با او هم خانه باشد. پدر از نیت پسرش آگاه شده شاد گشت و خواستگاری کرده آنها را هم خانه کردند. همسر سلیم بسا دختری به آداب و خوش رفتار بود و دوست سلیم جورجان را بسیار دوست می داشت. برایش خوراک سرغیزا تیار کرده می داد و ساعتها در حولی با جورجان بازی می کرد. اکنون جورجان یک تانه دو تا دوست خوب داشت و دیگر در نمودن سلیم زیق نمی شد. چند سالی از میان گذشت. آنها دو فرزند به دنیا آوردند. سلیم اکنون از لحاظ دارایی و ثروت از پیشینه یک سر و گردن بالاتر شده بود. اکنون رفیقان و همنشینان زیادی به خانه او رفت و آمد می کردن. ولی افسوس که سلیم دوست صادق خود جورجان را فراموش کرده بود. با او بازی نمی کرد. اگر در روی راهش پیدا شود جورجان، ای دف شو از اینجا، بیزارم کردی، می گفت. جورجان که چنین رن گرفتن کار را و خدشدار شدن دوستی میان خود و سلیم را هرگز انتظار نبود، با چشمان مایوس و نگاه قریب که آدمی جانب سلیم نگاه میکرد و آرام و ناراحت و گوشه میخزید تا به چشم دوستش ننماید. با وقت خوش خوراک نمیخورد. این رفتار ناشایم سلیم همسر او گلستان را هم ناراحت میکرد و کوشش میکرد با او فهماند که این کارش خوب نیست. آدم با دوستی اصیلش چنین رفتار نمیکند. اما با گوش سلیم مثل که این گونه سخنان نمیدر آمدند. از کار بر میگشت و با سر و صداهای برزیاده و حتی تحقیر با همسرش و فرزندانش مراجعت میکرد. جورجان قهر و غضب نالایق دوستش را از دور ایستاده سرش را بالای دستانش گذاشته تماشا میکرد و مثل که او را نمیشناخته باشد و نزدش نمی رفت. تنها همسر دوستش گلستان بود که وقت یافته جورجان را آغوش کرده سیله می کرد، خوراک خوشمزه پیشش می گذاشت و می گفت: هیچ گونه عزیزم، فربهی را گوسفند می بردارد، می گویند این حق بوده است راست. تو غم نخور، من تو را هرگز نمی گذارم که کسی آزارت دهد، گفته از بالای سر جورجان می بوسید. جورجان دمدم گلستان می گشت و هر فرمانی که او دهد با جان و دل اجرا می کرد، ولی از سلیم دوری می جست.

روزی از روزها به خانه آنها مهمان آمد. این مهمانها اهل خاندان همان نفری بود که باعث کاری بهتر و سردرآمد یافتن سلیم گشته بود. سلیم چهار طرف دویده دسترخوان آراسته بود که به مهمان و اهل آیله اش پسند آید. همین وقت کودک تقریبا چهار ساله مهمان به روی حوالی رفت. جورجان شاید فکر کرد که این کودک با او بازی کردن می خواهد. از این رو دویده به پیشواز کودک مهمان آمده بود که کودک ترسیده فریاد کشید. سر و صدای مهمانان و میزبانان بلند شد و ناراضیانه مهمان اساسی به روی سلیم نگاه کرد. سلیم ایست و بیست نکرده جورجان رو این نگفتم که به چشمم ننم و لعنتی گفته از پوست گردن و سرش سخت داشته شپاتی برویش زد و از دروازه بیرون پرتفت. آن روز مهمانان رفتند روز دیگر و چند روز دیگر پیش آمد ولی کس جورجان را در پشت دروازه یا خمی کوچه و پس کوچه ندید. همسر سلیم گلستان که با جورجان سخت اونس گرفته بود و مثل فرزندان خود او را دوست می داشت همه جا را کفت و سراخ کرد ولی از جورجان درکی نبود. جورجان سخت رنجیده بود از دوست خود، نه از کسی دیگر بلکه از دوست خود که دولت و ثروت و دارایی چشمانش را کور کرده بود و صداقت و محبتی او را همچون یک دوست صادق نادیده می گرفت. اگر او زبان می داشت چیزهای می گفت و چی گله گذاری های می کرد. جورجان دور از محله رفت، چندی در حوالی مرد با رحم و شفقت زندگی کرد و خانه و دری او را بانی کرد، اما دلش کشال خانه و منزل دوستش بود.

در این میان بعد خانه او را ترک کردن دوست صادقش چندین مشکلی ها و ناآمد کارها در روزگار سلیم رخ داد. صاحب کارخانه خیش خود را به جای او آورده سلیم را از این کاری سر در آمد پیش کرد. سلیم اکنون اشتباه خود را فهمیده بود اما سودش نداشت. بالای این هر بار گلستان با اشک چشمان از جورجان یاد کرده شوهرش را برای این گستاخی های چشم نادید و گوش ناشنید که نسبت نزدیکان و دوست اصیلش جورجان کرده بود به یاد او می آورد، او را کاهش می کرد و قریب روز در میان گلستان گرد و اطراف محله می رفت و دوست وفادار آیله خود را جستجو می کرد. سلیم هم قریب هر روز از آدمان پرسیده می گشت تا سراغ جورجان را از جای پیدا کند.

بوریستان به همسرش می گفت کی می داند شاید برکت و نصرت روزگار ما و توفیل صداقت جورجان بود که بعد او را پیش کردند همراه او همه داراییت از دست رفت. سلیم چیزی نمی گفت چون راضی بود با این حرف های راستی همسرش. چندی از میان گذشت و فصل سرما هم رسید. سلیم آن روز با تاب و تبی بلند از کار برگشت و زنش جایگاه پرتافته و او داروی تب داد و او به خود پیچیده می خوابید که از پشت دروازه صدای اک اک سگ شنیده شد. سلیم هرچند بیمار بود ولی صدای سگ را شنیده از جایش یک قد پرید و زنش را صدا کرد. گلستان، گلستان، به فکرم جورجان برگشته است، رو بین. گلستان دویده دروازه را کشاده بود که جورجان خود را به بالای کتفان او پرتافته او را بویدن گرفت. سلیم، سلیم، جورجان برگشته است. دیدی، دلش گواهی داده است که تو بیمار شده ای؟ آمده است، می گفت گلستان و در برابر این اشک می ریخت. جورجان خوب به گلستان اظهار محبت کرد و به دمی دری حجره که سلیم آنجا خوابیده بود نزدیک شد. ولی جرأتی به آغوشش در آمدن را نمی کرد و دو دیله به او نگاه می کرد. همین وقت سلیم گفت جورجان دوستی عزیزم مرا ببخش. منی ابله را ببخش که به قدر صداقتت نرسیدم. مرا ببخش گفته دستانش را پیش آورده بود که جورجان شادان دویده به آغوش سلیم در آمد.

0: қиссаҳои шумо
1: бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
0: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
1: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
0: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: радио тоҷикистон 104.7 FM.
3: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
4: салом шунавандаҳои азиз. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар арафаи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ қарор дошта, ҳамзамон аз 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ истиқбол мегирад. ин ду рӯйдоди муҳими таърихӣ бо ҳам пайванди ногустастанӣ доранд, зеро маҳз ваҳдати миллӣ истиқлоли давлатии моро таҳким бахшид ва барои рушди устувории кишвар заминаи мусоид фароҳам овард. تاریخ گواه است که سالهای اولی صاحب استقلالی برای مردم تاجیک دوره بسیار حساس و سرنوشت ساز بود. جنگ تحمیلی شهروندی به اقتصادیات، اجتماعیات و معنویات جامعه ضربه جدی رسانید. در چنین شرایط دشوار فرزندان صادق ملت برای برقرار نمودن صلح و آرامی تلاش ورزیدند. خرد ازلی، اراده قوی و سیاست عاقلانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان توانست ملت پریشان گشته را متحد نمود و راه صلح و سازش را هموار سازد. امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی 27 ایون سال 1997 در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان صحیفه تازه را باز نمود. این رویداد نه تنها به مقاومت ها خاتمه بخشید، بلکه برای آغاز مرحله نوی رشد و سازندگی کشور زمینه گذاشت. ما نیز تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی را بخشیده به این روز پرجلای تاریخی تهیه و پیشنهاد سازیم. давлатшоҳ маҳмудов устоди донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи садриддин айнӣ зимни суҳбат иброз намуд ки дар тӯли ҳазорсолаҳо фарзандони ин миллат дар осори адабӣ, фалсафӣ ва таълимоти ахлоқии худ ҳамеша сулҳ, амният, озодӣ, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмиро тараннум намуда ин анъанаҳои неки таърихиро идома доданд.
5: миллати мо таърихан миллате мебошад, ки ҳамеша дар адабиёти худ, дар фалсафаи худ, умуман дар таълимотҳои худ ҳамин сулҳ, амният, оромӣ, аз як гиребон сар баровардан, ваҳдат, ин чизоро ҳамеша тараннум мекард. ҳамин аст ки дар марҳилаҳои муайяни таърих ҳар коршиносе, ҳар сайёҳе ки вориди минтақа шуд, сарзамини таърихии мо шуд, дар натиҷаи тадқиқот ба ҳамин хулоса омад, ки воқеан тоҷикон халқи табиатан сулҳдӯст ҳастанд. ман гумон мекунам ки ҳамин хислати азалии мо буд якум, ва ман фикр мекунам дуюмин омиле ки мо тавонистем ваҳдатро таъмин созем дар давлати худ ҳамин хират ва ҷасорати роҳбари давлати мо. зеро ки шумо бубинед аз солҳои авале ки омадан гуфтанд ки ман ба шумо сулҳ меорам, ва воқеан гузашти вақт нишон дод ки эшон ба он ваъдаҳо, ба он ҳарф, ба он азму иродае ки доштанд истоданд ва иҷро карданд. албатта бо гузашти садсолаҳо, ҳазорсолаҳо насле ки аз паси мо меояд ин рӯзҳоро бо хати зарин менависад ва нақшу ҷойгоҳи пешвои миллат муҳтарами Умали Раҳмон ҳамеша ҳамчун сатрҳои ифтихорангези ин таърих аз ҷониби наслҳои баъдӣ хонда мешавад. ваҳдат баракат меорад, ваҳдат заминаи рушди ҳама соҳаҳо мешавад. шумо бубинед ки замоне ки мо ваҳдат надоштем, ҳеҷ як давлати дунё намехост ки дар тоҷикистон сармоя гузорад. вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсии фарҳангии мамлакат ба тамом хароб шуд. вақте ки мо созиш намудем, яъне аз як гиребон сар баровардем, ҳамдигарро шунида тавонистем, ҳарфи ҳамдигарро ҳамон карда тавонистем, акнун гуфта мумкин ки марҳилаи нав дар таърихи муосири тоҷикистон сар шуд. ин марҳиларо гуфта мумкин аст марҳилаи созандагӣ. худи пешвои миллат муҳтарами Умали Раҳмон дар чандин баромадҳои худшон гуфтанд ки асосан марҳилаи созандагӣ дар тоҷикистон аз солҳои 2000-2001 шурӯъ кардед. ва бубинед ки ман гумон мекунам ки ба туфайли ҳамин ваҳдат, ҳамин оромӣ буд ки мо дар давоми ҳамакнун 25 соли охир ба ин дастовардҳое расидем ки имрӯз барои ҳамагон маълум аст. агар ки ҳамеша таҳлил кунем, мебинем ки дар паёмҳои пешоҳи миллат давоми солҳои 2001-2007 меҳвари асосиро масъалаи камбизоатӣ ин чизро ташкил мекард. акнун бинед дар ҳамин паёмҳои охир, махсусан паёмҳои 5-7 соли охир, меҳвари асосии паёмҳои роҳбари давлатро масъалаҳои рушд, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, ташаббусҳои ҷаҳонӣ, зеҳни сунъӣ, кашфиётҳо, рушди мактаб маориф, расидан ба стандартҳои ҷаҳонӣ, барномаҳои таълимӣ ин чизро ташкил мекунад ки аллакай ҳамин худаш дарак аз он медиҳад ки воқеан ваҳдат омили рушди ин мамлакат шудааст.
4: маҳмудзода нусратулло корманди кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар идомаи суҳбат иброз намуд ки маҳз сулҳу оромӣ субботи сиёсӣ ва осудагии мардум буд ки ҷавонони кишвар тавонистанд дар соҳаҳои гуногун ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд ном бурда таъкид кард ки дар шароити сулҳу ваҳдат давлат барои ҷавонон тамоми имкониятҳои заруриро фароҳам овардааст
6: мо шукргузор аз он ҳастем ки ҷавонони имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон ба шарофати истиқлолияти миллиамон бо шарофати сулҳу субботи осоишта доштан дар ҷумҳурии тоҷикистони азизамон ба як қатор дастовардҳои нек яъне ки ноил гардида истодаанд ки мо дида истодаем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон теъдоди гирандагони стипендияи президентӣ ҳаст ки шумораи онҳо 3000 нафарро ташкил медиҳад ки гирандагони стипендияи президентӣ ҷавонон яъне ки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ миёнаи касбӣ ба ҳисоб мераванд ки ҳамаи ин дастгириҳои давлату ҳукумат хоста дастгириҳои пешвои маҳбуби миллатамон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли ҷавони кишвар ба ҳисоб меравад мо ҳар рӯз дида истодаем ки ҷавонони мо дар ҳамаи соҳаҳои гуногуни кишвари азизамон чи иқтисод бошад савдо бошад саноат бошад дар ҳамаи соҳаҳо кору фаъолият намуда истодаанд илова бар ин дар назди кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ низ фаъолият мекунад ки ба он олимону муҳаққиқони ҷавон дар он яъне ки озмун доир карда мешавад дар озмун иштирок намуда сазовори ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ мегардад ки бевосита ҷоиза ва маблағҳои пулӣ аз ҷониби сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ғолибони озмунҳо яъне ки ҳар сол 12 нафарро ташкил медиҳад ба онҳо супорида мешавад ҳамаи ин шаҳодат аз сулҳу субботи комили тоҷикистони азизамон медиҳад аз соҳибистиқлол будани тоҷикистони азизамон медиҳад ки ҷавонони мо рӯ ба тараққӣ рафта истоданд ва ҷавонони моро пешвои маҳбуби миллат пешвои ҷавонпарвари миллат яъне ки ба ҳамаи пешниҳодҳояшонро дастгирӣ мекунанд ҷавонони мо имрӯз кору фаъолият намуда истодаанд бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонону варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон санаҳои 19-20 июни соли 2025 ҳамоиши хизматчони ҳарбӣ таҳти унвони хизмат ба ватан аст ташкил ва баргузор карда шуд ки дар ҳамоиши мазкур сарбозону афсарон ва ҷавонони хушиқболи ватан ширкат варзиданд мақсад аз ташкил ва баргузор намудани ҳамин ҳамоиши мазкур ин яъне ки баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҳар як сарбозу афсар хоста ҷавонони кишвар ба ҳисоб меравад ҳамаи ин чорабиниҳое ки доир гардида истодаанд ҳамаи ин шаҳодат аз сулҳу субботи комили тоҷикистони азизамон дарак медиҳад ки имрӯз мо кадом вақте ки хоҳем ба ҳар гӯшаву канори тоҷикистони азизамон хоҳем ва ба кадом гӯшаву канори дигар давлатҳои хориҷӣ ки мо хоҳем бо шарофати ваҳдати миллиамон мо гаштугузор мекунем мо сафар мекунем ва мо даъват ба амал меорам ки ҳар як ҷавони кишвар ҳар як шаҳрванди кишвари азизамон тоҷикистон ба қадру манзалати тинҷию амониву сулҳу субботи комили тоҷикистони азизамон бирасанд чӣ тавре ки пешвои маҳбуби миллатамон дар ҳар як баромадҳояшон ибрози андеша мекунанд ки ҷавонони азизи мо имрӯз бояд зирак бошанд ҳушёр бошанд зиракии сиёсишонро аз даст надиҳанд дар ин ростони ман даъват ба амал меорам ки ҳамеша ҷавонони мо зирак бошанд ба қадру манзалати тинҷию амони сулҳу субботи комилмон бирасанд ваҳдат калимаест ки бо маънои оҳанг аст шахсро ба ягонагӣ ва муттаҳидӣ даъват мекунад. Аз қадимулайём мардуми тоҷик, яъне ки мардуми сарбаланди кишвар якзамон тоҷикон, барои осудаву ором зиндагӣ кардан ва беҳбудии ҳаёт умр бар сар бурдан, яъне ки кӯшиш ба харҷ медоданд ки дар давлаташон сулҳу субот, тинҷию амунӣ бошад. Агар ба таърихи халқи тоҷик, яъне ки назар афканем, мебинем ки барои давлату давлатдорӣ бро, яъне ки пеш бурдан, ҳама кӯшиш мекарданд ки дар давлаташ тинҷию амунӣ, сулҳу суботи комил бошад.
4: در ضمن دولتشو محمود و فیبروز داشت که زمان تاجیکستان از وحدت سرتاسری برخوردار نبود. مردم با مشکلات زیاده از جمله در سمت راه و کمونیکاسیا روبرو بودند. با شرافت صلح و وحدت و سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت صاحب راه های زمانوی گردیدیم و رفت و آمد مردم آسان شد. همچنین او ذکر کرد اگر در گذشته امکانیت تحصیل برای قسم زیادی دختران محدود بود، امروز آنها در مؤسسه های عالی تعلیمی کشور و خارج از آن تحصیل نموده صاحب کسب و اختصاص میگردند.
5: زمانی که ما استقلالیت کامل نداشتیم و وحدت سرتاسری نداشتیم، در سمت راه نقلیات در فصل سرما جمهوری ما که اقلیم کوهستان قریب 5 6 ماه فصل سرما کنونی میکنه، در این مدت تاجیکستان سه پرچه میشد. چرا؟ زیرا که راههای درستی داخلی وجود نداره، اولی راههای بین المللی منطقه را یک طرف میذاره. حالا ما میدونیم که راهها پیوندگری دلها مثل راههای یک پیکر هستند و شما مثلا برای ولایت مختار کوهستان بدخشان رفتن، مثلا به نایوش کوشیم خروق رفتن، مجبور بودید که وارد قرغیزستان شوید، یا مثلا برای ناحیه های ولایت سوغ رفتن مجبور بودید که سرحد دو دولت عبور کنید، هم ازبکستان هم قرغیزستان، یا ناحیه های وادی رشت مجبور بودید با وسه آش با وسه قرغیزستان وارد مثلا جرگتول امروز لاش بعد ناحیه های دیگر منطقه رش وارد شوید. و اگر دقت داشته باشد رهبری دولت ما از همون روزهای اول سر قدرت آمدنش با مساله راهسازی در برابر دیگر سو توجه مخصوص ظاهر کرد، حتی کوه ها را سوراخ کردند، نقبه ها کشودند، یعنی قلب های خلق های تاجیکستان را به همدیگر نزدیک نمودند. ما در داخل تاجیکستان میتونیم در دل خواه وقت، در دل خواه فصل سول و دخشان رویم، مثلا ملت سوق رویم، نایای دیگر منطقه های گوناگون تاجیکستان سفر کنیم. یعنی این من گمان میکنم که در سمت تحکیم وحدت و در سمت یکی از هدف های ما شما میدونید که برآمدن از بنبست کمیکاسیونی است، یعنی در سمت رسیدن به همین هدف نقش بسیار بسیار بارز گذاشت. گذشته از این مکتب معارف ببینید، در همین پیام آخرام رهبری دولت قید کردن که در دوام 30 سال سابقه زیاده از 3600 تا مکتب های تحصیلات میانه عمومی در مملکت ساخته و استفاده داده شد، که همه همین مؤسسه تعلیمی از عادی ترین تکنولوژی تا بزرگترین تکنولوژیش تکنولوژی زمان نو است، یعنی تجهیزات است با تمام همان تکنولوژی نو. تعداد مؤسسه تحصیلات عالی کسبیان شما ببینید در سال تحصیلی 1990 1991 در قلمرو جمهوری همگی 14 مؤسسه تحصیلات عالی بود، امروز این شماره به 48 عدد رسیده است. اگرچه که از یک طرف تعداد اهالی هم زیاد شده است، زشته از این طلبات هم بسیار است، تعداد اختصاص هم زیاد شده است، یعنی در اون دوره اختصاص ما خیلی محدود بود، و به غیر از این امروز تعداد خیلی زیادی جوانان ما در خارج کشور تحصیل میکنند، در اساس شرطنامه دو طرفه و سه طرفه در خارج کشور تحصیل میکنند و آمده باز در مملکت خود کار میکنند. من فکر میکنم که اونا در خارج کشور هم که کار میکنند، اگر خیرات داشته باشند، عقل رسول داشته باشند، آبروی همین مملکت ما رو در خارج بالا میبردند. امروز ما زیاد میدونیم جوانان تاجیک در گوشه‌های دوردست دنیا، مثلا در استرالیا، در کانادا، در ایالات متحده آمریکا صاحب کسب و کارهای معینی هستند که شرف ملت ما رو در همون کارهای دوردست دنیا بالا برداشتن. زمانی بود که در شهر دوشنبه دختران تحصیل کرده نمیتونستند، امروز شما ببینید که دختری تاجیک نه اینکه در پایتخت بلکه در تمام دولت‌های دنیا قریب دختران تاجیک تحصیل دارند. این می سبب وحدت است و آرامی است.
4: مصاحب دیگرمون محمودزاده نصرت‌الله بر این نظر است که امروز در جهانی پرتضاد و پرچالش که برخورد منفیت‌ها، تهدیدهای نو و جنگ‌های اطلاعاتی بیشتر می‌گردند، حفظ و تحکیم وحدت ملی کاری چندان سهل و آسان نیست. او تاکید نمود که نسل جوان باید همیشه منفیت‌های دولت و ملت را از همه بالا گذاشته به هر گونه اندیشه‌های افراطی، خبرهای بردروغ و تبلیغات غرضناک داده نشوند، زیرا دشمنان ملت پیش از همه کوشش می‌کنند میتوانند تفکری جوانان را تحت تاثیر قرار دهند و به وحدت و ثبات جامعه خلل وارد سازند.
6: در اصل جوانان که آینده دولت و ملت هستند، یعنی که پیشوای ملت، جوانان را آینده دولت و ملت خواندند. ما دیده شدیم که چی قدر دستگیری ها از جانب دولت و حکومت نسبت به نسل جوان کشور هست، یعنی که به خاطر که جوانان ما زیرک باشند، هوشیار باشند، جوانان ما دانشمند باشند، برای آنها همه شرایط رو مهیا ساخته است دولت و حکومت، یعنی که چی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی، میانه عمومی، عالی، کسبی همه برای نسل جوان کشور یعنی که ساخته به استفاده داده شد. ما خود دیده ایستادیم که هر سال همه روزه قریب که در دل خاک گوشه و کنار تاجیکستان عزیزمون یک انشاءات، یک مؤسسه تا مکتبی، مؤسسه میانه عمومی، عالی، کسبی ساخته به استفاده داده میشود، یعنی که به شرافت وحدت ملیمون، به شرافت تنجی و امنی و صلح و ثبات کامل تاجیکستان عزیزمون همه گوشه و کنار تاجیکستان آباد شده ایستاده است، یعنی که مرکزهای جوانان، تالارهای ورزشی، میدانچه‌های ورزشی، بنگاه‌های طبی، عموما زواد و فابریکه‌ها ساخته با استفاده داده شدن به شرافت صلح و ثبات تنجی و امنی تاجیکستان عزیزمون ساخته با استفاده داده شدن. یعنی که ما خود میدونیم که سال 2022 قانون جمهوری تاجیکستان در مورد تربیت وطن‌دوستی شهروندان قبول گردید، یعنی که شهروندان را دعوت به آبادی وطن، سازندگی، بنیادکاری در قانون مذکور آورده شده است، یعنی که دعوت میکنند. ما امروز شکرگزار از آن هستیم که جوانان خوش اقبال ما، جوانان سربلند کشور عزیزمون هم در همه ساحه‌های گوناگون خلق کار و فعالیت میکنند و با اختیاران برای حفظ مرز و بوم کشور عزیزمون، یعنی که برای خدمت وطن مادر رهسپار میگردند. آنها درک نمودند که یعنی که امروز ما در وطن بی‌اشتراسای ما تاجیکستان عزیزمون ما یعنی که خدمت نکنیم، یعنی که دولتمون رو حفظ نکنیم، حمایت نکنیم، در مرز و بوم وطنمون ایستادگی نکنیم، یک شهروند دیگر دولت اومده برای حمایت مرز و بوم وطن عزیز ما کمر حمایت نمیبندند. یعنی که آنها درک کردن ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان رو که حفظ وطن، حمایت منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی اون که وظیفه مقدس شهروند است، هر یک نسل جوان کشور ما یعنی که همین ماده کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان رو درک کردن، آنها با خواهش خودشان برای حمایت مرز و بوم وطن، برای آسایشتگی، برای تنجی و امنی و صلح و ثبات رو پایدار نگاه داشتن، با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان رهسپار گردیده شدند. در این راستا باز تکرار به تکرار ابراز می‌دارم که همیشه جوانان ما پیروی اصیل پیشوای محبوب ملت باشند، یعنی که این وطن رو دوست می‌دارند، همیشه برای تنجی و امنی تاجیکستان عزیزمون یعنی که آماده باشند، یعنی که وطنی که ما رو در آن ما عمر به سر می‌بریم، ما رو مادر به دنیای هستی می‌آورد، در آغوش گرم وطن ما به وجود می‌رسیم، یعنی که ما از خردی فرزندانمون رو، نورستان رو در روحیه وطن دوستی تربیت کنیم، آنها رو به وطنداری، به وطن دوستی، به صلح و ثبات دعوت کنیم، باز کوشش بخیدیم که نگذاریم که پای نخلف دشمن وارد این سرزمین بیشتاسوی همون گردن. بار دیگر از فرصت مناسب استفاده برده مردم شریفی تاجیکان و تاجیکستان رو که بیرون از دولت هستند، در این دولت اون عمر برسر برده استادن، بخشیده به روز وحدت ملی تبریک میگویم. باز تکرار میکنم که همیشه ارزوی من همین است که در این سرزمین بیشتاسوی ما صلح و ثباتش پایدار باشد و پیشوای محبوب ملت همیشه سایبان سر این ملت، این سرزمین، این دولت تاجیکان باشد.
4: صنعت کنونی با سرعت کشور نیز محض در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی عملی گردیده ایستاده است. بنیاد کارخانه های نوی استحصالی و رشد بخش صناعت برای تأسیس هزارها جای های نوی کاری مساعدت نموده، با کاهش یافتن شماره جای های کار خالی و سطح بیکاری زمینه فراهم آورد. میگوید مصاحبمان دولتشا محمودوف و ادامه می دهد که
5: یکی از هدف های استراتژی مملکت ما شما دارید این صنعت کنونی با سرعت است. ما گمان میکنم که برای رسیدن به این هدف این امروز تمام شهروندان تاجیکستان نهادهای جمعیتی و دولتی باید مسئول باشند، زیرا که یکی از هدفهای مهمترین ما است، به خاطر که ما برای رشد همین هدف و تشکیل جامعه کره خلی و هدفی رابری دولت ما همین است، با تفایل جشن وحدت که هر سال در یک ناحیه، در یک شهر، در یک ولایت برگزار میشد، با تفایل همین جشن چقدر کارهای آبادانی در همون شهر ناحیه زیاد میشد. و نکته دیگر هم باید بگم که تاجیکستان خوشبختانه از بس که وحدت دارد، امنیت دارد، صلح دارد، امروز با مخصوصا شهر دوشنبه با مکانی برگزاری چهارابینی های بزرگ منطقوی و بین المللی تبدیل افتاد است. من آخران مراتب شما میدونید که روزهای 29 31 می سال جوری در شهر دوشنبه کنفرانس سطح بین المللی باید به حفظ پریاخو برگزار شد و من فکر میکنم که حالاکه این هم یک نشانه این است که جامعه جهانی به تاجیکستان توجه دارد، به خاطر که امنیت ما کفالت داده می شود و جامعه جهانی و سیاستمداران سطح بین المللی برابری دولت ما همچون معمار صلح، همچون اساسگذار مکتب صلح آفری در منطقه باوری دارند و نگاه نیک دارند. همین است که من فکر میکنم که تشبث تاجیکستان در سطح منطقه و جهان قبول میشد. پنجمین تشبث تاجیکستان در سمت آب و اقلیم از جانب نهادی رقم یک دنیا سازمان ملل متحد قبول شد و حتی تصمیم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در مسئله اعتراف روز بین المللی فوتبال قبول شد از جانب جامعه جهانی، که این هم البته باعث افتخار است. و من آرزو میکنم که امروز شهروندان ما درجه خودشناسی خود را بهشون باید تکمیل یابد، سر پای ایستادن، این وحدت، این استقلالیت را حمایت کنند. شکرانه همی وحدت رو کرد و در اطراف سیاست واقعا خیرگرایانه روبری دولت متحد شده همیشه بیدار باشه. ملت های بیدار فنا ناپذیرند، ملت های بیدار آینده شون رشد است.
4: در دوام 29 سال وحدت ملی تاجیکستان به دستاوردهای نظر است نایل گردید و امروز در عرصه بین المللی همچون کشوری صلح پرور و تشبثکار شناخته می شود. پیشنهادهای جهانی تاجیکستان در سمت آب و اقلیم و همکاری های بین المللی از جانب جامعه جهانی دستگیری می یابند. نسل جوان باید درک نمایند که وحدت به آسانی به دست نامده است. برای رسیدن به صلح و آرامی فرزندان زیادی ملت جانساری نمود. صدای خنده تفلکان در فضای صلحبار کشور از شکوه وحدت است و شکوه وحدت ما از خیرد ازلی پیشوای ملت سرچشمه می گیرد. بگذار این نعمت بزرگ همیشه پایدار باشد. آسمان تاجیکستان عزیز صاف و بی‌غبار ماند و پرچم دولتداری ملی بر فراز سرزمین اجدادی جاویدانه پرافشان باشد.

0: در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحابی یوسف، منظیم آواز کریم جان حامدزاده، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
3: گفتاری ادبی را از خزینه رادیو سر می کنیم. با توجه شما رادیو کمپوزیسیا از روی پاوستی نیکلای ونوکوف، آنی که خود را آگنری نامیده بود. مؤلف کمپوزیسیا دیمیتری وزنیکوویچ، ترجمه اوکتام خالیقوف.

Инак маҳбаси каторгагӣ штати Огайё соли 1898.

پیش از همه باید گفت که محبس از چهار قسمت عبارت بوده، محبوسان موافق گناهشان در آنها تقسیم شدند: جنت، اعراف، دوزخ و جهنم. جنت بنایست برای بنکران، همه آنهای به جنت افتادند از روی اصل و نسب خود جنتلمن هایند و اگر آنها در آزادی در اداره های باشکو در روی کرسی های ملایم نشسته باشند، پس در محبس حجره های آنها به حجره های نه آنقدر قیمت به های مهمان سرای ها که آینه در پرده و در روی فرش قالینچه ها دارند مانندند. همه بنکرها در محبس وظیفه های دفتردار را اشغال کرده بودند و پیراهن های سفید کتانی پوشیده می گشتند که آنها را هفته یک بار شسته می دادند. در اعراف محبوسان کرده های سبز رنگی از سرجه دخته شده پوشیده می گشتند. آنها در کتکچه های تنگ و تاریکی هم فرش و هم دیوارهایش سیمنتی بوده، بجای تریزه در سقف روزنی خورد داشتند، زندگی می کردند. درهای آهنی نشان که به درهای قفسهای در رندگان شباهت داشتند، به دهلیز دور و دراز کشاده می شد که در آنجا بی ایست نظارتچیان گشت و گذار می کردند. چیزی از نظر آنها در حجره ها پنهان نمی ماند. شبانه هر دو ساعت پس در تمام قبط ها صدای زنگی گوش کر کننده بلند می گشت، حاضر غایب سر می شد. آدمان برابر شنیدن صدای زنگ از جایهایشان جهیده خسته به نزد پنجره های در رفته نگران می شدن که کی آنها را نام می برند. به حاضر غایب هیچ ضرورت نبود. معلوم نبود که آن به کی لازم است. از محبس کلمبیا گریختن ممکن نبود. طبقه سیوم محبوسان در قسم پایانی یعنی زیر زمینی بناها در قره های از خشت ساخته شده که تریزه نداشتند عمر به سر می بردند. سر و لباسشان هیچگاه شسته نمی شدند.

من در حیات آدمی سوسته بودم، مثل پرخه در جریان آب. یک کس به خیالم کلارک امک باری گفته بود که ریک برای بچه ها بازی است و حیات برای کلان سالان. بله، احتمال این به بازی مانم باشد. از همه عجیبش آن است که بیشتری آدمان در اصل نه آن نوند که به نظر می نمایند. این بازی است در بزم و تماشای هولنگیز که هر کس نقابی زیبای پوشیده می گردد. کردار آنها را قانونیت های عجیب راهنمون است. برای چی پریزیدنت بانک، مدیر، مفتیش، سودیه و مشاوران که هر یکی در الهیدگی ظاهران آدمانی بد نمی نمایند، همین که یک جای عمل کردند فیلحال به مروتی ماشینی اقل نارس و دهشتناک تبدیل گشته، مرا مثل بازیچه مجخ کرده به این شکنجگاه انداختند.

0: بیل گذشته را با تمام جزئیاتش به خاطر می آورد و در میان این خاطرات همیشه در مد اول محبت و صداقت بود.
1: محبت و صداقت برای آن که کس آنها را باید و شاید تقدیر کند تا آخر پاک وجدان بودن لازم.
0: حیات گاهی به آدمی زاد وضعیت های عقل نارسی را پیشکش می کند. با گردش فلک به محبس کالومبوس، به حبس یک عمری غارتگری مشهور پایست ها الجی جنینگز که غربی لقب داشت آمد.
1: پالکونیک، السلام علیکم. بیلی عزیزم، بیلی، شما هم در اینجا؟ دوستم، دوست عزیزم، شما برای چی در اینجا؟ قصه دور و دراز. شما همیشه دم دوست بودید بیلی. اکنون همش تغییر یافت. اگر خواهید من همش را از یک سر نقل کرده میدیم.
2: البته البته، ما وقتی بسیار داریم.
1: من 5 سال وقت دارم.
2: پس 5 سال اول به من آنقدر دشوار نی.
1: اما از چند سال؟
2: یک عمر. زخ نشوید، زخ نشوید بیلی. در زندگی هر حادثه می شود. من تنها یک امید دارم، ولی در این خصوص، در این خصوص بعد. حالا باشد شما نقل کنید و من شنوم.
1: بچگی من در گرینز بارا گذاشته است. مادرم را ناز در خاطر ندارم. وقتی که او از عالم گذشت من تقریبا 3 ساله بودم. امام لینا مرا به مراسم دفن همراه گرفت. آدمی بسیاری بود که صف کشیده می ایستادند. و نه حولی آخرین در ایل استریت در قفا ماند. اکنون راه از میان محله زنگیان می گذشت و بعد از میان جواری مکزار راه پیموده به قبرستان رسیدیم که در آنجا لوحه های بسیار نهایت بسیاری بالای قبر بودند. آیا همه همین طور بود؟ بلکه این طور نه. احتمال همه این را من کلانتر شده خودم بافتم. ولی ابر پاره های سب سفید که در روی آسمان شنا کرده می گشتند بودند که چرچیری چرچرک ها در جوار مکزار هم همچنان زنگیانی که به سر راه برآمده جنازه را با نگاه های حزننگیز می گسیلانیدند.
2: بیلی، شما این منظره رو همچنان تاثیر بخش نقل کردید که من هم آخر بر وقت از مادر محروم شدم. آن وقت 7 ساله بودم. ما 3 برادر ماندیم. پرستاری نداشتیم. پدرم سودی سیاه را سرداری میکرد و هفته های دراز به خانه نمی آمد. وقتی خانه بودنش می نوشید.
1: پدر من هم می نوشید. همین که عقلم در آمد به امکم کلارک یاری می دادگی شدم که او در داروخانه کار میکرد.
2: چنان که می بینم به خدمت شما در اینجا سبب شد.
1: بله، در اینجا داروخانه چی بودن آنقدر هم بد نیست. به هر حال دردی بعضی آدمان را من سبوک کرده می توانم. اوه پالکونیک، اگر شما می دانستید که آدمان را در اینجا چهل عذاب و شکنجه می دهند.
2: برای چی؟
1: برای اندک گناه و گاه ها تماما بی گناه. یک ماه قبل از آمدن شما در پیش چشم من ابلیس محبس ایرا مرالت می نامیدن وفات کرد. او 14 سالی رسا در یک خانه در چاه پرزه بی کد بی کرپه حتی بی چرا خوابید. اگر پاسبانی بلانه ایره می درامد او باوی در می افتاد و بعد نوعی پسترین مشغولیت سر می شود. این خونخاران مرالت را زیر پا گرفته با ریزینه می زدند، از پنجه های دستش بسته به سقف می آویختند. باری قرار دادند که او را از یک خانه به قفصی آهنین گذرانند که در آنجا عادتاً جنایتکاران نهایت خفناک نگاه داشته می شدند. پلکونیک، پلکونیک، می دانی در پیش چشمان من حادثه روی داد که گروه پاسبانان چوب به دست در دهلیز صف کشته می استادند. من عیناً در همین وقت در بنا بودم. نمی دانستم که این چوب ها برای چیست. به دیوار تکیه کرده منتظر شدم. در آخری دهلیز در کشاده شده از آن آدمی برآمد. هرچند که قامتش را خم کرده راه می رفت، از تمام حاضران یک سر و گردن بلند بود. دستانش آویزان، سر و لباسش لخته لخته. از همه متهیشش این بود که رویش بروی آدمی مونن نبود. پلکونیک، به من چشمانی تهی و بی افاده حیوانی شده خورده بدبختی می نگریستند. ال او نهایت بدبخت بود. تنها بعد وفات مرالت من دانستم که او قهرمان بوده است، قهرمانی حقیقی. او در کان انگیش کار می کرده است. باری وقتی کار ارغمچین کنده شدم، واگنیتکا با سرعت به سوی آدمان راه رفته است. ایرا غولچوب وزنین را برداشته به زیر واگنیتکا هوا داده است و واگنیتکا به مثال شبه از پهلوی آدمان گذشته رفته است. حیات 16 آدم نجات داده می شود، ولی مرالت عظمت جسه را به گاسپیتال می فرستند. او از اینجا بعدی 5 ماه می براید و راه خانهش را پیش می گیرد. احتمال روز روزی آفتابی بود. ال می دانید چی؟ وقتای آخر من قابلیتی در داوری پیدا کردم که جان خود را در پیکری دیگران حس می کنم و با علم با چشمان آنها می نگرم. وقتی که در ته خانه کسی را شکنجه می دیند، نیمی دردی او را من می کشم. جین زند تا هنوز من کودکم. تا هنوز از آسمان گلها شمال عجبم می آید. از افتش من هرگز آدمی با صلابت جنتلمنی کار چلان شده نمی توانم. هرگز ببخشید، ببخشید که من موضوع را دیگر کردم. قصه کوتاه، ایرا به خانهش آمد.

0: و من هفته 15 دلار معاش می دادند. آنقدر بسیار نه؟ بله بسیار نه. ولی اول ها من از سهمینشم قناعت من بودم. بعدی 7 ماه مرا به شرکتی خانه فروشی به کار تکلیف کردند. در آنجا اکنون من هفته 18 دلاری معاش می گرفتم. به زودی کار شرکت تنزل کرد و همین طریق من به کار دیگر به اداره تخص آید به زمین به کار در آمدم.
1: عقلم نمیگرد که چخیل معاش ناچیز گرفته کس 5 سال کاترگا پس انداز کمد.
0: شما عجب بیقرارید پلکارنیک. من به شما این را نقل نمی کردگی بودم ولی سبب دارد. سکوتا من با یک دختری نقش شناس شدم. او را نام اتال بود. اتال دختری میانه قدی مرچه میانه بود. چشمانی کب کبود مویهای دارچین رنگ داشت. والدانش به نکاح ما راضی نبودند. با وجود این ما یکم ایول سال 1887 در کلیسای تارایچ مقدس به طور مخفی به عقد نگاه در آمدیم. آن وقت من 25 ساله بودم.
1: خندتان را زنید بلی.
0: یک وقتهای ناز بود دیه. ما فقیرانه عمر به سر می بردیم ولی حیات خوش در پیش بود. ما دخترچه دار شدیم و به او مارگریت نام دادیم. من به بانک ملی آستین کسر شده به کار در آمدم که در اینجا 150 دلار ماهانه می گرفتم. ولی بهترش من نه این بانک را می دیدم و نه این پول ها را.
1: پس سببی در اینجا بودنتون به هر حال بانک دسته؟
0: نه فکرتان نادرست پلکانک. یکال نیرن نداشتم. همه ای گب در همین. باری مرا پریزیدنت اداره بانک به نزد خود دعوت کرد و فرمود که زبان خط گرفته به جان الام با یرنام چاروادار 3000 دلار پول دیهم. این کار غیر قانونی بود. ولی من از پریزیدنت فقط نغزی دیده می آمدم. مگر به او باور نکردم ممکن بود.
1: شما عجب آدمی ساده اید بیلی. خیر دوام دید.
0: تفتیش.
1: و پریزیدنت گفته های خود را انکار کرد.
0: خطا می کند. او تصدیق کرد که به من همچنین فرمان داده بود. آخر به مفتیش 3000 دلار لازم بود. و او این مبلغ را گرفت. ولی این بعدی مرا از وظیفه هم دور کردن شده بود. بعدی چند مدت من از سود دعوت نامه گرفتم. در آن گفته می شد که من برای از خود کردنی و یا بیهوده صرف کردنی 4702 دلار و 94 سنت عیبدار کرده می شدم. من می فهمیدم که این اشتباه است ولی چاره نداشتم. سود پلیس ها و محبس در نهاد من دهشتی مقاومت ناپذیر را به وجود می آورد. من با اتال خوشباشی کردم. مارگریت را بوسیدم. بعد این من و شما در گاندوراس آخردیم.
1: دو گریزه از عدلیه. در حال بدلم آمده بود که ناخوشی به سرتون آمده است. شما را دیده یه آدم در رو به خلاصه می آید که برای ویران کردن قانون ذره هم قابلیت ندارید.
0: تشکر ال.
1: ولی به هر حال شما را چه خیلی دستگیر کردم؟ آخر گاندرس به شدت ها ویران کنندگان قانون را نمی دید.
0: من خودم به آستین بازگشتم.
1: برای چی بیلی؟
0: من خبر یافتم که اتو بیمار است. دلم القا میکرد که شتافتن لازم. من او را زنده دریافتم. او مرا شناخت. ویلیام مارگریت را احتیاط کن. این بود سخنانی آخرین اتال. بعد حبس سود و نه حالا من در اینجا.
1: دخترتون چی؟
0: وای با مادری اطال. راستی گپ که بعدی وفات اطال با من چی میشد برایم فرقی نداشت.
1: من شما را میفهمم.

0: дар вақтҳои холиашон ки камандаркам тасодуф меафтод, онҳо ҳамчунин суҳбат мекарданд. Боре Билл бо худ як варақ коғаз бардошта омад.
1: Гӯш кунед, полковник. Ман аз зиқи чӣ навиштам?
2: О, бо дилу ҷон.
1: Баъди намоиш найрангбоз шахси ношиносро дар баромадгоҳи цирк нигарон шуд. Ҷаноб, ман мебинам ки шумо ба ҳар як намоиши ман меоед. Бале, ҷавоб дод шахси ношинос ва хиҷолат кашид. Ман мебинам ки ҳар гоҳ ҷентлменҳо кадоме аз шумоён ба ман як дақиқа кулоҳашро дода метавонад гӯён ба одамон муроҷиат кунам, шумо аз ҷоятон ҷаҳида хиста аввалин шуда кулоҳатонро ба ман медиҳед. А? Боз ҳам пасттар гуфт шахси ношинос. Чаро шумо ин тавр мекунед? Ба шумо кори ман маъқул аст? Шахси ношинос сарашро ба даруни китфонаш кашида ва ба батинкаи найрангбоз нигоҳ кунон пичи рост зад. Не, аниқтараш ҳам, шумо ба одамон, ҷентлменҳо, ба як дақиқа ба ман кулоҳатонро дода истед мегӯед. Худоё, дар ин дақиқаҳо ман худро боз одам ҳис мекунам. Охир, 20 сол аст ки маро каси ҷентлмен نام نمی برد.
2: ای بلا تا نگیرم جناب پارتر.
1: تشکر. نه نه دیگر چیزی نگوید. من همش رو فهمیدم.
2: بیل شما نویسته می توانید. شما به طور حقیقی می نویسید. شما باید تمام استعداد خود را استفاده برید تا که در خصوص حیات ما حقیقت را نقل کنید. برای چی؟ شما مقاله نوشته برای دکسیا ها نمی فرستید؟ بلکه کسی یافت شود که آن را چاپ کند.
1: جنابی جنینگز، من به اینجا به صفت خبرنگار نامدم. این محبس با تمام قباحتش ذره هم به من دخل ندارد. من به اینجا تصادفی افتادم و همین که از اینجا برآمدم فراموش میکنم که در اینجا بودم و اگر شما رشته دوستی را با من نکندنی باشید پس دوباره هرگز این خیل مصلحت را ندید.
2: ببخشید ببخشید
1: شما مرا ببخشید. من آتشین شدم. حق به جانب شما. نوشته توانستن این بخت بی نظیر است. قلم به من یاری می دید که از این چار دیواری منفور بیرون شوم. مدد می رساند که با واقعیت مبارزه برم. تنها نه آن نوعی که شما تکلیف می کنید. به این هم در دنیا قباحت بسیار است. آیا باز بالای آن زم کردن جایز است؟ در اینجا باشد. در روی ورق کاغذ من هر چی خواهم با حیات کرده می توانم. خودی من چرخ بخت را گردانده می توانم. من حاکمم. من می توانم آدمی بیتالی را خوشبخت و گدا را میلیونر گردانم. با حرکت انگشت من قهرمانان خود را به هلاکت رسانده می توانم و یا به او آزادی بخشیده می

0: و نا آخرین روز محبوسی ویلیام پورتر فرا رسید. بیل با پیرهی نو می برآمد. محبوسی رقمی 3664 دیگر وجود نداشت. جای او را نویسنده آگین ری گرفت. این نام علکه ها به محرران مجله های نیویورک نغز آشنا بود و با او از دل و جان شرطنامه ها می بستند. با نام آگین ری در مجله های ای نیلی، سندی اورل، نینین و مک کلور مگزین متصل حکایه ها به تب می رسیدند. آگین ری در نیویورک به خود رژیم ترتیب داد. هر روز 2000 کلمه پگاهی، بعد نصف روز همین مقدار، بعد از سیر و گشت در شهر و از ساعت 11 تا 12 و نیمی شب اصلاح و تحلیل. ماهی 34 حکایه می نوشت. هر یکی آنها فیلحال توجهی خواننده را جلب می کرد، میل و رغبتش را بیدار می کرد. نویسنده حادثه های روزگار را همچنان با هم دیگر می پیوست که آنها با نمودی فوق‌العاده پیش نظر جلوه‌گر می شدند. در حکایه های او حادثه ها همیشه به این یا آن اندازه به تجربه مقرری زندگی جمعیت برجوازی مقابل می استاد. اکثرا احساس آدمی در قهرمان های او تنها همان وقت ظهور می یافت که آنها از چارچوبه مقرری فعالیتشان بیرون شوند. اینن همچنین واقعه با قهرمان حکایی همدردان ملیش لیانوی دوست و قهرمان حکایی گرگی تراشیده شده جف پیترز روی می دهد. جهت های اخلاقی آدمان در حکایه های آگین ری به شکل بغایت عجیبی ظهور می یافتند، ولی آنها در این حال برای انعکاس محیط اجتماعی تماما طبیعی و تیپیکی بودند. در پس پرده حادثه فوق‌العاده در آخر همیشه حادثه مقرری نهان بود. در نیویورک که 4 میلیون اهالی داشت، نویسنده تنها بود. او با آدمان حسی باوری نداشت. این را به وی حیات آموخته بود. در این زمان او بسیار چیزها را باید از مردم رست می کرد. یگانه آدمی که او به کلی باور داشت در کلمبوس مانده بود. از وی تیز تیز مکتوب آمده می استاد. باری جینینگز در مکتوبش خبر داد که سناتر مارک هاننا از نزدیکان پریزیدنت وعده داده است که به او بخشش می پرسد. دریغا سناتر با وعدهش وفا نکرده است.
1: دیگر حتی به گپ پریزیدنت هم باور نمی کنم، و اگر باور کنم ملعون باشم. به من دیگر فرقی ندارد، دیگر چیزی را من گم نمی کنم. من بیرون از بازیم، ولی مرکم نا برای چی وعده داد؟ کرداری دموکراتی باشد یا بازی؟ ولی من حالا آدمم، من همه چیز را می فهمم، حس می کنم، و همچنین بازی. مرا ببخش بیل. با آن مانند است که آدمی بینوا را در سرمای زمستان تماما لب لچ کرده غارت می کنم.
0: ولی دنیا با امید است می گویند. راست است. در حیات محبوس یکمری بناخواست تبدلاتی روی داد. به این تا اندازه وفات سردار دولت سبب شد. ششم سپتامبر سال 1901 پریزیدنت مک‌کینلی از سر قاتلی سخت مجروح می گردد. چنان که در چنین حالت ها معلوم است جای او را نایب پریزیدنت تئاتر روزولت اشغال کرد. پریزیدنت نو به مناسبت قانون درباره عفو عمومی کارهای جنایتی بغایت شورانگیز را از نظر گذرانده، کار جنایتی جنینگز را دیده ماند. کار او به سود فدرالی کساسیونی داده شد و بعد یک ماه دیگر جنینگز به آزادی برد.
2: Ало? Ин Каледония? Гар? А? Кече 26?
3: А, бале.
2: Ба ман Вильям Сидни Портер лозен.
3: Портер гуш мекунад.
2: Оооо! Ин шумое дил? Ним рез ро ба ҷустиҷӯи шумо сарф кардам. Ягон ҷои шаҳр намонд. Ман тамоман фаромӯш кардам, ки шуморо акнун огенри меноманд. Ва аз ҳама дар бораи Портер пурсидам, касе ба ман бояду шояд ҷавоб намедиҳад. Даҳ дақиқа пеш ба клуби адабӣ даромадам. Ва дар ин ҷо бо Дэвис ном як одами ғафсро чанг карда рақами телефони шуморо гирифтам. Ман ҳамагӣ як шабона рӯз дар ин шаҳр. Бад!
3: Худоё, ин шумоед, элчи? Шумо дар клуби адабӣ? Эл, азизам, ин сед дар ҳамон ҷо бошед. Ман худи ҳозир меравам.

0: میدانید بیل موفقیتی اثرهای شما در چیست؟ در آن که شما چیزی خنده آور را در حزن‌انگیز و چیزی حزن‌انگیز را در خنده آور دیده می توانید و خنده در اثرهای شما نقص بی‌غرض است، درشتی ندارد.
1: در ایام ما با احتیاط خندیدن لازم. حالا من حتی نمی خندم، تنها لبخند می زنم. همه ای حکایه هایی که شما خودی حاضر از نظر گذراندید با تبسم حزن‌انگیزانه نوشته شدند. حکایه هایم را نغز انجام دادم، من به مردم گفتنیم. به من باور نکنید. در حیات ما این خیل حادثه ها جای ندارند. ولی خوانده شده کوشش کنید که همچنین براید. میفهمید؟
0: شما نویسنده بزرگی می شوید. باور کنید به من. مارک توین و یا جک لندن برین نشوید، هم خیلی شهرت می یابید.
1: آنچه که من پیش نویشته بودم، این دلخوشی، این سنجش قلم است و بس. چیزی که من نیت نویشتن دارم از 22 فصل عبارت خواهد بود. در این فصل ها من حیات آدمی را تصویر کردنیم که او نماینده تمام بشریت خواهد شد، به شرطی که چنین شخصیت وجود داشته باشد. می خواهم آدمی که حیات خود را نقل می کند آن را نه آن نو بیان کنم که عادتا برای خوانندگان سیر شمار می نویسند. آن آدم در جزیره بی آدمی افتاده می ماند که یگان چاره خلاصی ندارد. برای وقت گذرانی او خود به خود عذاب و مشقت، ماجرا و فکر و عقیده خود را نقل می کند. او پی نمی برد که این قصه روزی به گوش آدمان دیگر می رسد و از این رو چیزی را پنهان نمی دارد. او و قصه او هر دو یک است. قهرمان این قصه آدمی می شود که برآمدش از یک شهرچه جنوبی خلوت است. معلوماتش تنها ابتدایی است، ولی من بعد و از کتاب روزگار بسیار سبق می گیرد. من می خواهم او را از همه زینه های زندگی، از میان حادثه های فوق‌العاده، شهر، جمعیت اشرافان و قهر جمعیت گذرانده، در عین زمان جهت های تیپیکی هر یکی این محیط را نشان دهم. من می خواهم که او تجربه روزگار حاصل کند و همچنین همیشه راستگو و پاک وجدان باشد.
2: ولی این آرزوی نویسنده جامعه عمل نپوشیده ماند. 3 ایونی سال 1910 هنگام سهر و گشت نویسنده شمال خورد و به بیماری ورم شوش گرفتار شد. و روز دیگر
1: ال به خیالم من به سیاحت دور و دراز رفتنیم.
0: احوالتان آنقدر بد نیه بیل.
1: تسکین برای چی؟ من حاضر فکر میکردم ما همه به دنیا با دلی پر می آییم که در اینجا همه چیز جا به جا. آخر هزار ساله ها گذشتند، ولی معلوم می شود که این طور نی. بشریت هنوز مسئله های اساسی را حل نکرده است. و باز پدری من تمام عمر کوشش می کرد که ماشینی عجیب اختراع کند، ولی او به این موفق نشد و یه آدمی بی طالعی بود. من یک عمر در اندیشه آن بودم که برای آدمان کتاب نهایت ضرور انشا کنم.

یکی از مجموعه های شکایه های آگینری چراغ فروز نام دارد. این نام را می توان به تمام ایجادیات او داد. نیم عصر است که چراغ فروزان کتاب های او سایه های سیب سیاه و کلان را به یک سو افکنده راه آدمان را منور می سازد. در عالم منبه های فروزانتر نور وجود دارند. این مشعل هایند. ولی شوله ناآرام مشعل ها و نور آرام چراغ به هم دیگر نزدیکند. آگینری مشعل نیست، ولی چراغ خاموش نشونده او عالم را با نور آدمیگری حقیقی فروزان می کند.

0: گلدانی هفت رنگ
1: از خزینه تیلایی رادیوی تاجیکستان
2: کاروانی عمر رفت و نقش پای بر نخواست از درای ناقه هستی صدای بر نخواست روزگار

0: یارم از پی محمل به گمراهی گذشت در بیابان تمنا رهنمای برنخواست این صدا از قعر عصرها به گوش کس فارم می رسد گویا این صدا گیاه نادر است که با زور خود دل سنگ خاره را شکافته بروی آمده باشد این صدا سوز دل است سوز دل نامراد است که با حرارت خود به بیخ بوته ظلم آتش مانده است ولی چه سود از آن که کس بروی یخ آتش گراند این آه این ناله و سوز که یک عمر در دل زن بخت جو گره زده بود روز تا روز مغز درخت ظالمی را خورده کاواک می کرد رشته دل گره گره شد به درون سینم بس که به دل گره زدم آه جگر گداز را ای که به عیش خفته ای درد و غمی ندیده ای از دل درد من پرس حال شبی دراز را آره دل زیبونی سا دردمند است که دوای آن محبت و بختی نکوی خلق باید می بود ولی بخاطر عقیده فیدلی آن دوره این گل زیبای طبیعت بی صاحب ماند باغبان بیشین در این گلشن بکامی دل که من همچو بلبل ناله های زار خواهم کرد و رفت شاید در بین استادان نظم نالشگری نیست مثل زیبونی سا که او با یک جانگدازی اصد پر علم و به خود خاص شعر گفته و با این فیغان و نشتری ناله آه پریشان و دیده گریان در راه مقصد تا آخر فداکاری کرده باشد آره زیبونی سا فداکاری محبت است مصرهای لیریکی با سوز و گداز آفریده او چون تعلیم محبت به مردم عهد وفاداری و فداکاری می آموزد بر رخ خال محبت خط و خال دیگر است آفتاب عشق را روشن جمال دیگر است لب ببند ای بلحوث از گفتگوی درس عشق درس عشق است این جوابی و سوالی دیگر است بر سری هر سر چون قمری منال ای مرغ دل زان که بستان محبت را نهالی دیگر است حیات و زیست و زندگانی شایره یک رنگ و تیرگون می باشد عیان است که او در عصر 17 در خاندان پادشاه تیموری هندوستان اورنگزیب تولد شده هنگام بر کمالی زبانهای عربی و فارسی را خوب می آموزد آثار بزرگان را مطالعه می کند و با تخلص مخفی شعر می گوید مخفی شاید که این وجود پر احساس بی سبب تخلص خود را این طور نگذاشته باشد بله او در زمانی میزیست که برای زن علم آموختن و مخصوصا شعر گفتن محال و من بود به دور زندگی شاعره نظر اندازیم و سبب تخلصش را درک کنیم میبینیم که سیمای مخفی به بلبلی در قفس مانده شباهت دارد از این جاست که این بلبلی بی پر و بال از ناسازی روزگار و ظلم و استبداد یک عمر با ناله و فیغان چه چه زده است زی جبر اهل ستم دوستان چی چاره کنم بغیر آن که گریبان صبر پاره کنم کجاست جذبه دیوانگی مدهوشی که از میان جفا پیشگان کناره کنم خماری باده مستی و چشم خواب آلود به بزم باده کشان تا به کی نظاره کنم میان مردم بیگانه راز پنهان را چونیست محرم رازی چی آشکاره کنم زمان بر سر آزار ماست ای مخفی بیا که خانه دل را ز سنگ خاره کنم آری زمانه بر سر آزار او بود عرف عادت های پوسیده فیادلی که حقوق زنان را پایمال می کرد و باعث بدبختی و شکنجه یک عمری شایره می گردید حکمران سری او بود هنگام مخفی فهمید که او حق ندارد به کسی دل بازد و به کام دل رسد دل خود را تسکین داده میل قلب خود را به گوشه بیت الحزم می کشد بیا ای دل دمی یادی وطن کن چو قمری ناله بر سروی چمن کن خدا را پرده از رخسار بردار ز شمعی حسن روشن انجمن کن چو گل ای اندلیب از دیدن گل هزاران چاق در جیبی بدن کن گرفته چون ز خسرو کام شیرین دعای بر روانی کوه کن کن چگون شد یوسفی جانی تو مخفی وطن در گوشه بیت الحزن کن هر یک مصره که با خون دل شایره بروی کاغذ می براید احساسات پرزور امید و آمال و بازخواست های اویند که همچون گنج بیبه ها به آینده خود یادگار گذاشته است هنگامی که این گنجینه ها منظور شما می گردند از آنها حرارت و صمیمیت و بوی گل بهار می آید و زدن نبض دل ناکام شایره حس کرده می شود صدای فارم موسیقی هندی با سخن تاجیکی ساز شده به فضا و موج می زند این موج ها مثل کبوتری بخت بالفشانی کرده از عصر به عصر از دل به دل راه می‌یابند همین بود آرزوی شایره که مردم صمیمیت او را درک کرده توانند حالا به دقت شنوندگان محترم گلدسته از اشعار دلخواه زیبونیسا امیدواریم این گلدسته که از گلستانی همیشه بهاری نظم او چیده ایم با بوی و تراوت خود مشام شنوندگان گرامی را شاد می گرداند. در وفا آیین و رسمی دوستداران را چی شد؟ من اگر دیوانه گشتم هوشیاران را چی شد؟ روز نومیدی نمی پرسد زهالی من کسی همنشینانم کجا رفتند و یاران را چی شد؟ ظلم و بیدادی در این دنیای دون از حد گذشت منجنیقی چرخ و ترزی سنگ باران را چی شد؟ در گلستانی امیدم یک گلی سیراب نیست تازکاری های ایامی بهاران را چی شد؟ نیست محبوبی که یابد رونق بازار عشق طره شبگون حسنی گل ازاران را چی شد؟ از محبت ناله و زاری نمی آید به گوش مخفیا خارا شکافی کوه ساران را چی شد؟ سوز جگر آتش کوه که بدل سوز دیگر تازه کنم این کهن داغ جنون را به جگر تازه کنم. من که سودا زده ای عشق و جنونم، چی عجب بر سری داغ اگر داغ دیگر تازه کنم. هر شب ناله به گلزار چمرغان چمن، مژده آمدن باد سحر تازه کنم. بایسی گریه شام و سحری نیست مرا، که ز خوناب جگر باغ نظر تازه کنم. چند بر یاد سری زلف تو از چپنم اشک، بر لبی جوی نظر سنبولی تر تازه کنم. ترسم از گریه من قیمت گوهر شکند، ورنه از خون جگر رنج دیگر تازه کنم. مخفیا چند ز چنگی فلکی شو بده باد، همچو یعقوب بدل داغ پسر تازه کنم. قطع جفا نمی کند دلبری شوخ و مست ما، ترک وفا نمی دهد این دل خود پرست ما. ما بخلاف آرزو شیشه دل شکسته ایم، رنج عبس برد فلک این همه در شکست ما. بس زده ایم دست دل گریه کنام به فرق سر، رسته چو سبزه موی سر از رکی پشت دست ما. من به هوای عافیت از پای دل نمی روم، ره گذری بلا بود جایگهی نشست ما. سوز دل بغارت دادم از غفلت، متای خانه خود را به دست خود زدم آتش، من آتش خانه خود را. ز سوز دل فتاد آتش چفانوسم به پیراهن، بر آتش می زنم امشب دل دیوانه خود را. زبس مستغرق عشقم نمی جنبد زجا دستم، که زنجیری کهن در پا دل دیوانه خود را. گرفت الفت به تنهایی چنانم دل که مغرورم، به از باغ جنان گویم اگر ویرانه خود را. بخیر منگاه هر صحرا چمرغی دانه چین گشتم، بغیر از دانه اشکی ندیدم دانه خود را. تسلسل باد هوشیاران شما را دور می کاخیر، زیبد مستی تی من کردم خمخانه خود را. دو چشمی مست بینداری به خواب آلوده شد مخفی، بیان کوته کنم دیگر من این افسانه خود را. فغان چو بلبل در فغان آیم، چو بینم بوستانش را. چو گل خندان شوم هر جا که بینم باغبانش را. سبا از بوی پیراهن نگردد چشم ما روشن، نخیزم از سری این ره نگیرم تا اینانش را. چو بندد پاسبانش در برویم رو نگردانم، کشم جاروب از میژگان فضای آستانش را. گرفتم من که مرغی دل گرفتاری قفس گردید، چی خواهی کرد آخر شوله آهی نهانش را. مگر شد عافیت عنقا که از گردون دون همت، نشان چندان که می جویم نمی یابم نشانش را. به زیر آب اگر دشمن چوپای آستان گیرد، بسوزد شوله آهی من آخر آستانش را. به بلبل باد ارزانی گل و گلشن، که من مخفی برای زندگانی دیدم فصل خزانش را. تا به انتظار نماند، بیا که مرا تا به انتظار نماند. اینان دل زکفم رفت و اختیار نماند. نشست ناوک بیداد بر دلم چندان، که چشم اهل قلم را سری شمار نماند. سبا بیا به تماشا که در حدیقه ما زباد حادثش غنچه و بهار نماند. فشاند خون دلم آنقدر کن در خاک، که باغ عیش مرا حاجت بهار نماند. دلا ز گردش ایام بیقراری چیست، که دور خسرو و شیرین به یک قرار نماند. ز گلستان محبت نشان مجو مخفی، که غیر داغ دل و سینه فگار نماند. غمی دیگر نمی گنجد. منو آن جام استغنا که در کوثر نمی گنجد، منو آن باده عشق که در ساغر نمی گنجد. مده بیهوده آزارم، نصیحت گو چی می دانی که آبی دیده عاشق به بحر و بر نمی خونجد. نه از دنیا خسی دارم، نه پروای کسی دارم، دلی دارم سراسر غم، غمی دیگر نمی خونجد. نی هم در هر نفس داغی از آن بر دست دل مخفی، که سودای جنون دیگر مرا در سر نمی گنجد. نشتری ناله. می روم امشب، تو را بیدار خواهم کرد و رفت. نقد جان را صرف یک دیدار خواهم کرد و رفت. بس که گریم در فراقت همچو ابری نوبهار، وادی هجران گل و گلزار خواهم کرد و رفت. نشتری دارم نهان در سینه هر ناله، بس دلی اهلی ستم افگار خواهم کرد و رفت. دین اگر این است و ایمان این و اهلی قبله این، رشته تسبیح را زنار خواهم کرد و رفت. چند روزی گردهد فرصت مرا پیک اجل، فکر بر حال دلی بیمار خواهم کرد و رفت. باغبان بیشین در این گلشن بکامی دل، که من همچو بلبل ناله های زار خواهم کرد و رفت. درد دل را چون در این بازار درمان نیست یافت، درد دل ارزان در این بازار خواهم کرد و رفت. کی برون آید به افسون از سری سودای عشق، سرچو مجنون در سری این کار خواهم کرد و رفت. تا کنم حال دلم روشن ز چشمی عشق ریس، وقت رفتن گریه بسیار خواهم کرد و رفت. چون با سانی نمی گردد میسر کام دل، مخفیا بس ترکین دشوار خواهم کرد و رفت.
1: گلدانی هفت رنگ، برنامه فرهنگی از رادیوی تاجیکستان.

0: درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 57 علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی
1: اثرهای استاد از ساحل‌های دریای یانتسزی تا ساحل‌های گنگ و نیل تا وارشاوا و پاریژ در میان خوانندگان دست به دست می‌گردند. میرزا تورسونزاده
2: صدرالدین عینی همچون اساسگذار ادبیات سویتی معاصر تاجیک، عالم و استاد زبردست سخن بدیعی در ساحه ترقیات زبان ادبی حاضره تاجیک، زبان و اسلوب نثر معاصر رول بزرگی جمعیتی و تاریخی بازیده است. ناصر جان معصومی

از تذکیره نویسان معاصر صدر ضیا صحبا را بدین نهج تصویر کرده.

دیگر شاعری هست دانش شعار زی تومنی کامات ملکی بخار کامات نامی قدیمی وابکند است دیگر شاعری هست دانش شعار زی تومنی کامات ملکی بخار که میرزا حیط نام و صحبا لقب زند جوش طبعش چومی از طرب فضیلت دیسار غیور و دلیر با گفتار و کردار چون نرشیر به نیروی باز و آن پاک دین در این عصر نامد بروی زمین به اظهار حق آشکار و نهان ندارد حذر از کهان و مهان به حدی که در پیش شه زین نسق کند دایما نشر و اعلان حق.

این ابیات جسارت ادبیه صحبا را که عاقبت سرش را به باد ظلم داد به خوبی بیان می نماید. صدر ضیا بعد از آن که مجاری حالات صحبا را می نویسد درباره اخلاقش می نگارد. گهی احتیاج است بحری سخا، گهی امتزاج است کانی وفا. به پای کسی گر زند خار نیش، روان آورد مرهم از جان خیش.

این توصیفات زیا طبیعی بیریاست، چنانچه در آخر میگوید بدو کاری من هیچ نفتاده است، با آمد شده راه نکشاده است. هر آنچه شنیدم من از دیگران، کشیدم در اینجا به شرح و بیان. صحبا صاحب دیوان است، نامی این پیر قربانی راهی تجدد، انقلاب و حقگوی را به طبع و نشر کردن دیوانش، با ترجمه حالش زنده کردن، از جمله وظیفه های انقلابی است.

محمد طاهر خواجه زریری جویباری بخارایی ملقب به ازبک خواجه وفات 1307 از تذکیره صدر ضیا کی چشم دلم با تو دوچار افتد و گریه چشمی تو بروی منی زار افتد و گریه عمریست که بر سر بجوزینم حوثی نیست کندر قدمت یک دو سه بار افتد و گریه گاهی که فتد چشم برانگی سو و آرز از شوق بسا لیل و نهار افتد و گریه خواهم که کنم وام دو صد دیده زنرگیس تا در پی آن شاه سوار افتد و گریه بینم سگ آن کوی و بگیریم چو غریبک چشمش بروخی یار دیار افتد و گریه تا حشر بروید زی مزارش گلی سیراب چشمی که بدام تازه ازار افتد و گریه بفریست زریر این غزلی تر سوی آمول تا مرقد تاریب دو سه چار افتد و گیر

از آن به دست نگیرم عصا به موسم پیری که پیش پیش رود یک قدم به سوی تو از من.

زریر کوری مادرزاد بود، بنابراین تخلص خود را زریر قرار داد. کوری خود را بدین بیت تعویل نموده از تذکیره تحفت الاحباب. بس که دلگیر است طرز صحبت اهل جهان، از ازل دانسته چشم خیش پوشیدم از آن.

زریر قرآن را با تجوید حفظ نموده با وجودی بیچشمی علوم رسمیه را آموخته تاریخ و تراجم احوال را یاد داشته از ابیات متقدمین تقریبا 5000 بیت را از بر کرده صحبت ها را و حاضر جواب بوده اهل فضل و کمال همیشه به خانهش گرد آمده مشاعره ها می کردند از آن جمله شمس الدین مخدوم شاهین را به فرزندی قبول کرده تربیت ها نموده است شاهین در تحفه دوستان خود او را مدحیه ها گفته است از آن جمله از تحفه دوستان شاهین

خدا را چی سحر است تقریر او که ایجاز غیبی است در زیر او اگر مرد دل بشنود نقطش خیرت برکشاید رگی سکتش نیوشنده یابد چنان ذوق و حال که گویی بنوشیده آبی زلال اگر سحر خوانم نه جادوگر است ور ایجاز گویم نه پیغمبر است جز این هر دوگر خرق عادت بود همین شق سالیس کرامت بود توان گفتن آن پیر دانا ولیست که فرزند زهرا و سبت علیست ولایت دلیل ندارد جز آن که بی چشم بیند جهان را عیان گرش چشم سر نیست چشم سیر است که اسرار عالم بر او ظاهر است تخلص بشیرش از آن شد ضریر که نادیده مو می کشد از خمیر گرد چشم باطن شود رهنما بود تکیه بر چشم ظاهر خطا مرا دیده اندوده بهتر بگیل چو اسرار غیبی ببینم بدیل بود چشم باطن گر از عیب پاک چی غم چشم ظاهر بود عیبناک توان جستن از چشم ظاهر گزیر اگر چشم باطن بود در ضمیر در آن خانه گر شمع روشن بود خدا را چی حاجت بر روزن بود توانی بگیل روزن اندوده گیر دل از زحمت شحنه آسوده گیر نخواهی گر از مار دیدن گزند به کاشانه سوراخ دیدی ببند

قاضی محمد شریف صدری ضیا، تولد 1282، از تذکیره افضل. قصیده در شکایت.

در این جهانی کدورت نشانی افسونگر در این زمانی نهوست ایانی دون پرور چی جورها که نکرده است با من این گردون چی ظلمها که نکرده است با من این اختر نموده پیکری من مخزنی هزار آزار نموده سینه من مجمری هزار آزر دلی فگاری مرا کرد چون قفصت چاک تنی نزاری مرا کرد همچو خسلاغر همیشه درد و علم کرد با دلم مدغم هماره رنج و میهن کرد با تنم مزمر به چار سوی جهان در چهار فصل سپیر کشاد بابی غم از شش جهت شدم شش در نه محرمی که کنم حال زار خود اظهار نه همدمی که سرایم سخن کند باور نه مونیسی که بپرسد زی سوز سینه من نه مشفقی که نهد دست شفقتش بر سر کدام خیش که اندر تنم نزد صد نیش کون تبار که اندر سرم نزد به تبر کدام خال که خالی بود زکینه من کدام ام که بود غمزدای مهرابر به هیچ گونه ندیدم به جز جفا و ستم از آن فریق که بودند خادم و چاکر به هیچ روی ندیدم به غیر حزن و ملال از آن گروه که خانی مطیع و فرمانبر این قصیده 45 بیت بود به همین قدر اکتفا رفت. غزل

карда афъи ду зулфат зиясору зиямин баҳри қатли мани бечора зи ҳар гӯша камин зулфи мушкини пур аз чини ту ишратгаҳи дил чашми махмури пур аз нози ту ғоратгари дин ای لبی لعل و رخت لاله و چشمت نرگیس رشک زلف و میجه و خال و خطت آهوی چین وقتی آمن است که خانی به خودم از سری لطف که زی هجری تو زیا گشته بسی زار و حزین فردیات در نظیره شاهی حسن آمد و بیر بود دلم با خط و خال این چی شاهی عجبی بود و سپاهی عجبی

سحری نکهت از آن سری زلف خواست آرد به منی دل شده کاکل زد و برد. در تضمین

حسبی کمال نموده بعد از وفات پدر بیش از پیش به گردآوری خزائین فضایل کوشیده است. ضیاء از جمله علمای ترقی پرور به شمار می رود. بنابراین امیر عالم در سال 1917 برای اجرای فرمان اصلاحات مما علیه را در بخارا قاضی کلام کرد. چون امیر از فرمان نشر کردهش نکول نمود، زیارانیز معذور کرده ظاهراً در قرشی قاضی حقیقتاً از بخارا تبعید نمود. با مناسبت واقعی کارسف در سال 1918 ماه مرد موما الیه را مع برادرش در قرشی حبس و برادرزادهش را قتل کرد. بعد از 70 روز محبوس شدن با عنوان نظربندی به شهری سبز قاضی کرده در زیر نظارت عم خود اکرم خان که در آنجا حاکم بود سپارید. بعد از انقلاب کبیر بخارا و بخارا آمده و خدمتهای حکومت شورایی مشغول شد. ضیاء شعر را کم می نویسد. در نظم اثر نمایانش تذکیرت و شعرای منظومه است که در آن شعرای معاصر را به طریق انتخاب درج نموده. اما آثار منصورش بسیار است. از آن جمله روزنامه است که در آن سانحات عمری و عصری خود را نوشته است. تذکیرت الخطاطین در این کتاب خطاط های مشهوری متقدمین و متأخرین را با ترجمه حالشان یاد کرده است. تاریخ نوشته است که مشتمل بر ذکر پادشاهان ایران، افغانستان، ترکیه، روسیه و اولاد تیمور است. نوادر ضیاییه این مجموعه محتوی است بر حکایات شیرین و لطایف نمکین که محرر دیده و شنیده خود را با عبارات ساده هزلامیز تصویر کرده است. افسوس که روزنامه و بعضی منشآت مهمه ضیاء در فلاکت محبوسی قرشی تلف شده است.

عجیب که هنگام مشق آن شاگردش مخصوصاً در همین بند شعر آوازش لرزید و با یک هیجان نهانی سرود را خاتمه بخشید. اسمت الله به چهره شاگردش که کمی پریشان و خسته میتابید نگریست و گفت نس خانده مادر یک گنج نایاب باید خدمت مادران را کرد. مادرت چکار میکند؟ جوان کمی خاموش ماند و گفت مادرم چند سال پیش گذشتند. او را حالتی فراگیر شد که اول ندانست که چی گوید. بعد گفت برای همین این سرود را انتخاب نمودی. این سرود یک آهنگ ناتکرار دارد، آهسته آهسته کس را به قهر خود می کشد. آن روز از کنسرواتوری دیر بیرون شد، هوا گرفته، مصرعی در خیالش شعله زد. دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من،

در حقیقت باد و هوا به روحیه‌ای کس تأثیر گذار می شود. حالا به سما نگریست و هر بزرگ ابرهای سیاه و سفید را دید. این پیچیدن و به هم برخوردن آنها باران را باید بیاورد. ولی باران بهار در همه حالت یک نوای دلکشا را در هستی کس بیدار می سازد.

در نظرش افسانه جوانی جلوگر شد و او را به آن سالها برد. سرلوچ و پایلوچ رو روی سبزه ها دویدن، در زیر باران بهار سر تا به پا تر شدن و گل و گیاه چیدن خود یک آهنگ بسا شیرین و دلنشین را بیدار می کرد. خود بهار جوانی و نورسی طبیعت است. بیتی از سرود افسانه جوانی به یادش آمد: حالا که من جوانم نوروز سال عمر است، هر لحظه زندگیم سرفالی فالی عمر است. در محفلی که این سرود را خواند و دست به کتفش آمد، عصمت الله آهنگ شعر را یافتی. جوانی خود پر از ذوق و دیوانگی است. گفتم بستکار معروف فتا آدینه دست او را فشورد. اکه دیوانگیش را نفهمیدم. چخیل نفهمیدی؟ حاضر در هوای آهنگ خودت را به چار طرف میزدی. جوانی شور و شوق است، آتش است، همین را نمیدانی؟ هر دو خندیدن. آهنگش را نقص پیدا کرده ای. تشکر اکه. با یک تشکر خلاص نمی شوی. بستکار به او احترام داشت. پیوسته می گفت: تو باید آوازخوان اپرا باشی. ولی زندگی یک خیل نیست، کس را به هر کوی و در می برد. استراده هم نغز، ولی چون افسانه جوانی تیز می گذرد. آره، زندگی کس را به هر کوی و در می برد.

پس از ختم دانشکده دولتی صنعتی تاجیکستان، اسمت الله خالقوف را همچون سراینده به تئاتر دولتی اپرا و بالتی به نام عینی دعوت نمودند. اما روح او آزادی را می‌خواست. برای هنرمند از همه مهم محبت و آزادی است. با تکلیف و درخواست راهبریت تئاتر موسیقی مسکوی شهر قرآن‌تپه آلا باختر همچون آوازخوان فعالیت کاریش را در همین درگاه آغاز نمود. 6 سال زحمت کشید.

лекин ҳунарманд ҳамеша парвози баландро мехоҳад. Дар озмуне, ки барои шомил шудан ба оркестри эстрадии Гулшан эълон шуда буд, иштирок намуду гузашт. Дар Гулшан пайи ҳам суруду таронаҳои худро эҷод намуду сабт кард. Лекин қобилияти роҳбарӣ ва кордониаш ӯро зина ба зина боло мебурд. Аввало роҳбари оркестри мазкур ба директори дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио интихоб гардид. Дар он вақте ки кору роҳбарӣ сахт мушкил буд, ӯ тавонист ҳунармандонро аз ҳисоби консерту сафарҳо хеле хуб дастгирӣ кунад. ба او همه باوری داشتند تأمینات معیشی نغز براه مانده شده بود او دو دوره وکیل مجلس نمایندگان خلقی شهر دوشنبه انتخاب کردید از همه مهم آن که در کجای بود در کدام کار معذف می گشت سرود و ترانه خانی و ایجاد آهنگها را در مد اول می گذاشت سرودهای نوروز تاجیکستان، کبوتری سول، افسانه جوانی، چند سرود مادر، قصه عشق، گل بودی، آوارگی، نوروز، ای دوست، زندگی، پدر، تا به نوروز دیگر، چشمی پرخمار و یک سلسله سرود و ترانه های دیگر، او را همچون سرایندهی با لیاقت و ایجادکار شناسانده و دل و دیده ها جای نمودند و لایق عنوان بلند هم گردید هنرپیشه خلقی تاجیکستان حالا او آموزگار صاحب تجربه جوانان صاحب استعداد را درس می دهد و نازوکی های سرایندگی و موسیقی نوازی را می آموزد هر مهنت و زحمت هنرمند را ایجادیاتش کارهای نیکویش یاور است به مراد دلش میرساند برای این همه دل لبریز از عشق و محبت بی‌پایان به یار و دیار باید داشت او چنین هنرمند است که بر جایزه های سزاوار ارزنده می باشد او دوست می دارد در خیابان های شهری عزیز دوشنبه سیر و گشت نمودن را همیشه یک آهنگ بسا عزیز و دلاویز هستی او را فراگیر می شود باران کم کم بباریدن سر کرد به سما نگریست قطره های باران به چهره اش برخوردند چون اشک ها اشک های مادران گفت زیر لبو یاد مادر کرد سیمای مادرش را در یادها فروزان می دید و زیر لب خود به خود زمزمه می کرد مادر مادر جان و دلی ما مادر دوباره نشود به کس میسر مادر باران بهاری بر سر و کتف او می بارید و اشکهایش با باران هماهنگ می شدند و خمار مادر بیشتر از دور آوای در گوشش زنگوله می زد صدقه بچه هنرمندم شوم

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: سلام شنونده های عزیز، امروز جمهوری تاجیکستان در عرفه جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داشته، همزمان از 29 سالگرد روز وحدت ملی استقبال میگیرد. این دو رویداد مهم تاریخی با هم پیوند ناگسستنی دارند، زیرا محض وحدت ملی استقلال دولتی ما را تحکیم بخشید و برای رشد استواری کشور زمینه مساعد فراهم آورد. تاریخ گواه است که سالهای اولی صاحب استقلالی برای مردم تاجیک دوره بسیار حساس و سرنوشت ساز بود. جنگ تحمیلی شهروندی به اقتصادیات، اجتماعیات و معنویات جامعه ضربه جدی رسانید. در چنین شرایط دشوار فرزندان صادق ملت برای برقرار نمودن صلح و آرامی تلاش ورزیدند. خرد ازلی، اراده قوی و سیاست عاقلانه

0: در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظیم آواز کریم جان حامدزاده، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
3: هیچ کس باور نمیکند که من 70 سالم.
4: تاکسیرانی 70 ساله از سلسله برنامه‌های هنری.
3: عمرم در راه گذشت.
4: تاکسیرانی 70 ساله.
3: در کجا خانه مرچه است میدونم.
5: شب بارانی. اکثریت مسافران در انتظار افتابوس صبر نکرده به سوی تاکسی ها دست می افشانند. تاکسیران بابای رشید مسئول است تا دو نفر مسافر را به دو سمت شهر ببرد.
6: من باید هر چیز زودتر به فرودگاه برسم، پرواز دارم.
3: خوب، شما را به کجا برم؟
4: تو خوابگاه لبی دریا رسانید.
3: شما زید نیستید اول به فرودگاه رویم؟
4: البته من زید نیستم.
5: بابای رشید خاموش رفتن را دوست نمی دارد. در این حالت خوابش می آید.
3: شما با کجا اگر مخفی نباشد؟
6: مخفی نیست البته، با استانا می روان.
3: تحصیل می کنید؟
6: نه، من باید در سمینار اشتراک کنم. اوید با وضع بازار مهنت در آسیای مرکزی.
3: خیر، اینطور باشد خوب، خوب. شما کارگری دولت هم؟
6: من حقوق شناسی صاحب مهنت در یک سازمان مستقل فعالیت دارم. حالا سفر من با دستگیری مقامات دولتی صورت میگیرد.
3: ناز چخیل وزی بازار مهنت
6: خوب میشود. وقتی هر کس کار خودش را اجرا کند بهبودی میشود.
3: ایمک پدرت رحمت.
6: من به این باور دارم.
3: پیش روی از باوری سر میشود. درست.
6: البته.
4: یک سوال دارم اگر بی‌ملال باشد.
3: خوب.
6: مرحمت.
4: یک کاری نقض می‌جویم. کاری سبک و معاشی بلند باشد.
6: من شما را فهمیدم. با فکرم کاری شما خیلی دشوار است.
4: بله، سخت دشوار.
6: چی کار میکنید؟
4: در خانه یک ثروتمند کار میکنم.
6: چی کار میکنید؟
4: خانه اش را تازه میکنم. لباس شویی، خوراک پزی، نگاه و بینی کودکان. البته این کارها وظیفه منند، ولی راستی گپ کاری دو سه نفر بر دوش من بر شده است.
6: بچان سوالی من جواب میدهید؟
4: چی سوال؟
6: برای معلومات داشتن میپرسم، شما این کار را چگونه یافتید؟
4: با واسطه اینترنت.
6: در اعلان ساعت کاری وظیفه ها نوشته شده بود؟
5: در اعلان 10 ساعت کاری نوشته بود. زن 14 ساعت کار میکرد ولی وظیفه هایش به انجام نمی رسید.
6: به صاحب خانه گفتید کارتان وزنین است؟
4: گفتم.
6: چی گفت؟
4: جواب نداد.
6: مزد کارتان چند است؟
4: اول 1200 سومانی بود، اکنون 200 سومانیش برای خوراکم برمی گردد.
3: عجب کار فرمایی ناانصافی بود است. آن نخواد زنی بیچاره را تا این حد عذاب دهنده. دخترم، اگر از سرت تیلا هم ریزند از بری این کار گذاری.
4: آخر کجای روی یک کمبودی دارد؟
6: البته کمبودی در همه جا هست، ولی فشار را بالای خود قبول نکنید. شما 14 ساعت کار میکنید، کاری که باید دو سه نفر انجام دهند. معاشتان با کارتان ناموفق، سلامتیتان را فکر کنید.
4: استاد، شما به همه سوالهایتان جواب گرفتید. سوال من به جواب ما؟ من جای کار پرسیده بودم.
6: ها، واقعا شما انتخاب زیاد دارید. با شما مصلحت می دهم که به اگنتی مهنت و شغل اهالی ناحیه مراجعه کنید. آنها به شما کارهای زیادی را پیشنهاد می کنند. در آنجا مرکز کسب آموزی هست، آموزش رایگان. حتی تا آن دمی که جای کار انتخاب می کنید کمک پولی هم دریافت می کنید. خلاصه شما بی‌صاحب نیستید. فشار کارفرمای ناانصاف رو صبر نکنید.
4: نخو من نمیدونستم.
6: اکنون میدونید با سامانه کارتیجی در آید در آنجا معلومات درباره همه گونه کارها هست.
3: بر پدرت رحمت. دخترم کاری وزینه پرتا راهی انا همین برادر نشاندادگی را بین.
4: تشکر من خیلی شدم.
3: انا با فرودگاه رسیدیم. اینا بیری در اینجا باران نیست کو.
5: تاکسیران بابای رشید حقوق شناس را در فرودگاه گسیل نمود. سپس زنی که در خانه ثروتمند بر عوض مزد ناچیز کارهای وزنین را اجرا میکند با منزلش رسانید. طوری از زبان زن شنید او دیگر به خانه کارفرمای ناانصاف نمیرود. بابای رشید راهش را ادامه داد.
3: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرچه است میدانم.
7: به نقش ها آواز دادند. منوره عثمان، خیرالله عبدالوهاب و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولت عبیدالله. مؤلف و کارگردان صاحبیار طالب.
5: سرگذشت خیالی بوده از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
7: حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد معرفت حقوقی شهروندان فعالیت باثمر دارد و در این سمت با جامعه شهروندی، اتحادیه‌های جمعیتی و سازمان‌های بین‌المللی نیز همکاری می‌نماید. از آن جمله حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان بین‌المللی مهاجرت در تاجیکستان برنامه‌های مؤثر تهیه و عملی می‌نماید.
8: آهنگ جوانی یاد از جوانی های همدیارانی ماست.
9: آهنگ جوانی صفحه از دوران طلایی عمر انسان هاست.
8: آهنگ جوانی جوانی های خرم و شادی گذشته اهل علم و ادب را در بغل دارد.
9: چون جوانی آهنگ میزند به اختیار دل به یاد آن روزهای شیرین خماری.

0: ҷавонӣ ин нафаси аввалини умед аст. ин лаҳзаест ки инсон ба зиндагӣ бо чашми равшан менигарад, ба оянда бовар мекунад ва ҳар қадамро бо дил месанҷад. дар ҷавонӣ ҳар кас вақте ба ақиб менигарад, мегӯяд: агар метавонистам як лаҳзаи ҷавониро боз бармегардондам. аммо ҷавонӣ танҳо гузашта нест. он эҳсосест ки агар дил зинда бошад, ҳеҷ гоҳ пир намешавад. ҷавонӣ мисли мусиқӣ аст. гоҳи ором, мисли нағмаи нарм, гоҳи пуршӯр, мисли оҳанги тантанавӣ. ин давронест ки инсон ба худ бовар мекунад, орзу месозад, ишқро эҳсос мекунад, роҳ меҷӯяд ва ба зиндагӣ маъно мебахшад. дар ҳамин давра дил бори аввал сахт метапад. ҳар як ханда самимӣ аст, ҳар як ғаму шодӣ воқеӣ. ҷавонӣ ин китобест ки саҳифаҳояш як бор навишта мешавад, вале то охири умр саргузашти зиндагӣ ба ёдгор мемонад. имрӯз мо ба хотираҳои як шахсияти фарҳангӣ рӯ меорем. ин ҳам бошад Абдураҳмон Ҳусейнов аст. биёед ҳоло гӯш ба суҳбатамон диҳем, ки чӣ тавр Абдураҳмон Ҳусейнов роҳи давраи ҷавониро намудааст.
1: саломат бошад устод, ки ба серкории худ нигоҳ накарда, ба ин қадар масъулияти зиёди худ нигоҳ накарда дар суҳбати мо қарор доред. ва устод, инҷо ҳадаф аз даъват кардани шумо дар он аст, ки як барномае дорем таҳти унвони оҳанги ҷавонӣ ва мехостем дар бораи анамон айёми ҷавонии шумо пурсон шавем, шунавандагонро огоҳ созем, то чӣ гуна ҷавонӣ доштед, чӣ гуна ҷавонии худро паси сар кардед ва бигӯед, ки дар куҷо ва чӣ гуна ҷавониҳои шумо паси сар шуд.
2: саломат бошед. аввалаш ташаккур мегӯям, ки шумо маро даъват кардед. айёми ҷавонии ман дар шаҳри Ваҳдат ҳамонҷо сар шуд. соли 1963 буд. ман дар мактаб миёна мехонам. баъд аз он ҳамин директори мактаби мусиқии ба номи Миратулло Атоевов зирам барои ҳамин мактабаша гуне ки дар интернат мехонам, барои ҳамин бодирингу помидор ва чизҳо меоварданд. дар ҳамун аём падари ман дар ҳамун замини бодиринг қаравул буданд. он касо омаданду баъд мана ҷеғ гузаштанд, ҳамзи дидан ба гуфтанд, ки ман ҳамин болои мо капа мегӯем, ҳамин капа ба шишта як тиёқ дадастам, ҳамин ашӯра хонистам. баъд ҷеғ гузар омад, гуфт, ки ҳамин ашӯраи шумо хондедми? ман гуфтам кани бо як бори дигар хонӣ. гуфт ҳамн ашӯрае буд, ки устод Зафар Нозим барои кушодани кеси нора буд, аё э нора ки тоҷик намоям ман туро табрик, ҳамин вай шуд. вахай як бор хондам, ба мана гирифта овардам, мана гирифта овардам дар мактаб интернат, ҳамонҷа таҳсил кардам. ман ҳам футболист будаму ҳам мусиқайчӣ, ҳам дар командаи Помир Душанбе уҷа даъват шудагӣ будам. баъд аз он мактаб ки хат кардам ба раёни Қумсангир, маро аз тарафи вазорати фарҳанг ҳамчун ҷонишини директор ба мактаби мусиқӣ рӯй кардам. дар ҳамонҷо устод Зафар Нозим моро вохӯрдем бихир консерташон буд. дар оем баъд ҳамҷа як сабаб шуд, ки як дуорачии устод шодравон Ҳасанҷон Буров буд. авваяқа ки мо рафт омад салом алайкум ва он кас мана гуфт, ки биё як дарои бадронда ма устод Зафар Нозим қатиқи хайд зиёрат кардем. бабу баша ту чӣ кор мекунӣ дар иша? ман ҳам маълимеро бобу ҳам вай ба гуфтанд, ки кани ҳамин тори мана ҷур кунед. ман устод тораша гирифтам, ҷур кардам. гуфт ашӯра хонда метавонеми? ман гуфтам албатта. аз кӣ мехонӣ? гуфт ман аввалин устоди ман Маҳкам Зубайдуллоев аст. ман гуфтам аз устод Маҳкам Зубайдуллоев, аз сурудои шумо, аз сурудои устод Ҷурабек Мурод. кани гуфтам аз Маҳкам Зубайдуллоев як тахон хай як суруд ман сароидам. баъд як сурудигар устод баъд амихел устод Зафар Нозим гуфтанд, ки пагал соати нӯ ба шумо дар филармония мешед аз раёни Қумсангир. ҳайрон будем, бародаро будам, мо гуфтем ам хели вай шудааст, чихӯ кунем? хай гуфтанд рафтан дар кор. хай ба саҳар қати ҳамзи таксие суор шудем, омадем ки пеши филармония ҳами одам бисёр аст, ҳозир ҳами сафинаи ҳозир аст, филармония ҳамҷа буд одам бисёр. ма ҳайрон шудем охир ба гуфтам акума чӣ хели Зафар Нозим ма меовам? яки худашон буромаданд ва ҳам ҳами одами пунктуални буданда буромадан. ман гуфтам устод ман омадам. ҳамиша соати шинигар кард, ки рома даҳ шудааст. мана гирифтан хай даровардан и уже ба ҳами конкурси қабул кардани Ҳофизо буд. Ҳофизо ва Машоқо ва Мутрибо ба ман аз дастам гирифт, дию метад барова. Ин дара уй кар нигаҳ кардам, як 15 кашиштаги. Устод Шодарон Аҳмад Бобоқулов, Шоиста Мулоҷон ва устод Шурабек Мулод, ҳамино ҳама шиштаги. Вай устод Зафаром озин гуфтанд ки ҳами башора кан як санҷида бини. که استاد مراد گفتن که شما که آورده باشد ما چی سنجیم؟ نه گفتن باز هم سنجه خیلی من از سنجه بیدم استاد مراد رو گرفتم اسبابا مونده گفتن کلام اسبابای من آزیم من اصلا همشه من آزم بعد استاد مراد گفتن که هم روباب اوانی رو کنی یک نوازی روباب اوانی رو نوختم اشتاده خوندم میتوانید گفت من گفتم که ها اشتاده هم خوندم میتوانم خیلی بس سروی دارم اشتاده همه خیستند از جو شد از دست من گرفتن راست عدیل کدر رو بردن پرکز من همجا بردن سهر قطی گفتن چمدان و پمدان تا میگریم بایی گسترال میری این همی جوانی ما پی یک قدمی من از همینجا سر شد
1: و استاد خیلی در برای انامون روزهایی که قدم های نخستین اتون در جده سمعت گذاشته شد خیلی با هیجان سخن کردید نقد کردید برای ما ولی نگفتید که انامون روزهایی که در خودی دیه در زادگاه هاتون پسی سر شدن چگونه روزها بودن؟
2: البته من از پدر در کودک محروم شده بودم همین یک چیزوی فراموش نشوانده است که در خانه تمام زندگی میکردیم ما هم سه کس بودیم من و خوهرشم و دو داشتم بعد همینجا مادرم مجبور که شوهر کنم و شوهر کردم ما در دهه تنگهی میگم در همونجا مادرم شوهر کرد خب از بین بودن اگه چی کار میکنیم مثال خواهی نخواهی برای همه همه روزای دشواری که من دیدم من همینه گفتم که من باید حرکت کنم که مادر و دادر و خوهرام من باید بخواهی خب پیاندارمون بسیار آدم خوب بود بسیار خد دستگیری میکرد یوردان میکرد وقتی که اینترنت من اووردن موندن هر هفته آمدن من هم میپور من همی دشواری رو بودن ما همی دشواری رو همش پیش سر کردیم برای که هر یک انسان به خودش یک خیده دارد که من همی زندگی رو کلیده آمده هستم من باید که کلان شوم خانم تربیه گیرم من هم پدر و مادر تا آخری عمرشون باجو بیارم خدمت شما
1: استاد میدونید از نورسی ها گفتید خوب نورسی ها کمی با دشواری ها پس سر شدن ولی وقتی که جوان شدید علاقه مستقل شدید و هر اون چیزی که در زندگی پس سر کردید اون همه در دست شما بود همینطور نه
2: البته
1: الان جوانی ها چی بود گذاشتن
2: من بسیار همین صنعتکارای دوست می داشتم لیکن اولین استاد من محکم زبایدوی اون کسان می خوندن اگر من ای بخیردی اونا می خیستم اما وقتی که همین چیزا رو من به خود کردم و من گفتم که من باید رنگ همین استادم حافظ شدم سال 1974 من اویره دار شدم همسرم یک جویه در مکتب خونده کلان شد و یا یسنیف و من پایان بود
1: یعنی که در زمینه مهر و محبت با اویره دار شدن شما
2: همین اویره دار شدیم صاحب پنج فرزند هستم خدا رو شکر 17 تن اویره دارم 4 تا اویره دارم ذوق من همین بود که همین آرزوی من همین بود که من با همین قدم های رسیدگی باید با همین استادان یک جوی شد البته با آرزو امیدم رسیدم من هم از 1974 با استاد زفر نوزیم یک جوی کار کردم استاد جورابی مراد فقط 6 ماه کار کردم من در وقتش همین مقام اونقدر به خود قبول کردن نمیتونستم در همیجه همین استاد مرادوف بعد ارتیسکه خلقی رسپوبیکه گوهر مرجومه و اونها رقصه بنام وقتی استاد مرادوف همی کلاسیک میخوندن یا که گوهر مرجومه فقط رقصه کلاسیک میکنم من همی خیال میکنم که از همی زمین همی یوش شود که تستر همی اشورات همی شود خیلی همین را بعد استاد مرادوف بودن که بچه همین را آموز که آینده در کار میشود بعد همی خیلی سبب شد استاد زفر نوزیم خیلی کار کردم و استاد زفر نوزیم دلش فقط خودشان میبرامده یک دورشی وقتی که من همراه شدم در انسامبلشون فصلی بهار نام داشت انسامبلشون همیشه خیلی و یکون کسی و این من گفت که شما می برایید قطی من خیلی من برام آدم اون کس هم همی یک چیزی کلاسیکی می خوانم بعد همی سود نگاه کرد که من بسیار روم پریشیدگی و بعد خیلی گسترالا می رفتیم گسترالا به خواب می رفتیم با منم سود می گفتن که اما ما هم رادیوی پانسما بود همی ساعت 11 با سرودهای کلاسیکی میره انامجا استاد من گفتن که خواب نمیروی انامینای گوش میکنی همیش خیشی که خدا همی خیلی در دل من جا کرد من همیش. این یک سبب شد با ایام همی جوانوی من این بود که همین نیسا جان اشوره که هست در صنعت تولی یکم من خونده گیم یکم من خونده سه سال ایولام جدا شده گیم برای همین اشولا انا میخی زوخوی ما
1: یعنی که رشکو؟
2: رشکو وای بدون خیلی که سنتکار بعد هم خورامتی مادری اویلان میگوتن که اخی ای دختر او اینو سنتکار هم اینو ارتیست هم خیلی یک از برای بسا میکند باید میکند با همی شما باید میکنی این همی چیزا جوان و بیسار هم
1: و همی سرود رو کمی برای شنواندگانی
2: مزن زمان این اول سرشویش این خیلی بودن با چشمانی سیاه هست قمی شمی و نیسا جان بروی همچما هست قمی شمی نیسا گلکی من این درد و علم به همه یک وای بوده عشق محبتی که اویلن یک که ادامه اینو میگن که چیز این همه خیلی عدلی جگر برای همه سوزیشی دیل همینم میخوانده ما خیلی مردم ما همه خیلی اویلا همین قبول کردن
1: یعنی که این تنها یک سرود بود شما اون نیسا گولک تنها یک
2: سرود بود یک سرود بود
1: چی تولید شد این سرود؟
2: این تولید من یک دخترک در من اینترنت میخوام نیسا گفتن یک دختر
1: خوب این سبب داشته است سبب رشد
2: بای همی باور میکنی نه من باور نداشتن نه که موی سری همون کس وقتی که بای میگم موی سرش همی سر تو زمین بود من موی سری من موی سری هوای دیده همی اشولا پرداشت این سوالی هر دو
1: کی برای شما نویسی
2: این شعر؟ هیچ کس ننویسی من خودم
1: خودتون شعر نویسید پس سبب داشته است که زنی شما
2: برشت همی چیز روبایوتو هست همی خیلک هم روبایوتو رو کنتر دیگه کردیم همینه سرویدیم این یکمی سرویدین من سال از اون رو شد در زیلیان تیاتر میگفتم پشت شوخان را بعد همینه همین هم سرویدین من همین اشولا این هم اصول زفر نوزیم سبب شد که یکم بار منو در سنه اجازه دادن که سرویدیم
1: ماس همین سرود بود که شما رو شناختن در
2: انا از همین سرود من شناختن همین سرود که ما خوندیم من شناختن خب با پس از اون من بعد با آهنگ کرکنی در اومدم من حاضر آهنگوی من بسیارتر عبدالولی جلالوف میخوند بسیارتری و همکاری تورین رحیمزاده شاگردم است بسیارتر آهنگوی من همون کس من برای وحدت و برای استقلالیت مینویسم همون کس میسرم من بعد خیلی اجاز کار کردیم بسیار رودم در موسیقی رخشم من ملیکه قلندر و راست کرده گیان
1: استاد گفتد که صاحب پنج فرزند هستید نبیرگون عبیرگون و همه این میوه مهر و محبت
2: عبتا.
1: در اویله
2: هست
1: و میخواستیم در برای اویله دار شویتون بگوید گفتد که در زمینه عشق و محبت اویله دار شده اید انامون عشق اول خود رو میخواستیم نقل کنید برای ما
2: این عشق اول من و سینفی
1: هست یکی شد این عشق اول نبود
2: نه عشق اول همین بود برای اونکه اون که سینفی هفت میخوندن من سینفی هشت سینفومون بر با بر بودن بعد همی خیلی واقعه شده همو وقتی که انترنت ما سه درس میخوندیم بعدی سیوم درس پولنگ میدونن مولا همجا هم اکم ما بچه ها چخیل جوانو هم خون در جوش همی زوان ها کشید و بعد همی کلیدار خیلی میدویدیم استالوی کی اکم رو در همین لحجه اویلان در بیرون در کلیدار همجا به استادگی بود همین ما برانده ما همین دار مادگی در باید من پیش پایا دادم همین پیش پایا دادم من همین قرار جدم فکرکی رفت همه میشه راست هم قریب سر خیلی در داری کلیدار میزنم همینجا خیلی خیستم همون اویله اکو اومن قوای نبودم همین یک سخت گفتم میزنم که پس چی خیشید که
1: چشم
2: با چشم مهر همینجا ما با هم دیگر مهر پیدا کردیم اویلان در حیات من بسیار خدمت های بالا کردن برای که وقتی که من گسترولون می رفتیم ما همه در یک ماه ده روز در خونه بودیم تمام 20 روز جمعین فقط کانسرت کانسرت در گسترولون
1: سفرهای
2: ناریم سفرها برای همین با سفرهای داشتیم که یک رفتگی قدید دو ماه می رفتیم سه ماه می رفتیم من همی خیلی روز شده ای که یک ماه من قدید استاد زفر نازیم در بلاروسیا بودیم گشتم اومده در همین وگزال فر اومدیم ای وگزال من نگرفتم بود در پویز بور کردن چهار ماه پری بارتی که برفتیم
1: خب یعنی یک دیگر فهمی بود باید شما
2: برای که همین اویلم برای چی گفتم خدمت های بسیار کرده گیم منده همه فرزند های من همش همه اویلم
1: تربیه
2: کردن من با رست اونم من آز یک دخترشم خواهد در سودی اولی کار میکند یک دخترشی دیگم بانگ با کار میکند پسرشم در یک فیرما کار میکند انا یک دختر شام خونانیشین است این همه زحمت های اولم بود
1: این همش پدوش انا
2: هم زحمت های هم کس بود
1: در زندگی لکای بسین 67 در آمدید استاد کی در کردید کی فهمیدید که جوانی رفت
2: این یک وایست که اگر آدمی صنعت کار که به درمون صنعت جوشده ایستد هیچ مهان او جوانی از دست نمیره آیدم حرکت میکنه که من هوای هستم نیکه مفصول کم اکر مثال اکر بسین سال نگاه میکنید نباشه آزی من در صنعت در حافظی من خیلی من گویا که مرحمت صنعت کنیم من عبای سال میخونم بعد نیم
1: نیکم
2: باوری دارم نیکم ایک جهت بعد میم که همی بخش که من میبرم وی سران سفیشی یکی قرشون سفیشی انا مجا من احساس میکنم که آه جوانی من اکر در او مرکای هستن که اکر یوشو بیسار دارم من بیسار دوام نکنم نیکی من نمیرم چرا گیر که برام که وقت که من میرم میگن که مصفید بین باید نمیدونم که مصفید چه خیز دور میخوانم برای من انا امیجا من احساس میکنم نباشه هاست ایرم من دیلمون با قوت از آهنگون می نویسیم من همه چیزون نیستیم من یک شاگیردم من با قریبی توشتان وطنی عزیزی من در علی فیبرویم جان صد غور جایی کم شد
1: استاد کدام لحظه های شیرینی حیات در انام جوانی های شما بودن که بیشتر به خاطر شما می رسن بیشتر یاد میکنید از آن روزها با نفر نقل میکنید
2: یک لحظه گب می زنم سال 1979 بود ما 70 سالگی استاد میزو ترشنوزاد را در مسکوه قید کردیم من اولین بار به شهر مسکوه رفتیم استاد زفرنازیم قدی استاد مرادو قدی بعد همین گچین سی رسیه با جو کردن نمیدانم 12 میتر بود 13 میتر بود همینجا جو مون کردن و استاد من را چوینی که دوان که رفت چوی بیو با من برون آدم و وقتی همینجا شتگی وقتی را پرسیدم که همین چوی در جا و گفت که ششون میتر میفروه گفت بوفه در گفت همینجا چوی میگیری من ایش فرون بودم خیلی لیف خیلی فرون بودم رفتم چوی گرفتم همینجا که انک برون بودم راه گم کردم نمیدونم این طرف روام این طرف روام دیگه هم خیلی از ساعت 12 با رفتن در کو زر کلانی تیاتر میگن همینجا رفتن در کو ایخو من چی کنم اسمی بعد یک رفت من طرف لیفت سوشدم برون بودم میرم میبینم همی بوار میکنید لولا خون پا فرون بودم بیرون برون بودم من یک ساعت گیره کرده
1: چوینیگ دردر
2: چوینیگ دردر چوی خنوک شد چوینیگ دردر با یک همه افتوبوس را کشید همه را بور کرده کلونی زار رفته سیم یکی استاد زفر نوزیم های تریزه من را میبینم ایب میگه بیس کی باید دیجه همیش ای گیره را شما برام کرده این لحظه بود
1: چون با جوانان یعنی که درس میگوید آموزگار هستید سطح دانش و تربیه جوانان امروزه و فرقیت جوانان دوره شما
2: мо ки интернат мехондем ами дарс ки тамом мешуд бо маълима доштемда ва он касон меомаданд мисол агар ман дарси мусиқӣ дошта бошам расписяни дар пеш сошамонави сени фан шумо дарси рубоб дорид тест рубобта гир асбобта гир ҳамин 45 минут дарс мегузаштем аюҷа гашта омада бо син меомадем мешитем дарсҳомонро тайёр мекардем мехондем ман яхе буд авози ҳами мебирам сумкае мепашан ки мебурам меравам о соати 12 шам бидам киҷо буди дабирам инам ин аст
1: ташаккур мегӯем барои суханҳои созандае ки инҷо гуфтед фикр мекунем ҳар шунавандаи ҷавоне ки суханҳои шуморо шунидан хулосае барои худ кардан ва ибрате ҳам гирифтан барои шумо ташаккур мегӯем ва таманно мекунем ки файзу баракати зиндагӣ ҳамсафаратон бошад ва дар ҳалқаи фарзандону набирагон умри хуше доштаоад

0: او راه صنعت و زندگی را با سختی ها آغاز کرده است. اما همین سختی ها او را استوار کردند. او با احساس یاد می کند که کودکیش آسان نبود. در اینترنت تربیه یافت. اما محض آنجا در میان سختی ها او قوه زندگی را در خود پیدا کرد. او می گوید که راه زندگی نه همیشه هموار است. اما انسان اگر صبر کند حتما به قله مراد می رسد. در همون محیط که برای بسیاری ها تنها مکتب بود، برای او تقدیر نوشته می شد. شناسایی، محبت و اولین قدم های جدی به زندگی. در راه صنعت نام استاد بزرگ ظفر ناظم برای او یک مکتب حقیقی گردید. او شاگرد این استاد بود و از او تنها سرود نه بلکه طرز زندگی، احترام به صحنه و محبت و موسیقی را آموخت. در خاطره های او اون دوره همچون دوره تیلوی باقی مانده است. دوره ای که هر یک مشق، هر یک آهنگ و هر یک سخن معنای عمیق داشت. او باری اول یک قطار سرودها را اجرا کرده است که امروز هم در خاطره مردم زنده اند. اگر به زندگی این شخص نگاه کنیم، میبینیم که جوانی برای او تنها خنده و شادی نبود. جوانی برای او مکتب سنجش ها و پر از درس بود. مکتبی که در آن انسان نه تنها سرود بلکه زندگی را می آموزد. از کودکی تا جوانی راهی پر از آزمایش، اما محض همین آزمایش ها او را به شخصیت تبدیل دادند که امروز او را می شناسیم. او امروز صاحب نبیره و عبیره است، اما وقتی سخن می کند در آوازش هنوز هم همون گرمی جوانی احساس می شود. جوانی می رود، اما اگر آن را در دل نگاه داریم، آن خاطره است. جوانی تنها یک دوره نیست، اون یک احساس است، یک آهنگ است، یک زندگی پر از نور است. و شاید مهمترین درس همین است. انسان میتواند بزرگتر شود، اما اگر دل جوان ماند او هیچگاه پیر نمیشود. با همین برنامه امروزه ما به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم گذاشتیم مسئول لولایگل محمد و کارگردان امید بابایف. تو برنامه دیگر سلامت باشید.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاجیکان. تاجیکان اثر تاریخی اکادمیک بابوجان غفوروف بودم. مؤلف این شاه اثر با تکیه به سرچشمه های تاریخی، اتنوگرافی، لینگویستی و باستانشناسی تالیف نموده، با اسلوبی پرمضمون و روان واقعیت تاریخی ملت را روشن بیان کرده است. این کتاب نخستین بار به روسی و سپس به تاجیکی سالهای 70 چاپ شده است. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، کتاب مذکور در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی به هر خاندان کشور تقدیم گردید. کتاب تاجیکان تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نوی اکادمیک بابوجان غفوروف سال 2020 در حجم 976 صفحه از جانب نشریات معاصر به طب رسیده است. محرر مسئول اکادمیک احرار مختارف بوده، ترجمه آن از زبان روسی به تاجیکی به قلم عبدالقادر منیازوف و نیسور خال محمدوف تعلق دارد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
2: توصیه و مصلحت به اشتراکچیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بی‌خطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
3: توافق تاجیکستان و گرجستان برای تقویت همکاری های نقلیاتی
4: از امضای سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان درباره تاسیس کمیسیای مشترک بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی استقبال نمودند.
3: در دوشنبه مکانیزم های موثر راهرو و اوپاش به کار شروع کرد.
5: امروز از طرف مقامات جای حکومت دولتی شهر دوشنبه با رئاست استفاده برای نمایش منصور 5 عدد مکانیزم های راهداری، یعنی مکانیزم هایی که برای تازه نمودن راه و راهروها این چنین کنار هستند و دیگر اشیاهایی که در کنار راه قرار دارند با یک صفت خوب کار اجرا می نمایند.
3: استفاده از ذهن سنعی در کارخانه وایی دولتی مرکز رقم کنانی ساحه نقلیات. شرح این و دیگر موضوع های مربوط به راه نقلیات را در برنامه امروز تحلیل و بررسی خواهیم کرد. سلام شنونده عزیز، با شما هستم نجیب‌الله حامی‌جان با برنامه راه و نقلیات. در آغاز توجه نمایید به تازه‌ترین خبر و رویدادهای ساحه راه و نقلیات کشور، منطقه و جهان. طبق معلومات سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، از 18 تا 24 ایونی سال 2026 در راه های افتنگادی کشور 8 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه 6 نفر به هلاکت رسیده، 7 نفر دیگر جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه های کشور بستری گردیدند. تاجیکستان و گرجستان به موافقه رسیدند که کمیسیای مشترکی بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی تأسیس داده و راه ماندن پروازهای مستقیم هوایی بین دو کشور را تیزانند و همکاری را در تجارت، سرمایه‌گذاری، نقلیات و دیگر ساحه‌ها گسترش دهند. در این باره در جریان سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکلی کوبخیدزه به تاجیکستان که 19 20 ایون صورت گرفت اطلاع داده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امولی رحمان 19 ایون در قصر ملت سرور حکومت گرجستان را به حضور پذیرفتند. پس از انجام گفت‌وشنیدها جانب‌ها بسته عبارت از 11 سند همکاری را امضا کردند و اعلامیه مشترک قبول نمودند که در آن سمت‌های اساسی همکاری‌های منبعده